0: upp för fullt idag, fredag. Men igår meddelade Vattenfall att den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket, Marcus. Ja, klockan är 2:02, natten mot fredagen den 29 maj. I mellersta Sverige molnigt i natt, men uppehåll i övrigt klart väder.
1: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
2: Träningsmål ska vi snacka om, men först Jennifer Lopez och David Guetta. Save me tonight.

Save Me Tonight här i baken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh, gud vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt rakt an titan. Va? Ett skrovmål från någon börjar sylta någonstans.

The Smiths, There is a light that never goes out, här i baken. Så pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det, det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det lite problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små, små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020 99 55 00. Lämna ett meddelande om detta på vår röstbrevlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar psyketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred och då var det sagt. Kram från Rut. Men tack så mycket Rut att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och du fortfarande kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i 1 månad på vintern. Tycker det låter så härligt. Dels att vara i Sri Lanka i 1 månad på vintern, men också att få ägna all tid åt att surfa, surfa, surfa, surfa. Anastasia nu och Arvid Nero med Fredags kvälls blues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med tränare. Så jag gör faktiskt så att jag har en tennistränare som jag går med. Som är jätteduktig, och när jag har kört ett pass med honom så känner jag mig alltid så mycket duktigare. Men sen ibland när jag möter ett motstånd som är lite för avancerat så känner jag är verkligen värdelös. Så jag har ett mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram. Jag tänker att de här 2 intensiva veckorna kanske kommer i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofias och Franiado.

0: Du vaknar med Peter P4. Peter Sundberg håller i sällskap fram till morgonen anländer. Och med mig har jag bland annat ekoproduktionen, och just nu är Sofia Sofrenado här i studion.
1: Jag försöker hoppa upp på stolen här.
0: Ja, det gjorde du faktiskt väldans väl. Det är inte ditt fel att den gnäller när man försöker göra just det.
1: Nej, precis.
0: Du ska prata om någonting vi svenskar gnäller om ganska ofta på sommaren. Myggor.
1: Myggor, ja. Tillhör du de som smörjer in dig eller typ sprayar dig med myggmedel och sådär?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För att jag gör det ju när jag är hemma i Piteå och man typ måste simma genom myggen. Alltså, vi har ju sommarstuga i Norrbottens inland. Alltså, vissa somrar, det går, alltså man vill ju bara vara inne. Eller stå, sitta i ett myggtält. Liksom. Vi hade tidigare ett partytält med mygg liksom sidor. Bara för att vi ska slippa myggen.
1: Mm.
0: Men då kanske jag smörjer in mig, men jag gör det inte annars.
1: Nej, men en ny studie då som man pratar om, eller som man har publicerat i The Guardian, eller skrivit om i The Guardian, visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i, så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
0: Oj, vad kontraproduktivt.
1: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid.
0: Ja, jag uttalar ett ämne kanske vi aldrig har hört förut. Men
1: det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den här studien som man skriver om då i The Guardian, så kan den locka till sig myggor. Och det är i Storbritannien så rekommenderar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att man använder myggmedel som innehåller 50% av det här ämnet. Mm-hmm. Dietyltoluamid, om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att tro, eller betingas att söka föda när de känner doften. Mm-hmm. De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel, så börjar de koppla ihop doften med föda.
0: Alltså, men blod, inte, men det myggar lever ju inte många dagar. Hinner den lära sig det?
1: jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian. Och de skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorietester och studier. Mm. Så då har man kanske använt jättemycket medel eller någonting.
0: Så om man har någon på en fest som är en otrevlig typ,
1: spraya ner lite extra. Är det du tänker?
0: Lite extra myggmedelsdeo kanske.
1: Ja, vi vet ju inte. Det här verkar ju vara väldigt väldigt det verkar ju vara någonting som man har studerat i laboratoriet, som sagt, och inte ute i verkligheten. Så att man kan nog tryggt fortsätta använda den föreskrivna mängden myggmedel.
0: Men ni kan ju hålla ögonen öppna.
1: I avskräckande syfte, menar jag då.
0: Exakt. Mm.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var han, Avicii med Hey Brother här i Vaken med P3 och P4. Det vi nu ska ta och fokusera på lite ny musik. Jag kan säga så här, vi kommer få Jacquelines nya låt, vi kommer få en ny låt med Victor Leksell, Omar Rudberg och så kommer GES, barnens ny version av När vi gräver guld i USA att spelas upp, för alla de här låtarna släpptes här för drygt 2 timmar sedan. Men vi ska börja med ett samarbete mellan två folkkära artister, Meira Omar och Liamo. Ja, de har gått in i studion tillsammans med en låt som de har skrivit ihop med Linnea Deb, Paul Ray och Marcus Svedin. Här kommer de, Meira och Liamo, Massa.

Meira och Liam och min nya låt är Massa. Nästa nya låt kommer från Omar. A World Like This heter den. Han har skrivit den ihop med Carl Ivert.

Det var han, Omar Rudberg, med nya låten A World Like This. Nästa nya låt som vi ska få kommer från en av våra mest populära artister, Victor Leksell. Här ihop med Lovet, och låten de släppt tillsammans i natt heter Atom.

Det var nya Victor Leksell och Lovet låten Atom. Nu kommer den låten jag faktiskt snackat om en del i veckan och som vissa av verkligen har sett fram emot. GES-gänget sa ju, nej, vi kommer inte göra någon ny när vi gräver guld i USA. Niklas Strömstedt pratar om det här i diverse intervjuer. Men de här deltagarna i GES-bandet, Glendmark, Eriksson och Strömstedt, alltså Niklas Strömstedt, Orup och Anders Glendmark, de har ju barn och de är musiker, eller alla utom Glendmarks barn är musiker. Julia Glendmark är sjuksköterska, men Tjuvjakt, ja, där har ju Orup med ett barn. Simon Strömstedt är också musiker, Niklas Strömstedts son. Men de lockade faktiskt till sig Julia, tvingade henne att ta sig sjuksköterskeuniformen och komma in i studion, för de visste ju att hon också kunde sjunga, att hon var en riktig hejare på det. Hon har det ju i blodet, så att säga. Och så gjorde de en egen ny låt av den här tillsammans med två andra medlemmar ur Tjuvjakt. Så här kommer GES-barnen och Tjuvjakt med När vi gräver guld i USA, version 2026.

När vi gräver guld i USA, Gesbanen och tjuvjakt här i Vaken med Peter P4. Världspremiär för den här låten i radio, släpptes här för 2 timmar och 54 minuter sen. Jag har på känn att det här kommer bli en låt som vi kommer att höra under VM. Vi ska få hinna med en ny låt till. Efter framgången i Mello så är Jacqueline nu redo för nästa steg. Hon ska släppa en EP efter sommaren, men här i natt kommer nya singeln On Top.

Topp är vaken med Petra Kofi, världspremiär. Nästa låt är en låt som Sabrina Carpenter släppte för ett tag sedan. Den heter Tears och kommer här. Fram till Ekot.

0: Och nu är Marcus här, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ett bostadshus i Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien, har träffats av en drönare och två personer ska ha skadats lindrigt. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. En film som kanalen lagt upp i sociala medier visar en explosion och stora skador på byggnaden. Samtidigt rapporterar rumänsk TV att man upptäckt en annan drönare i nordvästra delen av landet, men där finns inga uppgifter om skador. Sverige, det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ARN i år. Hittills handlade det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
3: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
4: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
3: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
4: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
3: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
0: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen har gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Tillsammans samlar de drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder, och fusionen väntas träda i kraft den 1 juni. Ekot, Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. Klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. Då väntas soligt väder i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån, följt av regn. I norra Norrland blir det varierad molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Lite lägre blir det i fjällen.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I Just Might med Bruno Mars. Jag har blivit folkstorm i inkorgen, ska ni veta. Jag sa ju här att det var världspremiär för GES-barnen. Det var världspremiär för GES-barnen, men jag sa att det var världspremiär för massa låtar. Det visste sig att GES-barnens låt spelades i P4 under eftermiddagen, och det är många här som blev upprörda över att jag sa att det var världspremiär när det inte var det. Och jag hade ingen aning om att de hade tjuvspelat Tjuvjakt och GES-barnens version av När vi gräver guld i USA. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag använde ett felaktigt vokabulär. Men låten släpptes nu officiellt vid midnatt. Om de då körde den i P4s eftermiddagssändning, så hade det att göra med att de fick en specialversion helt enkelt. Det händer ju ibland när det är nyhetsvärde på en låt. Men vi ska få världspremiär om inte P4 lokalt någonstans har kört denna låt också. Kan ha hänt, för det här är en kille med också ganska mycket nyhetsvärde när han släpper nytt. Det handlar om Lars Winnerbäck. Han är en av våra mest folkkära artister och låtskrivare, och är aktuell med ny musik. Sannoliken. Han släpper ett nytt album och ska ge sig ut på turné. Albumet Längtan till våren, som är hans 15:e, släpps till hösten 25 september. Inspelat i Provence faktiskt, i södra Frankrike. Och vi ska få en låt, första släppet från den plattan. Låten heter Hälsningar.

Det var han, Winnerbäcks nya låt Hälsningar. Vi ska få en ny låt till, men sen så blir det ju sista låten med Bruno Mars i egenskap av veckans artist. Ni har röstat, omröstningen är avslutad, ser jag här på Vakens händelser. Och ja, 24 timmar kan man rösta och nu har ni gjort det. Det blir spännande att se vem av låtarna, eller vilken av låtarna som tar hem det så att säga. Blir det 24K Magic eller blir

samma namn. Musiken han också återkommit till och bland annat släppte en låt här för inte speciellt länge sedan med sin fästmö Andrea Källströms band Lennox. Hon har det här bandet med Sara Larssons lilla syrra. Q&A heter deras gemensamma låt. I

0: Q&A med Felix Sandman och Lennox. Vi ska nu till Micke Cederberg som träffat Cassiopeia, aktuell med sitt debutalbum, trots att hon hängt med så pass länge, gjort så många låtar.
1: Ja, det var det, för att det är som personliga låtar, så att det känns som att nu är det läskigt att folk ska tycka och tänka om det och gilla det eller inte. Men jag har släppt den här plattan väldigt mycket för min egen skull också. Det har ju varit liksom någon slags terapidagbok för mig genom olika saker att skriva de här låtarna, så att det har varit mycket för min egen skull, men självklart så vill jag att folk kan känna igen sig i det och gillar det liksom.
2: Och det är 10 låtar. Mellolåtarna är med, duetten med Eagle Eye Cherry är med,
1: yes.
2: Och så Guilt, som vi får kalla för den här singeln då, som vi ska lyssna på om en liten stund. Och Nothing Lasts Forever, det heter ju faktiskt hela plattan där då.
1: Yes.
2: Och du har skrivit massa musik inom K-pop-världen och gör fortfarande. Men vi svenskar vill väl känna dig via Mell och de här hitsen. Och sen låg du ju bakom också Lorens Tattoo som vann Eurovision. Och tanken var väl att den skulle gå till dig egentligen som artist?
1: Vi hade den session den dagen för att skriva till mitt projekt, till Mello. Så när vi klev in i det rummet då var det, nu ska vi skriva en Cassiopeia-låt. Men under tiden så, under dagen så kände jag att det här blir jättebra. Men det här är ju inte en Cassiopeia-låt. Det är inte det. Och det måste man kunna vara ärlig mot sig själv som artist. Och inte även om alla i rummet säger, men det här kommer vinna, du borde göra den här. Så jag vill inte bara stå där för att vinna, jag vill göra någonting som är jag. Och det där kändes som att det var bara, den skulle gå till Loreen. Den var Loreens hela tiden, den var aldrig min. Men i början så tänkte vi det. Men det var inte det som var menat.
2: Och Mellovinst, Eurovision-vinst, det är väl ett kvitto på att ni tänkte rätt också.
1: Ja, man ska lyssna på sin magkänsla.
2: Precis.
1: Magkänslan ljuger inte. Och jag är väldigt stolt över mig själv faktiskt, att jag där och då var så här, nej, jag måste lyssna på vad magen säger. Den liksom så. Så att ja, magkänslan är ens bästa vän.
2: Men sen så har du ju skrivit massa musik, K-pop stor där, haft många stora hits ihop med Ellen Berg i Sunshine som ni kallar er.
1: Ja.
2: Hon har också varit med och skrivit på din platta där och så.
1: Ja, hon är min bästis också.
2: Ja, vad skönt att ha
1: kul
2: en sådan.
1: Ja, så himla kul att få jobba med sin bästis liksom.
2: Då har du henne och så har du mig med.
1: Det är du och hon, ja. Det är inga andra.
2: Det är jättefint, ja. Men du blev det låtskrivare i alla fall. Men

0: En vacker dag så blev det ju så, du ska stå på Melloscenen. Mm. Hur kom det sig? Kände du, nu är jag redo för det här som jag inte var när jag var på Idol-scenen?
1: Absolut. Jag hade väl lagt min artistkarriär på hyllan helt och hållet. Och bara jobbat som låtskrivare i 4 år innan Mello. Så första gången då, när jag gjorde I Can't Get Enough, då hade inte jag stått på en scen på 4 år. Och var inte alls beredd på att så här, sätta igång hela den grejen igen. Men då var jag med på Mello-camp, skrev I Can't Get Enough. Och bara kände att nej, men det här blir väldigt jag. Jag känner att det här är hela min kropp, att det här är mitt uttryck. Och sen satte hela den här grejen igång. Jag fick ett samtal av Karin, för den skickades ju in då i och med det här Mello-campet. Och så ringde Karin och sa, vill du göra det här?
0: Karin Gunnarsson, Karin Gunnarsson, tävlingens producent.
1: Mm. Ja, precis. Och då så tänkte jag, men det kan väl vara kul. Jag hade till och med börjat sörja min artistkarriär och tänkt att nej, men det blev inget, men jag får ändå hålla på med musik. Så länge jag får göra det så mår jag bra. Jag behöver inte fronta, men så länge jag får skriva. Så att jag var inte alls beredd på att...
0: Det skulle slå då, för du blev ju också en lite nytänd stjärna, för du var ju okänd för de flesta svenskar i det läget. Och via en liten omväg så hamnade du ju till slut i finalen sen och fick en stor hit.
1: Ja, men det gick ju jättebra. Mm. Så det var kul. Och sen har det bara kört på. Det var ju verkligen över en natt. Alltså när man var med i finalen och sen dagen efter så var man igenkänd på stan och folk visste vem man var. Så att det gick ju väldigt snabbt och var väldigt skönt att bli uppskattad i sitt hemland. För att jag har verkligen drömt om att få ha hits här och få ha en publik hemma och hela den här grejen. Så att det var, jag var otroligt glad och jättelycklig.
0: Och samma år så var det American Song Contest också, där du låg bakom vinnarlåten med Alexa.
1: Yes!
0: Wonderland och 2022.
1: Ellen och jag skrev den.
0: Ja, ni skrev den ihop. Sunshine-tjejerna.
1: Ja.
0: Och sen så dundrade det på där. Mm. Och 2024, dags för Mello igen.
1: Mm.
0: För du tänkte, det här var så roligt. Och så hittade ni en låt som passade dig.
1: Exakt så.
0: Give My Heart a Break.
1: Exakt så var det.
0: Och däremellan så har ju du släppt en duett med Eagle Eye Cherry som också är med på plattan.
1: Precis.
0: Om vi ska snacka om Guilt då, låten vi alldeles strax ska höra här i Vaken med P3 och P4. Oh. Hur växte den fram?
1: Oh, Guilt är, det är liksom en låt som handlar om skuldkänslorna man känner när man mår bra. För det kan jag känna väldigt ofta, att man gör kul grejer och så är det som att någon sticker in något svärd i magen på, men alltså... Alltså jag har ju precis förlorat min pappa och har sett honom vara sjuk och ta hand om honom och hans sista år där han var så sjuk så att han inte kunde göra någonting själv. Då är man där och hjälper honom och så tycker man så himla himla synd om honom, att han kan inte äta själv, han kan inte gå, han kan inte lägga sig, han sitter bara i en rullstol och kan inte göra någonting.
0: Var han klar i huvudet och så då?
1: Han var relativt klar, men han hade liksom Lewy body demens och det är Parkinson och Alzheimer, så det attackerar både från båda håll. Så att, men han var med i huvudet, men han var fast i sin egen kropp. Så det tog mer på kroppen än vad det gjorde på huvudet. Det var också det som var så himla sorgligt. Men då kan man vara där och hjälpa honom och sen så åker man hem och så är man tillbaka i sitt liv och så får man så himla mycket skuldkänslor att det inte... Att man har det bra när inte han har det. Och det kan ju vara vem som helst i livet som man har runt sig. Någon inte mår bra och så har man det bra själv och så får man bara som en sån. Ja, men tänk på det här då. Mm. Att livet liksom springer i kapp. Och det är vad den här låten Guilt handlar om. Att känna skuldkänslor inte räcka till riktigt. Och jag tror att många kan relatera till det.
0: Betyder den extra mycket nu när han är borta också? Vi ska ju snart höra den.
1: Ja, den betyder absolut extra mycket. Och det var en av de sista grejerna vi lyssnade på tillsammans också. Jag ville så himla gärna att han skulle höra dem. Och jag såg i hans ögon att han förstod, även om han inte kunde uttrycka det. Men så att jag kommer ju alltid tänka på honom när jag hör den här låten. Alltid.

Cassiopeias nya låt Guilt från kommande debutplattan. Gracie Abrams, hon är ju en stor amerikansk singer-songwriter, och stora stjärnor planerar alltid så långt i förväg. Gracie till exempel, hon har ju haft olika hittar, bland annat en med Taylor Swift för något år sedan. Nu kommer hon till Sverige för 2 arenaspelningar nästa år. 18 och 19 maj 2027 ställer sig den amerikanska stjärnan på scen på Avicii Arena i Stockholm. Biljetterna, som är de enda Abrams gjorde i Norden, släpps 5 juni om en vecka. Den här låten släppte hon här om veckan. Hit the Wall heter den, med Gracie Abrams. På väg till Sverige.

Somber med Homewrecker här i Vaken med Petra och P4 som snart ger dig veckans sista låt med Bruno Mars. Men först Septembers Satellites.

Klockan har passat 4:06 och du vaknar med Peter Sundberg som håller i sällskap här en liten stund till. Och jag tänker avrunda min vecka här i Vakens studio med Bruno Mars. Han är ju veckans artist. Och när vi nu ska avrunda vår vecka med honom så kommer vi att åka tillbaka till begynnelsen vad gäller hans karriär. Ni har ju fått rösta. Jag kan säga att 24K Magic fick 13% av rösterna. I Just Might fick 34% av rösterna. Och Grenade, den gamla godingen, fick hela 53% av rösterna. Och den låten från debutplattan Doo-Wops och Cooligans som kom 2010. Ja, den låten kom här. Easy.

0: Grenade med Bruno Mars. Det här blev veckans låt med honom. 53% av alla som var med och röstade valde just den här låten. En solklar vinnare. En annan solklar vinnare, det är Lisa Fiber som nu är här för att hålla oss vakna ändå in i kaklet.
1: Ändå. In i. Yes, det är den 29 maj.
0: Vet du om att det här är maj månads sista fredag?
1: Jag vet
0: nästa gång vi har fredag, då är det juni. Mm. Och nästa gång du och jag har fredag, då är vi mitt i den första sommarmånadens. Mm. Alltså det är helt galet. Mm. Alltså jag blir rädd. Jag är så rädd så jag håller i mig. För att sommaren kommer snart vara slut. Det är så jag känner. Jag är fruktansvärt stressad. Det är typ nästan det enda jag känner stress för. Jag har ju väldigt svårt att bli stressad. Men när, det här med tid, det är något, alltså tiden, att den liksom, jag upplever att den tiden så fort. Det går så fort. Liksom jag måste hålla i mig, det typ drar i håret bara jag tänker. Alltså vind, det är som ett vinddrag i mitt hår bara jag tänker. Du tittar så skeptiskt på
1: mig
0: när jag säger
1: jag vet att du blir stressad över en annan sak också. Det är när du får för lite mat på tallriken på restauranger.
0: Jo, jag vet. Är jag är lite nervös sakerna. För jag ska gå på restaurang ikväll.
1: Ja, ikväll. Ja, precis. Ja.
0: Och det är faktiskt lite nervös för det är ett ganska dyrt ställe. Jag tänker så undrar om jag ska göra som Lisa och beställa två rätter. Men om det ska bli... Du tycker att du skulle göra det? Du sa ju det till
1: mig
0: en gång.
1: Alltså så här säger jag. Blir man inte mätt så får bara beställa in mer. Du är på ett ställe med, där de har ett, liksom ett kök.
0: Ja.
1: Där de kan laga maten.
0: Alltså det var ju så kul. Och man bara, ursäkta.
1: Det är värre om du är hemma hos någon och maten tar slut.
0: Ja, men det är ju... Ja,
1: det är ju värre, men du kan ju faktiskt köpa mer mat när du är någonstans.
0: Men det är faktiskt en ganska kul grej. När man är på ett litet skitnödigt ställe som ja, men du vet, tar ganska mycket betalt. Och så sen så får man in någonting som är jätte... Ibland får man ju så små rätter.
1: Det är oftast det på skitnödiga ställen, va?
0: Ja, då ska man säga, ursäkta, men kan jag ta den där oxfilén också? För det här var ju bara för lite mat.
1: Men jag tror inte man går på restaurang för att bli mätt alltid. Är det syftet?
0: Nej, men nytta med nöje, har du hört talas om det?
1: Nej, men jag menar så här, om du går på en fin restaurang, då tror jag inte syftet alltid är att bli proppmätt.
0: Du tänker att du ska föräta innan jag går ut
1: och äter. Men då är det nog en upplevelse. Sen om du inte är mätt efter det så kan du väl gå och trycka i en macka eller någonting.
0: Nej, men jag ska någon gång ska jag i alla fall göra så som du sa. Du rådde mig att jag ska beställa in en till rätt om jag inte blir mätt.
1: Ja, det finns ju efterrätt också om du inte är mätt efter maten.
0: Mm. Jag vill ju vara mätt när jag går på efterrätten. Det är ju en sån person.
1: Nej, usch. Det är jättevidrigt. Då spyr man ju nästan efteråt.
0: Jag tycker aldrig någonting är mäktigt heller.
1: Oh, gud, vad konstigt du är.
0: Jag vet. Det är sån jag är.
1: Alltså, Ginette, jag skulle ju vilja äta efterrätten först. För jag tycker det är godast att äta någonting sött när man är hungrig.
0: Mm-hmm.
1: Jag har jättesvårt för efterrätt när man är proppmätt.
0: Mm-hmm. Nej, jag gillar inte alls efterrätt.
1: Däremot är jag världens... Alltså så här, jag är ingen sån som bara... ingen efterrätt. Utan jag älskar efterrätt, men jag hade typ velat börja med den.
0: Mm. Men du får väl göra det? Du är en vuxen människa.
1: Ja, men jag skulle nog kunna göra det. Men oftast blir det inte efterrätt alls på restaurang. Jag tycker förrätten är godare.
0: Samma här. Oftast blir jag... När jag beställer efterrätt så blir jag oftast... lite besviken.
1: Ja, det är sällan man känner så här, ja, där satt den, men efterrätt.
0: Men det händer ju ibland. Att det känns, wow, där satt den.
1: Ja.
0: Du, den här dagen,
1: den
0: sista
1: vi inte
0: fredagen
1: med.
0: I maj.
1: Den hinner vi inte med nu när vi har babblat. Den tar jag när du har gått.
0: Känner du så?
1: Ja, känner låt och sen tar jag det.
0: Ja, låt på det då.
1: Den här babbelfilen.
0: Tack för den här veckan.
1: Tack så
0: vad
1: mycket
0: kul
1: själv.
0: Vi har haft.
1: Jätte. 9 av 10 i deluxen.
0: First Aid Kit, My Silver Lining.

0: Perrong.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Garbage med Stupid Girl den 29 maj idag alltså. Fotbollströjefredag är även idag. Det är också en dag då man uppmärksammar veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Och runt om i Sverige idag så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria, hon inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Sen kommer prins Carl Philip även vara med vid firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Ja, så det är mycket, mycket militärt som händer idag. Och sen så i Stockholm så går även... som om det inte vore nog, 30 värnpliktiga från K4 i mål efter att ha cyklat från Arvidsjaur för att samla in pengar till barn i Ukraina. Det tas emot av då kronprinsessan Victoria vid Stockholms slott. Internationellt möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vårsession i Vilnius. På kulturscenen då, där spelar Natalie Imbruglia i Stockholm, Linkin Park även så, och på Gotland så inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och en klassisk Kiss-gitarr väntas sälja för miljontals kronor på auktion i New York. En Gibson Les Paul gitarr från 75 som Ace Frehley då använde flitigt, även en rock'n'roll kimono från honom från turnén 1977 ska gå under klubban. Ikväll kan man dessutom se SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Jeanette och Yvonne har namnsdag, vi säger grattis, grattis och god morgon.

0: Det var inte igår man hörde den här. Idde Schultz, Fiskarna i havet. Det var mycket 90-talslåtar som, från Sverige där, som handlade om fiskarna. Fiskarna i havet och jag går och fiskar och fisk hit och fisk dit. Nu kommer jag inte på något mer, men jag tycker mycket om fiskar och fåglar. Nu hör man nästan ingenting om fiskarna. Kanske på dags igen nu när det är sån nostalgivåg. Någon som kan ta tag i det och göra en låt om en firri igen. Det tycker jag vore på sin plats. Mer på sin plats just nu när klockan tickar mot 4. Det är Ekots nyheter som vi får med Marcus Lundén.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Många svenskar är tveksamma till att flytta norrut för jobb. 4 av 10 säger nej till det, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
3: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
4: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
5: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
4: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
5: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning, det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
2: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i Rumänien, det uppger det rumänska försvarsdepartementet enligt Reuters. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att 2 personer ska ha fått lindriga skador. Den här händelsen inträffade i staden Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter igår om att länderna är nära ett avtal. Ekot med Marcus Lundén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredag den 29 maj. Idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmoln under dagen. Och i fjälltrakterna blir det mer moln och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de landar på mellan 20 och 25 grader i söder och 12 till 17 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Angel och Justice med What You Want. Hörrni, jag ska intervjua en tjej som ska springa maraton nu på morgonen. Alltså hon ska inte springa nu på morgonen, men jag ska intervjua henne nu på morgonen. Hon springer ju såklart Stockholm maraton på lördag, som alla andra som ska springa då. Och hon är bara 19 år gammal och det här verkar vara en trend bland yngre att just ställa upp i maraton. Det är rekordmånga unga som just springer såna här lopp. Och det fick oss att tänka på vad man har för olika träningsmål. För när man ska springa ett maraton, någonstans har man väl bestämt sig att okej, jag ska springa ett maraton. Det bestämmer man sig inte kanske från en dag till en annan, alltså idag och imorgon springa. Utan det sker nog en process där man bestämmer sig. Så tränar man, så har man som mål att springa just maratonet. Då undrar vi, vad har du för träningsmål? Jag själv har aldrig sprungit ett lopp. Jag drivs inte av sådana mål. Jag önskar nästan att jag gjorde det, för då kanske jag hade blivit bättre på att löpträna. Utan mina mål har alltid varit att liksom bara göra det den dagen för effekten jag får där då. För att det är skönt, för att det är kul, för att det, jag vet att jag kommer må bra och för att jag vill ut och springa. Sen tiden har jag typ aldrig tagit riktigt. Alltså jag vet att folk brukar fråga vad man springer på sånt där. Jag kan aldrig svara på det. Jag vet inte. Jag tror jag är ganska långsam. Men det kan alltid vara kul med mål. Och när jag var tvungen att tänka efter nu när vi ställer den här frågan, så är nog mitt träningsmål då att ge min kropp, alltså att ge den vad den förtjänar på något sätt. Inte varje dag, men när det behövs så ger den liksom rörelse. Och vissa behöver inte ens gå till gym och träna sådär att de ger sig ut, utan de har ett så pass aktivt liv att, och det tror jag är det bästa nästan, att man har ett så pass aktivt liv att man inte behöver lyfta saker skrot på gym, utan att man kanske lyfter saker i sin trädgård eller liknande. Men då kanske målet är en vacker trädgård. Så det här går att svara på lite hur som helst. Men har du ett träningsmål och hur ser det ut då? Skriv det till mig så kan vi inspirera varandra lite. 72250, inled meddelandet med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringer mig gör man på 020 99 55 00. Och du kanske har ett så här kroppsligt mål. Du kanske är så att du känner att du behöver gå ner i vikt i fettmassa, eller gå upp i vikt för all del, för muskler är ju liksom någonting man går upp utav. Så det kanske är så att du har ett mål att bygga muskler eller någonting sånt, eller en viktresa som du vill dela med dig av. Oavsett så är det öppet för att berätta om sitt träningsmål, om man nu har ett sådant.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och hörni, det har kommit lite sms på det här med träningsmål. Jag ska läsa upp dem alldeles strax och fortsätta skriva om du tänkt göra det, om du har ett sådant träningsmål. Men vi ska släppa in trafikredaktionen också, för det är dags att få oss en titt på morgonens trafikläge. Vi säger god morgon till Johanna Cedergren.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad har vi för läge i Sverige just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att det är ett ganska bra trafikläge. Det är inga olyckor eller sådär som stör nämnvärt, inte någonting på de större vägarna. Det som dominerar är i vanlig ordning djuren som är ute och springer. Det är mycket älgar just nu. Har fått en hel del samtal från länsväg 259, Haningeleden, då är vi ju i Stockholm då, mellan Jordbro och Lisma till exempel. Men också från länsväg 157 mellan Ulricehamn och Marbäck vid grustäkten. Där ska det också vara två älgar som rör sig. Men det är många fler ställen än så här, och det är värt att se upp lite extra för.
0: Mm. Tusen tack. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då kan man alltid ringa dem på 020 999 444.
1: Ja.

Walk the Moon med Shut Up and Dance. Vi pratar om träningsmål och Sara skriver: jag tränar inte på gym, faktiskt aldrig besökt det, utan tar den träning jag får i vardagen. Jag går mycket då jag inte har körkort, så det blir många promenader både till jobb och butiker. Jag har även en stor trädgård där jag drar stora träd som fallit, klipper gräs och planterar, rensar ogräs. Mitt mål är egentligen inte inriktat på kroppen, utan jag använder mig av en app där mina steg omvandlas till belöningar. Aha. Det är roligt att få något och samtidigt se hur många steg det blir varje dag. Det sporrar till att gå så mycket jag kan varje dag. Ett visst antal steg om dagen ger en viss procentpoäng. Kul, Sofia, kul att veta. Det kan ju kanske intressera andra att skaffa sig en sån här app. Det finns säkert flera olika. Dan skriver, jag ska försöka öppna där. Nu ska vi se här om det går att läsa det här, för allt stod i ämnesraden här. Ska jag så här så jag kan läsa det. Förlåt, lite tid, men det, jag kunde inte läsa allt så. God morgon, Lisa. 2017 vägde jag 145, hamnade på lasarettet mer död än levande med en fruktansvärd värk. Nu väger jag 110, min värk är mycket bättre. Ska bli medicinfri, det är mitt mål, skriver Dan till oss. Alltså, vilken resa. Vad duktig du är, Dan. Och kämpa på. Det kommer gå jättebra. Medicinfri är väl ett jättebra mål att ha. Det är väl ganska tydligt liksom hur man ska bli det då. Alltså, jag tror mål kan vara ganska diffusa ibland om man bara har så här: jag ska bli bättre på att springa. Så här, hur mycket bättre? Vad är bättre? Men det här är ju verkligen konkret. Snyggt. Vi pratar alltså om man har något träningsmål, och som sagt, det behöver inte vara ett träningsmål så här: jag ska springa under milen på. Det kan vara det, men det kan också vara som Dan skriver här, ett mål är att bli medicinfri, eller som faktiskt Sara hade här, att målet är att få belöning varje dag från den här appen. Du kanske också har ett mål där du, ja, men om du tränar 3 gånger i veckan så är målet att du får en god middag till helgen eller någonting sånt. Skriv in vad du har för träningsmål, vakensnabla.sverigesradio.se eller smsa 72 50, inled med att skriva vaken.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Eternal and BB Winans med I Wanna Be The Only One, dessförinnan Kimberly med Eternity. Nu ska Sofia Sofroniado få språka här i Vaken med Peter och P4. Du kommer från Ekot där ni jobbar febrilt med nyheterna under morgonen. Mm. Och vi ska till Ryssland.
1: Ja, för FN, vi ska i alla fall prata om Ryssland. För FN har nu svartlistat Ryssland som misstänkt förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Det är ju då i alla fall enligt en ny rapport som AFP har tagit del av. FNs generalsekreterare Antonio Guterres varnade Ryssland i augusti förra året om att de riskerade att läggas till på den här svarta listan. Men trots varningen, menar man i den här rapporten då, så har enskilda händelser och systematiskt sexuellt våld fortsatt kunna dokumenteras av FN. I går torsdag då så blev det även känt att Israels fängelsemyndighet har lagts till på FNs svarta lista för 2026. Den här har inte publicerats än, men gör det inom kort. Och sen tidigare så är bland annat Hamas, IS och vissa statliga aktörer i till exempel Sudan och Kongo-Kinshasa med på den här svarta listan.
0: Ingen trevlig lista helt enkelt.
1: Nej.
0: Nej. Och så ska vi till USA.
1: Ja, för där håller man nu på för fullt med att bygga en sån här UFC-arena, en så kallad oktagon, utanför Vita huset på gräsmattan där. Alltså okay. UFC är ju en kampsportsgala. Mm. Och det här har ju Donald Trump planerat, och det ska stå färdigt till firandet av USAs 250:e födelsedag och hans egen 80-årsdag 14 juni. Trump är ju också nära vän till UFCs president Dana White, och det kommer vara flera matcher under galan 14 juni vid Vita huset.
0: På hans gräsmatta.
1: På gräsmatta. Ja, det ser ganska roligt ut, eller ser ganska absurt ut att se Vita huset med en sån här konstruktion. Det är ju en tillfällig oktagon som han har ställt där. Och du kanske kan få en bild som du kan visa publiken sen.
0: Det ska jag göra, publiken.
1: Jag menar,
0: lyssnarna. Jo, men de är ju
1: publik på ett sätt. Ja, och det är ju CNN som rapporterar om det här då. Förutom då att det kommer vara flera matcher under den här galan, bland annat titelmatch i tungvikt och en i lättvikt, skriver i alla fall The Guardian, så kommer det också finnas ungefär 5000 åskådarplatser där. Mm. Och plats för en orkester som ska spela lämplig musik.
0: Jag tror... Eller... Nej, det var intressant. Osnubbigt av honom som president.
1: Jag delar med mig av bilder på den här konstruktionen som håller på att byggas för fullt alldeles strax.
0: Vad kul, då ska jag lägga upp dem på vår story. Där kan man ju se, du var inne här sist och berättade om den här björnen.
1: Ja.
0: I, alltså älgskogen i björnskogen.
1: Ja.
0: Och det kan man också se nu, den bilden. Otrolig bild.
1: Ja, visst är det.
0: Och när de kuckelurar.
1: Jag som bjöd på
0: middag
1: supermiddag först. Ja.
0: Mm, romantiker.
1: Verkligen.
0: Den här björnen. En björn som vet hur man ska tas med en björnhona.
1: Ja, björn alltså. Den björn man ska ha.
0: Ja, det finns ju björn även hos oss människor, alltså, som heter björn. Jag vet inte om de beter sig likadant allihopa. Tack Sofia.

Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Vi pratade om träningsmål. Om du har några sådana så får du gärna dela med dig av dem. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Cirka 10 mil rullskridskidor i veckan, både hårda intervallpass och långsamma långrunda på morgnarna innan jobbet och på helgerna. På cykelbanorna runt Vaxholm och på Fårö när vi är i fritidshuset. Sedan skidor på snö liksom långt. Två orsaker, Vasaloppet och kunna dricka kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Dricka kvalitetskontroll. Jag försöker tänka vad det kan vara för autokorrekt ord som den har ändrat till. Eller så jag som inte vet vad kvalitetskontroll är. Men i alla fall, kunna äta och dricka gott verkar det som, utan att tänka på kalorier då. Det tycker jag du ska göra ändå. Men jag fattar vad du menar. Bli 14:e Vasaloppet i rad. Började som 43-åring. Målet är att få veteranväst efter 30 lopp som 74-åring. Ja, men snyggt. I år blir det även Vätternrundan efter några års uppehåll. Min dotter gör klassiken och jag är sällskap. Oj, vad stort. Kul. Hon bor i Uppsala och vilka fina cykel- och rullskidspendlingsmöjligheter man har om man bor i Storvreta eller Björklinge till Uppsala. Skriver Rolle. Ja, men vad kul. Alltså, gud vad roligt att ni gör det här ihop. Hon verkar kanske har blivit smittad av den här träningen av dig, Rolle. Vad fint att du har gett den vidare till din dotter, att ni kan göra det ihop. Det är nog få förunnat. Och shoutout Uppsala. Så väldigt fin natur runt omkring Uppsala, måste jag säga själv.

Uno Svenning som vågorna. Vi pratade om träningsmål och jag läste precis upp Rolles mail här om hans träningsmål och varför, vad som motiverade honom. Och två orsaker var Vasaloppet och att kunna dricka då kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Och jag förstod att kvalitetskontroll var fel ord, men jag förstod inte vad. Och det var kvalitetsvin, för Rolle hörde av sig. Det borde jag kunnat räkna ut med arslet. Men det kunde jag inte, tydligen. Men tack för det, Rolle, du vet det. Det gick upp med kvalle tutta. Lotta skriver, efter en MC-olycka 2024 med fraktur i ryggen och även bäckenet, så blev jag orörlig, även båtbenet höger hand. Då klev vågen upp till cirka 125 kilo. För att bli bättre i rygg och få tillbaka balans så började jag gå en massa. Inte så mycket i början för att jag hade tappat så mycket muskler i ena sidan. Men förra året vägde jag in mig på 125 och nu då väger jag 87 kilo. Går nästan 6-7 kilometer varje dag. När jag började gå så hade jag ont efter 800 meter. Så då stannade jag och grät och sa, jag kommer jag kunna gå igen som en normal människa? Men nu är det över stock och sten i skog och mark med två schnauzrar som tror de äger allt. Målet är att gå ner till 75. Alltså Lotta, jag blev så glad av det här smset, eller att du skrev det här på Facebook till oss. Vilken underbar resa och vilken fantastisk person du är som kämpar på och fortsatte. Vilken vinnarskalle och tack för att du delade med dig, helt enkelt. Jin skriver, god morgon vaken, mitt träningsmål är att må bra. Gå ner något eller några kilo och skapa snygga muskler och jag är på väg till gymmet nu. Snyggt hörni. Ja, vi kan tjata om det här en liten stund till. Det är kul och... Alltså jag trodde faktiskt inte det här ämnet skulle bli så kul då jag själv är så dålig på att ha träningsmål. Men det blev bättre. Alltså jätteroliga historier. Fortsätt så. Tack så mycket än så länge.

Amanda Bergman med Grasp, dessförinnan Talking Heads med Road to Nowhere. Prata träningsmål. Jerker skriver att bli piggare och friskare, kort sagt att må lite bättre bland en massa sjukdomar och dyligt. Peter skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha en process, öka belastning, göra små, små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla, sen hur vi prioriterar upp till var och en. Ja, och jag brukar tänka på en sak som min pappa sa till mig som har fastnat. Som får bli slutord faktiskt för det här med träningsmål. Och då tänker jag just kanske på träningen i sig, om man då inte är en sån som sätter upp mål eller en sån som vill gå till gym och så, utan bara precis som du Peter, att ständigt ha en process och ständigt kanske röra sig för att kroppen ska må bra. Du skriver 8% av vakna tiden går till träning. Min pappa berättade en gång för mig om några av hans vänner som hade städhjälp hemma. Varje morgon gick de upp och så satte de på, kollade de på SVT, och så var det en sån här kvinna som kör träningspass efter SVT. Och medan de ligger där på golvet och gör sina rörelser upp och ner och ner och upp, och så här var, alltså hemmaträning där man rör sig, så går den där städtanten omkring hemma hos dem och gör samma rörelser och städar. Min pappas poäng var att ibland finns den där träningen runt omkring oss, fast vi inte ser den. Man behöver inte ha ett gymkort för att röra på sig. Tyckte jag var lite kul bild av det där paret som låg och liksom varje morgon tittade på en tant på tv som städade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Medan hon tränade, medan en annan tant gjorde samma rörelser och städade deras hem mot betalning. Makes you think. Här kommer Donna Summer med Bad Girls.

0: Donna Summer med Bad Girls. Nu Ekot med Sofia Sofronero.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Tre personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk, det skriver TT. En fjärde person ska ha skadats allvarligt. I Ukraina ska två kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
4: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet. Och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
5: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut. Men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
4: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
5: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
4: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
3: Reporter Fredrik Enberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Samtidigt var 1 av 5 personer positiva till att flytta norrut för jobb och svarade att de kunde tänka sig det om de får ekonomiskt stöd. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon säger vi också här på Vaken. Det är 5:02 som klockan är. Fredagen den 29 maj och idag får stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmål under dagen. Och i fjälltrakterna där blir det mer moln, och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 12 och 17 grader i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Spice Girls med Stop. Gud vad kul med lite Spice Girls här på fredagsmorgonkvisten. Och nu till en P4-övergång utan dess like. Stopp är ju en viktig skylt inom just trafiken. Då ska man stanna upp. Det ska vi göra nu här i Vakan. Vi ska stanna upp och lyssna till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon. Ja, visst kan ni göra det. Och jag kommer än en gång att stanna vid det här med djuren som är ute och springer på vägarna. För det är det som drar mest samtal just nu. Det senaste samtalet jag fick om det gäller E4 strax söder om Husum. Vid Kasa ungefär. Där ska det finnas en älg på fel sida viltstängslet att se upp lite extra för. Men man kan absolut hålla koll på det lite överallt, för det är mycket spring på djuren lite här och var just nu, men inga andra stora störningar. Tipsa gärna Trafikredaktionen, det kan du göra när som helst på telefonnummer 020 999 444. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane. Två filmer med psykologiskt kalla kårar får vi den här veckan från vår recensent Björn Jansson. I The Thing with Feathers ser vi brittiska stjärnan Benedict Cumberbatch. Och i Backrooms den norska stjärnan Renate Reinsve. Som bland annat kunnat ses då i Sentimental Value. Och vi börjar med filmen Backrooms.
1: Anyone there?
2: Chivotel AG4, som kunnat ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
3: Hello?
2: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
4: I found a place.
2: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar. Och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre. Och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum.

0: Hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
1: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
0: Han tecknar serieromaner och kråkan i hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med. Och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en...
2: You're the ghost now.

0: annanstans. Idag sprutar vi in botox, fillers eller silikon för att förändra utseendet. Eller vi och vi. Men folk gör det. Men också så är det här inte någonting, ett nytt fenomen. Jag tänkte på det idag. Att gud, de kommer skratta åt oss om 100 år. Om hur vi vill på att spruta in saker i våra kroppar medan jorden brann. Medan jorden liksom brann av krig och av överhettning, så satt vi där och sprutade in fillers. Ibland så kan vi känna oss väldigt dumma, vi människor. Men så här höll man på. Så här kommer vi hålla på för alltid. Och vara så här utseendefixerade. Jag dömer ingen. Alltså jag själv bryr mig också om hur jag ser ut. Alltså det är väl mänskligt och så vidare. Men jag blev lite paff när jag sen hade tänkt den här tanken och sen gick in på Vetenskapsradion och såg att man för 100 år sedan försökte förändra formen på sina ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson som är professor vid Lunds universitet. Eller professor vet jag inte om hon är. Jag tillskrev henne det. Men hon har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
1: För att fylla ut det man kallar det håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
2: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen, och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det, och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Eller? Gjorde den verkligen det? Metoden dog inte ut 1930, den finns fortfarande, men man använder inte paraffin utan annat istället. Och så är det med det. Vill man lida pin, eller vill man vara fin, får man lida pin. Paraffin. Vilken fin dikt.

0: Riley Green med My Way. Nu ska vi till Strömsund kommun, för där var Anton Nytomt ute och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. Det var när han hittade en dödad älgko och kalv som han monterade kameran för att se om björnen skulle komma tillbaka. För det var ju en björn som hade gjort detta, kanske lite hemska kan en del tycka, men de girl and a bear have to eat, som man ju säger. Vi ska ta och lyssna vad som hände sen då, när han väl lyckades fånga den här björnen på kamera.
1: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kom in på kvällskvisten, natten där, då började det dyka upp igen till då.
2: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
1: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar att ha lite roligare aktiviteter på natten då.
3: Som vad då?
1: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
2: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
1: Han var duktig, den björnhanen som bjuder upp och tack en festmåltid.
0: Åh gud, romantiska björnar. Kul. Älskog i Björnskog. Det kan man se mer av på P4 Jämtland där Fredrik Alverland och Clara Örnell var reportrar. Ja hörni, björnar bajsar i skogen, men de gör så mycket.

0: Natasha Bedingfield med These Words. Vi ska få nyheter ifrån Ekot tillsammans med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet, som vi berättade om i Ekot igår, så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
4: Ja, det är ju ett beslut som är tillföljd av en prioritering som regeringen har gjort.
5: Utlandsföddas valdeltagande sjönk i förra valet från 74% till 67%. Och gapet mellan väljargrupperna utrikes- och inrikesfödda är nu över 20 procentenheter. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
6: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
5: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
4: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand och reporter Jenny Hallberg. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 kommer vara i full drift igen. Något som kan påverka elpriserna. Det var i lördag som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Och det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision. I östra Rumänien så har ett bostadshus nära gränsen till Ukraina träffats av en rysk drönare, rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. Byggnaden ska ha fått omfattande skador och 2 personer ska ha skadats lindrigt enligt kanalen. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan. Men president Trump är inte redo att skriva under den, det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar. Inför presidentvalet i Colombia på söndag så är en av de stora frågorna landets stora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett program där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
7: Nu böjer de hela kokabusken här.
8: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi har haft koka här i 15 år. Men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Yuleidi. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg.
3: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än under samma period förra året. Och det som ökat mest är olika reseärenden. Vädret väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen kommer det in moln som följs av regn. I norra Norrland varierad molnighet och i Lapplandsfjällen någon regnskur. Temperaturen mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

The Coral med In The Morning. Det är den 29 maj idag och då uppmärksammas både veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Runt om i Sverige så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm där hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år i år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Prins Carl Philip han kommer även vara med i firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Dagen uppmärksammas också som fotbollströjefredag till stöd för barn och unga som drabbats av cancer. Internationellt så möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vår session i Vilnius. På kulturscenen så spelar Natalie Imbruglia och Linkin Park i Stockholm. Hallå, mitt 90-tal och min uppväxt kommer till Stockholm helt enkelt. På Gotland inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och så går en Kiss-gitarr under klubben i New York. En Gibson Les Paul, eller Les Paul kanske man säger. Från 1975 som Ace Frehley då från Kiss använde flitigt. Även hans rock'n'roll kimono som han bar på turnén 1977 ska auktioneras ut. Och de förväntas gå för miljontals kronor. I kväll kan dessutom SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad avgöras. Jeanette och Yvonne, drottningar, kungar, bröder och systrar. Grattis och god morgon! Ni är alltså namnsdag.

0: Packa alla väskor, Louise med Ida Loa. Stockholm Marathon går av stapeln imorgon med rekordmånga löpare. Nästan 25 000 personer kommer att stå på startlinjen och deltagarna är dessutom yngre än någonsin. En tredjedel är mellan 18 och 30 år. Och bland de här yngsta finns 19-åriga Ella Bjerenius Evison som springer loppet för första gången. Hallå!
1: Hej!
0: Hur kom du på idén om att springa ett maraton?
1: Det är ju mest sociala medier skulle jag väl säga. Alltså, jag har aldrig löpt riktigt innan jag anmälde mig. För att det har inte varit så kul. Men nu är det jättekul.
0: Okej, men då, du såg det överallt i sociala medier. Berätta för en tanta på 40 år som inte har TikTok och kanske en annan algoritm än dig. Hur såg du ut i flödet då?
1: Det såg ju alltså euforiskt ut. Alltså, det var verkligen det där vill jag känna, de här känslorna.
0: Ja. Är det många unga, för det är ju många som verkar ställa upp nu. Är det liksom en trend på sociala medier lite det här med maraton eller löpning överlag?
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså, det är hela mitt flöde, det är bara löpare. Det är helt sjukt. Typ.
0: Ja. Men du gillade inte att löpträna innan?
1: Nej, gud. Det var det värsta jag visste. Jag körde ju hellre alla annan träning än att gå ut och springa.
0: Ja, men det vändes, för du hatar inte fortfarande, hoppas jag, och lider hela tiden. Utan det är liksom, när vände det då? När blev det kul?
1: Ja, det är ju typ i år. Alltså, jag har tvingat mig ut till typ 2026.
0: Ja, och du började i augusti.
1: Ja.
0: Mm. Men var det liksom när du kom in i den här berömda andra andningen som det vände, eller? Man började bli bra?
1: Ja, men typ. Verkligen. Alltså, det är ju inte kul när man känner sig dålig på det. Men när det verkligen börjar kännas alltså, så här, men gud, jag klarar ju det här.
0: Uh-huh.
1: Då blir det ju bara roligare och roligare.
0: Mm. Och Stockholm Marathon då, i morgon. Har du förberett dig? Hur har du förberett dig?
1: Ja, du. Jag har faktiskt varit sjuk. Så inte jättebra. Mm. Så jag hoppas ju bara på att det löser sig.
0: Okej. Okay. Men du... Okej, men du vet att man... Nu är jag lite mamma här, men det kanske din mamma också sagt till dig. Att man ska ju inte springa när man är förkyld.
1: Nej, jag vet. Både mamma och pappa har tjatat.
0: Okej, bra. Men för jag känner, man får ju ge upp.
1: Jo, jag tänker att vi ser med vad som händer.
0: Ja, precis. Du får känna av läget helt enkelt. Och vila.
1: Ja.
0: Dricka mycket vatten.
1: Verkligen.
0: Mm. Eftersom du inte hunnit träna då, har du någon strategi för om det blir riktigt tungt mentalt då?
1: Det är väl musik. Alltså, det är väl att sätta på något bra. Mm. Och så sen bara in the zone.
0: Hur lägger du upp loppet då? Jag har fattat att när man springer ett lopp så finns det vissa strategier och så. Håller du på med sånt?
1: Jag har väl försökt. Sen om jag kommer in i det, väl en annan femma.
0: Ja.
1: Alltså, jag är ju inte världens snabbaste. Så i början är det väl att bara fokusera på mig själv och inte dras med stormen liksom.
0: Mm.
1: Så att jag orkar hela vägen. Annat än det tror jag ändå att jag bara kör.
0: Ja. Och om du tar dig i mål imorgon då? Har du något så här, det här var mitt mål, jag går i mål. Hur ska du fira det?
1: Jag ska fira det med en stor fin middag med familjen.
0: Åh, vad ska du äta då?
1: Vi ska trycka burgare.
0: Ja, gott.
1: Ja.
0: Du tror att det här blir ditt första och sista maraton eller blir det fler framöver?
1: Nej, jag tror det blir fler.
0: Det här kommer bli din livsstil nu?
1: Ja, jag tror det.
0: Vad har du lärt dig om dig själv under den här omvändningen då, från att hata och löpträna till... Liksom, förutom att du har lärt dig att du gillar att springa, finns det något annat som det har gett dig?
1: Typ att jag kan göra svårare saker än vad jag tror.
0: Mm. Vad skulle du säga till andra nu som lyssnar och tänker jag är inte heller... jag hör henne, men hon är ung och sådär, men jag är ingen löpare.
1: Det är bara att börja. Det blir lättare och lättare.
0: Du har ju en låt som får dig... Alltså musik sa du innan är det som peppar dig.
1: Ja.
0: Och vi ska få höra låten som peppar igång det riktigt rejält. Du kan få påannonsera den som vi säger själv. Ella Bjerenius Evison som alltså springer sitt första lopp i morgonmaraton. En av de yngsta... Då som kommer springa maratonet imorgon om du blir frisk, säger mamma och pappa och även jag. Men Vilken låt är det vi ska föra nu som får dig över mållinjen?
1: Just a Dream av Nelly.
0: Lycka till.

The Rolling Stones med In The Stars. Vi avslutar på topp med Mylène Farmer och Desargente. Men gå ingenstans. Snart tar de lokala P4-kanalerna över där du bor. Kanelbullarna tar över. Och sen blir det P3 morgonpasset i P3. Toppen, vad bra det går för mig att prata.

0: Och nu, mina damer och herrar, så blir det er alldeles lokala morgonradio i P4. Och i P3, där blir det morgonpasset i P3 tillsammans med Davgrett.
1: Jajamän, det är P4 Östergötland som säger god morgon denna fredag. Kanske åker man hem och letar i bokgömman vad man har där hemma. Kanske en raritet, för en bortglömd Harry Potter-bok hittades på en vind och har nu sålts för 213 000 kronor i Skottland. Har du det vises sten hemma, Jonas?
2: Jag har det, men den är inte värd så mycket. Det är jag helt övertygad om.
1: Inte originalutgåva och inte någon sån riktig klassiker kanske. Emma, är du en samlare?
3: Ja, tror du att mina stenar från olika stränder är värt något eller?
1: Ja, men lite kanske. Samlargrej har du ju ändå i dig idag. Har du någon favoritsten?
3: Nej, man kan inte välja favorit. Alla är fina. Okay. Men man kanske sitter på något där hemma i gömmorna som man tar koll på. Vi har en tråd igång där vi snackar om det här idag, va?
1: Jajamän, vad samlar du på där hemma är det vi frågar. Nu i Ekot klockan 6, Julia Brynolfsson.
4: God morgon. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
5: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
6: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
7: Nej, men det är inte bra, och det var absolut inte avsiktligt.
6: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
8: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
6: Professor Olle Lundin igen.
5: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
8: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
6: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
4: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Vi går utrikes. I Ukraina uppges 3 personer ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av Donetsk. Samtidigt kommer rapporter om ryska attacker mot Ukraina under natten. 2 personer ska ha skadats i staden Zaporizjzja. Och i Rumänien har en rysk drönare kraschat in i taket till ett bostadshus i staden Galati nära den ukrainska gränsen. Det uppger Rumäniens försvarsdepartement enligt Reuters. Det ska enligt lokal media blivit stora skador på fastigheten, och 2 personer ska ha fått lindriga skador. Sverige igen. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
9: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
10: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
11: De flesta, de är ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
10: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
11: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
4: Per Oleskog Tryggvason på Indikator Opinion, reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. Valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet. Samtidigt får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. De öronmärkta pengarna i regeringens budget för att få fler att rösta har inför årets val nära halverats från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Och det här får kritik av flera av oppositionspartierna som anser att det är olyckligt. Så sport och ishockey. Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz.
12: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz! Då är de fyra semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland.
13: Kronor ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
4: Radiosportens Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman, sist Ekot.
1: Ja, det blir ingen ny centralstation i Linköping och det firades med tårta in i Linköping. Det var infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, som bjöd på tårtkalas. Det har kallats oseriöst av det styre som finns i Linköping. Det är bara en av alla saker som vi har att reda ut här i P4 idag. Emma Ödman får vara med nu och reda ut fredagsvädret.
14: Ja, men det är inte dumt. Jag står och lapar sol tidiga morgonen här och det kommer vara övervägande soligt idag. Varmt också, 20-25 grader. Tror inte lika blåsigt som vi haft de senaste dagarna heller. En västlig vind har vi att göra med idag.
1: Nu har den kommit också, hörru.
14: Spännande!
1: Här har vi den nya versionen av När vi gräver guld i USA. När vi

0: Ja, GES har alltså blivit utbytta mot deras barn. Det är alltså Kid Eriksson i Tjuvjakt tillsammans med de övriga grabbarna i Tjuvjakt. Och Simon Strömstedt, Julia Glenmark alltså i den här 94-låten. Kan bli en hit, va? Känns så. Vi tar trafikfokus nu. Tova Julin har en del arbeten att prata om.
1: Ja, det är en hel del arbeten igång naturligtvis. Än så länge ett ganska stillsamt läge dock vad gäller vägarna i och med att det inte är särskilt mycket trafik ut än. Börjar rulla igång här morgontrafiken. Lite andra jobb ska däremot pågå. Till exempel ska man besikta elledningar idag kring Skärbacka, Finspång med lågflygande helikopter. Det drar igång klockan 8 och håller på till 18.30 tiden ungefär. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Och så ska vi till Vadstena, Jonas.
2: Ja, äldrevård, eller hur? Det är ju så att Vadstena ska investera stort i äldreomsorgen de kommande åren. Och det finns en fråga som splittrar både politiker och invånare. Ja, det är om man ska renovera i befintliga lokaler eller bygga nytt. Och Hanna Johansson ska vi höra här. Hon jobbar på äldreboende Vasagården och vill helst att kommunen satsar på just nytt och fräscht.
3: Det är trångt när man ska liksom ha flera hjälpmedel och ha flera personer samtidigt som kanske måste hjälpa den boende så att säga.
4: Hur är det att jobba i det?
3: Ja, det är knepigt ibland.
2: Och reporten vi här hörde var ju David Hernqvist, vår reporter som har gjort ett inslag som kommer i Halvnyheterna.
0: Det är bra.

0: Vi har tillverkning idag, men delar, kanske några delar i ukrainsk industri också förstås. Vi tittar ju på en supply chain där.
1: Kommer det innebära nya jobbmöjligheter i Linköping?
0: Ja, det kommer det. Alltså, vi anställer redan idag och investerar i utöka kapacitet och infrastruktur. Så det är klart det kommer stötta det, absolut.
2: Reporter var Hiva Abdelsade.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.
2: Vi pratar om andra grejer här i radion idag också. En helt bortglömd Harry Potter-bok som vi sagt en del om. Det har väckt en del diskussion. Den hittades på en vind och har sålts för en rekordsumma på auktion enligt The Mirror, Emma. Kan du dra lite mer detaljer om hur det här kom till och varför det är en så stor grej?
5: Det här var väl en väldigt sällsynt första upplaga av Harry Potter och de vise sten. Den gavs ut 1997. Då såldes den för 499 pund. Men nu då, lite senare, när man hittade ett exemplar som legat typ bortglömt på någons vind i Skottland i 30 år. 17 000 pund motsvarar liksom 213 000 kronor. Det är inte lite pengar.
2: Nej, det är faktiskt så att det var väldigt mycket som var bra med den här boken. Det är också såklart därför det var värt så mycket pengar. Det var, som du sa, en första upplaga. Den var väldigt fint skick och det finns inte så mycket av den då. För det slår ett världsrekord som finns sedan tidigare. En första upplaga av Harry Potter i pocketformaten såldes för 12 000 pund. Och det är just de här bitarna jag sa som väckte samlarnas intresse. Och det väcker säkert tankar hos många östgötar också som har gamla grejer både i förrådet och i källaren. Som kanske är viktigt emotionellt, men också kanske värt en slant om det är rätt pryl eller finns i rätt skick, va?
5: Så är det. Men så var som du sa där, expert har ju sagt att den här just aktuella boken som man sålde för så mycket pengar var ett perfekt skick. Och det här var något som spelade en avgörande roll för att väcka då samlarnas intresse. Och det är där jag känner att jag faller med allt. Jag tror inte jag skulle ha någonting som är värt de där pengarna. Men liksom allt är lite halvdant skick hos mig. Så jag tror inte liksom, ja, då tappar jag liksom på det här värdet sjunker. Men när man kanske sitter där och lyssnar, antingen när man är en sån här samlare som bara fyller vinden och har massa prylar av olika slag som kanske kan vara värt något. Eller så är man en rensare och kanske har gjort sig av med saker som faktiskt var värt något. Är du samlare eller rensare, Oliver?
2: Alltså, jag har haft samlare i mitt liv och därför har jag blivit en rensare istället då. Men det finns ju saker som man faktiskt har lite svårt, man har emotionellt värde till, och fotbollströjor har jag ju mycket av och jag har även en del vinyl hemma då, va? Så att, ja, nu skrattar du, nu har du något att berätta här, det vet jag.
5: Ja, för att du glömde din väska igår som jag, och så skulle jag hitta Oliver Bäckmans väska, vart är den? Var tvungen att börja rota lite. Hitta tre fotbollströjor i väskan. Ja, men jag är säker, jag har din väska, inga problem.
2: Ja, det stämmer, det är min. Jag kunde inte bestämma mig, det är en viktig fotbollsmatch i helgen också. Ska jag ha röd eller blå? Jag har ju en vit också. Jag tar alla tre. Det är en speciell situation. Jag är glad att du i alla fall förstod att det var jag.

Ja, låten heter Ego och det är Agnes som gör den i P4 Östergötland. Nu får vi Göteborgs pop istället.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Nu blir det Ekot istället.
1: En rysk drönare har träffat taket till ett bostadshus i östra Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, och två personer ska ha fått lindriga skador. Sverige nu civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som ville bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades Slottner på intressekonflikten och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, är det anmärkningsvärt.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
1: Så noterar vi att Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz igår. Ekot på en minut.
3: Let's go.

0: I'm gonna get you good med Shania Twain i P4. Nu så får vi lokala nyheter med Jonas Börjesson istället. Det handlar om ett vägval.
1: Ja, ett beslut som behöver fattas, om nytt eller gammalt.
0: Mm, alltså är det Vadstena vi ska till när klockan är 6:30.
2: När valet 2026 i Vadstena ska avgöras ligger äldreboendena Vasagården och Vätterngården mitt i stridslinjen. Ska de behållas eller ska det byggas nytt? För personalen på Vasagården är svaret enkelt.
3: Renovera Vasagården kanske inte är optimalt just för att det är så slitet och det är trånga utrymmen och så vidare. Så det är egentligen, ur mitt perspektiv, vore det nog bättre att bygga ett nytt och det snarast.
2: Det säger undersköterskan Sara Stenlund som tillsammans med kollegan Hanna Jonsson Ring visar runt på Vasagården bland trånga korridorer och rum som de önskade vara större.
4: Det är trångt när man ska liksom ha flera hjälpmedel och vara flera personer samtidigt som kanske måste hjälpa den boende så att säga.
2: Hur är det att jobba i det?
4: Ja, det är knepigt ibland. Man får ha bläckfiskarmar och ta hjälp av varandra.
2: Trots personal och chefers synpunkter på boendets säkerhetsrisker, att det inte går att använda takliftar och risken för förslitningsskador för de anställda, används fortfarande Vasagården. Boendet har blivit en politisk valfråga.
4: Visst, det ligger jättefint här det ligger, men samtidigt går ju liksom inte att renovera heller hela tiden. Det är renoverat och ombyggt flera gånger.
2: Det finns en hel del i Vadstena som vill behålla Vasagården. Karl-Erik Forsell har bott här i ett halvår och tycker det är världens bästa ställe.
5: Det tar ju 5 minuter att gå härifrån och till Rådhustorget. Jag tycker jag är historiskt intresserad. Så det känns betydelsefullt för mig. Det här med att det är trångt och sånt. Det kan vara att det är trångt. Men då får man väl flytta på vissa saker. Eller, så då går det. Om man vill så går det.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Det kan komma att byggas en ny järnvägsansluten godsterminal i Skänninge. Ja, Mjölby kommun ska tillsammans med bolaget Train Alliance som utvecklar och förvaltar järnvägsnära infrastruktur utreda förutsättningarna för just det. I Skänninge finns det redan ett befintligt industrispår som är anslutet till stambanan och enligt kommunen skulle en godsterminal både möjliggöra en övergång från fossila transporter och skapa intresse för nya företag att etablera sig i Mjölby kommun. Och ännu fler jobb till Linköping blir det, det menade Saabs vd efter att regeringen och Ukrainas president Zelensky tillsammans igår berättade att Sverige ska skänka 16 befintliga Gripenplan nästa år och att Ukraina dessutom ska få köpa 20 planer den senaste modellen med leveransstart från 2030. Även Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ger fullt stöd till regeringens beslut om Gripenplan till Ukraina. Hon kallar beslutet på tiden. Och det där med socialdemokrater och vad de tycker om Gripen och att Linköping får fler jobb, det får vi mer av. Oliver, strax.
0: Ja du, det kommer svar från SOM-styret om bara ett par minuter här i P4 Östergötland. Alltså finns ju förstås också en hel del logistiska utmaningar som säkerligen bara kommer bli ännu mer tydliga. Mm, vi ska berätta om vädret här idag också i Östergötland. Det ser ut att bli riktigt varmt och riktigt soligt hörni. 20-25 grader och så får vi en västlig vind.

0: this time. Louis Capaldi, Forget Me.
1: Har du ett extra känsligt nyhetstips om ett missförhållande på din arbetsplats, i din förening eller någon annanstans?
2: Använd då Radio Leaks, Sveriges radios krypterade visselblåsartjänst. Där kan du helt anonymt och utan att det går att spåra lämna tips till oss på P4 Östergötland.
1: sverigesradio.se/radioleaks.
0: Då tar vi trafikfokuset igen då. Tova Julin, rådjur tror jag.
3: Det stämmer det. Jag har fått samtal om att det är rådjur som rör sig på fel sida. Vidstängslet E22 söder om Gusum. Så här får man ju vara extra uppmärksam på det såklart. Och det är ju väldigt, väldigt vanligt den här tiden på dygnet och året att det är just vilt och framförallt kanske rådjur på och längs med vägarna. Så var beredd på det, du som ska ut och köra. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Sporten, Petter Barling i Gävle tror jag. Det blir hockey. Eller något i den stilen. Sverige hade tufft igår.
4: Kommer Roa attackerad inom mittzonen. Kommer Malgin gå rakt fram mot svenska mål. Han kommer komma. Schweiz tar ledningen i VM-kvartsfinalen tillsammans med Radiosporten, Sveriges Radio. Här kommer Hischier, vi bort och stolpen i mål. Och där kommer trean i spel 5-4. Schweiz går ifrån med 2.
0: Ja, hockey-VM är över för Tre Kronor. Schweiz vann kvartsfinalen igår. Backen Mattias Ekholm här om att Sverige gav allt.
5: Vi kastar allt vi kan på dem. Jag tycker vi kämpar och sliter och slåss för varenda centimeter där ute. De är ett väldigt duktigt hockeylag och spelar med en väldigt hög fart, men jag kan säga att jag står här i alla fall och är helt slut på, hade inte en millimeter energi kvar efter matchen, så jag gav det allt. Jag tror att alla inne i det där omklädningsrummet gjorde allt de kunde ikväll och tyvärr så räckte det inte.
6: Det är ju flera situationer i den här matchen som i alla fall under matchen diskuterades ganska livligt. Det är ju 2-0 mål ni är bra med och några utvisningar som inte blir och sådär. Hur ser du på domarinsatsen?
5: Ja, nu kan inte jag regler här. Jag vet i alla fall i NHL att pratar man om domaren så får man böter efteråt, och det har jag ingen lust att få. Så att jag säger väl ingen kommentar på den, men samtidigt så kan man tycka att det är beklagligt att vi tappar 2 så pass ledande spelare i vårt lag och inte får med oss ett enda powerplay. Det kan jag väl säga i alla fall.
0: Mattias Ekholm om domarinsatsen i matchen som också var coachen Sam Hallams sista som förbundskapten. William Waldetoft var reporter här, och Schweiz får nu möta Norge som sensationellt är i semifinal. På annat håll är Lionel Messi, Argentinas lagkapten under stundande fotbolls-VM, det uppgav Argentinas förbundskapten när truppen togs ut igår. Om Messi är spelklart i premiären är dock oklart. 38-åringen har haft skadekänningar och var för några dagar sedan tvungen att lämna planen under en match i klubblaget. VM-turneringen blir Messis sjätte, och senast det begav sig för 4 år sedan så blev det guld för Argentina. I Radiosportens studio nu fanns Petter Barling.

0: Här är New Kid som gör låten Hurricane i P4 när klockan blir 7:15 om ett par minuter. Och att Sverige ska sälja 20 nya JAS 39 Gripenplan till Ukraina, det kan eller bör ge fler jobbtillfällen i Linköping, och det välkomnas av kommunen. Eller hur, Kristina Edlund?
1: Ja, det stämmer ju. Det här är ju väldigt stort för Linköping. Saab är en av våra viktigaste arbetsgivare och en central del av både svensk och europeisk försvarsindustri. Så när nu Gripen både skänks till Ukraina och nya Gripen är beställs, innebär det ju långsiktighet för produktion och utveckling och kompetensförsörjning i vår stad. Det stärker Linköpings roll som försvars- och teknikstad.
0: Du är kommunstyrelsens ordförande i Linköping, som många vet. Följde förstås det som statsminister Kristersson och Ukrainas president Zelensky sa på en pressträff igår i Uppsala. Mycket kommer byggas i Linköping också, det sa Saabs vd. Vad tänker du om det?
1: Men det här är bra för jobben och det är bra för svensk försvarsförmåga. Men Linköping känner ju redan idag av lite växtverk. Trafiken runt Saab och våra stora arbetsplatser är ju ansträngd, och det är viktigt att vi som kommun men också som stat fortsätter att satsa på till exempel infrastrukturen runt omkring våra stora arbetsplatser. Men i grunden så är ju det här väldigt, väldigt positivt. En affär som den här påverkar inte bara Saab utan också väldigt många underleverantörer i Linköping och ingenjörsjobb och forskning och utveckling som vi har tillsammans med Linköpings universitet.
0: Ja, du är inne på det själv. Vi vet ju hur det brukar se ut med köer runt Saab där bland annat. Hur går det med det arbetet?
1: Nej, men det är ju ett jobb som vi gör både tillsammans med Saab och Saabs ledning från kommunens sida för att se vad vi som kommun kan göra för investeringar. Men framförallt så är det ju ett samtal som behöver pågå tillsammans med staten nu. Det är ju staten som ansvarar för järnväg och också staten som ansvarar för riksvägen. Så det är ett arbete som pågår.
0: Känns det motigt just nu?
1: Vad gäller trafik eller?
0: Ja, men det har ju varit mycket diskussion såklart, men nu pratar vi Ostlänken framförallt, men det har ju varit snack mellan Linköpings kommun, ni politiker och staten, och ni har inte varit överens kan man ju säga.
1: Nej, men motigt, men det är såklart att utvecklingen sker ju här och nu, och ibland så kan man bli frustrerad, tänker jag, över hur tidsperioden och tidslinjen ser ut när man pratar med staten, men också till viss del när vi i kommunen planerar. Så att det gäller ju nu att vi politiskt orkar förstå att vi behöver göra insatser här och nu och försöka öka tempot både på statlig nivå och kommunal nivå, men i grunden är det ju väldigt positivt för Linköping och Östergötland och Sverige att Saab och försvarsindustrin faktiskt får de order som man får nu.
0: Vad gör ni politiker i Linköping just nu för att vara redo för ett större inflöde av inresande till stan och bostadsmässigt och så vidare?
1: Nej, men vi är ju en tillväxtkommun. Vi växer ju med ungefär 1000 nya Linköpingsbor. Det är såklart att vi jobbar med infrastrukturfrågorna som vi har pratat om tidigare i intervjuerna nu. Men det är också att vi behöver säkerställa att vi är investerare och att vi i vår kommun som är beredda att bygga bostäder. Så att vi planerar ju för fortsatt tillväxt i vår kommun.
0: Är de med på noterna även efter de negativa besked som har varit här under de senaste veckorna?
1: Ja, men det tycker jag. Jag har haft flera möten med olika fastighetsägare runt i Linköping och också nya intressenter. Så att det finns ett intresse för Linköping och det jobbar vi med nu.
0: Det är Kristina Edlund som vi hör alltså, som är kommunstyrelsens ordförande Socialdemokraterna i Linköping. Tack för nu!
1: Tack så mycket.
2: Det här är P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.

0: Harry Styles gör sin As It Was i P4 Östergötland. Är du ett Harry Styles-fan, Jonas?
1: Det är jag inte.
0: Det är du inte. Har du lyssnat någonting på hans musik?
1: Ja, när du spelar upp den här i P4 Östergötland. Men ja, det är inget som går själv.
0: Nej, inte ens rockbitarna från förr.
1: Det är inte vad jag kommer ihåg, men nej, jag har dåligt minne.
0: Ja, det kan ju vara så att något passerar och sen har man glömt bort vem det var som gjorde det.
1: Så är det.
0: Så är det sannolikt. Hör du, från musiken med en One Direction-medlem så går vi nu över till hur det ser ut i Vadstena.
1: Mm, politik och valår och allt det där. Det är ju skiljelinjer i många saker. Äldreomsorgen bland annat, för det ska investeras stort i äldreomsorgen de kommande åren. Men en fråga som splittrar både politiker och invånare, det är om man ska renovera befintliga lokaler eller om man ska bygga nytt. Och Carl-Erik Forsell bor på Vasagården. Han tycker om placeringen nära Rådhustorget och vill inte att boende ska flyttas.
2: Jag är historiskt intresserad. Så det känns betydelsefullt för mig. Det här med att det är trångt och sånt. Det kan vara att det är trångt. Men då får man väl flytta på vissa saker.
3: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
4: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
5: Vilka fördomar finns det om autism?
6: Svaren får du i Nyhetsklubben, podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Ja, det är Human med The Killers som vi hör i P4 Östergötland. Och matpriserna har väl knappt hunnit stabiliseras efter momssänkningen innan nästa varningssignal nu kommer från livsmedelstillverkarna. Det är så att matpriserna kan stiga nu igen enligt dem alltså.

0: Ja, det är Too Sweet som Hoziers låt heter, vi hör den här i P4 Östergötland. Klockan är 7 nu, Ekot, Julia Brynolfsson är här.
1: Inför valet får partierna mindre pengar än tidigare för att nå grupper med lågt valdeltagande som utlandsfödda. De öronmärkta pengarna har nära halverats sedan förra valet. Kulturminister Parisa Liljestrand.
2: Det är ju ett beslut som är tillföljd av en prioritering som regeringen har gjort.
3: Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
4: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
2: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
1: Reporter Jenny Hallberg. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han deltagit i, och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Utrikes nu, en rysk drönare har slagit ner i Rumänien och träffat en bostadsbyggnad i en stad nära gränsen till Ukraina i natt.
5: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren, som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina, exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Rickard Myrenberg, Ekot.
1: Sverige igen. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ser ut att nå rekordnivåer under året. Hittills i år har myndigheten tagit emot nära 13 000 ärenden, vilket är runt 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är ARNs ordförande och chef.
6: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
7: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
6: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
7: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
6: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
1: Reporter Fredrik Enberg. Det brinner fortsatt i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm. Branden började igår kväll. Ingen person har kommit till skada och det finns ingen risk för att elden ska spridas. Men det kommer att ryka och lukta rök över stora delar av Stockholm ett tag, rapporterar P4 Stockholm. Vi byter ämne. Har du lagt märke till ett gult puder som syns på flera håll på bilar och fönsterrutor? Det är tallpollen, och i Värmland har landets högsta halt av det noterats, visar mätningar i Forshaga. Vi har pollenexpert Björn Gedda.
8: Tallens blommor innehåller väldigt mycket pollen. Och sen så blommar de nästan samtidigt allihop under några veckor bara. Och så finns det ju så mycket tall här omkring också.
9: Den 25 maj uppmättes högst tallpollenhalt i landet i Forshaga. Det har varit höga halter på andra ställen, men de har redan sjunkit.
8: För Forshaga är det ovanligt högt, det är det absolut.
9: Och det kan dröja innan det blir lättare att hålla bilen fri från det gula pudret.
8: I Forshaga skulle jag nog vänta ett par veckor. Det har precis börjat där.
1: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland.
0: Ja, det är P4 Östergötland, Oliver Bäckman, Emma Ödman. Vilken fredag vi har framför oss, va?
10: Ja, det kommer vara en sol som dominerar idag, va? Upp till 25 grader. 20-25, en västlig vind på det. Riktig sommarfredag, alltså.
0: Ja, god morgon säger vi.
10: God morgon!

0: Bruno Mars med I Just Might i P4. Och trafikläget denna fredag morgon, det har Tova Julin koll på.
1: Ja, vi får en del samtal om de här rådjuren på fel sida vid Stängsled upp med E22 söder om Gusum. Så här gäller det att man är beredd på det. Sen ska det besiktas elledningar då med lågflygande helikopter, och det är kring Skärblacka och Finspång. Drar igång klockan 8, håller på till 18.30 ungefär. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och man är inte överens om äldreboendena i Vadstena, Jonas.
2: Nej, det är man inte. Man ska investera stort i äldreomsorgen, men ska man under de kommande åren bygga nytt eller ska man renovera? Det är en skiljelinje. Vi ska höra en av dem som är i verksamheten. Hanna Jonsson heter hon och jobbar på äldreboendet Vasagården. Hon vill helst att kommunen satsar på nytt och fräscht. Vi hör den här.
3: Det är trångt när man ska liksom ha flera hjälpmedel och ha flera personer samtidigt som kanske måste hjälpa den boende, så att säga.
4: Hur är det att jobba i dag?
3: Ja, det är knepigt ibland.
0: Och reporter där, det är David Hernqvist. Vi pratar ju också om märkliga saker som kan dyka upp på vinden och helt plötsligt vara värt pengar. Eller de saker man har på vinden eller i källaren som inte är värt en spänn, men som man har svårt att släppa av affektionsvärde, Emma.
5: Ja, vi snackar ju om det här för att en bortglömd bok i Skottland på en vind visade sig vara värd över 200 000 svenska kronor. Så vad samlar du på där hemma? Finns det någon liten dyrgrip på vinden? Bertil har skrivit här på våra sociala medier att han samlar på allt som kan vara bra att ha. Och det kan vara bräder som kan vara bra att ha, någon gammal trädgårdsmöbel, kanske spik och skruv, ja, med sådana saker. Vet inte hur mycket värde det finns i det där, det kanske det gör. Tydligen så ska ju skicket vara extremt viktigt. Hur är det med dina grejer där hemma? Har du något som kan gå upp över 100 000? Det är inte dåligt om man har det på vinden.
0: Nej, det skulle inte vara fy skam, men det är ju svårt att avgöra ibland också. Särskilt bland de som samlar på väldigt mycket. Jag har folk i min släkt som har gjort det. Skivor till förbannelse, om man ska tala riktigt klarspråk. Och då är det svårt att avgöra vad som är värt 5 kronor och 1 000 spänn.

0: Hänger du allting? Det här är ju kul saker, för det finns många, många olika sätt att göra detta på. Reporter Emma Ödman har luskat runt lite.
1: Antingen så brukar man ju vara en sån där som samlar på sig massa grejer upp på vinden, det är tjockt där inne nu. Eller så rensar man bort allting och kanske gör sig av med saker man ångrar sen. Är du någon av de här personerna?
2: Jag är både och. Jag är både och. Jag samlar på mig en massa skit, sen får jag slänga det sen.
1: Alltså det är så. Har du gjort dig av med någonting som du ångrat sen i efterhand?
2: Ja, det har jag gjort. Nu kan jag inte komma på specifik sak, men det har jag absolut gjort. Det är sådär som man sparar på i flera år och sen kommer på, nu behöver jag den. Nej, just det. Den har jag slängt.
1: Sen, är det massa olika grejer du samlar på dig, eller är du en samlare? Alltså, har du något favoritföremål sådär som du samlar på?
2: Verktyg. Aha. Det är verktyg. Jajamän.
1: Du, anledningen att vi snackar om det här idag var för att en bortglömd bok på en vind i Skottland visade sig vara en första upplaga av en Harry Potter-bok. Mm. Oj då, den var värd 200 000 svenska kronor. Mm. Över det till och med. Oj, oj, oj. Tror du att du kan sitta på någon sån där guldgruvor? Finns det verktyg som kan vara så ha något stort värde?
2: Nej, nej, nej, inga såna där. Jag hoppas ju inte. man vet ju aldrig. Så är det ju. Men nej, jag tror inte det.
1: Det är ju det också. Har du koll på vad som gör att en pryl är värd grejer?
2: Nej, det vet jag faktiskt inte. Inte när det kommer såna här värdefulla grejer, nej.
1: Men när du har liksom, ja men nu rensar jag då, ut med lite grejer, måste få lite plats här, och så har du ångrat dig sen. Är det mer av, när jag hade behövt den här prylen nu, eller?
2: Jajamän, precis. Den där skulle jag behövt just nu. Fan.
1: Ingenting som du tror så här, den där var nog värt något idag?
2: Nej, jag tror inte det. Jag hoppas inte det.
1: Men om vi här, hypotetiskt, du plockar fram en hammare. Oj, den var från 1800-talet här och råkar vara värd några 100 000. Vad gör du då?
2: Ja, jag tror jag skjuter mig då. Nej, jag vet inte, jag blir bitter. Man kan inte bli så mycket annat.
1: Men om du har den hemma, tänker jag, vad gör du med cashen? 200 000 spänn ändå?
2: Oj, vad fan, vad gör man inte? Ja. Liksom, så är det ju. Nej, jag vet inte, jag ser nog... Jag vet inte. Nej, jag kommer inte på faktiskt.
1: Undan sig något kul i alla fall.
2: Ja, men något kul, någon resa och sånt där ska man väl göra. Det är typ det.
1: Vi får väl se, du kanske ska kolla bland dina grejer om det finns någon värde där.
2: Ja, det känns som det nu när du säger så. Det är nog bra att kolla.
1: Man vet aldrig, eller bland böcker gömmer man om du har något.
2: Ja, men så är det ju. Det är inte omöjligt. Men jag tror inte jag har något här special. Jag tror inte det.
1: Hoppas det sista som lämnar. Vad heter du?
2: Kjell Wiken heter jag.
1: Tusen tack du. Ha en fin morgon.
2: Tack detsamma. Ha det bra.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Ja, det är ju Gresela med sin Half of Me. Och Tarek Taylor, han är ju känd för mycket. Han stod ju bland annat på Masked Singer-scenen utklädd till någonting. Och det har i sin tur nu lett till att han ska göra en julshow. En innerlig jul heter den. Och jag vet inte om den kommer hit till länet. Men jag vet att den ska från allt till Göteborg till Skellefteå där under några veckor i vinter.
1: Har du ett extra känsligt nyhetstips om ett missförhållande på din arbetsplats, i din förening eller någon annanstans?
2: Använd då Radio Leaks, Sveriges radios krypterade visselblåsartjänst. Där kan du helt anonymt och utan att det går att spåra lämna tips till oss på P4 Östergötland.
3: Sverigesradio.se/radioleaks. Vi hörs.

0: Här är Yasuo med Only You i P4.
1: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna för transport och förpackningar enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen. En rysk drönare har träffat ett bostadshus i östra Rumänien uppe i landets försvarsdepartement och två personer har fått lättare skador. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, det visar Indikator opinionsmätning gjord för P4. Maria, som egentligen heter något annat, är arbetslös men vill inte flytta från Skåne.
2: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
1: Och Per Oleskog Tryggvason på Indikator är inte förvånad.
3: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
1: Ekot på en minut.

0: Här är The Sweet Escape, alltså med Gwen Stefani. Nu nyheterna istället, Jonas Börjesson. Det handlar om ekonomiska satsningar.
1: Ja, först om ett beslut som behöver fattas om nytt eller gammalt.
0: Alltså börjar vi i Vadstena när klockan är 7:30.
2: När valet 2026 i Vadstena ska avgöras ligger äldreboendena Vasagården och Vätterngården mitt i stridslinjen. Ska de behållas eller ska det byggas nytt? För personalen på Vasagården är svaret enkelt.
3: Renovera Vasagården kanske inte är optimalt just för att det är så slitet och det är trånga utrymmen och så vidare. Så det är egentligen, ur mitt perspektiv, vore det nog bättre att bygga ett nytt och det snarast.
2: Det säger undersköterskan Sara Stenlund som tillsammans med kollegan Hanna Jonsson Ring visar runt på Vasagården bland trånga korridorer och rum som de önskade vara större.
4: Det är trångt när man ska liksom ha flera hjälpmedel och ha flera personer samtidigt som kanske måste hjälpa den boende så att säga.
2: Hur är det att jobba i det?
4: Ja, det är knepigt ibland. Man får ha bläckfiskarmar och ta hjälp av varandra.
2: Trots personal och chefers synpunkter på boendets säkerhetsrisker, att det inte går att använda takliftar och risken för förslitningsskador för de anställda, används fortfarande Vasagården. Boendet har blivit en politisk valfråga.
4: Visst, det ligger jättefint här det ligger, men samtidigt går ju liksom inte att renovera heller hela tiden. Det är renoverat och ombyggt flera gånger.
2: Det finns en hel del i Vadstena som vill behålla Vasagården. Karl-Erik Forsell har bott här i ett halvår och tycker det är världens bästa ställe.
5: Det tar ju 5 minuter att gå härifrån och till Rådhustorget. Jag tycker jag är historiskt intresserad. Så det känns betydelsefullt för mig. Det här med att det är trångt och sånt. Det kan vara att det är trångt. Men då får man väl flytta på vissa saker. Eller, så då går det. Om man vill så går det.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Och vi hänger kvar vid ekonomiska beslut och infrastruktur. För det kan komma att byggas en järnvägsansluten godsterminal i Skänninge. Mjölby kommun ska tillsammans med bolaget Train Alliance som utvecklar och förvaltar järnvägsnära infrastruktur utreda förutsättningarna för det. I Skänninge finns det redan ett befintligt industrispår som är anslutet till stambanan. Och enligt kommunen skulle en godsterminal både möjliggöra en övergång för fossila transporter och skapa intresse för nya företag att etablera sig i Mjölby kommun. Och vi hänger kvar vid infrastruktur, för igår berättade ju regeringen tillsammans med Ukrainas president Zelensky att Sverige ska skänka 16 befintliga Gripenplan och att Ukraina dessutom ska få köpa 20 plan av den senaste modellen. Det innebär ännu fler jobb till Linköping, det menade Saabs vd. Vad det innebär för staden, det kommenterade kommunstyrelsens ordförande nyss här i P4 Östergötland.
6: Vi är ju en tillväxtkommun. Vi växer ju med ungefär 1000 nya Linköpingsbor. Det är såklart att vi jobbar med infrastrukturfrågorna som vi har pratat om tidigare i intervjuerna nu. Men det är också att vi behöver säkerställa att vi har investerare och att vi är i vår kommun som är beredda att bygga bostäder. Så att vi planerar ju för fortsatt tillväxt i vår kommun.
1: Ja, det är socialdemokraten Kristina Edlund vi hör som också kommenterar den redan nu ansträngda framkomligheten kring arbetsplatsen.
6: Nej, men det är ju ett jobb som vi gör både tillsammans med Saab och Saabs ledning från kommunens sida för att se vad vi som kommun kan göra för investeringar. Men framförallt så är det ju ett samtal som behöver pågå tillsammans med staten nu. Det är ju staten som ansvarar för järnväg och också staten som ansvarar för riksvägen. Så det är ett arbete som pågår.
1: Och nu, Oliver, nu är det väl ändå färdigpratat om Ostlänk och sådär, eller?
0: Det får vi allt ta och se. Okay. Det finns saker som går in i varandra så att säga. Och regeringen har ju fått sin känga av styret i Linköping. Och de hade ju ett möte under gårdagen med alla de här frågetecknen som finns. Och mer om det snart också. Men vi firar in fredagen tillsammans. Emma Ödman, koll på vädret.
7: Vi är väl inte riktigt där än, men vi ska upp till 20-25 grader. Riktigt somrigt, och solen kommer vara det som vi ser mest av på himlen den här dagen. Lite moln så här nu till en början. Ja, men de ska väl försvinna bort om man litar på den här prognosen från SMHI. Lite västlig vind på det där, men annars då riktigt, riktigt soligt. En fredag, härligt.

0: Ja, det är The Cure alltså med Friday I'm in Love. Nu, trafikläget. En olycka, Tova. Vad säger du om det?
1: Ja, en olycka har inträffat på infarten till Linköping och det är mellan Linköping Östra, alltså trafikplats 113 på E4 och sen in mot Mörtlösa rondellen in mot Linköping centrum. Här är det en olycka med flera fordon. Bygger på en del köer och räddningstjänster på väg dit om man inte redan är där, så räkna med långsam trafik då mellan E4 och Mörtlösa rondellen in mot Linköping centrum. En olycka där. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Det blir sporten och 3 kronors uttåg igår, Petter Barling. Ja, då var det ett faktum. Sverige är utslaget ur hockey-VM. Varför då? Viggo Björk.
2: Nej, men inte tillräckligt bra. Sätter inte våra lägen och de har alldeles mycket puck.
3: Uttrycker en besvikelse. Vad är du besviken över?
2: Ja, men åka ut såklart.
3: Varför gör ni det då?
2: Jag möter ett bättre lag.
3: Ja, kändes det så att Schweiz var bättre idag?
2: Ja, de spelar bättre än oss.
0: Och Schweiz vann kvartsfinalen med 3-1 och det var också Sam Hallams sista match som förbundskapten.
4: Jag tycker vi gör upp 2 ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp 2 ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
3: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du 3 kronor för betyg?
4: Det är svårt att sätta ett betyg här nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Iva Stenberg. Och tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
3: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna, att representera Sverige och 3 kronor, och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
0: Rickard Grönborg tar nu över som förbundskapten. Kanada mot Finland och Schweiz mot Norge i semifinalerna i hockey-VM. Lionel Messi blir lagkapten i Argentinas VM-lag, det meddelade Argentinas förbundskapten igår. VM:et blir Messis 6:e och senast han spelade VM för 4 år sedan blev det guld. Oklar form på Messi dock, som haft en del skadebekymmer. I Radiosportens studio nu, Petter Barling.

0: so nice. Här är Miles Smith som gör låten Nice to meet you här i P4. Och beskedet att Linköping inte får ett nytt resecentrum och att Ostlänken kommer stanna i Tallboda, det slog ju ner som en politisk bomb i kommunen. Och igår var infrastrukturminister Andreas Karlsson, Kristdemokraterna, i Linköping för att ha ett möte med styret om just detta. Stefan Eriksson är moderat ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Du var också med. Hur var stämningen?
1: Jo, men det var ju så att vi till slut fick till ett möte och ett samtal med ministern som vi har efterlyst under väldigt lång tid för att diskutera statens infrastruktursatsningar och inte minst kopplat till Linköping och försvarsindustrin här. Vi hade ett bra samtal. Vi har ställt ett antal frågor, bett ministern att redogöra för hur de har resonerat inför beslutet när man stoppar Ostlänken utanför Linköping, och sen har vi också skickat med ett antal frågor eftersom det finns mycket oklarheter kvar och osäkerhet som påverkar Linköping som konsekvens av beslutet.
0: Vad är det för frågor ni vill ha svar på?
1: Bland annat så handlar det om att det uttalas ibland att man vill utveckla den befintliga stationen, och det finns inga pengar eller uppdrag i beslutet om nationell plan att det finns en enda krona avsatt efter Tallboda Torvinge. Så att när man påstår att man ska anpassa eller utveckla nuvarande station som faktiskt ägs av staten, så vill vi ha svar på hur har man tänkt sig det, hur ska det finansieras och vad är det man menar med de uttalandena, eftersom det inte går att utläsa i nationell plan. Den andra frågan handlar om, som påverkar Linköping väldigt mycket, det är hur man har tänkt sig att staten ska kunna lösa de trafikala problem som finns med riksväg 35 och Stångedalsbanan som går runt Saab. Och inte minst med tanke på Zelenskis besök i Sverige igår, och där vi ser att produktionen av Gripen och andra produkter på Saab kommer behöva öka ytterligare, så är det viktigt att staten tar ansvar för sin statliga infrastruktur runt Saab för att lätta på trafiktrycket där. Och den tredje frågan är, hur tänker staten nu framåt? För det man har sagt nu är att man stoppar spårutbyggnaden innan Linköping. Är det så att staten ser att i framtiden det kommer behövas fler spår genom Linköping och ända söderut i den statliga infrastrukturen? Om svaret på den frågan är ja, då vill vi veta i Linköping var någonstans i så fall i framtiden har man tänkt sig att de spåren ska gå, för att våran stad byggs här och nu och vi behöver ju förhålla oss till vart kan våran stad utvecklas.
0: Gav mötet några nya insikter kring regeringens vändning i de här frågorna? För det är ju där den stora motståndskraften har legat, har det ju känts.
1: Jag tycker att det är ganska många frågetecken som kvarstår, hur man så snabbt och utan någon form av dialog på förhand har kunnat landa ner i det här beslutet. Jag märker ändå att det är tyvärr ganska mycket okunskap i både historik och vilket arbete som har pågått under lång tid. Och det känns som att det är ett hastverk som ledde fram till det här beslutet, och det har ju även förvånat Trafikverket och länsstyrelser, regioner och kommuner på många håll i landet.
0: Hade ni kunnat göra mer tidigare också för att trycka på hur viktigt ni ansåg detta var och vilket arbete som har gjorts?
1: Vi har ju varit en väldigt duktig medspelare för att följa det som faktiskt staten och Trafikverket har sagt. För det är staten och Trafikverket som har sagt att infrastrukturkapaciteten på järnvägen måste öka, och då har de kommit till Linköpings kommun och sagt att det betyder att vi behöver flytta på spåren. Vi har förhållit oss till det och tagit vårt ansvar för hur vi ska bygga den kommunala infrastrukturen när staten bygger den statliga infrastrukturen genom våran stad. Men eftersom det inte har varit på tapeten överhuvudtaget att man skulle helt plocka bort Ostlänken ända in i Linköping, så slog ju den ner som en bomb. Hade vi vetat att man diskuterade de sakerna, så hade vi än mer tryckt på att vi måste diskutera de sakerna. Men det här har vi framfört till ministern, och vi utgår ifrån att man faktiskt sätter sig in lite mer i frågan och de faktiskt väldigt stora konsekvenser det här innebär, både för de som pendlar dagligen till och från Linköping, för den svenska kapaciteten med fjärrtåg och godståg, men också för näringslivet som har faktiskt planerat för väldigt stora investeringar i Linköping och i andra städer med avseende på Ostlänken.
0: Innan mötet så var ju ministern vid Resecentrum och pratade med Linköpingsborna och firade, bjöd på tårta att det kommer ligga kvar där. Det har varit ganska mycket, om vi ska säga det, inte pajkastning men hårda ord åtminstone mellan er parter. Ligger det där i vägen nu för en konstruktiv lösning på det som blivit?
1: Nej, men jag kan väl säga som så. Jag tycker det är direkt oseriöst och respektlöst att man kommer till Linköping och firar med tårta för ett beslut där, som så allvarligt bidrar med konsekvenser för den väldigt långtgående planering som både kommunen och näringslivet och Trafikverket och faktiskt staten haft under väldigt, väldigt lång tid. När man har fattat ett beslut som vi ser inte baseras på vare sig logik eller är förenat med faktakunskap. Det finns otroligt mycket utredningar bakom behovet av att staten faktiskt ville flytta på spåren. Ja, men då blir det väldigt oseriöst när man kommer till Linköping och firar. Det är liksom inte pajkastning men att tårtkastning i ansiktet på Linköpingsborna och näringslivet och inte minst den försvarsindustrin som faktiskt drabbas väldigt hårt av att vi får jätteutmaningar nu med att lösa de trafikala problemen eftersom man har ryckt undan mattan och skapat helt nya förutsättningar för våran infrastruktur i Linköping.
0: Minister Andreas Karlsson sa själv igår att han mötts av mycket positiva reaktioner från Linköpingsborna. Det har vi också sett i våra sociala medier. Många är nöjda med hur det ser ut som det gör idag, att det ligger där det ligger. Har ni tänkt fel tidigare?
1: Nej, men jag har väldigt stor förståelse för att det är så otroligt mycket och komplext och många frågor när man pratar om både den statliga och kommunala infrastrukturen. Och det man behöver förstå i det här läget är att det här beslutet innebär inte att man får en högre kapacitet för till exempel arbetspendlingen. I Linköping har vi ungefär 35 000 människor som pendlar in och ut från olika håll med olika färdmedel. Många använder till exempel pendeln och den största pendlingsstråket vi har är ju mellan Linköping och Norrköping. Det är ju faktiskt så att det är de pendlarna som kommer att drabbas om det blir flaskhals i framtiden och kapacitetsbrist in i Linköping och även vidare mot Mjölbyhållet. Och det är ju faktiskt både Östgötatrafiken, vi och Trafikverket väldigt oroliga över.
0: Stefan Eriksson, som vi hör, de här frågorna kommer vi fortsätta att diskutera framgent såklart. Tack så mycket för att du var med i P4 idag.
1: Tack så mycket.

0: Ja, det är September med Earth, Wind and Fire i P4 Östergötland nu då. Vi fokuserar också på Vadstena. Det blir mycket från den kommunen idag, Jonas.
1: Ja, det blir ju det. Och det har ju med val att göra. Och ska man renovera eller ska man bygga nytt? Det är äldreomsorgen vi pratar. Den här gården då, Vasagården, som Carl-Erik Forsell bor på, han tycker om placeringen på den sådär nära Rådhustorget, och han vill inte att boende ska behöva flytta därifrån.
2: Jag tycker jag är historiskt intresserad, så det känns betydelsefullt för mig. Det här med att det är trångt och sånt, det kan vara att det är trångt, men då får man väl flytta på vissa saker.

0: Ja, det är allt jag har som låten heter med Darin alltså.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det kan bli riktigt varmt idag, Linnea Renvitskog på SMHI, eller hur?
3: Ja, men precis. Det kan faktiskt bli snudd på högsommarvärme. Och det betyder ju temperaturer på 25 grader.
0: Mm, otroligt. Och mest sol både nu och framåt, eller?
3: Ja, det kan vara faktiskt lite moln som passerar på himlen här under morgonen och förmiddagen. Men fram på dagen så är det mest sol som gäller. Och som sagt, temperaturer då som kan stiga upp till en 25 grader. Allmänt i länet skulle jag väl säga att det ligger någonstans mellan 20 och 25.
0: Helgen i stort går i samma tecken eller också om vi ska prata generellt?
3: Ja, det blir faktiskt lite mera moln och lite ostadigare till imorgon faktiskt. Vi har molnigt väder imorgon lördag, kan till och med komma lite lätt regn av och till, framförallt under eftermiddagen och kvällen. Men sen till på söndag så ser det ut som att vi får lite mera sol igen.
0: Då sa Linnea, tack för det och trevlig helg.
3: Tack detsamma.

0: It's so easy to fall in love med Olivia Dean. Ekot klockan 8, det kommer här.
1: Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
3: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
4: Nej, men det är inte bra och det var absolut inte avsiktligt.
3: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
5: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
3: Professor Olle Lundin igen.
2: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
5: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
3: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. I Ukraina uppges tre personer har dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk. En fjärde ska ha skadats allvarligt. Samtidigt kommer rapporter om att två kvinnor ska ha skadats i en rysk attack mot ukrainska Zaporizjzja. För att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponerats för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
6: It's complete lack of respect for Kenya's authority.
7: Isoleringsanläggningen utsätter Kenias befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenias självbestämmande, säger Jitil Naituli som är politisk analytiker. Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset. Och WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen.
8: There is one family that has lost three members of its family.
7: Tre personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: Nu tillbaka till Sverige. Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som gör att kostnaderna för transport och förpackningar ökar, som enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen står för en femtedel av tillverkarnas totala kostnader. Hur mycket priserna kan behöva höjas är dock oklart. För första gången får en av hemvärnets musikkårer delta i en krigsförbandsövning. I Gävleborg får musiken nu en aktiv del i krigsorganisationen.
9: Snyggt! Vad var det vi hörde?
10: Det var Hälsinge regementets igenkänningssignal.
9: Anders Larsson från Bollnäs spelar trumpet på den lokala totalförsvarsövning som pågår i kölvattnet av den nationella storövningen Aurora 26.
11: Vi är tänkt att stärka, stötta och glädja.
9: Lars Skoglund, musikkårschef för Gävleborgs bataljonen, berättar att musikkårens främsta uppgift är att stärka stridsmoralen och delta i sorgeceremonier. Man övar på scenarier som kan bli verklighet.
11: Framförallt ta hand om i kris med anhöriga soldater som har mist sina kamrater och även återbygga en glädje i samhället efter en jobbig tid.
1: Reporter Thomas Grop, P4 Gävleborg.
0: Här är Oliver Bäckman som säger god morgon här i P4 Östergötlands studio. Högsommarvärme har alltså utlovats denna dag från SMHI. 25 grader blir det, men det gäller att njuta nu för det kommer bli gråare redan snart igen.

0: Ja, det är den som är den alltså. Molly Sandén gör låten. Och Mörtlösa, där har det varit en olycka. Vi får det senaste nu, Tova.
1: Så är det. Det är fortsatt långa köer där. Det är ju Linköping då, när man svänger av E4 vid Linköping Öster och så ner mot Mörtlösa rondellen in mot centrum. En kökrock där, fyra bilar inblandade. Man kan passera i ett körfält, men det bygger på långa köer. Så köerna, ja, de börjar ju ute på avfarterna från E4 kan man ju säga. Så det får man vara beredd på, att det går väldigt, väldigt långsamt där då, efter en olycka då i höjd med Mörtlösa rondellen. Så köer då vid Linköping Östra, avfarterna från E4. Båda riktningar där påverkar ju såklart om man ska in mot Linköping där. Vi ska nämna också att det ska besiktas elledningar idag med lågflygande helikopter. Det är kring Skärblacka, Finspång. Drar igång här nu vid 8, håller på till 18.30. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och Jonas Börjesson har också koll på skadeläget. När
2: ja, Mörtlösa där. Ja, det var ju fyra bilar inblandade. Ingen behövde föras till sjukhus. Det var ju en kökrock, så att det... Jag tror inte det var så höga hastigheter, men en av bilarna behöver bärgas och det har varit en del sanering på platsen av glassplitter och sånt. Så att, men det har gått att krypa förbi och det kommer fortsätta göra så.
0: Bra det, vi har koll. Vi har också koll på det som väckt så mycket reaktioner i Linköping.
2: Ja, det kom ju nya besked igår att det kommer ännu fler jobb till Saab eftersom att Ukraina då ska få köpa plan och det kommer att vara en del av tillverkningen i Linköping förmodligen. Men det har ju också varit så att det är infrastrukturella problem i Linköping och nu ska Saab växa ännu mer. Och kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund, socialdemokrat, hon pratade om det i P4 Östergötland här för en stund sedan.
3: Nej, men det är ju ett jobb som vi gör både tillsammans med Saab och Saabs ledning från kommunens sida för att se vad vi som kommun kan göra för investeringar. Men framförallt så är det ju ett samtal som behöver pågå tillsammans med staten nu. Det är ju staten som ansvarar för järnväg och också staten som ansvarar för riksvägen. Så det är ett arbete som pågår.
0: Och vad folk samlar på där hemma, det kan vara allt från ja, ditt till datt, Emma.
4: Ja, dammrotter hos mig för det mesta. Till exempel, inte så mycket till värde va, men en bok som hade glömts på en vind i Skottland var det va? Ja, en Harry Potter-bok. Det var en liksom första utgåva typ och den var liksom värd 200 000 svenska kronor lite drygt. Tänk om man sitter på något sånt där hemma. Vet inte om Monikas bilder, kort som hon har sparat på blir till ett sånt värde, men desto mer ett affektionsvärde såklart. Men det är någonting som hon sparar på och samlar på. Vi frågar ju på våra sociala medier, på familjen och så där. Men sen har hon en tavla där hemma som hon tror är värd lite pengar. Om inte annat så gillar hon motivet. Ja, men se där. Är du den som har liksom en vind proppfull med grejer? Kanske finns något av värde där. Rota fram, vem vet. Har du en Harry Potter-bok? Ja, då ska du vara försiktig med den, har vi fått lära oss.

0: Är det Kelly Clarkson som gör sin klappvänliga låt Heartbeat Song, alltså här i morgonradion.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Vadstena ska satsa stort på äldreomsorgen, men frågan är om det ska byggas nytt eller renoveras det som finns. Den här frågan är också kanske känsligare i Vadstena än på många andra håll. Petter Frid, stadsarkitekt, vad säger du?
3: Nej, men absolut. Nej, men det är en viktig fråga. Jag menar, det här är ju en stor satsning här i kommunen. Det är ju en liten kommun, men jag tänker väl som så att vi har ju en vana av att bygga både nytt och utvecklar här i kommunen. Men jag tänker att det viktigaste är väl egentligen att slutresultatet ändå blir en välgestaltad och välanpassad byggnad till platsen egentligen. Sen om det blir en, alltså hur man väljer att gå vidare så att säga, det är... Vi har en god vana av att liksom jobba på olika sätt här i kommunen, så att det helt enkelt.
0: Att det väcker mycket reaktioner, hur märker du det?
3: Nej, men det här är ju en fråga som har engagerat både allmänheten och politiken, och sen är det klart, det kan ju spela in också här att vi har en demografi med många som är, alltså vi har ju egentligen flera som är det lite äldre segmentet än vad vi har barnfamiljer och unga vuxna, så det är klart att då är den här frågan också extra viktig och står kanske nära en på ett annat sätt.
0: Ja, för stadskärnan är ju lite speciell, det gammal bebyggelse som du är inne på. Vad finns det för röda linjer eller saker som absolut inte kan göras?
3: Nej, men så är det absolut. Vi har ju liksom en väldigt välbevarad, en av Sveriges finaste kulturmiljöer här i Vadstena. Så att, självklart så, om vi pratar den här typen av boende, så är ju det en fråga som egentligen alla kommuner brottas med. Att man behöver ha den här...

0: liksom typen av inrättningar för att kunna hantera sina äldre. Men vi kan ju liksom inte lösa det inne i vår innerstad till exempel, utan i de delarna där vi har liksom vårt riksintresse, där är vi ju väldigt restriktiva och månar om liksom, ja, och det är ju viktigt inte bara för kulturmiljön i sig, utan det är ju också så att Vadstena är ju en besöksort, så många kommer ju hit årligen för att njuta av den här fantastiska miljön som vi har då.
1: De som jobbar inom äldreomsorgen sa att de gärna vill ha nytta, alltså de tycker inte att det går att lappa och laga mer. Politiken verkar ju vara mycket delade meningar i också. Hur landar man rätt här och hur ger du politikerna råd i detta?
0: Nej, men i min roll så tycker jag mest att man kan belysa just att den här typen av verksamhet som vi står inför och liksom antingen renovera eller bygga här, det är ju liksom så att byggnaderna behöver ju vara anpassade till de äldre så att säga. Så att det är ju, det kan ju vara en utmaning om man tittar på till exempel befintliga byggnader, att hitta lösningar i befintliga byggnader, för det är ju, ställer ju höga krav här. Det är ju en ganska ändå avancerad och omfattande vård som bedrivs här. Samtidigt så måste man ju vara öppen för, vi har ju haft ett skolprojekt till exempel där vi renoverade våra skolor, och vi har jättefina exempel på just sådana ombyggnationer också, så att kunna ge liksom ett tydligt svar åt ändra ena ändra andra hållet, det kanske är svårt, utan vi försöker ju med vårt underlag som vi presenterar att helt enkelt stötta våra politiker att fatta så kloka beslut som möjligt det här framgent.
1: Hur bråttom måste sådana här beslut gå, eller hur snabbt måste det ta liksom?
0: Ja, men nu är vi inne i ett tidigt skede här fortfarande. Vi har ju en utredning som är som en förstudie. Det kommer ju en lång planeringsprocess framöver här, men det är klart att jag förstår ju, jag har ju förstått också på just hur de som jobbar i verksamheten ser på det och så. Så att det är klart att det här är ju ett av våra uppdrag som vi ska uppfylla. Så att självklart så ska vi försöka att jobba på så snabbt och effektivt som möjligt med det här. Men det handlar ju fortfarande om år, skulle jag säga, innan vi når fram till att ha ersatt eller uppgraderat de här boendena då på ett bra sätt.
1: Har vi koll på tidsaspekten, Petter Frid, stadsarkitekt i Vadstena. Tack för det.
0: Ja, tack så mycket. Tack.

0: Alex Warren är det som gör Fever Dream i P4.
1: Vi börjar med nattens ryska drönarkrasch i Rumänien, för NATO fördömer nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Samma sak hände för ett år sedan, och återigen svarar han att hans agerande varit oavsiktligt. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt.
2: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
1: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna enligt livsmedelsföretagen. Det var Ekot på en minut.

0: Här är Coldplay med sin Viva la vida. Nu nyheterna, Jonas Börjesson. Det börjar med ett vägval i Vadstena.
1: Ja, det är frågan om nytt eller gammalt.
0: Det kan vi ta och reda ut nu när klockan är 8:30.
2: När valet 2026 i Vadstena ska avgöras ligger äldreboendena Vasagården och Vätterngården mitt i stridslinjen. Ska de behållas eller ska det byggas nytt? För personalen på Vasagården är svaret enkelt.
3: Renovera Vasagården kanske inte är optimalt just för att det är så slitet och det är trånga utrymmen och så vidare. Så det är egentligen, ur mitt perspektiv, vore det nog bättre att bygga ett nytt och det snarast.
2: Det säger undersköterskan Sara Stenlund som tillsammans med kollegan Hanna Jonsson Ring visar runt på Vasagården bland trånga korridorer och rum som de önskade vara större.
4: Det är trångt när man ska liksom ha flera hjälpmedel och vara flera personer samtidigt som kanske måste hjälpa den boende så att säga.
2: Hur är det att jobba i det?
4: Ja, det är knepigt ibland. Man får ha bläckfiskarmar och ta hjälp av varandra.
2: Trots personal och chefers synpunkter på boendets säkerhetsrisker, att det inte går att använda takliftar och risken för förslitningsskador för de anställda, används fortfarande Vasagården. Boendet har blivit en politisk valfråga.
4: Visst, det ligger jättefint här det ligger, men samtidigt går ju liksom inte att renovera heller hela tiden. Det är renoverat och ombyggt flera gånger.
2: Det finns en hel del i Vadstena som vill behålla Vasagården. Karl-Erik Forsell har bott här i ett halvår och tycker det är världens bästa ställe.
5: Det tar ju 5 minuter att gå härifrån och till Rådhustorget. Jag tycker jag är historiskt intresserad. Så det känns betydelsefullt för mig. Det här med att det är trångt och sånt. Det kan vara att det är trångt. Men då får man väl flytta på vissa saker. Eller, så då går det. Om man vill så går det.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
6: Igår berättade ju regeringen tillsammans med Ukrainas president Zelensky att Sverige ska skänka 16 befintliga Gripenplan och att Ukraina ska dessutom få köpa 20 plan av den senaste modellen. Och det här innebär ju ännu fler jobb till Linköping, det menade Saabs vd. Och infrastrukturen är redan ansträngd, inte minst kring den stora arbetsplatsen. Och vad det innebär för staden, det kommenterade kommunstyrelsens ordförande socialdemokraten Kristina Edlund nyss här i P4 Östergötland.
7: Nej, men det är ju ett jobb som vi gör både tillsammans med Saab och Saabs ledning från kommunens sida för att se vad vi som kommun kan göra för investeringar. Men framförallt så är det ju ett samtal som behöver pågå tillsammans med staten nu. Det är ju staten som ansvarar för järnväg och också staten som ansvarar för riksvägen. Så det är ett arbete som pågår.
6: Ja, lite sport också. Vita Hästen gör ett rejält plus i bokslutet. Föreningen redovisar ett resultat på drygt 1 miljon kronor för verksamhetsåret 2025-2026. Och intäkterna närmar sig 21 miljoner, det uppger föreningen på sin hemsida. Framförallt är det egna kapitalet nu på plussida för första gången sedan föreningens omstart inför säsongen 23-24. Klubbdirektör Fredrik Jensen säger att utvecklingen är resultat av långsiktigt arbete och växande intresse kring Vita Hästen Hockey. Oliver, det gick inte bra för Sverige i VM, utslagna. Känns det hett nu i maj?
0: Nej, det är väl det som det inte gör, och det är väl det som alltid är den här konstiga känslan att kan vi inte spela en annan tid på året kanske?
6: Det hör vintern till.
0: Emma Ödman har också åkt på en av de vackraste vägarna någonsin, säger hon.
8: Ja, alltså helt otroligt. Årstiden gör nog mycket. Det är så grön natur. Rapsen blommar, syrenerna blommar. Helt otrolig väg alltså. Ny för mig. Jag började ju i Norrköping och så har jag liksom åkt hela vägen nu till Karlebo heter det till och med. Mm. Ja, alltså Ekenäs slott, så där har jag åkt förbi nu, Björsäter, de här trakterna. Riktigt vacker. Har man vägarna förbi skulle jag rekommendera den. Och så är det ju inte dumt att man gör det också i en klar blå himmel och strålande sol. Temperaturerna stiger, vi ska upp till sommarvärme. 25 grader kan det bli, en västlig vind på det.

0: Ja, det är Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Mörtlösa, där var det en olycka tidigare. Tova, vad säger du om det?
1: Ja, det är fortsatt en del köer där. Det är ju från E4 sett och in mot Mörtlösa och Linköping som den här olyckan inträffar. Fyra bilar var det i en kökrock. En av dessa behöver bärga så. Men räddningstjänst har lämnat. Kan vara själva bärgningen fortsatt återstår där. Men man kan passera, men det går fortsatt långsamt och är ganska långa köer fortfarande då. Från E4 och så in mot Linköping, vid Linköping Östra, Mörtlösa rondellen. Tipsa oss 020 999 444.
0: Hockey-VM, Tre Kronor kommer nu. Radiosporten, Petter Barling. Nu är äventyret hockey-VM över för svensk del. Ut i kvarten mot Schweiz igår. Här är Linus Karlsson.
2: Åka ut en kvart som är liksom Sverige. Så att, det är ju absolut inte godkänt. Det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu. Men nej, Sverige ska med i toppen och slåss. Och det är vi inte riktigt den här turneringen, tycker jag inte.
3: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
2: Ja, vi har fått se många unga och duktiga spelare, men samtidigt vi är här för att vinna guld och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna, men vi åker ut i en kvart och det är, liksom, det är för dåligt.
0: Johan Bengts reporter, 3-1 slutade matchen, som var Sam Hallams sista som förbundskapten.
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor, och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
0: Nu tar Rickard Grönborg över. Nu är det mindre än 2 veckor kvar till fotbolls-VM.
5: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
6: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de 2 senaste matcherna i när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Ja. Så de är väldigt viktiga och ja, vi längtar tills de blir friska.
0: Kristoffer Karlsson, reporter. Ludvig Åberg har inlett veckans PGA Tour-tävling i golf i Texas Stark. Första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I studion, Petter Barling.

0: The Freak med Chic i P4. Ja, många de sparar grejer i gömmorna hemma ifall det skulle vara värt något, som man brukar säga. Men vad är det som faktiskt kan bli ett samlarvärde i då, och vad är det som bara är prylar? Emma, du är hemma hos ett par som samlar på, ja, en det ena, en det andra, va?
1: Ja, säg något de inte har hemma när jag har gått en liten rundtur här i huset. Alltså, en otrolig ljusstake från 60-talet var det, va, som jag står och pillar på här nu. Sen finns det liksom fullt av kaffekoppar, mycket burkar, porslinsfigurer. Och sen har vi en stor, ja, vad ska man säga att det är? En hinkburk.
2: En, ja, typ förvaring och även en pall till sitta på.
1: Just det. Och det är ju någon The Beatles-burk det här. Och det här, vad sa du, det kan vara värt en del den här, tror ni?
3: Jag tror på en specialaktion kanske han kan gå på 10 000.
1: Bara sitta på det. Alltså en burk, den är väldigt, väldigt snygg. Rickard Forsell och Carita Evaldsson är jag hemma hos här utanför Linköping. Alltså det här samlarintresset som man ser direkt att ni har när man kommer in och ser. Hur började det?
2: Ja, det börjar med egentligen att vi inredde övervåningen på ett hus som vi bodde i. Och inredde, vi hade tre rum där, och så vi inredde 40, 50 och 60-tal då.
1: Så det var liksom fascinationen i just den epoken och i möbler som liksom fångade även ditt intresse från början också, eller?
3: Ja, ofta samlar man på saker på de år man är född. Att det blir så mycket nostalgi. Så sen har vi väl väldigt spretigt sortiment, alltså både lite äldre och lite nyare saker.
1: Ja, men verkligen. Vi kan väl vandra bort lite här då. Det är ju, vart man än vänder sig så finns det en riktigt snygg gammal telefon. Det där, alltså mitt öga faller på alla möjliga grejer. De här trollen, ja, som du har väldigt många. Det är någonting som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Du har en del.
2: Det är min lilla samlargrej. Jag samlar på tv-troll från 60-talet.
1: Ja. Vad är det med dem som du gillar så mycket?
2: Ja, dels är det nog minnen ifrån mina föräldrar då, att de hade. Och sen har de fastnat. Mm.
1: Det finns ju det där affektionsvärdet som betyder väl så väldigt mycket. Och sen så kan ju saker och ting vara värda en hel del. Nyligen här så har ju en 30 år gammal Harry Potter-bok sålts för rekordsumma, över 200 000 svenska kronor. Och ni åker ju hem, ni har ju också en butik där ni säljer så här grejer, gamla fina fynd som ni har hittat. Åker hem till folk, kollar vad de har när de vill rensa ut saker. Vart gömmer sig liksom ofta de här otroliga gamla grejerna? Alltså hos folk, källan,
2: ja,
1: vinden.
2: Det är ju faktiskt, det är ju oftast är det ju inte de grejerna som står på hyllorna, utan det är ju de grejerna som är undangömda någonstans i en låda eller på garderob eller vindar eller sådana saker, alltså, som folk inte tänker på. Liksom.
1: Som man tryckt ner i någon låda någon
2: gång. Ja, exakt. Mm. Lite så är det faktiskt.
1: Vad har ni blivit mest liksom chockade av att ni faktiskt har hittat hos någon, ni som har koll på liksom lite grejer?
3: Det är ju de här lite udda grejerna som man kanske inte har sett tidigare, som, ja, det kan vara ute i garaget eller något sånt där, någon udda sak. Det är lite svårt att sätta namn på det, men det finns otroligt mycket spännande saker i Sverige, för vi har sparat på så mycket. Vi har inte haft några krig och så vidare, så att vi är gynnade i Sverige. Sen slängs det ju alldeles för mycket grejer också. Och det är det vi försöker liksom med våran affär, att vi bevarar och sparar grejerna till nästa generation.
1: Men att man hittar så mycket också i nedpackade lådor, det är oftast inte det där som står framme på hyllorna som kanske faktiskt är värt någonting. Vad är er bild? Vad är det folk slänger som man kanske faktiskt inte borde slänga?
2: Oj, vad svårt. Mm.
3: Allt möjligt. Nej, men porslin och allt möjligt, jo, möbler. Mm.
2: Generellt så är det väl att man tror att den där jättefina kristallskålen som man har fått, att den är värd jättemycket. Mm. Så man ser inte de här andra. Det kan ju vara små kuriosa grejer som är riktigt tidstypiska grejer som är värda mycket mer. Liksom. I, alltså, både i, hur ska, ja, det är svårt det där. Ja, ja. Jättesvårt.
1: Ja. Ja, men alltså, det verkar som att en rekommendation till folk som lyssnar där. Det är nog många som sitter med en proppfylld vind. Vad ska man titta efter då om man liksom vill se och veta om det kan vara någonting som är värt någonting? Finns det något tips där?
3: Ja, man kan ju alltid höra med olika auktionshus och sådana saker och gå. Eller man kan komma till oss till Nostalgimix kan man komma. Så får man veta lite mer. Det är ju trots allt erfarenheten som ger saker, vad det kan vara värt. Det är ju så där.
1: Och Carita och Rickard Forsell här som jag träffar. Ni är några av dem som är experter på just det här och hitta vad som faktiskt kan vara värt någonting. Och ibland är det inte det som är det viktiga. Ibland är det affektionsvärdet som tar över. Men stort tack att jag fick komma hit, hörni. Jag tror vi kikar runt lite till. Tack, hörni.
3: Tack så mycket.
1: Det fick ju liksom katt.

0: I want it that way med Backstreet Boys här i P4 Östergötland. Du står och snurrar på en sån här ståplatta, Jonas.
1: Ja, jag försökte hålla takten. Det gick så där.
0: Ja, det låter lite paj om man ska vara helt ärlig.
1: Nej, jag är för tung.
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror den är välanvänd bara. Hörru du, vi pratar om läget i Vadstena, för där har man ju verkligen delade meningar om vad man ska göra med äldreboendena som finns. Mm.
1: Det ska ju investeras stort de kommande åren, och frågan som splittrar alltså både politiker och de som är berörda av det, invånarna, det är ju om man ska renovera befintliga lokaler på äldreboendena eller om man ska bygga nytt. Vi ska höra en av de som bor där som är väldigt nöjd med var det ligger. Det är Carl-Erik Forsell som bor på Vasagården. Han tycker inte att boende ska behöva flytta därifrån.
2: Jag tycker jag är historiskt intresserad. Så det känns betydelsefullt för mig. Det här med att det är trångt och sånt. Det kan vara att det är trångt. Men då får man väl flytta på vissa saker.
3: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

Det här är Break Through the Ceiling med Liamo. Han ska ju inte spela på Trumps stora musikfestival. Ursäkta skämtet här, men det är flera artister som också ställer in sin medverkan på den festivalen som Trump tagit initiativ till i Washington 25 juni till 10 juli. Martina McBride är det största namnet. Jag vet inte ens vem det är, men hon hoppar av det här helt enkelt då. Ihop med Commodores och andra.

0: Ja, det är Train med Hey Soul Sister nu. Klockan 9, Ekonyheterna. Henrik Zell börjar i Göteborg.
1: En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, skriver polisen på sin hemsida. Hon fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjudits. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
2: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
3: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
4: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
3: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
4: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
1: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. NATO fördömer Rysslands vårdslöshet efter att en rysk drönare träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad under natten, skriver AFP. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. 2 personer fick lättare skador i samband med kraschen. USA och Iran uppgavs igår enligt källor till nyhetssajten Axios vara överens om ett avtal som skulle kunna öppna Hormuzsundet, men att president Trump först måste godkänna det. Men läget är osäkert enligt Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert.
5: Det har ju hela tiden varit en process där det har gått framåt ett steg och bakåt ett steg. Så att vi vet att parterna har samtalat och ganska detaljerat om situationen. Men vi har fortfarande det sista slutliga godkännandet från president Trump som inte har kommit ännu. Så att vi får väl se vad det innebär.
1: Och så här säger han om vad avtalet kan innehålla.
5: Om det här utkastet är ungefär det som sipprades ut för några dagar sedan i helgen, så vet vi att det var ju 2 faser. Första fasen och andra fasen. Där första fasen man skulle häva blockaden, öppna Hormuzsundet. Del av sanktionerna skulle lyftas, frysta iranska tillgångar skulle släppas. Och ganska mycket av iranska krav som fanns i paketet. Men just nu vet vi faktiskt inte hur det här samförståndsavtalet ser ut eller vilken form det har.
1: Det säger alltså Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert. Sverige nu, ett nytt forskningsprojekt ska utvärdera det som görs för att minska antalet självmord på järnvägen och i tunnelbanan. Johan Fredin Knutsen, psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, har tidigare arbetat i Stockholms tunnelbana och leder projektet.
6: Ett ämne som är ständigt närvarande när man kör tunnelbana, att man kan vara med om att någon står på spåret när man kommer med sitt tåg. Men jag var inte med om en sån här händelse själv som förare, men däremot så var jag på ett flertal sådana händelser som trafikledare.
7: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana.
6: Suicid i spårtrafiken sker ofta i en akut kris och då kan miljön spela en stor roll.
7: Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
6: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser.
1: Reporter här, Jonna Westin, Vetenskapsradion. I Kenya stoppar en domstol USAs planer på att föra eventuellt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller som är smittad komma in i landet i enlighet med det avtal som diskuterades med USA. Det får sätta punkt för Ekot.
0: Ja, ännu fler jobb till Linköping blir det nu när det ska göras Gripenplan till Ukraina. Det säger Saabs vd efter det beskedet som kom igår från statsminister Kristersson och Ukrainas president Zelensky. Ja, god morgon säger Oliver Bäckman som finns här i P4 Östergötlands studio och vädret har vi ju såklart koll på, för det blir högsommarvärme idag har SMHI meddelat. Ja, det blir upp till 25 grader varmt om en stund. Övervägande sol vill säga. Sen så kommer det att bli betydligt mer mulet under natten, så lördagen blir inte lika het. Så gillar man detta så är det bäst att njuta idag.

0: How will I know? Med Whitney Houston i P4. Nu så kollar vi till trafiken. Helikopter, buller ska Tova Julin berätta om.
1: Så är det, för det ska besiktas elledningar kring Skärblacka Finspång idag. Och då är det lågflygande helikopter man använder. Ett jobb som drog igång vid 8-tiden här och håller på till 18.30 ungefär i eftermiddag kväll. Blodbussen finns idag på plats i Norrköping, Tyska torget, här nu på förmiddagen klockan 9 till klockan 12. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och så Jonas Börjesson, så drar vi till Vadstena.
2: Ja, både bildligt och fysiskt, för att förmiddagsgänget, de är redan där och kommer ju ta vid efter dig här. Men en av grejerna snackas om i den kommunen är ju det här med att man ska satsa på äldrevården. Man har två äldreboende. De är trånga, gamla, behöver renoveras eller ska man bygga nytt? Det här är ju en skiljelinje inom politiken och hos invånarna. Vi ska prata med, eller vi har pratat med, vi ska höra Hanna Jonsson. Hon jobbar på äldreboendet Vasagården och vill helst att kommunen satsar på nytt och fräscht.
3: Det är trångt när man ska liksom ha flera hjälpmedel och ha flera personer samtidigt som kanske måste hjälpa den boende, så att säga.
4: Hur är det att jobba i det?
3: Ja, det är knepigt ibland.
5: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: Ja, det är Sanna Nilsson med Waste Your Love. 9:15 är klockan här i P4 och en 30 år gammal Harry Potter-bok visade sig vara värd multum när den hittades på Skottland. Och hur reagerade du när du hörde om detta, Rickard Thunér?
1: Ja, hur ska man reagera? Det händer så mycket sådana där konstiga saker nu för tiden, så att man läser ju nästan om någonting varje dag som hittas som råkar vara väldigt värdefullt. Men ja, visst är det häftigt?
0: Ja, en kul historia som väcker mycket tankar, som sagt. Har man något själv i gömmorna eventuellt då? Du är antikhandlare från Vadstena, profil också i tv-programmen Antikrundan, och sitter i väggarna. Därför vet du vad som är värt saker och inte. Alltså, vad är det som avgör de där bitarna?
1: Men det är, i dagens läge så är det ganska mycket trender, och trender kommer rätt så fort och de kan gå ganska fort över, så det gäller att vara lite på, liksom på tårna där. Men ofta är det väl så att ja, men sånt där som har blivit väldigt attraktivt de senaste 10 åren är ju serietidningar som är väldigt fint skick, vissa samlarbilder på fotbollsspelare från förr i tiden. Pelé till exempel har säkert många hört talas om. Det fanns ett litet samlarkort som följde med en svensk tablettask en gång i tiden, som var ett vanligt litet samlarkort som plötsligt då i fint skick kostar kanske 150 000 i dagens läge. Mm.
0: Och även nya grejer på det här verkar vara hett just nu. Jag ser att det samlas fotbollskort även nutida som är värda jättemycket pengar, som är nyproducerade. Så det kan verkligen slå åt olika håll. Men vad är det folk överskattar då, som de tror är värt mycket men som sällan är det?
1: Det mesta skulle jag vilja säga egentligen. Men allt det man själv har tycker man ju ofta själv är väldigt unikt och bra. Och sen är det ju så att andrahandsmarknaden är ju väldigt liksom ärlig på det sättet, kan man säga, att lägger du ut någonting till försäljning eller så, är det för dyrt så är det ingen som vill ha det. Och

0: eller morfars har, så där, så har man liksom, det är inte bara att saken kanske inte riktigt håller måttet, utan det blir också liksom lite grann att man tar udden av en familjehistoria, och det kan vara en ganska svår balansgång att göra det på ett fint sätt så att man inte blir alltför besviken.
1: Det är tufft att göra det kanske också för din del.
0: Det är rätt så tufft. Ja, men det är rätt så tufft faktiskt. Det kan finnas sådana stunder när man har hört att det här ska vara en oljemålning av Bruno Liljefors och sådär. Så man tänkte att det där ska liksom vara lite som en trygghet kanske man kan sälja den om det skulle vara så att man behöver. Och så plötsligt så visar det sig att det är en kopia som inte alls är riktig. Va? Och visste farfar eller morfar eller visste han inte? Och, ja, det finns många aspekter av det där som är ganska så svårt och känslosamt.
1: Mm. Ibland blir det tvärtom också. Positiva överraskningar också, kanske.
0: Händer såklart, absolut. Och just idag så är det ju kanske mer än någonsin så att det är väldigt många områden som inte fanns när jag började med det här som också har blivit väldigt liksom attraktiva och eftertraktade. Man ska vara duktig på någonting. Om man ska ge sig in och liksom samla på något, så kan man ju, så är det ju ofta med samlare. De har liksom börjat från början, så har de bytt saker i sin samling. Vissa saker har de gjort sig av med, så har de köpt bättre och bättre grejer. Men det man kan alltid liksom referera till är ju det som har hållit genom alla mina år i branschen är liksom skicket. Om skicket är bra på en sak eller väldigt bra, då är det ofta någonting som tiden kommer liksom i kapp då, även om man har kanske betalt lite för mycket för en sak som den är i väldigt, väldigt fint skick. Däremot en sak som är i sämre skick, det var inte så stor skillnad på det förr i tiden, men idag så är det så att många ratar det som inte är i bra skick, för det går inte att liksom reparera och göra ordning, utan det kommer alltid vara liksom tillfixat. Så. Mm.
1: Nu ska jag vara lite provokativ här kanske också, men är vi svenskar lite för fästa vid saker som sällan är värt så himla mycket?
0: Ja, men så kan det nog kanske vara på ett sätt. Vi har ju varit skonade från krig och sådär, som liksom många andra länder har gått igenom. Vi har haft mycket prylar kvar som inte har blivit förstörda och sådär. Man tycker ofta, man drar sig med ordet liksom att det är antikt och gammalt och sådär. Så är det kanske inte sådär jättegammalt. Och jag får ju liksom bilder av folk dagligen som då är... Det här är mammas och pappas gamla hem och det måste vara väldigt värdefullt. Och så är det möbler som är köpta kanske på 1940-talet i möbelaffär som ser ut som de är gamla fast de inte är det. Va? Mm. Och det var dyra att köpa då och man tänker att det måste ha varit ett bra köp. Men det är det ju inte i det fallet. Sen får man ju säga att allt handlar ju inte heller om ekonomi, utan man sätter ett bo någon gång i tiden. Man köpte saker som man har haft glädje av och användning av, och det är ju också värt någonting. Så man kan inte räkna allt i kronor och ören hela tiden.
1: Spännande, och tack säger vi till dig, Rickard Tunnel, för att du var med i P4.
0: Tack.

0: Ja, på måndag heter låten med Miss Li. Nu så får vi ekot på en minut.
1: Höjningen av bolånetaket i april har lett till att hushållens belåningsgrad ökat enligt Statistiska centralbyrån. Andelen hushåll som har nya och omförhandlade lån på mellan 70-90% av bostadens värde har ökat med 2 procentenheter till 37%. En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, uppger polisen. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen ska genomgå en teknisk undersökning. Efter nattens ryska drönarkrasch i Rumänien fördömer NATO nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Och branden i Älvsjö i södra Stockholm är nu under kontroll, enligt P4 Stockholm. En större industrilokal har brunnit sedan igår kväll. Det var ekot på en minut.

0: Här är Big Mountain som gör Baby I Love Your Way. Nu så får vi nyheterna. Jonas Börjesson, vi tar oss till Vadstena igen.
1: Ja, där ska man ta beslut om det är att satsa eller att reparera.
0: Mm-hmm. Klockan den är 9:30 nu också.
2: När valet 2026 i Vadstena ska avgöras ligger äldreboendena Vasagården och Vätterngården mitt i stridslinjen. Ska de behållas eller ska det byggas nytt? För personalen på Vasagården är svaret enkelt.
3: Renovera Vasagården kanske inte är optimalt just för att det är så slitet och det är trånga utrymmen och så vidare. Så det är egentligen, ur mitt perspektiv, vore det nog bättre att bygga ett nytt och det snarast.
2: Det säger undersköterskan Sara Stenlund som tillsammans med kollegan Hanna Jonsson Ring visar runt på Vasagården bland trånga korridorer och rum som de önskade vara större.
4: Det är trångt när man ska liksom ha flera hjälpmedel och ha flera personer samtidigt som kanske måste hjälpa den boende så att säga.
2: Hur är det att jobba i det?
4: Ja, det är knepigt ibland. Man får ha bläckfiskarmar och ta hjälp av varandra.
2: Trots personal och chefers synpunkter på boendets säkerhetsrisker, att det inte går att använda takliftar och risken för förslitningsskador för de anställda, används fortfarande Vasagården. Boendet har blivit en politisk valfråga.
4: Visst, det ligger jättefint här det ligger, men samtidigt går ju liksom inte att renovera heller hela tiden. Det är renoverat och ombyggt flera gånger.
2: Det finns en hel del i Vadstena som vill behålla Vasagården. Karl-Erik Forsell har bott här i ett halvår och tycker det är världens bästa ställe.
5: Det tar ju 5 minuter att gå härifrån och till Rådhustorget. Jag tycker jag är historiskt intresserad. Så det känns betydelsefullt för mig. Det här med att det är trångt och sånt. Det kan vara att det är trångt. Men då får man väl flytta på vissa saker. Eller, så då går det. Om man vill så går det.
2: David Hernqvist, P4 Östergötland.
1: Beskedet att Ostlänken stannar vid Tallboda och att det inte blir något nytt stationshus i Linköping landade tufft hos styret i kommunen. När infrastrukturministern Andreas Karlsson igår var i stan bjöd han och partikollegorna från Kristdemokraterna på tårta vid Resecentrum. Det imponerade inte på Stefan Eriksson, moderat ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Linköping.
6: Ja, men då blir det väldigt oseriöst när man kommer till Linköping och firar. Det är liksom inte pajkastning, men att tårtkastning i ansiktet på Linköpingsborna och näringslivet och inte minst den försvarsindustrin som drabbas väldigt hårt av att vi får jätteutmaningar nu med att lösa de trafikala problemen eftersom man har ryckt undan mattan och skapat helt nya förutsättningar för våran infrastruktur i Linköping.
1: Hockey så. Vita Hästen gör ett rejält plus i bokslutet. Föreningen visar ett resultat på drygt 1 miljon kronor för verksamhetsåret som gick och intäkterna närmar sig 21 miljoner när det uppger föreningen på sin hemsida. Framförallt är det egna kapitalet nu på plussidan för första gången sedan föreningens omstart säsongen 23-24. Oliver Bäckman, hur blir det med vädret? Jag tror alla vill veta.
0: Ja, det ska vi få exakt just nu. Kombinerat av en solig signatur så kan jag säga att det är solen som dominerar och det blir högsommarvärme definitivt idag, va? 20-25 grader och en västlig vind. Det är helt enkelt som så att vi får njuta idag om man då gillar den här sommarenergin, för imorgon blir det gråare igen. Alltså det har ju varit så hittills. Det vänder svart snabbt kan man lugnt säga när det blir från en dag till en annan.

0: Pretenders med Don't Get Me Wrong, alltså i P4 Östergötland. Så blir det nu trafikläget igen då. Tova Julin, vad har du att berätta om?
1: Ja, det är ett fortsatt ganska bra och stillsamt läge vad gäller vägarna faktiskt. Likaså vad gäller tågtrafiken så ska det inte vara några större bekymmer. Däremot en bullervarning för att besiktas elledningar med lågflygande helikopter idag fram till 18.30-tiden, och det är kring Skärblacka och Finspång som det pågår under dagen. Du kan alltid tipsa oss, och det gör du som alltid på 020 999 444.
0: Och nu är det mindre än 2 veckor kvar tills fotbolls-VM börjar. Radiosporten med Petter Barling, här kommer det. Fotbollsfesten VM inte långt borta nu. Här kommer en rapport från lägret.
2: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel. Men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
3: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de 2 senaste matcherna i... När Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Ja. Så de är ju väldigt viktiga, och ja, vi längtar tills de blir friska.
0: Kristoffer Karlsson, reporter. Golfstjärnan Ludvig Åberg har inlett veckans PGA Tour-tävling i Texas starkt och gick första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I och med Sveriges uttåg ur hockey-VM så står det nu också klart att...
4: Tiden som förbundskapten för Sveriges herrlandslag i ishockey är över för Sam Hallam. Expert Johan Garpenlöv sätter ord på perioden.
5: Det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten, tycker jag, i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final, och det är inte godkänt, tycker jag. Vi har, de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet, men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor, och då har han 2 stycken med sig.
4: 4 år blev det som förbundskapten för Sam Hallam, och Rickard Grönborg tar över Tre Kronor med starten kommande säsongen.
0: Reporter här, Pojan Ansari. I Radiosportens studio den här morgonen fanns Petter Barling.

0: Look What You've Done heter låten med Sara Larsson. Och så ska vi nu denna fredag ta och rikta blickarna mot Vadstena igen. För Filip Sundén är där och där finns det mycket spännande saker att rota i.
1: Ja, det är ju verkligen som så att det finns mycket spännande saker här. Och ett dilemma, inte minst, som jag och kollega Jessica Gredin ska ägna förmiddagen till att försöka reda ut lite grann, eller åtminstone djupdyka i. Nämligen det faktum att, hej, trevliga människor som är ute och går. Nämligen det faktum att det är ju en befolkning här som är äldre. Vadstena har ju sticker ut i länet och till och med i Sverige med att man just har många äldre i den här kommunen. Men hur ska man säkra deras framtid då? Hur ska man få in unga? Hur ska man liksom säkra äldreomsorgen, inte minst, som vi ju har hört om här i nyheterna idag? Det och skällande hundar bjuder vi på från Vadstena, bland annat, Oliver.
0: Ja, verkligen. Se till så att det inte är någon som bits eller bråkar för mycket där borta. Men du, det är ju lätt att hamna i en sån situation när man befinner sig i en stad man inte hänger i varje dag. Man tänker, nej men gud vad fint det är överallt här. Är risk att man hamnar där?
1: Ja, men det får jag nog ändå påstå att det är. Om man nu ska placera mig på en plats i vårt län så är jag ju mer bevandrad på ostkusten än västkusten, där du då istället har din historia, Oliver. Jag blickar ut mot Motala här på andra sidan Vättern, just din hemkommun. Men det är slående varje gång, skulle jag säga. Det är min egna reflektion av hur vackert det faktiskt är i Vadstena. Ja, vem kan påstå annat när man ser all grönska och sirener och det är kullersten och det är torg och ni vet hur det ser ut här. Så det ska jag också passa på att njuta av, men också prata även där. Alltså, kan Vadstena på något sätt, kan det där med att det är en så vacker och härlig turiststad också gör det lite svårt att överleva resten av året? Vad gör man då? Ja, men lite som Söderköping kan relatera till, kan jag tänka mig. Ja, men det är många, många sådana frågor som jag tänker att vi ska prata om. Och så kulturen, inte minst, denna kulturskatt till kommun. Jessica, hon är just nu bara några kvarter bort från mig just för att prata om det också.
0: Kul och intressant, och stöter ni på Filip eller Jessica så gå fram och berätta hur du ser på just de här bra sakerna som vi diskuterat nu från 10 och framåt.

0: Det är Opalite som låten heter med Taylor Swift. Ja, nu kommer Kristina in och då blir det hockeyfokus.
1: Ja, men precis så här i precis slutet på maj när det är strålande sommarvärme ute. Men det är ju så att Norrköpingsklubben Vita Hästen gör ett rejält plus i bokslutet för den här gångna, vad ska man säga, verksamhetsåret då. Föreningen redovisar ett resultat på en dryg miljon kronor faktiskt. Intäkterna närmar sig 21 miljoner. Uppger föreningen på sin sajt då. Och framförallt så är det egna kapitalet som nu är på plussidan för första gången. Man gjorde en omstart inför säsongen 2023-2024 då, efter den här konkursen som jag tror många minns. Klubbdirektör Fredrik Jensen säger att utvecklingen är ett resultat av ett långsiktigt arbete och ett växande intresse kring Vita Hästen.
2: Det här är P4 Östergötland,
3: Sveriges Radio.

0: X's and O's med El King i P4 Östergötland. Ja, vad samlar ni på där hemma? Det undrar jag. Själv har jag inte hittat någon Harry Potter-bok som är värd en massa pengar. Men det var ju en som gjorde det i Skottland. 213 000 kronor. En liten mirror, herregud. Ja, Emma Ödman, hon checkade ut på stan. Hur var med de här sakerna?
1: Här har vi en som varit väldigt mycket av en samlare i alla fall. Är det något speciellt du samlar på eller är det liksom allt möjligt som kan vara bra att ha?
2: Nej, men alltså, det finns alltid tillfällen där det kan vara bra att ha någonting. Slänger man det så är det då man behöver det. Det är allt och inget. Jag har ADHD med, så att jag gillar ju nya hobbies. Så att det finns ju mycket gamla hobbies hemma och de är ju svåra att släppa. Även om jag aldrig kommer använda dem igen.
1: Men är det sådana grejer du samlar på, det här kan vara kul att ha, det här vill jag ha någon gång? Eller samlar du ibland också, det här kanske kan få ett värde eller något sånt där?
2: Ja, både och.
1: Ja. Vad är det för grejer du samlar på då som du hoppas kan bli värt saker?
2: Alltså jag har en massa gamla tv-spel som jag har samlat på som jag inte spelar så mycket längre. Vissa av dem låter mina barn spela och andra håller i hårt.
1: De får de inte röra. Alltså, ganska nyligen här så rapporterades det om en bortglömd bok på en vind i Skottland. Det var en första upplaga av en Harry Potter-bok. 200 000 svenska kronor, drygt var den värd. Den var helt bortglömd. Tror du att du kan sitta på någon sån här guldgruva bland tv-spelen?
2: Ja, du ser. Ja, jag vet inte. Kanske. Möjligtvis. Ja.
1: Experter sa att det var väldigt viktigt att det var i ett liksom exemplariskt gott skick. Är det, för dina unga får ju inte röra vissa tv-spel där. Är det så du håller dem fina? Och så?
2: Ja, men det finns mycket som är medvetet hålls i gott skick, ja.
1: Originalförpackning och sådär?
2: Ja, absolut.
1: Vad tror du det kan vara värt då? Har du kollat det?
2: Ja, ingen aning. Jag vill inte fundera på det heller, för då kanske jag säljer det i förtid. Bättre att glömma bort det, då blir det värt mer sen när jag väl kom på det.
1: Smart det där ändå. Men har du gjort dig av med grejer då som du bara, tusan, det där hade jag fått en peng, större peng för idag?
2: Ja.
1: Vad då för något?
2: Det kan vara allt möjligt. Det som jag kommer på senast här nu är ju aktier.
1: Jatsi?
2: Aktier,
1: ja. Gud, tänkte jag. Ja, jag fattar. Ja, då känns det lite surt. Man skulle suttit på det där längre.
2: Ja, så är det.
1: Så är livet. Du, vad heter du för något?
2: Kalle.
1: Tusen tack. Ha en fin dag då.
2: Samma.
1: En bortglömd bok på en vind i Skottland visade sig vara värd över 200 000 svenska kronor. Skulle det där kunna hända dig, tror du?
3: Ytterst tveksamt. Jag tror det enda som jag verkligen har samlat på är de här konstiga finska svenska mynten som kom ut för 15-ish år sedan eller vad det kan vara. Det finns det gott om hemma.
1: Men det finns inget värde i det då, eller?
3: Nej, det tror jag inte. Inte mer än kanske den kronan som det är.
1: Okay. Men har du koll på sånt? För det där kan ju vara lite svårt vad som faktiskt finns ett värde i och inte.
3: Nej, det kan jag inte påstå att jag har koll på. Mer än om man har någon sån känd konstnärspryl hemma. Men inget annat sånt.
1: Och där tror du inte att du har där i gömmorna?
3: Ingenting som är värt några stora pengar i alla fall.
1: Man kan, går det mycket på loppis och sånt där? Helt plötsligt så kan man ju ändå hitta något väldigt billigt som kanske är värt mer.
3: Absolut. Nu, jag har inte riktigt ögat för sånt, tyvärr. Men där kan man absolut fynda.
1: Men hur är det på din vind eller förråd? Är det liksom fullt med grejer att du ändå gillar att samla på dig saker så det kanske göms bort grejer eller rensar du ofta?
3: Det finns nog absolut prylar, absolut. Det rensas inte så ofta.
1: Tänk om det är en dyr grej där då?
3: Ja, det hade varit kul.
1: Vad hade du gjort för 200 000 om det var så?
3: Köpt en sommarstuga.
1: Ja, härligt. Du har redan en plan.
3: Ja, precis.
1: Jag hoppas att det finns något i gömmorna. Du får titta. Vad heter du för något?
3: Ida Avenhammar.
1: Tusen tack för att jag fick störa dig.
3: Tack så mycket.
1: Jättefint, Ida. Tack så mycket.
0: Ja, förlåt, det där skulle jag ju inte haft med såklart när Emma pratade med Ida efteråt. Men nu får ni höra hur det går till bakom kulisserna när vi intervjuar folk på stan.

0: Här är Steve Miller Band med Abracadabra. Nu är klockan 10, Ekonyheterna, de kommer här med Sara Öberg.
1: 11 personer som alla är aktiva inom organiserad brottslighet får sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige återkallade efter att polisen gjort en så kallad genomlysning av de 150 mest aktiva. Uppehållstillståndet dras tillbaka eftersom personerna inte bott i Sverige under lång tid eller befunnit sig utomlands. Utan permanent uppehållstillstånd blir det svårare för personerna att resa in i Schengen då det oftast krävs visum. En 18-åring som byggde en sprängladdning med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åklagare Jimmy Skogström har 18-åringen lämnat sprängladdningen utomhus i en påse, vilket inneburit stora risker för personer som varit i närheten. Han har också byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade och som förvarades i ett omklädningsskåp på ett gym, enligt åklagarmyndigheten. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
2: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede, utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Höjningen av bolånetaket har lett till att belåningsgraden bland hushållen har ökat enligt Statistiska centralbyrån. Tidigare fick en bostad vara belånad till 85% av marknadsvärdet, men sedan april har det höjts till 90%. Och enligt SCB har andelen hushåll med nya och omförhandlade lån på mellan 70% och 90% av bostadens värde ökat med 2 procentenheter till 37%. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
3: Och du lyssnar till P4 Östergötland. Låt oss sjösätta det som är en hel förmiddag som utspelar sig i Vadstena. Valturnén den fortsätter. Vi pratar äldreomsorg, kultur och mycket, mycket annat. Så det är bara hänga med från nu och 3 timmar framåt.

0: Den har onekligen något. Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara här i P4 Östergötland som sänder från Vadstena hela denna förmiddag. Men låt oss ta en titt på vår trafik, och då är det Linköping som gör det, Henrik.
1: Ja, det är ganska lugnt faktiskt i trafiken ska jag säga. Det är E22 jag ska nämna, Gusum Ringarum. Där är det så att trafiken regleras med trafikljus på grund av vägarbete. Och så är det då, helikopterbesiktning. Tappar jag namnet på det. Man flyger ju med helikopter över kraftledningsnätet i varje fall. Skärblacka Finspång, där flygs det på låg höjd fram till ikväll i stort sett. Så det är ju buller som kan skrämma upp djur som går ute. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och för den som kan sin geografi så går ju E22an verkligen inte genom Linköping. Fela mig, för det är nu, Kristina, vi ska ta en liten koll på nyhetsläget och då prata om Linköping.
2: Ja, men precis. Det är så ju att anställda i Linköpings kommun kan ju anonymt berätta om oegentligheter då, som man har upplevt då inom verksamheterna då, utan att liksom behöva kontakta kommunen. Och nu ska den här så kallade visselblåsarfunktionen utökas. I fortsättningen ska även anhöriga och vårdtagare själva kunna lämna information utan att då behöva avslöja vem de är. Och bakgrunden, uppger kommunen till det här, det är att det har faktiskt funnits personer som har velat berätta om brister kopplade till turerna kring hemtjänsten och vårdföretaget Attendo. Och då ska vi tillägga då att den här visselblåsarfunktionen, ja, den hanteras av en advokatbyrå på uppdrag av kommunen.
0: Kristina Thursson alltså, koll på nyheterna. Jag som sagt är i Vadstena denna förmiddag och jag är inte själv. Jag har ju också min kollega Jessica Gredin någonstans. Jag skulle tro en 4-5 kvarter från där jag är. Var är du?
3: Ja, det beror på hur man räknar det här slottskvarteret. Är det ett kvarter? Jag är på andra sidan slottet och du är väl bortåt Stortorget i Vadstena, tror jag, va?
0: Ja, så.
3: Ja, det ska ju bli en... Alltså vi är ute och liksom snackar upp valet lite grann. Det blir politik i lunchtimmen så småningom. Men till att börja med att tänka så här, vi ska väl försöka fånga någon slags vardag i Vadstena idag. Det här historiska som man liksom tappar andan när man kommer hit och ser allting. Det är klosterområden och slott och sånt. Alltså det har ju varit. Det är då. Vad vill man ha framåt? Det är det politiken handlar om, eller hur?
0: Ja, eller hur? Vad händer i framtidens Vadstena? Hur ska man tackla den när man har så mycket historia att stå på? Och vad pratar man om egentligen när man just ser in i framtiden? Kulturmässigt, Jessica, vet jag att du också ska djupdyka alldeles snart.
3: Ja, men det blir lite senare. Då ska vi snacka med lite kulturutövare som håller på idag med en kulturförening och sin egen konst och allt vad som bubblar där. Men nu tänker jag alldeles snart att jag ska sticka in nosen här, för att på en av restaurangerna, hotellen här, det är ju ändå så att turismen är ju, kan man väl säga, den stora arbetsgivaren i Vadstena, i alla fall stora delar av året. Så att det finns ju massa företag som lever på turismen. Jag ska titta in och träffa Oskar här snart, Oskar Milton, som driver ett ställe här, en restaurang och ett hotell, men som också är en av de unga som har stannat kvar i sin kommun och gör något av det och liksom är kvar på hemmaplan när alla andra drog iväg någon annanstans ute i landet och världen. Så häng kvar så får ni träffa Oskar.

0: Utrot är det absolut bästa med den här låten om man frågar mig, Lisa Miskovsky med Lady Stardust här i P4 Östergötland som sagt befinner sig i Vadstena. Det är värt att påtala. Och Jessica Gredin, du är i samma kommun och det är för att prata just om ungdomens Vadstena också.
1: Ja, ungdom eller de unga då, om vi säger så, för att ja, men det handlar om att inte tappa dem när de är klara med plugget och dra vidare. För ska man hålla liv i en kommun som den här som har också väldigt hög medelålder och värre ska det bli, hur jag på säga, det blir ännu fler äldre så småningom, så gäller det ju att hålla folk kvar och hitta på vettiga saker att göra. Så att man känner sig stimulerad i livet, antar jag. Oscar Milton, hej!
2: Hej!
1: Det är dig vi snackar om här, 30, du får representera de unga här nu.
2: 31 faktiskt, 30, men 30 var smickrande.
1: Ja, du får ta, vi säger 30 plus. 30 plus, du är en av dem som ändå har... Ja, men du har vuxit upp här i Vadstena och blivit kvar, eller valt att vara kvar antar jag, på orten. Hur har de tankarna gått då, när de andra drog liksom? Vad tänkte du?
2: Men när man var 18 så ville man väl bara härifrån för att det inte hände så mycket. Sen så har man väl insett nu hur bra vi har det här jämfört med många andra kommuner.
1: Du börjar bli vuxen man. Du driver en krog och restaurang här nu med familjen. Vi ska komma till det så småningom, hur det är att jobba med den typen av verksamhet. För det här, det är ju ändå en turistort. En magnet är det ju vissa delar av året. Vad kände du för det då när du var yngre?
2: Men jag har väl alltid velat jobba och verka i den här branschen. Både jag och frun är uppvuxna i den här branschen, så att vi vet väl inget annat.
1: Nej, precis. Ni tillhör familjer som har gjort liknande saker hela tiden. Vad kan du bara peka? Nu står vi här. Det här känns ju inte normalt med ett slott liksom, mitt emot. Ser du ens att det ligger ett slott här?
2: Man tänker inte på det när man bor här. Men det är fantastiskt fint.
1: Var bodde du då? Bort där någonstans?
2: På andra sidan stan.
1: När du var grabb?
2: När jag var grabb. Jajamän.
1: Ja. Det är sådana saker som man inte vet. Hur säger man om man ser på andra sidan vägen bort mot fälten och landet? Där, vad kallar man det området för?
2: Kungsvalla, Gamla Söder, ja.
1: Sånt där som du kan varenda gata.
2: Jajamän.
1: Du, var det många av dina kamrater som ändå drog ut i landet eller världen efter att ni hade pluggat klart och så?
2: Ja, men några har väl stuckit iväg och pluggat och säsongat och allt möjligt. Men nu börjar gamla polarna flytta hem.
1: De gör det, de kommer tillbaka. Vad behövs här, tänker du, för att de ska vilja verkligen stanna här nu då?
2: Ett roligt uteliv framförallt, bra restauranger, vilket jag tycker vi har. Jag tror vi har 7-8 jättebra restauranger i kommunen. Sport är viktigt för mig i alla fall. Hockey, fotboll, handboll, golf.
1: Föreningsliv?
2: Ja.
1: Så där har du argumenten, om de skulle tveka så kan du argumentera så här. Det här

0: politiken framåt. För det här slott och det är kloster och allt det där, det var ju då det. Framåt då, vad skulle de behöva jobba på?
1: Oj, bra fråga. Nej, men jag tror bara att både politiker och tjänstemän kanske bara ska inse att det är turismen här i Vadstena som gör att den här stan får leva vidare. Och de är väldigt duktiga på det.
0: Så du är lite nöjd med dem?
1: Ja, verkligen.
0: Och turister kan det bli för mycket av? Det har vi hört det för Medelhavsländerna. Där vill de inte se så mycket turister som det är. Men här är man välkommen tydligen.
1: Ja. Det kan inte bli tillräckligt med turister.
0: Kolla han där. Känner du han som pruttar förbi på en moppe här nu, farbrorn där?
1: Nej, ingen aning med dem där faktiskt.
0: Han var ju säkert 80 plus tror jag.
1: Säkert.
0: Men vad härligt. Det är många som är äldre här. Det är sista frågan just nu. Vad tänker du om det? Hur ska det gå att ta hand om alla som är sen så småningom 80-90 plus och så få unga?
1: Oj, det blir en utmaning. Men det klarar vi väl av.
0: Ja, det är bra. Oskar är som berättar, Oskar Milton. Vi kör en låt. Sen ska vi prata lite om det här med att driva turistverksamhet i Vadstena.

0: det är Stars och det är Simply Red och det flödar en sol över Vadstena där vi sänder denna förmiddag. Och jag som sagt kan kika ut över slottet här, men jag kan också vända mig och se att här ligger ett nytt ställe som inte fanns sist jag var här. Men det här har funnits ett år, Slottsgården. Det är ett av de hotell och restauranger som finns här i Vadstena. För det bygger ju mycket. Om man kollar hur mycket företag det finns här så är det de flesta faktiskt ganska små företagare och det är mycket inom turismen. Och Oskar Milton, du driver ju det här stället nu sedan ett år. Finns det liksom plats i så mycket turister så det behövs fler sådana här hotellbäddar?
1: På sommaren skulle det kunna finnas, eller skulle det kunna vara massor fler. Vintern är väl lite värre, men sommaren så räcker det knappt till.
0: Och då, om du liksom får fullpackat med turister här nu på sommaren, då överlever man vintern?
1: Eller? Nej, vi får kämpa vinterområdet också såklart. Det ska gå bra 12 månader per år, inte bara 3.
0: Mm. Det kan vara tufft. Ska vi gå in till dig? Till er. Hur många anställda är det just här?
1: Just nu är vi cirka 10. På sommaren blir vi väl upp mot 25.
0: Hittar du personal? Hittar ni kompetenserna ni behöver?
1: Det tycker jag. Vi har... Just nu så är vi ett riktigt bra gäng. Mm. Men det är alltid svårt. Vissa somrar är tuffare än andra.
0: Var kommer de ifrån då? Är det Vadstenabor som jobbar med dig eller?
1: Mestadels Vadstenabor. Sen har vi lite inflyttade Motalabor. Ja.
0: Så det är inte som att du får söka land och rike runt för att få tag i room cleaning folket då?
1: Nej. Det tror jag inte. Den biten har inte jag så stor koll på, men min personal är från trakten.
0: Mm. Vi går lite närmare. Kanske jag vill höra lite så köksljud. Det här är ju både restaurang. Har det varit så här typ frukost nu eller hotellfrukost?
1: Mm. Nu är vi mitt uppe i utcheck och frukosten har plockats in. Lunchen håller på att ställas fram.
0: Så du får tag i personal, det är bra med turister, du vill se vinterturister också om vi kan hitta på någonting. Men annars då, vad behöver du liksom politiken till, politikerna?
1: Ja, men det är väl att locka folk överlag. Jag tror att både de och vi jobbar för att det ska vara mer turism i hela kommunen.
0: Så man försöker klämma på dig på och liksom, vill du inte skicka med något, vad tycker du att de borde göra bättre? Så här, då blir du lite såhär, nej, vill inte, varför vill du inte det? Prata om det.
1: Men jag kan inte stå som en offentlig person och prata politik.
0: Nej, jag menar inte partipolitik. Men är det så att du som företagare så här på en mindre ort som det ändå är så behöver man liksom, man behöver vara kompis med politikerna oavsett färg?
1: Såklart, såklart. Jag tror och hoppas att alla partier vill Vadstenas bästa oavsett vad de har för tillhörighet.
0: Är det klurigt för dig sen när du går rösta? Har du klurat klart? Vet du en gång för alla vad du tänker och tycker eller liksom tål att tänka på?
1: Jag vet vad jag röstar på.
0: Honom snackar man inte om kul.
1: Nej, så är det.
0: Okej, okay. Ja, men gud vad härligt. Det börjar luncherna komma fram, lunchmaten. Det börjar dofta från ditt kök just nu. Inte så mycket slammer där. Men kul att träffa dig och så får vi se om dina gamla skolkamrater, om de slår ner bopålarna ordentligt här. Men du säger ju att det verkar som att många kommer tillbaka och gör det.
1: Jajamän.
0: Hur många känner du?
1: Ja, men nu är det i alla fall 4 kompisar som har flyttat hem igen. Och jag tror att det blir fler.
0: Bra, kul att snacka med dig. Oskar Milton alltså på Slottsgården här. Du har ju massor att göra nu så att jag släpper dig. Tack och hej.
1: Tack så mycket.

0: 18s alltså med sin Iconic. Du lyssnar till P4 Östergötland som ju sänder denna förmiddag ifrån Vadstena. Filip Sundén heter jag som har äran att vara ditt sällskap och dessutom just gå runt i den här mysiga staden som ju täcks av kullersten och hopp i luften. Det utgår vi ifrån i alla fall, men det är klart att Vadstena, precis som andra kommuner, står inför utmaningar. Inte minst det faktum att man ju har en rätt så åldrande befolkning. Det där gör att många frågetecken väcks, bland annat om äldreomsorgen. Alltså dels vem ska faktiskt ge vården? Man behöver ju få in personal liksom. Och sen också, vart ska man ens bo när man är gammal? Hur mår äldreboendena exempelvis i den här kommunen? Ska man renovera dem, riva dem, bygga ut dem? Frågor som vi ska försöka söka svar på under denna sändning. Under denna sändning så får vi också plikttroget nyheter på halvslag. Det är ju dags för det. Kristina Thuresson står redo i studion för att ta vid och ge oss just det senaste från vårt län när klockan är 10:30.
1: Ja, vi börjar med mer om gårdagens tårtkalas i Linköping.
2: Ja, det är ord och inga visor från Moderaterna i Linköping efter att KD firat Ostlänkens icke-vara i Linköping med tårta på torsdagen.
3: Jag tycker det är direkt oseriöst och respektlöst att man kommer till Linköping och firar med tårta.
2: Det där säger Moderaten Stefan Eriksson.
3: För ett beslut där som så allvarligt bidrar med konsekvenser för den väldigt långtgående planering som både kommunen och näringslivet och Trafikverket och faktiskt staten haft under väldigt, väldigt lång tid.
2: Och KD röstade alltså för en stationsflytt när frågan var uppe i kommunfullmäktige så sent som förra sommaren. Men stod nu den här veckan knappt ett år senare på stationen som blir kvar efter regeringens kovändning med tårta.
3: Ja, men då blir det väldigt oseriöst när man kommer till Linköping och firar. Det är liksom inte pajkastning, men att tårtkastning i ansiktet på Linköpingsborna och näringslivet och inte minst den försvarsindustrin.
2: Oliver Bäckman intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Det kan komma att byggas en järnvägsansluten godsterminal i Skänninge. Mjölby kommun ska tillsammans med bolaget Train Alliance som utvecklar och förvaltar järnvägsnära infrastruktur utreda förutsättningarna för det. I Skänninge finns det redan ett befintligt industrispår som är anslutet till stambanan. Och enligt kommunen så skulle en godsterminal både möjliggöra en övergång för fossila transporter och skapa intresse för nya företag att etablera sig i Mjölby kommun. Norrköpingsklubben Vita Hästen gör ett rejält plus i bokslutet. Hockeyföreningen redovisar ett resultat på drygt 1 miljon kronor för det gångna verksamhetsåret. Och framförallt så har det egna kapitalet är nu på plussidan för första gången sedan föreningens omstart efter konkursen för 3 år sedan.
0: Tack för det Kristina, säger jag Filip Sundén på plats i Vadstena där vi sänder ifrån. En dag då vi får 20-25 grader, soligt väder, västlig vind. I kväll fortsatt soligt, men under natten då ökar molnigheten.
4: Och lugnt läge är det fortsatt i trafiken. Inga större händelser här nu under förmiddagen. Men E22an åker du där mellan Gusum och Ringarum så är det ändå lite väntetid. Det är trafikljus uppsatta vid ett vägarbete som pågår där. Ser du några problem på vägarna så får du gärna tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, precis så. Och vi sänder vidare här från Vadstena nu, Robbie Williams.

0: Robbie Williams med sin Supreme här i P4 Östergötland, vars valturné har rullat vidare och anlänt Vadstena. Jag kliver runt här på torget, det stora torget här mitt i Vadstena. Jessica Gredin, min högra hand, var är du någonstans? Mm.
1: Jag är kvar borta vid slottet. Jag trampar runt här i gruset och tänker att här kanske Gustav Vasa gick också någon gång för jättelänge sedan. Men, och du är i city då, förstår jag, eller hur? Vadstena city.
0: Ja, exakt. Stadskärnan här som ju också, precis som där du är, Jessica, minner ju om historiska tider, va?
1: Ja, precis. Man kan titta långt tillbaka eller så kan man titta bara på de sista 4 åren kanske. Det kan ju vara intressant nu när det stundar ett val, eller hur?
0: Verkligen. Tur då att vår kollega David Hernqvist gjort just det. 4 år, en hel mandatperiod har gått i Vadstena. Så frågan är, vad har hänt egentligen?
2: Vadstena. I den anrika staden på Vätterns strand blåser historiens vingslag från Sveriges näst största insjö genom medeltidsgränder, Vadstena slott och klosterkyrkan. Men inte bara staden är gammal, det är också befolkningen. För Vadstena är kommunen de unga lämnar medan de äldre stannar kvar. Men mer om det senare. Trots att vi befinner oss i en del av Östergötlands bibelbälte bildades efter valet 2022 en så kallad ohelig allians med Moderaterna och Socialdemokraterna i majoritet. Men 2 år in i mandatperioden kastade spelplanen om helt efter en spricka i Socialdemokraterna. 6 avhoppande socialdemokrater valde ändå att bli kvar i ett minoritetsstyre med Moderaterna, som nu också fick sällskap av Kristdemokraterna. De valde att kalla sig ansvar för Vadstena. Det lokala partiet Konsensus är det stora oppositionspartiet. Utöver dem har Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna verkat i opposition. Frågor som debatterats flitigt under mandatperioden har varit ett dyrt skolprojekt, efterdyningarna av det spruckna majoritetssamarbetet med Moderaterna och Socialdemokraterna samt hur pengarna fördelas i olika investeringsprojekt. Den stora framtidsutmaningen i Vadstena är demografin. Den åldrande befolkningen kräver stora investeringar i äldreomsorgen. De 2 stora äldreboendena, Vasagården och Vätterngården, har snart gjort sitt. Och det behövs också fler invånare i arbetsför ålder för att möta behovet i äldreomsorgen som kommer bli större. Skolprojektet, renoveringen av Vadstena skolor, är kommunens hittills största investering i modern tid som beräknats kosta 363 miljoner kronor. Eftersom projektet överskred den ursprungliga budgeten har oppositionen med Konsensus i spetsen krävt åtgärder för att täcka kostnaderna. Styret gick med på att skjuta till pengar från andra investeringar, stoppa nybyggnationen av omdebatterade förskolan Gullvivan och genom att ta från kommunens resultatutjämningsreserv. En het fråga bland politikerna, även om det inte verkar påverkat medborgarna speciellt mycket, är att majoriteten sprack halvvägs in i mandatperioden. Dåvarande ordförande i Socialdemokraterna Anders Hedeborg menade att man inte kom överens i budgetfrågor. Men alla socialdemokrater var inte överens om det plötsliga beskedet. 6 av 8 ledamöter från S stannade kvar i styret. Tillsammans med M och KD bildade de minoritetsstyre som skulle få konsekvenser. I kommunfullmäktige har de ekonomiska debatterna avlöst varandra. En politisk styrmodell har synats av oppositionen, men även den ekonomiska redovisningen. Skiljelinjerna ledde till det relativt ovanliga att oppositionens budgetförslag vann i en omröstning i slutet av 2025. Vadstena har en demografisk utmaning framför sig. Om 10 år spås 43% av befolkningen tillhöra kategorin 80 år och äldre. Samtidigt som unga lämnar kommunen krävs dyra investeringar i nya vårdboenden för äldre. Ska man satsa på att behålla sina befintliga vårdboenden för att bevara dess läge och historia? Eller ska det byggas nytt? Och hur ska man locka arbetsföra till Vadstena för att möta behovet i äldreomsorgen? Det måste partierna bestämma sig om.

0: Meghan Trainor här i P4 Östergötland med Get In Girl.
1: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.
0: Missa inte det, och missa inte det faktum att P4 Östergötland ju sänder hela förmiddagsprogrammet från Vadstena idag. Jag befinner mig nu nere vid klassisk mark. Vadstena pilgrimscentrum ligger bara 200 meter härifrån där jag står. Och så har jag sprungit in i någon som är här och hälsar på i kommunen. Vad heter du för något?
2: Ingrid.
0: Ingrid, varför har du tagit dig till Vadstena?
2: Min kompis, hon har anordnat den här resan. Så vi har varit här och tittat lite grann.
0: För någon som inte är skötte, för det hör jag att du inte är. Vad är det som lockar mest Vadstena?
2: Bra fråga. Jag har aldrig varit här förut.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men du har en del att upptäcka. Det är ju väldigt, som man dunkar här bakom. Som man ser, det är ju väldigt klassiska kvarter. Ju. Men det är det här bland annat ni ska besöka kanske?
2: Vi ska gå på museet här, tänkte vi.
0: Mm. Om Heliga Birgitta.
2: Heliga Birgitta, jajamän.
0: Ja, men det är en spännande dag framför dig då. Du, lycka till och ha en trevlig stund här i Vadstena.
2: Tack så mycket.
0: Och tack för att jag fick prata med dig. Just det är ju en poäng med att vi sänder härifrån också, att vi pratar gärna med invånarna. Så ser du en kille som går runt med en sån här radioryggsäck på sin rygg just, och en grön keps, då är det bara att springa fram och säga hej och berätta vad du tänker på när du tänker på Vadstena. Utmaningar, möjligheter, det bästa, det sämsta, det spelar ingen roll. Så länge det har med Vadstena att göra så är jag väldigt nyfiken på vad du har att säga.

0: Ja, klubben med byta efternamn. Här är P4 Östergötland där vi nu ska få nyheter från Kulturnytt. Jens Möller är det som står i studion och det handlar om Taylor Swift.
1: En 21-årig man som planerade ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Österrike har dömts till 15 års fängelse för det här brottet. Mannen har erkänt planerna på en attack mot en konsert i Wien för knappt 2 år sedan. Attentatet kunde avvärjas, men hotet gjorde att 3 konserter med Taylor Swift ställdes in. I Libanon har gamla biografer och teatrar blivit skydd för människor som flyr undan Israels attacker. Samtidigt fortsätter lokalerna att även vara platser för kultur.
2: هذه الخشبي بالليل بيناموا عليها العائلات وبالصبح بتكون مكان للفنون.
3: På det här träet sover familjer om natten och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon. Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada, att de fortfarande kan se konst och uttrycka sig. Den måste förbli öppen, säger Kasim Istanbuli. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kasim Istanbuli.
1: Reporter i Libanon, Lina Malers.

0: P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio.
2: P4 Östergötland, som sagt, jag står här mitt i ett väldigt intressant samtal med en företagare i Vadstena. Vi sänder ju härifrån. Ljudkulissen avslöjar att jag är i en butik och ska dricka lite kaffe. Men, och EMD var det vi hörde förresten med Baby Goodbye. Och Jessica Gardin också, min högra hand, som befinner sig i samma kommun. Du, det låter som att du har tagit upp en kratta, eller det är likt?
3: Ja, visst, ni hör att det krattas här. Det är någon lilla gata lite en bit ifrån centrala gatorna i Vadstena. Där hittar jag en man, Penti, här som inte vill prata med mig. Har du ångrat dig eller? Nej, han har inte det. Han håller på här och krattar. Men han berättar för mig, han tar hand om de här två bostadsrätterna som ligger. Det är två kåkar, va? Du får nicka bara då. Tre hus är det. Två portar varje. Här sköter han om, ni vet, klipper häcken, krattar upp, gör snyggt, va? För att inte föreningen ska behöva lägga jättemycket pengar, så fixar han med det här. Och så här, va? Han, det vill säga du, Penti, har flyttat hit från Gällivare för, hur många år sedan var det nu då? 11 år sedan? Ja, säger han i alla fall borta. Och grejen är, det du berättar för mig, Penti, som jag tycker är spännande, är att en hel del av de här bostadsrättslägenheterna är faktiskt köpta av någon som typ inte är här mer än på sommaren. Nickar du nu? Ja. Och då blir det ju lite som jag tänker så på Mallorca eller Spanien eller någonstans, andra turistmagneter. Någon sköter om det, man glider in där bara när man har semester och har lite gött, och sen åker man iväg till sitt övriga liv. Det är lite det jag fångar här, tänker jag, Penti. Mm. Och sen så försökte jag höra också, det är många som flyttar hit på äldre dagar. Det kände du också igen, Penti, ju. Och för hans egen del här så handlade det om att ta hand om svärmor eller så. Det var därför han hamnade här. Men nu är det ju inte... Är det Gällivare som gäller nu, eller är det Vadstena på äldre dag själv då?
4: Ja, det blir nog Vadstena, tror jag.
3: Det blir nog Vadstena kvar här så småningom. Men du är bara... Du är så ung än. Ja. Hur gammal var du, sa vi?
4: Fyller 77.
3: Ja, det är ingenting. Vad kul, nu har jag pratat med dig fast jag ändå liksom inte har pratat med dig. Mm. Vad bra, tack snälla. Ja, ja, du, Filip, ja, men, kul.
2: Intressant dialog verkligen där från dig, Jessica. Jag har också fört dialog här fast med en ägare till en butik som också problematiserar lite samma sak. Han kom från Stockholm istället då och säger att det är jättekul att vara verksam här. Det går så bra så, men... När sommarmånaderna tar slut. Inte lika enkelt. Det där är en sak som jag tänker vi kan ta vidare med politiker som vi ju faktiskt ska prata med här senare också. Och vad gör man då för att få företagandet att faktiskt inte bara löna sig under sommaren i Vadstena? Mer om det, mycket annat senare här i programmet. It's a kind of magic.

0: China Magic med Queen förstås. När vi ska få nyheter nu från Ekot, klockan den har hunnit bli 11.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är beredda att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Vänsterpartiet anmäler civilminister Erik Slottner till konstitutionsutskottet. Det görs efter Ekots granskning som visat att civilministern deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning. Erik Slottner svarar att hans agerande har varit oavsiktligt. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort. Där visar en ny undersökning från Riksförbundet M. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert där.
2: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
3: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
4: Alltså det är oroväckande.
3: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
4: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här. Utan det är ett arbetsgivaransvar.
3: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
4: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part därför att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
1: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En kvinna har avlidit efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i Göteborg igår kväll enligt polisen. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. I Kenya stoppar en domstol USAs planer på att föra misstänkt ebolasmittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller vara smittad komma in i landet. Ekot Sara Öberg.
0: Och P4 Östergötland är kanalen du lyssnar till. Vi är ute på valturné fortsatt. Vadstena kommun är det som gäller just denna förmiddag den 29 maj. Häng med och hör om allt som rör just denna vackra kommun.

0: Kimberly med sin Eternity. När vi får en uppdatering i vår trafik, Henrik, håller koll.
1: Och vi börjar i Norrköping dit räddningstjänst fått rycka ut till Stockholmsvägen. En bil har läckt lite bensin där som man har varit där och åtgärdat detta och bilen ska bärgas. Den står på Stockholmsvägen mellan Norrtullsrondellen och Stockholmsrondellen, men det ska gå att passera. Tips oss på 020 999 444.
0: Och jag och Filip Sundén sitter i Vadstena, det gör inte Kristina Turesson. Du ska ta oss att säga till andra sidan Vättern.
2: Det är så att en ny anläggning som ska minska PFAS-utsläppen till Vättern har invigts av Försvarsmakten i Karlsborg. Det är våra kollegor på P4 Skaraborg som rapporterar om det här. Och Karlsborg, ja, det ligger ju som bekant på andra sidan Vättern i Västergötland och marken där har ju länge varit PFAS-förorenad. 300 000 människor får faktiskt sitt dricksvatten från Vättern, bland annat boende i Motala, Vadstena och Ödeshög. Och organisationen Aktion Rädda Vättern, de kritiserar den här åtgärden och hävdar att det här bara tar hand om en liten del av problemet.
0: Vättern står jag och anar där bakom krönet på ett gammalt hus där jag sitter just nu och solar på Stora torget i Vadstena. Jessica Gredin, min kollega, är också ute och just upptäcker, utforskar, granskar denna kommun. Var är du?
3: Ja, inte så mycket granska kanske, men jag är liksom, jag försöker ta mig lite utanför själva turistcentrala delarna för att se om jag hittar något lite vardagsliv. Så då är ju det Penti här som vi träffade förut som är på kratta och klippte häckar. Och så har jag träffat en ung tjej som jag tänker ni ska få höra om ett tag, en 15-årig tjej. Vad tänker hon om framtiden? Jag har varit förbi en av livsmedelsbutikerna bara utanför. En svartvit katt precis liksom pang placerat sig utanför entrédörren och tänker inte flytta på sig. Ja, men lite så här vardagsliv, va? Och det är så himla vackert. Det är blommor i varenda trädgård och solen flödar. Alltså, det är en väldigt fin plats det här. Så är det ju.
0: Verkligen. Sirenerna gör sitt för att bidra med det också. De både doftar och blommar. Så att, ja, vi har det bra i Vadstena verkligen. Och det är så lätt att man hamnar i att det är så vackert, det är så fint. Men utmaningarna då, det är klart att de finns också. Det där måste vi ju prata mer om, tycker jag, Jessica.
3: Ja, men jag tänker så här, när man frågar folk vad tycker du politikerna ska göra mer eller vad tycker de gör bra eller dåligt, alltså, då blir det ofta inga svar alls. Eller så kan det faktiskt bli, ja men jag är nöjd med dem. Så det är ju också, jag menar det är ju inget fel på det svaret. Är man nöjd med sina politiker så bara säg det. Eller tänk så här, jag skulle vilja ha lite mer av det här eller det där. Alltså det behöver inte låta som politik. Man kanske säger jag vill ha någonstans att vara med mina kompisar. Eller vad det nu kan vara för konkret. Det handlar, politik handlar ju om egentligen det vardagliga livet. Och att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Och det tänker jag, det är alla de här politikernas mål. Det är bara det att de har olika grepp på hur man gör det och hur man hanterar de där pengarna man har ju.
0: Det där vardagliga livet förresten, det där kan man ju verkligen leva ut på så många olika sätt. Jag har träffat några som just gör det på ett väldigt udda sätt. Jag tänker att vi ska ta det efter låten.

0: Sisters med I Don't Feel Like Dancing.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, jag traskade runt här kring Vätternstranden och så sprang jag in i en intressant syn. Först såg jag en person som vadar fram i vattnet trots att det då är 15 grader i denna kända kalla sjö. Och sen så ser jag en annan människa också på väg mot samma äventyr. Inga Larsson, hej!
3: Hej!
0: Är du lite tokig eller?
3: Ja, det kan man säga. Vi är lite galna tokiga hela bunten.
0: Du ska i och bada, det är planen.
3: Ja, det är planen. Absolut. Det är planen för dagen.
0: För det gör du, berättar du för mig, året om. Vad handlar det här om?
3: Det handlar om att man, ja, jag vet inte. Det är väl ett missbruk som alla andra missbruk, tror jag. Men det ger den här kicken liksom. Man kommer igång på morgonen och det ger en energiboost. Och vi är aldrig sjuka. Nej. Aldrig någonsin. Vi är otroligt friska, hela gänget.
0: Men det där att, alltså jag tänker en grå novemberdag slår sig ner i Vättern. Vad får du ut av det?
3: Ja, det är det där. Att, ja, men dels är det samvaron med de andra gänget då, som man träffar här. Och sen är det, när det blir en isvak, då har vi en hjälp som kommer med motorsåg och sågar upp vaken. Och så har vi vak med en stege ner. Och det är liksom grejen som gör det. Det är samvaron och det är den här känslan av det här kalla vattnet som gör. Och ju kallare, ju bättre.
0: Du pratar i vi-form också. Är ni ett typ av sällskap? Eller?
3: Ja, det är ju då Annette som kommer här nu då. Upp, som kommer klivande upp. Och jag mest som håller ihop. Sen är det ett gäng med äldre damer som kommer på tidigt på morgonen. Men det hinner inte jag med, för då går jag med hund. Så det är hunden som bestämmer och mina tider och sen går jag.
0: Alltså ta oss igenom ett pass här nu då. Du står i morgonrock och i baddräkt och sådana här skor också. Det är bra, det är lite stenigt här. Men vad väntar, så att säga, vad kommer du göra nu?
3: Nu går jag bara i och så går jag ut en liten bit och sen brukar jag bara sätta mig ner. Och bara sitter. Med ansiktet mot solen och bara njuter. Ah, och så kan jag sitta 5-10 minuter beroende på. Nu är det inte så blåsigt idag, så att nu går det bra.
0: Ja, blås den värst då, tycker du?
3: Ja, den är värst. Som det har varit nu de här dagarna, då har jag faktiskt inte varit i. För att det gick ju vitvågor. Och det är inte så kul. Så då struntade jag i det faktiskt. Men idag är det ju bättre.
0: Kommer kollegan?
3: Ja, det kommer kollegan.
0: Vi sänder radio här, för jag bara ställa en fråga till dig. Du kliver precis upp ur Vättern och ska man påminna sig om att det är 29 maj. Mm. Hur var det att springa runt här i vattnet?
4: Underbart som alltid. Ja, det kan vara 2 grader eller det kan vara 15 som idag.
0: Jag pratade just med Inga här då som säger samma sak. Men jag måste ställa samma fråga till dig. Bara, vad är grejen med det här?
4: Det är precis som att kroppen nollställer sig efter det här. Man får en skjuts, man får en boost helt enkelt och känner, ja, det är ett nytt blad varje dag.
0: För Inga berättade, du kör lite mer på den här sitta ner taktiken så. Mm. Här, jag kollar lite på dig, du liksom vadar fram och tillbaks.
4: Jag har ju vattjoggar, ja.
0: Ah,
4: okay. Ja, så jag hittar min motion här och då, det blir ju att man är längre då också, ja.

0: mot Skåne och tog den här vägen förbi på vägen hem. Men det slutade med att vi upptäckte att vi var här varje helg. Mm. Och då kände vi, ja, när vi ändå är här varje helg kan vi lika gärna flytta hit. Så gjorde vi det.
1: Och resten är som
0: historia.
1: Ja, precis, i denna historiska kommun Vadstena.
0: Ja,
1: jag ska inte störa mer, du ska få hoppa ner i vattnet. Du ska få torka av dig, men tack så mycket för pratstunden.
0: Ja, det var roligt.
1: Tack, hej.

Paul Young med sin Every Time You Go Away. Här vandrar jag längs med Vätterns strand. Vadstena kommun är platsen. Och den här platsen är ju just en kommun som har en utmaning framför sig när det kommer till åldrande befolkning. Faktum är att beräkningar gör gällande att om bara 10 år så kommer 40% av Vadstenas befolkning utgöras av de som är 80 års åldern.

0: Det föder sina frågor som vi ska prata vidare om. Men det finns ju också förstås yngre människor som bor och verkar här i Vadstena. Jessica har träffat just en yngre.
1: Här hittar jag en ung tjej på väg och ska göra vad då?
2: Köpa lite godis, jag tänkte.
1: Gå och handla lite gotter. Är det skola idag eller?
2: Nej.
1: Inte idag?
2: Nej.
1: Annars går du 8:an här förstått?
2: Ja.
1: Kommer en bil över Östra. Så jag tänkte höra med dig. Det är ju lite sådär att befolkningen i Vadstena blir äldre och äldre. Mm. Och de unga är liksom, det blir lite tryck här på er framöver. Tänker du stanna i Vadstena tror du framöver?
2: Vi ska ju flytta till litet hus ute på landet utanför Vadstena typ.
1: Men ändå i Vadstena kommun?
2: Nej.
1: Så vad tänker du då? Vill du leva ditt liv i Vadstena kommun? Eller tänker du jag drar ut i världen eller till Stockholm? Eller hur går tankarna?
2: Alltså det är väl lite tanken att jag ska flytta, alltså kolla runt lite på olika städer. Inte kanske på i samma hela tiden. Men jag vill inte bestämt att helt stanna.
1: Nej, och du måste ju inte bestämma någonting nu såklart. Men det drar lite ut till någonting annat. Vad tänker du att du ska göra i livet? Vad ska du jobba med? Har du någon idé?
2: Alltså det har jag inte riktigt bestämt än. Det är snart gymnasieval. Och då har man ju tänkt lite olika grejer. Men
1: vad lutar åt där när det gäller det då?
2: Naturbruk. Och då blir det ju mer ute på landet. Djur, alltså ja.
1: Kan du skaffa dig någon gård någonstans och bo var som helst sen?
2: Ja.
1: I Provence eller något?
2: Ja.
1: Nej, men okej. Vad tänker du att man behöver göra i Vadstena då för att det ska finnas unga människor som vill jobba här? Och när det blir också så många gamla, måste folk som jobbar med vården och så, omsorgen?
2: Alltså jag har ingen aning. Man kan ju... Ja, det är lite svårt, jag vet inte riktigt.
1: Men även om det fanns... Ja, vad skulle kunna finnas här för att du ska tänka här ska jag leva och bo och dö?
2: Kanske någon, alltså kanske lite mer ställen där man kan alltså umgås som liksom en gemensam, alltså som kompisar typ. Och kanske ha fler, alltså ja men fler ställen där man kan umgås.
1: Vad gör du nu för tid när du är ledig och behöver träffa lite folk?
2: Jag brukar vara hundvakt. Jag ska jobba på borgmästaren här nere.
1: Är det vården eller vad är det?
2: Nej, det är restaurang.
1: Ja, på restaurangen, ja just det. Ja, men det är ju bra erfarenheter du samlar på dig där. Men om du ska hänga med dina vänner då, vad kan man göra då?
2: Alltså jag vet inte, jag brukar inte hänga så mycket med kompisar.
1: Okej, okay, intressant, en liten bild av ett liv. Hur gammal var du, sa vi, 15?
2: Ja.
1: Ska få gå och handla nu då. Och namn, vad heter du?
2: Isabel.
1: Kul Isabel att höra hur du har det och så lycka till där ute i världen sen. Men jag säger så här, kom tillbaks hit sen efter ett tag. Och liksom, för det är nog det de vill. Så landar man in i Vadstena sen och bygger familj där. Ska inte jag säga. Hej då!

0: så heter den ju Leva för alltid. Thomas Stenström, denna omdebatterade låt som det ju blev officiell VM-låt inför herrarnas avfärd här nu till Nordamerika. En del tycker den är alldeles för melankolisk. En del andra som jag själv tycker att, vadå, den har väl någonting, sluta vara så negativa. Min åsikt spelar inte så stor roll i frågan, ska man ha med sig, men det är så jag tycker. Vi ska ta oss från tyckande till faktiska saker som sker. Nyheterna i studion, Kristina Turesson som står redo, och du, det handlar om Linköping.
1: Ja, närmare bestämt det här med visselblåsning.
0: Ska vi höra mer om klockan som ni räknat ut. Den närmar sig nu halvslag, närmare bestämt 11:30.
1: Anställda i Linköpings kommun kan anonymt berätta om oegentligheter inom verksamheter utan att behöva kontakta kommunen. Och nu ska den här visselblåsarfunktionen utökas. I fortsättningen ska även anhöriga och vårdtagare själva kunna lämna information utan att behöva avslöja vem de är. Och visselblåsarfunktionen, den hanteras av en advokatbyrå på uppdrag av kommunen. Och vi stannar kvar i Linköping och gårdagens tårtkalas.
2: Ja, det är ord och inga visor från Moderaterna i Linköping efter att KD firat Ostlänkens icke-vara i Linköping med tårta på torsdagen.
3: Jag tycker det är direkt oseriöst och respektlöst att man kommer till Linköping och firar med tårta.
2: Det där säger Moderaten Stefan Eriksson.
3: För ett beslut där som så allvarligt bidrar med konsekvenser för den väldigt långtgående planering som både kommunen och näringslivet och Trafikverket och faktiskt staten haft under väldigt, väldigt lång tid.
2: Och KD röstade alltså för en stationsflytt när frågan var uppe i kommunfullmäktige så sent som förra sommaren, men stod nu den här veckan knappt ett år senare på stationen som blir kvar efter regeringens kovändning med tårta.
3: Ja, men då blir det väldigt oseriöst när man kommer till Linköping och firar. Det är liksom inte pajkastning, men att tårtkastning i ansiktet på Linköpingsborna och näringslivet och inte minst den försvarsindustrin.
2: Oliver Bäckman intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: En ny anläggning som ska minska PFAS-utsläpp till Vättern har invigts av Försvarsmakten i Karlsborg på andra sidan Vättern. Det här rapporterar P4 Skaraborg. 300 000 människor får sitt dricksvatten från Vättern, bland annat i Motala, Vadstena och Ödeshög. Och föreningen Aktion Rädda Vättern är kritisk till det här och hävdar att den här nya anläggningen bara tar hand om en liten del av problemet.
0: Tack för det, Kristina. Vi ska ta en titt på vårt östgötska väder också. Soligt idag, verkligen härligt väder, och det väntas temperaturer upp mot hela 25 grader på sin höjd. Ikväll, ja, då kan det bli aningen mer molnigt. Koll på vägarna, Henrik. Det är fortsatt lugnt, va?
4: Det är det. Det var ju ett utsläpp bensin på vägen. En bil läckte lite bensin. Räddningstjänst har nu lämnat platsen. Det var på Stockholmsvägen i Norrköping och där ska det vara fritt fram igen. Egentligen inga andra störningar att nämna. Allting ser bra ut. Du kan tipsa oss på 020 999 444.

0: Lemon Tree med Fool's Garden här i P4 Östergötland som sänder hela förmiddagen ifrån Vadstena. Filip Sundin heter jag som står här vid Rådhustorget nu, bytt från ett torg till ett annat. Jessica Gredin heter kollegan som nu är ute och tänker att vi ska djupdyka det där med kulturen. För hur är det egentligen att vara verksam i denna bransch, i just denna kommun som ju kryllar av, ja men kallar det fin kultur och klassisk kultur?
1: Ja men du, det är ju mycket opera, det är Vadstena Akademin, det är Shakespeare och fabrik och det är allt möjligt. Det är mycket fokus på det som vi skulle kunna kärleksfullt kalla för fin kultur. Sen finns det en massa annan fin kultur men som liksom bubblar på andra ställen och på andra, med andra krafter kanske och sådär, tänker jag mig. Och nu står jag utanför, jag har liksom gått upp lite i kvarteren här, så är jag på Stockmakargatan, hittade gamla IOGT-huset här som det är några som har tagit över. Och nu står det TOGI på huset istället. Det är några som vill vända upp och ner på tillvaron lite grann. Joel Alenius vet vad kulturföreningen Ugglan är. Och vi har också Rasmus Sköld här som är en av konstnärerna i Vadstena kommun. Nu börjar hos dig, Joel. Vad är det här för hus?
2: Ja, det här är ju alltså gamla IOGT-huset då, som vi är ett gäng olika föreningar och privatpersoner då, som har gått ihop och tagit över och försöker göra till ett kulturhus och föreningshus i Vadstena.
1: Ni firar ju 10-årsjubileum och hade ju jättemycket idéer kring varför det behövdes ett kulturhus då här i Vadstena. Har det blivit som ni har tänkt?
2: Både ja och nej. Det är ju alltid spännande när man försöker jobba med många olika människor och alla vill åt lite olika håll så här, men det går framåt i alla fall. Så ja, det känns väldigt kul att få ett större och växande engagemang för det också.
1: Så det finns en massa fria kulturkrafter i Vadstena?
3: Ja, absolut.
1: När jag säger fri, vad menar jag? Kan du liksom hjälpa mig att förstå vad jag själv säger här? Alltså det är ni som verkar som konstnärer och kulturutövare utan att ha vadå, finansiering från olika håll?
3: Ja, inte utan att ha någon, alltså vi jobbar utan att ha någon tydlig finansiering kan man säga. Vi jobbar med våra idéer och vår kreativa övertygelse och kraft för att vi tror att det är viktigt för hela samhället.
1: Vad gör du själv?
3: Jag jobbar ju som konstnär med skulptur, måleri, installationer. Och sen jobbar jag även på kulturskolan och undervisar i bild och form.
1: Kan vi gå in i kåken här, ja. I det som ni har kallat för huset bara länge. Heter det fortfarande huset?
2: Ja, det har ju väldigt många namn. Folk kallar det paradiset eller föreningshuset eller huset i Vadstena.
1: Och är det stor efterfrågan? Behövde andra än ni då tydligen... Det här är ju en scen också i ett rum, en stor scen. Är det många som vill hänga här? Vara här?
2: Ja, men absolut. Det är det. Och det blir mycket privatfester och sånt också just nu. Men vi försöker ju få in så att det blir mer och mer teater och musikframträdande. Och kroki och kurser och sånt pågår här också. Så det finns ett stort... behovet av det.
1: Vi ska snacka mer om vad du gör också sen, tänker Rasmus, efter lite musik sen. Men för att fånga det här liksom, det här livfulla kulturlivet, är det så att det är livfullt? Är det mycket konstnärer och kulturmänniskor i Vadstena?
2: Det finns väldigt många faktiskt, ja. Det gör det.
1: Det är min fördom och ni får den bekräftad, eller hur?
3: Ja.
1: Du håller ju på, din fru håller på, Maria Segersen, vad gör hon?
3: Hon jobbar också med skulptur och måleri och ja, mycket textilkonst också och offentliga verk.
1: Vad har den kommunala hela ekonomin och politikerna, har de någonting mer att göra? Är huset kommunens eller?
2: Nej, de borde ju satsa mer här. Ugglan får ju ett litet bidrag för vi är ju en av hyresgästerna här. Men jag tycker ju att kommunen borde ju verkligen gå in och satsa ännu mer på den här byggnaden. Vi frågade ju dem från början om de inte... Vi har pratat länge om att vi vill ha ett kulturhus i Vadstena. Men då fanns det inte ekonomi för det. Men det tycker jag verkligen de borde överväga.
1: Det sägs ha varit någon hemlig donator som har lagt någon peng här.
2: Ja, men precis. Så var det initialt. Inte donation, men ett lån var det.
1: Okay. Hänger det på gärdsgården hela tiden, eller?
2: Ja, men det gör det lite alltså. Det krävs att vi går in många. Vår tanke från början var ju att hela Vadstena skulle äga det här huset tillsammans. Så vi hoppas att det kommer bli så att alla kan gå in med en 1000-lapp var eller någonting. Så att vi kan ha det här huset tillsammans, alla som bor i Vadstena.
1: Lite crowdfunding kanske det heter möjligen. Jag ska bara vända mig på att kolla upp på en frän scen. Och i det hus som IOGT hade en gång i tiden för nykterhetsrörelsen. Vi kör lite musik så går vi en trappa upp och snackar vi lite mer om hur det är att jobba som fri konstnär i Vadstena.

0: Ja, men det där är Selfish och Jo Matate, någonting heter ju artisten. Jag är på väg upp här nu med Rasmus Sköld och Joel Alenius i det här gamla IOGT-huset som de nu har till kulturföreningen Ugglan. Här möter jag ett konstverk, ett stort som... Är du som har gjort den här, Rasmus, eller?
1: Nej, det är Dag Kjellman, en konstnär här i Vadstena.
0: Vad står det där? Vi behöver inga nya jävla idéer.
1: Ja.
0: Kommentar till det.
1: Ja, det är ett porträtt av gamla kyrkoheden Torbjörn Ahlund.
0: Ja, och så har den där texten.
1: Röda skor. Ja.
0: Okay. Vi går vidare in i något slags
1: rum.
0: Han hade många idéer. Behövs det nya idéer i en så, vad ska jag säga, historietyngd kommun? Eller tyngd, alltså det är ju häftigt med all historia här. Mycket fin kultur, mycket putsat och välvårdat och sådär. Vad säger du? Behövs det nya idéer?
1: Ja, absolut. Det gör det ju. Det behövs ju alltid, överallt, hela tiden. För att få människor att vilja leva och utvecklas.
0: Är ni provokatörer, ni konstnärer här? Finns det sådana också? Är du en sån?
1: Det finns väl alltid ett mått av provokation, tänker jag, i konsten. Eller förhoppningsvis. Mm. Kanske inte provokation, men i alla fall få människor som ser konsten att börja fundera över vad är det vi håller på med och skapa nya tankar och diskussioner och idéer.
0: Mm, vad tänker Joel?
2: Ja, men absolut. Ja, men vi pratade om det lite innan i pausen att vi vill ju vara lite som en kontrast till allt det här fina som finns här i stan, som vi också uppskattar såklart. Men att vi ville visa på det nya och nytänk, helt enkelt nya idéer för att provocera lite. Det är ju så man för samhället framåt.
0: Jag kommenterar kanske om man vill samhället här och nu.
1: Ja, och det har ju vi jobbat väldigt mycket med som konstkollektivet Ugglan då, med Frank Svarten och Sofia Ek och Maria som jag nämnt, Linn Karled. Där vi liksom gör nedslag på platser där man kanske inte förväntar sig att komma i kontakt med konst. Och men försöker få människor att få en liten annan syn på vad konsten och kulturen är. Att det handlar om att börja diskutera saker och aktuella eller historiska ämnen för att liksom komma framåt.
0: Så ni har mycket grejer på gång, inte bara i det här huset och era ateljéer utan också ute på stan i Vadstena?
1: Ja, det har vi gjort. Och vi har gjort en expedition runt Vättern och på Svartån och Mjölnaån och lite med vår expedition Botten upp där vi då också har undersökt forskandets estetik och hitta nya vägar till konsten.
0: Mm. Det låter lite abstrakt och lite spännande. Ibland måste man vara lite modig när man ska kasta sig in i sådana här sammanhang. Och lekfull kanske, eller?
1: Ja, visst.
0: Och det var spännande. Vad ser jag här? Jag har svårt att sätta ord. Någon röd, mysig soffgrupp, lite härliga lampor, hjälp med lite trummor, va? Och ett pepparkakshus, det är för sent.
1: Ja, det är ju många små delar och fragment från våra tidigare installationer och projekt. Mm. Här ser vi ett stort porträtt av Kurt von Schmalensee som arkitekten bakom silon i Vadstena.
0: Just det var den ni inte ville att de skulle riva. Då var ni ute och protesterade faktiskt.
1: Vi såg ju möjligheter i den byggnaden. Jag tänker att vi ser möjligheter på platser där andra ser omöjligheter. Så det är liksom en av våra uppgifter att försöka så här visa på att det här kan man göra så här med istället.
0: Nu är den borta. Nu är det passé. Nu får ni hitta andra fokus. Helt kort bara, vad är på gång närmast i sommar? Är det någonting som ni vill bara säga?
2: Ja, vi firar vårt 10-årsjubileum nu som Ugglan. Så att där händer ju lite spännande och hemliga saker än så länge. Så att man får hålla utkik efter oss helt enkelt.
0: Så händer grejer. Mm. Så ni drar inte iväg här på sommaren. Ni får vara i Vadstena när alla andra åker hit.
1: Ja, både till och från.
2: Ja, både och.
0: Både och. Här, de vill också dra iväg på semester. Okej, kul att få träffa er. Rasmus Sköld och Joel Alenius. Några av drivkrafterna och konstnärssjälarna som också bor i den här staden. Som är så fin och välputsad. Och konsten och kulturen, den bara bubblar i stugorna.
1: Ja, det gör det.

0: touch. Han sätter ord på det jag gör, nämligen känna det där bländande ljuset. Blinding Lights med The Weeknd. Jag känner ljuset i Vadstena jag istället, där vi sänder hela förmiddagsprogrammet ju. Det kommer vi fortsätta göra, men först något annat.
1: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra Fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är vår gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.

0: P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio.
2: Jajamensan, freestyle med Vill ha dig. P4 Östergötland som sänder från Vadstena denna förmiddag, just för att vi är ju ute på valturné och just idag har turen kommit till denna pärla längs med Vättern, där man oftast är gammal. Ja, så är det faktiskt. Man räknar till och med på att om 10 år, då är över 40% av befolkningen här 80+. Men vi har ju hört undantagen. Jessica, min kollega, hon var ju och träffade en i låga tonåren. Och jag träffade en 20-åring precis, Lia. Dessvärre så hade hon bråttom upp i sin lägenhet. Måsten som ska göras så här en fredag, det har jag all respekt för. Men jag frågade henne, kan jag få återge det du berättar för mig? Och hon sa, ja, gör det. Så Lia summerat säger att det är härligt att bo i Vadstena. Hon är 20 år då och tycker att det liksom inte minst är tryggheten som gör att hon och hennes kompisar mår bra. På tal om hennes kompisar, det är liksom det hon ägnar fritiden till. Att hänga, umgås, och om hon då ska vara lite kritisk gentemot den här kommunen, ja då är det väl det. Det finns inte så himla mycket att göra, utan man får vara kreativ i sitt vänskapsgäng så att säga. Så en hälsning till politikerna från Lia, det är att men, kan man inte på något sätt försöka hitta det där som engagerar oss, vi i 20-årsåldern. Vi som, vad vet jag, gillar att gå på svartklubb. Det kanske inte är något som kommunen i och för sig styr över. Men någonting som gör att Lias liv blir ännu lite mer spännande. Vad det verkar som så är det tillräckligt spännande för att hon ska stanna, för det är planen. Alltså hon har ingen idé om att resa härifrån, utan hon trivs bra. Det är jag också i Vadstena, denna skådeplats för förmiddagsprogrammet i P4 Östergötland. Fortsätt lyssna, fortsätt hänga med och fortsätt engagera dig.

0: Mm,
1: nu, vi ska till Ekot, klockan är 12.
2: Centern släpper frågan om fri hyressättning. Ministrar säljer sina aktier efter Ekots granskning av innehaven. Och Island ska folkomrösta om fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Klockan är 12 här i Ekot. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det säger centerledaren Elisabeth Tand-Ringqvist idag.
3: Fri prissättning i nyproduktion, det har varit ett krav som lite grann har blockerat många av andra våra förslag på bostadsmarknaden.
4: Men varför släpper ni på förhand en fråga som ni tycker är viktig?
3: Ja, men vi har i vårt valmanifest haft en diskussion om vad de viktiga frågorna är, och där har vi sagt att den här frågan ska vi inte ha som ett ultimatum för att starta såna här diskussioner. Och vi vill också få ner tonläget lite grann i den här debatten redan innan valet.
4: Det är i det tal som centerpartiledaren Elisabeth Tand-Ringqvist håller på Järvaveckan ikväll som hon kommer att uppmana till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken efter valet. För att partierna ska försöka enas om viktiga reformer.
3: 750 000 människor lever i trångboddhet. Över 100 kommuner säger att de har för få bostäder. Det tar 5-6 år längre för unga att få flytta hemifrån nu jämfört när jag var ung. Så vi måste bygga fler bostäder.
4: Hon ger också besked om att det egna partiet i sådana förhandlingar tänker släppa det omstridda kravet på fri hyressättning i nyproducerade lägenheter. Som innebär att hyresvärden och hyresgästen fritt får komma överens om hyrans storlek. Det här har länge varit en prioriterad fråga för Centerpartiet, med argumentet att det gör det mer lönsamt att bygga nya hyresrätter, vilket i sin tur bedöms leda till fler bostäder och kortare köer. Men nu behöver partierna parkera sina käpphästar utanför förhandlingsrummet, säger Elisabeth Tand-Ringqvist.
3: Vi kommer parkera vår käpphäst som är just fri hyressättning i nyproduktion, därför att den har stått i vägen för mycket av vår andra bostadspolitik.
4: Fri hyressättning i nya lägenheter var under förra mandatperioden en del i januariavtalet mellan den dåvarande regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Det ledde till att statsminister Stefan Löfven tvingades avgå eftersom Vänsterpartiet drog undan sitt stöd för regeringen när det hela skulle genomföras.
2: Reporter Lova Olsson. Efter att Ekot granskat ministrars aktieaffärer så har flera ministrar valt att sälja av aktier. En av dem är civilminister Erik Slottner som sålt sitt innehav i vindkraftsbolaget Eolus. Han skriver att det, citat, visat sig vara svårt att äga dessa aktier utan att risk för jäv uppstår, slutcitat.
5: Som Ekot rapporterat har Erik Slottner deltagit i flera regeringsbeslut som rör vindkraftsparker som bolaget han själv ägde aktier i vill bygga via dotterbolag. Erik Slottner skriver till Ekot att han missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt och att han nu valt att sälja sitt innehav i Eolus på omkring 19 000 kronor.
6: Ekot inledde sin granskning av ministrars aktieinnehav för drygt ett år sedan och kunde bland annat avslöja hur utrikesminister Maria Malmer Stenegard, när hon var migrationsminister, köpte aktier för strax under 10 000 kronor i försvarsbolaget Mildef, samtidigt som Sverige förhandlade om vad som kom att bli en miljardorder av stridsfordon som Mildef levererar utrustning till.
5: Hon deltog också vid regeringsbeslut som bemyndigade affären. Men Mildef var inte part i regeringsbeslutet och Maria Malmer Stenegard har svarat att hon inte hade kännedom om att beslutet skulle kunna påverka hennes aktieinnehav och att hon inte tyckte att hon agerat fel.
7: För mig är det viktigt att då följa det regelverk som finns och som innebär att innehavet registreras, men också att jag följer de jävsregler som finns.
6: Kort efter granskningen valde Maria Malmer Stenegard att sälja alla sina aktieinnehav och istället spara i fonder. Ministern svarar Ekot via sin presssekreterare att förändringen är för att fullt ut kunna fokusera på sitt arbete.
5: I december förra året ändrade också regeringskansliet sina riktlinjer som nu tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier.
6: Som en konsekvens av de nya riktlinjerna valde gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm att sälja alla sina aktier. Hon vill inte ställa upp på en intervju, men skriver i ett mejl att de nya riktlinjerna är högst rimliga.
2: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Och efter Ekots avslöjande om att civilministern återigen deltagit i regeringens beslut om vindkraftsparker som bolaget han ägde aktier i vill bygga, så anmäler nu Vänsterpartiet Erik Slottner till riksdagens konstitutionsutskott. Det här är inte enskilda misstag, utan det behövs en genomlysning av hela regeringens aktieägande, anser Vänsterpartiet. Så ska vi till Singapore. Där börjar idag Asiens ledande försvarstoppmöte. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, är på plats. Kan du ge oss en bild av läget?
0: Ja, det är så tydligt här i lobbyn till det berömda Shangri-La-hotellet i Singapore att den stora frågan på den här säkerhetskonferensen i år handlar om relationen Kina och USA. Det är ju bara några veckor eller två veckor bara från det att Donald Trump, den amerikanska presidenten, var hos sin kollega i Kina, Xi Jinping, och det präglar verkligen det här mötet när man pratar med folk här. Vad kommer det här handla om? Vad kommer du hålla koll på? Jo, så är det den frågan. Och då också hur det påverkar den här regionen där det ju finns många länder som får förhålla sig då till ett starkare Kina militärt här i området, men också då se över sin relation till, som många har, starka band till USA. Vi pratar om Taiwan, vi pratar om Sydkorea, vi pratar om Japan och så. Så det här är den stora frågan på konferensen. Relationen Kina och USA, allt starkare Kina, hur påverkar det den här regionen med flera inflytelserika länder i övrigt?
2: Och en brännande fråga är ju Taiwans framtid. Hur märks det på det här mötet?
0: Ja, det är också, det blir svar nummer två när man frågar folk här, vad håller du utkik efter? Ja, det är förstås hur den här frågan om Taiwans framtid, hur påverkar den säkerheten i regionen? För man tror ju här att om det blir en konflikt i det här området, en väpnad sådan, så kommer det handla på något sätt om Taiwan. Taiwan har ju starka band historiskt sett till USA, och USAs försvarsminister Pete Hegseth kommer hit imorgon, och alla tror att han kommer prata om den frågan och också om det jag pratade om tidigare, relationen till Kina. Och då blir det väldigt intressant att se om Hegseth fortsätter på den linjen som Donald Trump la ut om Taiwan efter mötet med Kina. Det lät lite grann som att USA inte var lika intresserat längre av att stå bakom Taiwan lika tydligt som man har gjort tidigare. Det blir mycket spännande att se om Hegseth fortsätter den linjen eller viker av på någon annan linje.
2: Tack för det, Daniel Alling, med oss alltså direkt ifrån Singapore. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
8: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede, utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna, men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är redo att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12, där vi bland annat berättat att Centern släpper det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Sara Öberg.
9: Tack för det, Sara och alla andra på Ekot. Nu är ni tillbaka i Vadstena med P4 Sveriges Radio Östergötland. Jessica Gredin heter jag. Filip Sundén är ju med här också. Han ska få snacka politik här i Vadstena under lunchtimmen. Så är det denna soliga dag. Och det ska ju vara övervägande soligt, 20-25 grader och lite västliga vindar. Och här har vi en till svartvit katt här i Vadstena som kommer att hälsa på mig. Det är ju trevligt. Och så ett gäng sån här superlila, starkt doftande syrener. Undrar om inte det är en sån här ädelsyren eller någonting. Det känns som någonting alldeles extra. Politiksnack här nu då, om en stund i Vadstena. Så häng kvar.

0: Svenska björnstammen, den svenska björnstammen med sin lilla pip där på slutet ska man ju låta bli klart också. Vart är mig i världen vänder heter ju låten. Hörrni, det närmar sig ett val efter alla semestrar och semesterledigheter och sådär som vi kanske alla behöver, så är det dags att bestämma vilket parti man vill rösta på. Inte bara på rikets nivå utan också ja, men i regionen och inte minst i den kommun där man bor. Och idag är vi ju i Vadstena och snackar upp det här lite och känner på det lite. Och om man tittar tillbaks på den här mandatperioden som har varit i Vadstena nu, som vi fortfarande är kvar i. Ja, men det här har varit lite del av ett stormar, skulle man väl ändå kunna säga, i alla fall ganska rörigt. Och någon var ju, var det inte så Filip, att det var någon som nu byter liksom lag helt. Du får ta vidare det här så vi fattar vad jag snackar om.
1: Ja, men det stämmer bra Jessica. Jag tycker du är helt rätt på det. Det blåste där kring halva mandatperioden i Vadstena. Det blev ju ett liksom maktskifte. Och Jenny Bitander är ett exempel på någon som ja, förkroppsligade det där, som blev lite av en, om jag får kalla det, storm. Du valdes nämligen in som socialdemokrat för 4 år sedan. Numera så är du en politisk vilde. Berätta, vad hände?
2: Ja, vad hände där? Ja, det var en storm där vi inte kom överens helt enkelt inom Socialdemokraterna, och då valde jag med flera som tidigare S då, att lämna partiet och stå kvar i den viljeförklaring som vi hade upparbetat med Moderaterna i det samarbetet.
1: För som sagt, vill det nu, men du toppar Moderaternas lista inför det här valet i september. Hur ser du på det skiftet?
2: Jag tycker inte att det är så dramatiskt som jag har förstått att en del opinion tycker. För mig så handlar det kanske inte lika mycket om det ideologiska i en liten kommun, utan att mera vara pragmatisk i det sättet man tänker och vill arbeta för och framåt för kommunen. Jag blev ju som sagt vilde. Kände inte att jag ville sluta med lokalpolitik, för jag brinner för det och jag tycker att det är otroligt viktigt och roligt. Och jag fick frågan från Moderaterna om jag ville ställa upp på deras lista. Och det kändes självklart rätt i och med att vi hade samarbetat under hela den här mandatperioden i alla fall. Vilket jag också gjorde och kandiderade då.
1: Vad säger du om liksom... Ja, men skiljelinjerna partierna emellan, de kan ju inte vara så jättestora då om man kan hoppa mellan partierna sådär.
2: Det finns ju såklart vissa ideologiska skillnader, det gör det ju. Och allt är inte rätt i det enskilda partiet som man tillhör, så det kan jag ju vara ärlig att säga också. Att jag tycker att det finns vissa bitar inom socialdemokratin som är fina och bra, likväl som jag tycker att det gör det inom Moderaterna. Men det tilltalar mig och jag är stolt över att vara moderat idag.
1: Tror du att det kanske är något som övriga politiker ska bli bättre på också? Någon typ av pragmatism eller så? Att man behöver inte vara så partitrogen, eller vad tänker du?
2: Man ska vara partitrogen, men jag tycker också att man ska vara trogen det viktiga arbete som man är satt att göra och framföra. Att har man fått ett uppdrag så ska man sköta det och inte fokusera så mycket på den enskilda viljan att få sin egna vilja igenom, utan att man står upp för det, som vi nu i det här fallet gjorde med viljeförklaringen, för att bibehålla stabilitet för kommunen. Det tycker jag är viktigt.
1: En backande lastbil gör oss sällskap här på Stora torget, men vi låter inte den störa. Utan du nämnde Jenny, reaktioner har du fått också. Kan du berätta mer om det?
2: Ja, jag har fått reaktioner såklart, och det är ju både positivt och negativt. Förhållandevis många positiva i det lokala nätverket och bland de som stöttar och tror på mig, och jag känner ett högt förtroende. Sen är det ju alltid så

0: Sen, efter ett sånt här skede är ett annat?
1: Ja, till viss del, absolut. Sen tänker jag, i en liten kommun som Vadstena så måste vi vara enade, alla politiker. Vi har inte råd och möjlighet att kasta varandra under bussen och tycka att den ena är dum och den andra är knäpp. Utan vi måste ta hand om varandra i politiken, fatta kloka beslut tillsammans för att vi ska kunna driva saker i mål utan att lägga mycket kritik i knät på varandra. Mm.
0: Jenny Betander alltså, ja, politisk vilden nu. Moderat ska du bli och du är ordförande i socialnämnden också exempelvis här i Vadstena. Stanna kvar för vi ska faktiskt prata vidare om det politiska landskapet här i Vadstena. En debatt väntar om cirka 20 minuter. Fokus då på äldreomsorgen. Vi har ju pratat en hel del om det här redan i programmet. Men det finns mer att djupdyka i när det kommer till framtiden för de äldre i Vadstena.

0: Tracy Chapman, Fast Car heter låten. Är det någon som hör det här? Nu ska vi hålla upp micken här, vänta. Alltså, det är någon som övar piano här. I Vadstena är vi och sänder denna hela förmiddag och fram till klockan ett. Och jag tycker det här är så häftigt. För dels är det de här kråkande råkorna, eller vad det är som ofta man hör här i Vadstena, bortåt området här bortom. Och sen är det här, ljudet från sång- och pianoakademin. Alltså, undrar om man skulle kunna, tror du det Filip, om någon spelar upp det här ljudet så här, vad är det här för kommun? Skulle du klara det då?
1: Ja, faktum är att Vadstena skulle nog vara den kommun jag klarar bäst. För den känns så tydlig, om du förstår vad jag menar med sin ljudbild.
0: Ja, jag får för mig just nu att jag skulle kunna ta det. Jag vet, det är bort i klosterområdet där, det är ju så himla mycket. Kan det vara råkor, kråkor eller något? Jag vet inte. Mm. Nu tänkte jag skulle närma mig dig så småningom, men du har ju fullt upp nu. Vad är det du ska göra nästa halvtimme? Kan du berätta?
1: Det är ju politiken som ska diskuteras och dissekeras här i P4 Östergötland. Jag har ju snart sällskap av två av varandra oberoende politiker. En moderat och en då från Konsensus. Va? Vad sa han precis? Kanske någon som inte håller koll på Vadstena politiken säger. Ja, men ni vet, det här partiet som då inte finns representerat på riksnivå utan som är ett lokalt parti som i 8 år har just varit opposition här då i Vadstena. De två representanterna ska just debattera äldreomsorgen som vi är på mycket idag, Jessica. Vi pratar ju om utmaningarna som finns där. Har vi hört i våra nyheter idag också. Så det är lite det som är på gång här på Stora torget. I övrigt, spännande, ska jag säga dig, när jag bara kollar omkring vad som är på gång, så verkar det vara lite sådär fredagsfeeling. Det är en och annan som redan nu slår sig ner på en utservering och tar den där djupa andetaget och inser att ledigt.
0: Pustar ut lite. Ja, men du, det ska bli jättespännande att höra dig ihop med lite de politikerna du just nämnde och höra lite hur tankarna går framåt här då efter nya, tror så, halv. Så att om du ser någon skum människa med en radioväska på ryggen som smyger upp bakom dig, så är det jag som har gjort Vadstena nu, kommer allt närmare Stora torget.

0: Det här är P4 Östergötland.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, men det där var ju Benson Boone och Mystical Magical. Här springer Ingrid, har jag kollat att det heter. Du vattnar blommor utanför din blomsterbutik i Vadstena.
3: Jajamän.
2: Oj, vad törstiga de blir. Ju mer solen.
3: Ja, men här är det mycket vatten som går åt. Så är det ju.
2: Nu snart börjar turisterna anlöpa på riktigt. Nu snart blir det anstormning av turister. Längtar du?
3: Ja, nej men absolut. Det gör jag ju. Det är ju alltid jättekul att få hit så mycket folk och träffa alla som tittar in i butiken.
2: Ja, såklart att ni handlare vill ha en massa folk. Har det fint i sommar. Ja, men det där var Ingrid. Jag är på Storgatan bland alla butikerna. Men det är dags för ekonyheter här. Nej, det är det inte. Det är Kristina som ska ta oss med utomlands. Vi får lokala nyheter, så är det.
4: Ja, först så ska det handla om ett lite ovanligt uppdrag.
5: Snart byter prästen Katja Weibe Skäggetorp i Linköping mot Ayia Napa på Cypern.
6: Jag tror att det kommer vara väldigt många samtal med ungdomar. Men jag tror också att jag kommer möta väldigt många ungdomar som har druckit alldeles för mycket.
5: Ja, och vad händer i Ayia Napa? Jo, Katja kommer att dela ut vatten i natten till svenska gymnasieelever som festar i Ayia Napa. Och detta sker på uppdrag av Skandinaviska kyrkan. Det här är något som kyrkan jobbar med hela sommaren, men just inför studenten behövs det som allra mest.
6: Vår uppgift är ju alltid att vara diakonala, att se medmänniskor. Oavsett om det är i Linköping eller om det är någon annanstans i världen eller i det här fallet Cypern. Jag tror att det är svårt att hindra ungdomar från att festa om de vill, men kan man finnas med och prata och hålla lite koll och dela ut det här vattnet. Att uppmana människor att ta det lite lugnt.
5: Reporter var Titti Elm och jag heter Magdalena Moreno, P4 Östergötland.
4: Biltrafiken i centrala Linköping kommer att påverkas när järnvägsbron Stångebro stängs av helt från och med imorgon lördag. Det handlar om underhållsarbete och att säkerställa att bron är i gott skick. Avstängningen gäller till den 10 juni och trafiken leds då om. Även tågtrafiken kommer sedan att stoppas under en veckas tid med början den 8 juni. Då sätts ersättningsbussar in. Och från och med måndag så kommer entrédörrarna till kommunhuset i Ödeshög vara stängda för besökare. Det kommer finnas en obemannad reception som nås via huvudingången mot torget. De som vill komma i kontakt med någon inne i kommunhuset men inte har bokat ett möte hänvisas till kommunens sajt eller telefonväxel. Och brev och dokument, ja, det kan lämnas i en brevlåda utanför.
2: Mm. Tack för det, Kristina Thursson med nyheterna. Där jag tänker vi ska kolla läget. Är det någon fredagstrafik nu, Henrik, eller är det lugnt?
7: Ja, det är väl ganska lugnt på vägarna. Däremot är det just nu ett signalfel som berör tågtrafiken genom Mjölby. Jag ser att ett pendeltåg mot Motala 13.04 kommer ställas in. Så det är lite ändringar för sen i tågtrafiken på grund av detta fel i Mjölby. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Tack för det, Henrik. Jag önskar ni kunde höra skrattsalvorna som bara donar ut från en tygbutik här på Storgatan i Vadstena. Ja, de har så roligt där inne. Det är någon som drar en massa skämt kanske. P4 Sveriges Radio Östergötland. Jessica Gudin heter jag. Och så har vi Filip Sundén också lite längre bort här på Stora torget i Vadstena. Där drar det ihop sig till lite politik. Kanske en lite mini-debatt skulle man kunna säga så småningom.

0: Mm. Kung för en dag, det vill man kanske vara. Magnus Uggla, ni känner igen honom. Vadstena, solen skiner och det är ju kanske en sån här ort där det skiljer sig åt sommar och vinter och så, men politiken ska ju hålla för hela året och nu blir det lite debatt här, Filip, eller hur? Vilka är det du har där framför dig?
1: Jo, jag har fortsatt Jenny Betander framför mig. Vi pratade ju alldeles nyss med varandra. Politisk vilde idag, men som står som nummer ett på Moderaternas lista. Och det är där, Jenny, jag tänker att vi navigerar utifrån. Att det är just så du kandiderar. Men så har vi också ett tillskott här. Frida Edholm är ju gruppledare för Konsensus, det största oppositionspartiet här i Vadstena. Hej först och främst. Hej igen, Jenny.
2: Hej.
1: Och hej, Frida.
3: Hej.
1: Okej, då är det här artighetsdelen avklarad och vi tar oss in i det som faktiskt är en sakfråga som verkligen berör i den här kommunen. Vadstena ska ju investera stort i sin äldreomsorg de kommande åren. En fråga som splittrar politiker och invånare, det är ju om man ska renovera befintliga lokaler eller bygga nytt. Frida Edholm, vi börjar med dig, gruppledare för Konsensus. Ja, vad tycker du är rätt väg att gå för att de äldre ska få det så bra som möjligt med sina boendemöjligheter?
3: Ja, men om man pratar om det program som vi har tagit fram eller som vi verkar för, är ju att Vättengården ska få vara kvar som boende, för att vi anser fortfarande att det är en bra plats att bo på som äldre. Och sen är ju frågan om var någonstans man ska bygga, och det skiljer oss väl lite åt att vi vill fortsätta utreda Birgittaområdet där vårdcentralen också har en avsiktsförklaring för tillfället att byggas på.
1: Mm. Vättengården, ett av dessa äldreboenden. Vasagården pratas det ju också om, vi kommer in på det. Men om vi håller oss till Vättengården då, Jenny, Frida nämner här att de vill utreda just markerna här borta. Men det tycker inte du är en lika bra idé, varför då?
2: Därför att jag tycker att man ska jobba utifrån att man har ett samordnat boende och att man tar avstamp i det med 120 platser borta på ett annat område som vi har aviserat. Då, där vi kan bygga för hemtjänst och hemsjukvård och även för regionens satsningar med vårdcentral och folktandvård.
1: Mm. Ja, för det är svårt att bygga ut, säger du. Men Frida, vad invänder du då?
3: Vad tänker du på? Det är svårt att bygga.
1: Nej, men om, att göra den satsning just där ute på den platsen. Det finns utmaningar där, eller vad tänker du? Alltså, det är självklart att bygga där.
3: Ytan finns absolut, men det handlar ju om vad man gör med ytan. Så att absolut så finns det ju möjligheter att kunna både riva och bygga om. Men vi vill se på att går det verkligen inte att riva till exempel vissa byggnader för att kunna bygga ett äldreboende där. Och hålla vårdhistorien kvar på Birgittaområdet. Området skulle vara fint.
1: Mm. Vad är fördelen? Vara fint säger du, men annars då?
3: Ja, men det är mer inne i stan på ett eller annat sätt. Känslan av att vara en delaktighet än att vi bygger ute vid Starby. Vi är inte egentligen mot att man bygger på Starby. Det är inte det som är saken. Vi har inte sagt nej till det på något sätt. Men vi vill fortsätta att veta att det är helt omöjligt på Birgittaområdet innan vi tar ett sånt beslut.
1: För den här närheten, Jenny, är väl värd att slå vakt om för de som ska bo där?
2: Det kan det ju vara, absolut. Jag tänker att det vårdboendet som vi planerar inför och den utvecklingen vi har utav de som faktiskt flyttar till ett särskilt boende är att man kanske inte har, att man är relativt sjuk och behöver väldigt mycket vård och omsorg. Så att jag tänker att vackra miljöer och fantastisk utsikt kan vara minst lika värdefullt för den äldre. Och att man har en trygg miljö om man exempelvis har en demensutmaning, att man kan bygga säkerhetsklass, att man ändå släppa ut personer som kan vandra fritt på inne på en atriumgård till exempel. Mm.
1: Och så har vi Vasagården då också. Utmaningarna där, hur ser du på dem, Jenny? Vad tycker du man ska göra där?
2: Det vi måste göra nu, det är att se till de direkta behov som finns på Vasagården såklart. Jag lyssnade på radion i morse om de som uttrycker sin frustration över sin arbetsmiljö. Och det vet vi om, vi är väl medvetna om det. Dessvärre så är de lokalerna inte anpassade för att kunna byggas om så enkelt som man kanske tror att de gör. Taken är inte avsatta eller den klarar inte bärigheten för takliftar exempelvis, och utrymmesskäl så krävs det mycket mera. Så jag tänker att man får bibehålla den vård och omsorg och arbetsmiljö som man har så i bästa möjliga mån nu. Och sen förhoppningsvis att vi kommer till ett avstamp så att vi kan fatta ett gott beslut inom kort så att vi kommer igång med nytt framtida vårdboende.
1: Räcker det, Frida, tycker du?
3: Ja, men Vasagården där igen, jag är helt överens att det kan inte fortsatt vara ett äldreboende. Men det akuta skedet är att vi behöver ha kvar det tills vi har någon annanstans att flytta våra äldre. Det är ett faktum. Och här är vi ju helt överens om att vi måste göra de åtgärder som krävs. Men vi kan inte bygga om det så som man skulle önska att kunna göra. Så att det kan bli boende för någon annan form av boende framöver senare om några år. Men just nu så måste vi göra det som krävs för att det ska vara så gott som möjligt.
1: Mm. Och där ser jag på er. Ni håller med varandra. Ni nickar instämmande där. Ja, men okej. Låt oss släppa just den här sakfrågan i den bredare frågan, alltså äldreboende. Jag tänker att vi spelar musik. Sen så återkommer vi till just det här ämnet som verkligen är delikat för Vadstena. En åldrande befolkning. Vad tycker politiker att man ska göra för att göra det så bra som möjligt, givet att det finns många frågetecken att reda ut?
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Så slutar den alltså musiken här i P4 Östergötland, som heter Mitt hjärta en rebell. Nej, det gör den inte alls det, utan den heter något annat. Jag lovar att kolla upp det senare. För vi har andra saker vi ska prata om. Vi ska ju fortsätta just djupdyka i politiken i Vadstena. Vi har ju under hela förmiddagen sänt härifrån och verkligen sprungit in i den här frågan gång på gång på gång. Alltså den åldrande befolkningen. Hur tacklar man det egentligen från politiskt håll? Jenny Bitander, nummer ett på Moderaternas lista här inför valet i höst. Ja, vad ser du det som risk, möjlighet, utmaning med att ni är så många äldre i den här kommunen?
1: Både och. Jag har själv, eller många, de flesta av er har väl förhoppningsvis en äldre förälder som man tar hand om också. Och den föräldern jag tänker på, han själv är väldigt engagerad i SPF i Vadstena, den lokala föreningen som har 400 medlemmar. Det är en väldigt stor förening och de gör fantastiska saker. Seniorer som tar hand om varandra och delar ett aktivt liv tillsammans. Så jag tycker det är synd att bara kalla den äldre befolkningen som en utmaning och något som ska tynga ner, utan vi måste se till att det finns väldigt mycket positivt i ett sånt engagemang och omhändertagande också.
0: Ja, för det finns data som bekräftar det du säger. Det är ju många äldre här som har det väldigt bra och många som söker sig hit. Men Frida då, Edholm, gruppledare Konsensus, största oppositionspartiet i Vadstena. Hur ser du på frågan? För att det är klart att det finns de som mår bra, men på sikt då? Hur kommer det här påverka kommunen, tror du?
2: Ja, men jag tror att vi som politiker behöver lyfta blicken lite och se, alltså de äldre, de flyttar till Vadstena utan att vi behöver söka dem. Vi får den möjligheten att få de äldre att komma in med sin kunskap till vår kommun utan att vi behöver jobba så mycket. Vår utmaning är ju att få de som är yngre att flytta till Vadstena, och där tror jag fortfarande väldigt mycket på att det handlar om villabyggnation och möjligheter för familjer att flytta hit, eller yngre att flytta hit som också förhoppningsvis föder ett barn eller två. Eller gärna fyra.
0: Ja, för många skriker i mitt öra. Liksom, hur då? Hur ska man göra det? Hur ska unga komma hit? Ja, men du säger det. Ge möjligheten att kunna just bilda familj och så. Vad tänker du, Jenny Bitander? Vad blir viktigast för att få unga att faktiskt komma till Vadstena också?
1: Ja, det är ju definitivt att få, alltså öppna upp betydligt bättre kanske kommunikationsmedel. För det är ju många som kanske pendlar in eller pendlar ut ifrån kommunen, och att man kan utöka möjlighet till flera timmar på förskolan för den som har en hemmavarande förälder med ett syskon till exempel. Att man ökar, släpper lite på möjligheterna. Och att vi, som Frida säger, ser till att lösa fler tomter och fler byggnationer och ett större flöde i de hus och fastigheter som finns.
0: Mm. Om 10 år beräknat, 40% av befolkningen 80 år i Vadstena. Frida Edholm, har man varit för dålig från kommunens sida på att hantera det här? Det känns ju som en skev fördelning, eller vad tänker du?
2: Ja, men för dålig. Jag tror att man har börjat alldeles för sent att öppna ögonen för att det går så pass snabbt. Och att det har engagerats så mycket i att, eller för lite i att titta på möjligheterna för yngre att flytta hit. Och under många, många år, Konsensus var ju faktiskt med och startade igång, ska vi kalla det för byggboom i Vadstena. Innan vi kom och rörde om i grytan lite så hade man ju inte byggt på många, många år. Och jag tror mycket att det var där vi tappade en hel del. Vi förlorade några år där.
0: Mm. Vad säger du om det, Jenny? Var det så det gick till, eller vilken är din bild?
1: Ja, jag vet inte om jag delar just den bilden, men jag håller med om att vi definitivt de sista åren har satsat väldigt mycket på byggnation. Vi pratade ju här i pausen lite om de områden som har poppat upp, och vi har ju ett helt nytt område som heter Karlsfrid där man håller på nu och expanderar och bygger och satsar väldigt mycket. Vi har trygghetsboende, ett etablerat och ett på gång och sådär, så att mycket har hänt de sista åren, otroligt mycket.
0: En fråga som jag tror berör fler kommuner, det är ju vem ska ta hand om de äldre då? Alltså, om man inte har en tillräckligt stor ung skara, ja, vem ska då ta hand om alla de här 40% som ju behöver sin vård? Vad tänker du, Frida?
2: Vi får väl jobba först och främst för att 40% inte blir verklighet. Det är väl, vi får jobba förebyggande på ett annat sätt. Men det som säger, vi måste ju ha personal till våra äldreboenden. Men vi vet också att man blir Man är yngre i kropp och knopp idag än att vara 80, och det finns många 80-åringar som inte behöver någon hjälp, skulle jag säga. Så att jag tror mycket på det, att man kommer att klara sig mycket mer själv också. Mm.
0: Men det måste väl ändå finnas personal också som hjälper?
2: Det måste absolut finnas, och Vadstena kan inte försörja sig själv, utan vi behöver ju in pendlande personal till Vadstenas boende, och då gäller det att vara den bästa arbetsgivaren.
0: Ja. Och hur kommer det här igen då? Hur är man det?
2: Hur är man det? Det är att också ha ett gott rykte som arbetsgivare i kommunen, och att man visar sig utåt. Och jag tror framförallt på att vi behöver mer inflyttade människor.
0: Mm. Och Jenny Betander, jag utgår från att du också tänker så, att man måste vara en bra arbetsgivare för att kunna lösa det här. Samma hur-fråga till dig då, vad tycker du blir viktigast här?
1: Nej, men det är ju att se, jag sitter ju som ordförande i socialnämnden idag också, och socialförvaltningen i sig har ju ett otroligt högt fokus på ett omhändertagande sätt om sina medarbetare. Vi har ju bland annat öppnat upp ett nytt kompetenscentrum där man jobbar med vidareutveckling av personer som jobbar inom hemsjukvård och hemtjänst och på särskilt boende, för att stärka upp och trygga deras kompetenser också. Och det är ju en satsning som vi invigde, ja, det är ju mindre än ett år sedan, och har ju fått väldigt goda resultat. Så att man jobbar med hög medvetenhet, och vi försöker ju såklart att locka unga, som Frida säger, också till stan för att locka med det vi kan, så att säga. Vi har ju en enorm konkurrens ute bland andra kommuner då. Men det är bäst i Vadstena.
0: Avslutningsvis, reglerna är väldigt enkla. Jag vill ha ett ja eller ett nej. Ni har sagt att det finns möjligheter, fördelar med äldre också. Men om vi ändå fastnar i det här med utmaningarna. Och ja eller nej nu då, Frida. Löser ni det här?
2: Ja.
0: Och Jenny?
1: Ja, det kommer vi göra.
0: Jag får se hur då. Det är den här återkommande frågan som vi vidhåller här ifrån Vadstena. Jenny Betander, första namn på Moderaternas lista, också ordförande i socialnämnden bland annat. Och så Frida Edholm, gruppledare Konsensus, största oppositionspartiet här i Vadstena. Tack till er båda.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: Ja, men så där ja. Förmiddagen i Vadstena i P4 Östergötland går mot sitt slut. Mycket spännande har det varit att verkligen djupdyka i denna kommun som har skämt bort oss med fint sommarväder. Jag noterar att hela länet just får räkna med 25 grader och sol idag. Gött det. Är det något man har missat eller vill fortsätta djupdyka i när det kommer till Vadstena, då rekommenderar jag starkt både vår sajt och appen Sveriges Radio. Där hittar man ju allt i vanlig ordning. Men jag, Filip Sundén och Jessica Gredin tackar här ifrån, lämnar över till Sveriges Radio finska.
1: 3, 2, 1, kör! Kom igen då, det gör jag!
2: Det du hör här är tv-spelsliknande utmaningar fast i lekfulla utomhustävlingar. SVT:s livesända ungdoms- och barnserie Level Up vill inspirera barn att lämna skärmarna och att gå ut och leka istället. Programledaren Laura Sipilä åker runt till skolor för nationella minoriteter och utmanar barnen.
1: Jag ska bli duellerat av smidiga, snabba och starka barn från den här skolan. Och de här duellerna är inspirerade av olika spel.
2: I veckan besökte det 2 timmar långa och direktsända programmet den sverigefinska skolan i Stockholm. Man tävlar i smidighet, snabbhet och styrka. 8-årige Keke och 9-åriga Adelia deltog i tävlingen. De påpekar att vinna är kul, men att man ska göra det med respekt för varandra.
3: Det viktigaste är faktiskt nog att man har haft det roligt och att man liksom inte är så här bara nu vann jag, du förlorade bara.
4: Det är kul när du vinner, men du, man kan inte fortsätta reta någon att du vann inte, haha, och sånt.
2: Reporter Vilma Peltomäki. Finland vill förlänga så att pass och ID-kort för vuxna är giltiga i 10 år mot dagens 5. Det är enligt ett lagförslag som finska regeringen under torsdagen lämnade till riksdagen. Motiveringen till förändringen är att minska onödig byråkrati. Förhoppningen är att förändringen ska kunna träda i kraft senast i början av 2028. Ett svenskt pass gäller i 5 år. Den 10:e upplagan av Helsingfors internationella balletttävling pågår. Tävlingen har i år slopat könskategorierna, vilket är ovanligt i ballettsammanhang, skriver Huvudstadsbladet. Det betyder att fokus i allt högre grad kommer att ligga på det konstnärliga och på vad som berör mest, säger Nationalballettens chef Javier Torres till tidningen. 81 deltagare från 15 länder tävlar i 3 olika åldersklasser. I helgen spelar ett av Finlands populäraste rockband i Stockholm. Popera firar nästa år 50 år och håller fortfarande på. Genom åren har gruppen haft närmare 4000 konserter och släppt 20 studioalbum, men även flera live- och samlingsskivor. Bland bandets många hits kan nämnas Kuma Kesä från 1985. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Vill du vara med och önska en låt och hälsa till någon, så börjar nu vårt populära önskeprogram Levyseppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Jag vet att min mamma lyssnar. Jag heter Marco Sävelen.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Sidan stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skall i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Sidan att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
9: Radiosporten dokumentär om Sidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
10: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Sidan visas ut!
11: Snart P4 Extra, jag heter Henrik Jonsson. Anmälningarna till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras mera för dåliga köp. Tuffa tider för norska kungahuset, skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Ebba Kleberg från Sydow ger oss det senaste. Och författaren Tone Schunnesson är dagens gäst. Vi pratar ultravåld. P4 Extra efter nyheter och sport klockan 13.04.
12: Sveriges BNP minskade med 0,2% under första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. Väntat på marknaden var att BNP istället skulle öka med 0,1%. Men trots nedgången så finns det positiva tendenser i ekonomin, säger Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.
13: konsumtionen faktiskt var starkare än förväntat, trots då att BNP då var svagt. Det hade vi inte riktigt räknat med.
14: Hushållens konsumtion ökade med 0,6% enligt de färska BNP-siffrorna från Statistiska centralbyrån. Och Kristina Nyman säger att den ökade konsumtionen beror på att hushållen har fått en bra inkomstutveckling, vilket har lett till mer spenderande och mindre sparande. Däremot finns det andra indikationer som visar på en svalare svensk ekonomi.
13: Företagen är mer försiktiga, man säger inte att man ska anställa utan det är lite mer sidledes. Det är liksom lite avvaktande lägen då får man säga.
12: Reporter Jakob Eriksson. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Det säger partiledaren Elisabeth Tan Ringqvist till Ekot idag. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter, så kallade marknadshyror. Radiokanalen Vinyl FM får efter 32 år i etern sluta sända, skriver Expressen. Tidigare såldes tillstånden att sända radio lokalt och nationellt till högstbjudande, men nu delar mediemyndigheten ut tillstånden utifrån olika kriterier. Myndigheten motiverar beslutet med att ägaren Bauer Media redan fått tillstånd för radiokanalen Energy i Stockholm och att Vinyl FM har lägre lyssnarsiffror. Kanalen slutar sända 31 juli i år.
15: Här är Radiosporten. Landslagsanfallaren Alexander Isak är hoppfull till spel i Sveriges träningsmatcher inför sommarens fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de småskavanker han känt av under våren.
16: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
15: Och rehabiliteringen går framåt även för Carl Starfelt som inte spelat en match än i mars på grund av diskbråck. Mittbacken är nu också hoppfull till speltid i träningsmatcherna inför VM-premiären mot Tunisien.
17: Har gått framåt mycket senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
15: Och så ishockey efter Tre Kronors kvartsfinaluttåg i VM igår kväll. Expert Johan Garpenlöv efterfrågar nu en mer aggressiv svensk mentalitet framöver.
18: Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA tycker jag i Sverige och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
15: Hör mer från Garpenlöv i kvällens Sportextra. Och besked här kring Oskar Sundqvists skada. Han fick ju ledas ut med rullstol efter en stygg tackling igår. Och i ett sms till Radiosporten skriver nu pappa Anders att Oskars knä är svullet och stelt och att hans klubb St. Louis har bokat en magnetröntgenundersökning till veckan. Återstår att se vad beskedet blir där. Det var Sporten med Cecilia Markvard i studion.
11: Ekot och Sporten, tack! Här har ni P4 Extra fredag. Jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras för resor, universitetsuppsatser och moderjord. Tuffa tider för norska kungahuset. Skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Ebba Kleberg från Sydow ger oss det senaste. Det ska bli meningslös ultravåld för det höga nöjets skull med författaren Tone Schunnesson som är dagens gäst. Solen skiner här i Malmö. Vi har ett bra program ihop som inleds med Walter Nilssons Högsbo Riviera.

0: Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har skjutit i höjden och ser ut att nå rekordnivåer i år. Bland de reklamerade finns en C-uppsats, en sexmaskin och en solresa som reklamerades på grund av regn. Hittills i år har ARN fått in 13 000 ärenden. Det är en ökning med över 60% sedan samma period förra året. Nu har jag med mig Marcus Isgren, chef på ARN. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men stort tack för det.
0: Varför har antalet ärenden ökat?
1: Ja, vi tror att det finns en massa olika skäl för det, men det viktigaste faktorn tror vi är att konjunkturläget fortfarande inte riktigt har förändrats, utan det har varit lite dåliga ekonomiska tider under en längre tid och påverkar både konsumentens ekonomi och företagsekonomi.
0: Och vilka anmälningar är vanligast?
1: Det allra vanligaste det är bilärenden, framförallt köpa begagnade bil. Men det som ökar mest hittills då, det är faktiskt reseärenden.
0: Ja, vad är det då man inte är nöjd med?
1: Då är det framförallt att flyg ställs in eller blir försenade, för att då kan man ju få en ekonomisk kompensation enligt en EU-förordning. Och det är ganska känt i samhället att man kan få numera.
0: Ja. Det är inte så att vi har blivit lite känsligare för fel, att vi föreställer oss en sak och så får vi bara det nästan, kräver vi för mycket?
1: Jag tror kanske snarare att det är så här att man är mer medveten om vilka rättigheter man har vid ett fel, och att man är mer benägen numera att driva en tvist än vad man kanske var förr i världen, med så skulle jag nog säga.
0: Mm. Och att vi köper knasiga saker på internet, på bilden där ser det fint ut, 23:35 en tisdag, man klickar hem lite saker som inte är riktigt de samma när man har hämtat ut dem, kan det ha med ökande anmälningsantalet att göra?
1: De senaste åren har det varit en otrolig ökning av den typen av ärende, så är det helt riktigt.
0: Och hur många får rätt i sak?
1: Ungefär 40% brukar få rätt i ARN.
0: Vi börjar, om man börjar botanisera lite bland ärenden som kan tänkas komma in, så är ju en del ovanliga. En av mina favoriter som jag upptäckte var en som köpte en C-uppsats men blev underkänd och sen anmälde den. Finns det andra saker som sticker ut?
1: Ja, det är klart att det finns saker som sticker ut, men oftast är ju tvisten något som är rejält för just den personen, så jag brukar inte ge så många exempel på det. Men det är klart att jag har haft anmälningar där man har varit missnöjd med vädret och anmält mord och jord på Vintergatan och sådana där grejer. Det är klart att det är inte så vanligt kanske. Men...
0: Gick den igenom?
1: Nej, vi kommer inte i kontakt med mord och jord.
0: Nej. Slutligen då ett konsumenttips. Om man vill anmäla någonting, vad ska man tänka på då?
1: Då ska man tänka på att ha med ordentligt med bevisning. Var tydligt med vad är det du vill att företaget ska göra. Och ha med ordentligt med bevisning för din sak. För att är det du som ska bevisa att det är ett fel på någonting, så måste du kunna bevisa det för nämnden.
0: Så är det. Tack Marcus Isgren, ordförande och chef hos Allmänna reklamationsnämnden. Och en av dem som anmält ett köp till ARN är Jessica Setzer från Husqvarna. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Nu får du berätta för oss. Vad var det som hände?
2: Ja, kortfattat så var det ju så att jag köpte ju en bil i september. Nissan Qashqai 2017. Och redan efter 2 veckor så började den strula, så jag var tvungen att lämna in den på verkstad. Då visade sig att AC:n var trasig. Men det var ju inte det som var huvudproblemet, utan men de skyllde på det, för bilen hoppade. Så att de tyckte att ja, men vi lagar AC:n och så får du köra lite med den och se om det hjälper. Men det gjorde det inte. Innan han lämnade in den igen så lyste motorlampan. Och då kom de fram till att det var ju en rasad växellåda. Och då var den inne. Som sagt, jag köpte den i september och i november så fick jag tillbaka den då med ny växellåda. Och både AC:n och växellådan bestod ju företaget för då, eftersom det var 3 månaders garanti. Men sen så körde jag med den och i april då så lyste motorlampan igen, och då är det motorn som har gått sönder. Och då hävdar ju de att det tänker inte de betala och det är jag som har orsakat det.
0: Vet du vilket skick bilen var i när den såldes till bilfirman?
2: Ja, då fick jag en varudeklaration och då var allting tipptopp. Allting funkade och var väldigt bra. Så, men det intressanta i detta är ju då att den gamla ägaren har ju blivit kontaktad och hon var övertydlig med när hon sålde bilen att AC:n var trasig när hon sålde den till bilföretaget då. Mm. Så då bad ju jag dem att jag vill ha testprotokoll på vad de har lagat på bilen innan de sålde den till mig för att se om de hade fixat AC:n. Men då säger de ju att testprotokollet är en intern handling som inte de vill ge ut till mig utan de hänvisar till den varudeklarationen då som jag har fått. Och sen så säger de ju då att jag har kört 112 mil utöver det rekommenderade servicemiltalet. Mm. Så då kan det vara oljerelaterat då, att motorn har gått sönder. Oh. Och ja visst, då kontaktade jag verkstaden som den står på då nu och så bad de att kolla ifall det är någonting med oljan. Behövdes den bytas eller kan den ha orsakat något fel på motorn? Men då säger de till mig att nej, det kan de inte kolla. De har inte de instrumenten eller så för att kunna kolla det.
0: Det låter som en evighetslång härva av att det är någon annan som borde och någon annan ska göra det. Som en mardröm helt enkelt. Hur har du det? Hur är känslorna?
2: Nej, men jag är mest bara arg och förbannad och känner mig lurad och tänker att andra är säkert lurade. Och det har jag ju fått bekräftat för det är väldigt många som har kontaktat mig efter att jag har gått ut i media med detta och sagt att de har haft liknande problem eller de känner någon som har haft liknande problem.
0: Mm. Ja, och det är väl det. Jag kan bara från oss önska lycka till och hoppas att du får igenom det här och att det reds ut på något sätt och att du kan köra bil när det är sommar.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack Jessica för att du var med i P4 Extra.

Keep on Walking, Salem Al Fakirs dänga från Melodifestivalen 2010. Vi nås av besked att det blir ingen särskild granskning av internatskolan Lundsberg. Detta meddelar statsminister Ulf Kristersson efter SVTs avslöjanden om påstådd rasism, penalism och

0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
1: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
2: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!

Whenever, wherever med Shakira. Vi fortsätter spela musik, sen ska vi prata om det norska kungahuset som hade jobbigt med skandaler och sjukdomar. Men först blir det Sören Toppegård Lund, för vi går jämt.

0: tuffa tider för norska kungahuset och enligt experter vilar nu hela monarkins framtid på kronprins Håkon. Efter flera skandaler är det nu hälsoproblem som tynger. Drottning Sonja har hjärtproblem och idag kom beskedet att kronprinsen behöver korta en resa för att åka hem till Mette-Marit vars lungsjukdom förvärrats. Ebba Kleberg från Syder som bland annat leder Sveriges radiopodde Monarkerna. Hallå!
1: Hallå där!
0: Du, sammanfattningsvis, hur mår egentligen det norska kungahuset?
1: Ja, nej, men det är såklart ett liksom allvarligt läge och att vi nu får reda på att hennes hälsa då försämrats ytterligare i och med det här ganska dramatiska beslutet att alltså kronprins Håkon då tvingas att förkorta den här resan som han är ute på och resa hem. Och det kan man ju tycka så där, är det så mycket att prata om? Men att han då får korta ner den här Japanresan med ett dygn, det är med kungliga mått mätt någonting allvarligt, därför att det här är sånt som planeras i god tid och det ska liksom mycket till för att man ska avbryta och stuva om i ett kungligt schema på det här viset. Så det är allvarligt.
0: Ni ska bryta ner det här i detalj, men för att alla ska vara med på båten så ska vi höra lite hur det låtit kring det norska kungahuset den senaste tiden.
2: Den norska kronprinsessan Mette-Marit frågade den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein om det vore olämpligt att föreslå en bakgrundsbild av nakna kvinnor till sin son. Marius Borg Höjby har gripits av polis och anklagas för nya brott.
3: Nu inleds rättegången mot den norske bonusprinsen.
4: Det stödet för monarkin i Norge har rasat.
5: Den norska kronprinsessan Mette-Marits lungsjukdom har förvärrats.
6: Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen.
0: Ja, det är inte klackarna i taket, men vi ska ta det senaste. Mette-Marits lungsjukdom. Hur ser det ut med den, tror du?
1: Ja, jag kastade mig rakt in i nyhetsflödet där i början, Henrik, därför att det är ju det här som har kommit nu idag egentligen. Men precis som vi här får höra, norska monarkin har ju präglats av idelskandaler och också hälsoproblem senaste tiden. Så den här lungsjukdomen som hon har är ju kronisk, kronprinsessan. Och det är ju mycket allvarligt och de har varit så transparenta de kan och berättat att hon kommer att nu ställas inför en transplantation. Och vad många nu undrar är ju förstås då liksom hur faktiskt väldigt allvarligt läget är i och med det här som vi nu får veta.
0: Ja, och hon har ju till och med varit i officiella sammanhang med syrgas i näsan. Beskylls hon för att detta är ett sätt att jaga lite sympatier också med tanke på sin sons skandaler som har, och sina egna.
1: Ja, det kan väl tyckas ganska cyniskt, men ja, kungligheter blir skärskådade på det viset. Det kommer med rollen. Men nog är det ändå så att de flesta är överens om att det handlar om ett väldigt allvarligt hälsoläge för henne. Hon har inget val. En kronprinsessa undviker nog in i det sista att framträda på det viset och att visa sin sjukdom så. Hon har inget val.
0: Mm. Sen väntar vi ju alla på domen på bonusprinsen som han kallas, Marius Borg Höjby, som väntas meddelas i juni. Vad vet vi om kung Harald och han hanterar de smällarna?
1: Ja, men han har ju faktiskt också nu gått ut och pratat och det här är så typiskt för hur norska kungahuset hanterar det här. Och vi har fått se nu i dagarna och bara idag också att kung Harald då, han går också ut och, ja, men och försöker kommentera så gott han kan. Och han har ju också haft krasslig hälsa, så det är inte helt lätt. Men han är nog ändå, han försöker liksom försvara sin familj in i det längsta. Men den 15 juni, en måndag här nu, så får vi ju då reda på domen. Och då lär det ju blossa upp igen, för att de allra flesta gissar ju att någon form av fängelsestraff blir det.
0: Harald är ju 89 år och kämpar på. Och den som är på fältet mest nu är ju ansvaret vilar på kronprins Håkon. Vad tror du det är för stora utmaningar han står inför?
1: Men det är ju precis som du säger här, Henrik, att den stora utmaningen är ju att det är just bara han. Det är ovanligt i kungliga sammanhang. Man har liksom en arbetande kärna på sådär 4-5 personer. Och här har vi då, han är liksom den enda. Nog har han kungen och drottningen, men ja, de är krassliga, de orkar inte lika mycket. Och man vill också liksom skydda nästa generation, alltså de här två barnen utöver då bonusprinsen, och vill att de liksom inte ska behöva dra ett sånt här lass, för de är ju liksom bara unga vuxna.
0: Ja, och det handlar ju om att överleva till nästa generation. Tror du att han kommer att reda ut det här?
1: Ja, men det kommer han nog ändå, eftersom jag ändå tittar på det här på ett långt perspektiv som kunglig expert, så ser jag liksom att det här, även om det är exceptionellt och en kris vi liksom inte har sett i modern tid i en monarki i Europa, så kommer de nog ändå hitta en väg framåt. Och mycket tack vare att det ändå finns återväxt i nästa generation som tycks vara ganska taggade på att jobba med det här himla konstiga som det är att vara kunglig.
0: Och alla vi andra vanliga har bara fått följa showen från läktarplats. Tack så mycket, Ebba Klenberg från Sydow.
1: Expert,
0: absolut, expert på kungligheter som vi bland annat hör i SR-podden Monarkerna. Tack så mycket. Och nu, alla ni som längtat, här lokala nyheter.
7: Nyheterna från P4 Östergötland. En ny anläggning som ska minska PFAS-utsläppen till Vättern har invigts av Försvarsmakten i Karlsborg. Det här på andra sidan Vättern, rapporterar P4 Skaraborg. Det ligger ju på andra sidan där marken länge varit PFAS-förorenad. Ungefär 300 000 människor får dricksvatten från Vättern, bland annat i Motala, Vadstena och Ödeshög här i Östergötland. Föreningen Aktion Rädda Vättern är dock kritisk och hävdar att den här nya anläggningen bara tar hand om en liten del av problemet. Nu mer om gårdagens tårtkalas.
8: Det är ord och inga visor från Moderaterna i Linköping efter att KD och infrastrukturminister Andreas Karlsson firade att Ostlänken inte dras in i Linköping och att det inte blir någon ny centralstation med tårta. Firandet ägde rum på centralstationen under torsdagen.
9: Jag tycker det är direkt oseriöst och respektlöst att man kommer till Linköping och firar med tårta.
8: Det där säger moderaten Stefan Eriksson.
9: För ett beslut som så allvarligt bidrar med konsekvenser för den väldigt långtgående planering som både kommunen och näringslivet och Trafikverket och faktiskt staten haft under väldigt, väldigt lång tid.
8: Liselott Fager, hon är gruppledare för KD i Linköping och deltog på tårtkalaset.
10: Jag menar, att Stefan Eriksson och Kristina Edlund väljer att kritisera vårt firande visar ju tyvärr på att de fortfarande känner sig, att de klamrar sig fast vid dyra prestigeprojekt istället för att se vad som är bäst för kommunens ekonomi i tufft ekonomiskt läge.
8: Är det konstruktivt att fira med tårta, tycker du?
10: Jag kan nog inte förstå upprördheten i att vi vill bjuda Linköpingsborna på med tårta. Jag tycker att när vi vill fira och faktiskt visa glädje för någonting så är väl tårta en ganska bra sak, en ganska vanlig sätt att faktiskt fira med.
8: Oliver Bäckman intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
7: Backstjärnan Linus Hultström är klar för Linköpings hockeyklubb. 33-åringen bryter kontraktet i Schweiz och återvänder alltså till LO sedan spelade 2014-15. Nytt kontrakt skrivet till 2029. Ikväll fortsatt soligt men molnigheten ökar. Det blir tillfälligt lite sol imorgon men under eftermiddagen imorgon moln och regnskurar drar ner över länet. Lokalt kan skurarna vara kraftiga, 18-23 grader. Nyheterna det från P4 Östergötland.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Ultravåld är titeln på Tone Schunnessons senaste roman. Den tredje sedan debuten för 10 år sedan. Välkommen till P4 Extra, Tone.
11: Tusen tack. Jag är så glad att vara med.
0: Ultravåld, en titel hämtad från boken och filmen Clockwork Orange. Det syftar väl till det meningslösa våldet utfört endast för det höga nöjets skull.
11: Det stämmer.
0: Hur har det varit att frossa i denna destruktiva energi?
11: Eftersom jag är en pervers person och en författare som verkligen njuter av att gotta ner mig så har det faktiskt varit i perioder ganska så underbart men mycket mardrömmar på nätterna.
0: Ja, det kan jag förstå. Det ska vi prata mer om sen. Vi känner igen det från Cyklopernas land och Babel SVT och podden Café Bambino.
11: Yes.
0: Hur känns det att liksom få vara författare igen här nu?
11: Ja, men det känner jag att jag är liksom i grunden i allt jag gör. Det är bara det att det syns ju inte lika ofta att det är det man gör. Men jag har skrivit, även när det inte syns att jag har kommit ut med en bok eller en pjäs, så är det liksom det jag sysslar mest med om dagarna.
0: Mm, 3 böcker på 10 år, det är svårt att hålla sig aktuell varje dag faktiskt.
11: Det är det, men 3 böcker har jag också skrivit, en essäsamling, så det är 4 böcker på 10 år.
0: Fel av mig, förlåt, bra korrigerat. Men du är en sån som gillar liksom välformulerade sms och kort och kan njuta av liksom en snitsig ordvändning.
11: Ett handskrivet kort är det absolut finaste jag kan få. Oh. Det behöver inte ens vara så välformulerat, jag tycker bara om att se människors handstil.
0: Ja, det är ju liksom det nya fingeravtrycket.
11: Ja, men om man ser aldrig det, det är sällan man ser.
0: Ja, är du en sån som sparar dem?
11: Jag har sparat dem sedan jag var 10 år gammal.
0: Ja, vad fint. Ja. Vi ska prata mer med författaren Tone Schunnesson som gästar oss fram till 2. Men först en låt ni känner igen, gissar jag, kopplat till hennes bok. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again.

0: In the Rain, Gene Kelly. Författaren Tone Schunnesson är aktuell med boken Ultravåld och dagens gäst. Hittar du kopplingen till låten?
1: Snälla, säg kopplingen.
0: I filmen Clockwork Orange, när de misshandlar den här familjen i ultravåldets epicentrum, så spelas
1: så
0: den här låten.
1: Spelas Singing in the Rain.
0: Ja,
1: det är... Jag älskar ju musikaler, så jag satt och tänkte, har jag något om musikaler med? Så jag snöade in på det, för jag är ett riktigt musikalfreak.
0: Jaså?
1: Ja, jag älskar musikaler. Jag har åkt till London och ser musikaler ensam och älskar Glee, den där gamla tv-serien. Jag är helt galen i musikaler.
0: Ja, det är ju som sagt från en musikal och sen en hit såklart.
1: Exakt.
0: Du, jag tänkte ta mig friheten och läsa lite ur din bok. Det handlar om när vi lär känna en av huvudpersonerna, Jarl. Så du kan luta dig tillbaka, eller hur du nu...
1: Ja, vad härligt, och njuter jag.
0: Ja, gör det. 1999 var som att knipa med rövhålet i väntan på det nya millenniet. Och Jarl brukade senare tänka på 90-talets sista år som sitt första och tyvärr sista riktiga succéår. Det där är en vändning i boken när du liksom gestaltar misär i en högbojlig miljö. Men sitter du och fnissar när du får till det så här?
1: Ja, men jag känner att jag fnissade nu när du läste det.
0: Då
1: kändes det roligt. Men nej, jag tror att när jag skriver så är jag liksom så inne. Det är som en sån musikalitet för mig, en sån rytm. Så jag bara liksom köttar på.
0: Mm. För det finns något komplett i en lång mening med vändningar fram och tillbaka. Men vi tar det från början. Mm. Vad handlar boken om?
1: Ultravåld handlar om en adlig familj som växer upp i en fiktiv by i Skåne som heter Solgårda. Det är mamma Monica och pappa Carl Fredrik, och de har två barn, Jarl och lilla syster Eddie. Och i slutet på 90-talet så försvinner Carl Fredrik, som är en mycket kolerisk man, i ett förmodat självmord. Och familjen liksom slås sönder av det här och ska försöka reda i sorgen. Liksom. Och boken är i två delar, och första delen utspelar sig under nästan 40 år. Och man får följa framförallt de här syskonen när de försöker ta sig fram. Jarl vill bli regissör och Eddie vill mest bara ha en kille. Och andra delen utspelar sig liksom i bokens nutid, som är en semester i deras villa i Frankrike.
0: Och detta med mycket våldsamma inslag. Varför ville du ha med det?
1: Jag vet inte, jag tror att jag har funderat. Jag gillar liksom, jag har en dragning till ett väldigt estetiserat filmvåld. Jag älskar Tarantino, jag älskar Lars von Trier, jag älskar att spela tv-spel med mycket våld, att liksom hugga ner någon med en sån här macheta eller vara någon japansk dam som ska hämna sin familj. Alltså, jag älskar sånt där. Och sen så samtidigt så har jag tänkt på, ja, men våld i familjer eller våld liksom som inte alls har samma estetik eller plats i populärkulturen, om det finns någonting mellan de här som om det finns någonting som delar. Mm. Om de delar någonting. Men också för att jag tror att jag tycker det är spännande att prova vad fiktionen håller för. Jag är lite trött på realism och sådär, så jag ville liksom verkligen dra på.
0: Ja, för realism är ju alltid våld av ondo och förbjudet, och här då drar det åt det underhållande. Har du liksom fått en ny syn på våld genom att vrida och vända och försökt att roa?
1: Alltså, framförallt så har det varit väldigt kul övning att skriva, för att om man tittar på ett slagsmål, jag har kollat väldigt mycket på slagsmål på YouTube och sådär, och jag har läst mycket Stephen King, som också är en mästare på att skriva helt galet våld. Mm. Och då är det ju liksom att det går ju alltid väldigt snabbt om någon slåss, men när man skriver det går ju väldigt långsamt, och jag tror att det finns någonting i den kontrasten som har varit väldigt liksom njutit av den.
0: Ja, och du nämnde i början att du i själ och hjärta är pervers.
1: Det
0: boken ett utlopp för detta, att liksom det, ja, finns ju något som är väldigt förbjudet också.
1: Precis, och jag tror att i litteraturen kan man ju begå en våldshandling utan konsekvenser. I verkligheten så är det ju inte så. Och jag har ju också skrivit våld som ligger, boken är ju berättad i tredje person då, förutom mamman som har sina egna kapitel liksom med sin egen röst. Men då är det också att jag har skrivit, några av de här våldsscenerna ligger väldigt nära förövaren. Och det är ju en position jag också som kvinnlig författare som har skrivit mycket om kvinnliga erfarenheter och sådär, inte riktigt har prövat förut, utan det är de väldigt liksom aggressiva, koleriska män i den här boken. Och det har varit speciellt att ligga så nära dem. det har varit en utmaning men också väldigt spännande.
0: Väldigt starka karaktärer som på något sätt liksom står upp för vem de är och däremellan. Därigenom då bildar energier och krafter. Dras du till den typen av starka karaktärer även privat?
1: Alltså det var faktiskt någon som sa häromdagen, gud alla i boken är så jobbiga, och då kände jag, nej, så får du inte säga om dem i min bok. Men och då för att försvara det så sa jag, gud alla mina vänner är så jobbiga, men sen så var jag så, jag vet inte om det riktigt är sant, utan jag tror att jag älskar också läsa magisk realism, alltså typ som Gabriel Garcia Márquez och 100 år av ensamhet. Jag älskar typ Almodóvar, regissören som har gjort hur mycket bra filmer som helst.
0: Allt om min mamma. Stor.
1: Allt om min mamma, Vicky Cristina Barcelona, The Room Next Door som kom här om året, och där är de liksom, det är väldigt upphöjt, och det är, i den här boken i Ultravård så är ju miljön är ju ganska upphöjd, handlingen är ganska upphöjd, och därför är romanfigurerna också ganska extrema och upphöjda.
0: Är det någon slags liksom, är det en eskapism, ett sätt att försöka befinna sig i en högre värld?
1: Ja, jag tycker det. Jag själv, jag älskar min egen vardag. Mm. Jag skulle aldrig få för mig att sätta mig ner och skriva om den. Eller liksom skriva om människor som bara, trevliga människor som går upp och går till jobbet och sen går hem igen. Liksom, för det lever jag ju varje dag. Mm. Och det som alltid har liksom dragit mig till litteraturen. Jag älskar fantasi, jag älskar, du vet, på nätterna när jag inte kan sova så ligger jag bara fantiserar. Jag brukar tänka på en borg när jag var, eller jag brukade tänka på en borg när jag var barn. Och varje natt så kom jag på ett nytt rum i borgen. Och så var jag som på upptäcktsfärd i den här borgen. Och ett tag så tänkte jag jättemycket på Kim Kardashians och Kanye West bröllop, bara låg och fantiserade om det typ ett helt år. Jag vet.
0: Vad härligt.
1: Jag vet, det var så trevligt. Det var så trevligt, det var så fint och gott och liksom, jag bara älskar att ligga och fantisera.
0: Det är också ett sätt liksom att fly livet och därmed också döden.
1: Verkligen.
0: För att det är livet i huvudet, i fantasin, det är ju evigt. Det är ju inte det här nere på jorden.
1: Nej, tyvärr. Jag hade ju gärna gjort sån här longevity, du vet, när man ska frysa ner sig och dricka någon laxblod. Eller, du vet. Hade jag varit miljonär så är det mina miljoner hade gått till.
0: Äta dig mätt på piller 3 gånger om dagen.
1: Ja, men du vet, bara liksom flyga upp där i någon kammare. Eller, jag vet inte vad det är de håller på med, men jag vill ta med mig.
0: Ja, och det är ett sätt att hedra livet också, att fantisera om det större och vilja vara kvar så länge som möjligt.
1: Ja, men verkligen. Jag tror att jag brukar alltid tänka att det som gör livet så viktigt är ju att det ska ta slut. Och det är ju bara en skräckinjagande tanke, men det är också en uppfordrande tanke. Och då brukar jag tänka, hur gör man för att hedra det här enda livet man har fått? Och då tror jag att skrivandet är svaret för mig.
0: Ja, det är både ett instrument och ett vapen. Tone Schunnesson, författaren, vi ska prata mer med dig. Då ska vi prata lite om Paris och endometrios. Så sitt kvar. Ja.

0: American Girls, Harry Styles. Författaren Tone Schunnesson är dagens PF Extra gäst, aktuell i flera sammanhang, tv-program och poddar, men framförallt med sin nya bok Ultravåld. Ja, att vara med på många ställen kräver att man har koll. Tone, är du någonsin orolig för att liksom missa saker, inte hänga med?
1: Ja, men, nej, inte. Jag tror att jag har liksom ett sånt enormt intresse vad som pågår i den delen av världen jag är intresserad av. Och sen så kan jag vara helt... Sen kan mina vänner berätta liksom ny... Det här svenska kändisar till exempel. Det är ett stående skämt i Klopparnas land att jag inte kan en enda svensk kändis. Men jag är jättebra på så vad de jättenisch sexarbetare i Texas har sagt på en YouTube-kanal förra veckan. Så att jag har liksom mitt lilla specialområde kan man säga.
0: Det är helt, du har en helt egen kultur som bara du har tillgång till.
1: Men det är många som har tillgång, men jag tror att jag är intresserad av väldigt mycket märkliga människor. Mm. Och det finns mycket märkliga människor på internet, så jag har ganska bra koll på dem.
0: En annan sak är ju att du har ju öppet delat med dig av att du har endometrios.
1: Det stämmer.
0: Varför valde du att berätta om det?
1: Jag vet, det är lite både och tror jag. Jag tror en anledning är ju såklart att man vill att andra som har ont ska gå och söka hjälp och kanske ligga på om de inte får svar. Men också för att jag är ju en skrivande person och att liksom när jag är med om någonting eller någonting händer mig eller när någonting är väldigt stort i mitt liv, så ett sätt för mig att integrera det i mig själv eller så att jag förstår det bättre är också att skriva om det. Så därför har jag liksom skrivit om det, men både på kultursidan lite och på min Instagram och sådär.
0: Ja, för jag gissar att risken är att man blir liksom hon med den där sjukdomen som uttalas någonting med trios.
1: Ja, men jag såg nu, jag var med i någon intervju nu, jag bara sa en mening om det, men då blev det rubriken, så jag sa, nu är jag en sån där sjuk tjej. Men jag är ju också en sjuk tjej, så jag får väl stå ut med det.
0: Ja, faktiskt.
1: Och det man får reda på när man liksom säger, jag har den här sjukdomen, då upptäcker man att de allra flesta har någon liten sjukdom eller grej som de kämpar med.
0: Och att prata om det gör ju att de som lider av dem känner sig mindre ensamma.
1: Jag vet, så fort jag får reda på att någon sån mega Hollywood-kändis har endometros så får de en följ av mig på Instagram.
0: Berätta, vad är det för en slags sjukdom?
1: Ja, men det är en gynekologisk sjukdom som framförallt som inte är farlig så där, utan framförallt är en smärtsjukdom och som kan vara väldigt svårt. Det tar i snitt 10 år och liksom få en diagnos, eller 7 år eller vad det är.
0: Oj, varför så lång tid?
1: Ja, men jag vet inte. Jag antar att folk inte vet så mycket om kvinnors kroppar och att det ofta kan ta sig liksom uttryck som, ja, men du vet, mensvärk och, men alltså massa olika sätt, och jag är verkligen ingen läkare, så jag kan inte säga så, men ja, man har ont i kroppen helt enkelt. Ja, så det tar tid att få.
0: Och vi pratar liksom om smärtor som gör att du blir liggandes, alltså utslagen.
1: Alltså det är ju väldigt individuellt från person till person. Så en del har ju inga problem alls, men kanske har man kan få jättemycket syster men känner inte av det alls. Medan andra har jätteont men kanske liksom inga syster alls. Så det är också verkligen från person till person.
0: Mm. Och är det någonting som blir bättre med tiden?
1: Ja, men det blir ju bättre, eller det kan bli bättre med rätt behandling, om man får hormoner eller om man kan opereras eller om man gör sjukgymnastik. Men framförallt för mig har det bara varit skönt att få reda på vad det är. För annars när man går runt som en sån gåta inför sig själv, det kan vara ganska frustrerande och det kanske kan vara svårt att liksom, du vet, ställa in saker eller sjukskriva sig när man behöver det, om man inte ens vet att man faktiskt har ett riktigt problem. Så det är ju bara skönt att ha ett namn för det man går igenom.
0: Ja, jag förstår det. Bekvämlighet.
1: Det älskar jag.
0: Ja, förstått det. Det är så skönt att bara få säga ordet.
1: Jag vet, jag brukar ibland när jag brukar liksom göra mig själv ansvarig för att boka hotellrum när jag ska åka någonstans med min kille, och så låtsas jag bara att de lite större rummen är de som finns kvar.
0: Ja.
1: För han är mer ekonomisk och jag är mer bekväm.
0: Ja, och bekvämligheten är att det är skönt när andra gör saker för dig eller att du slipper göra saker överhuvudtaget.
1: Nej, men jag tror bekvämlighet för mig, det har så mycket att göra med liksom material, alltså du vet, en mjukt täck, att liksom sköna kläder, bra temperatur. Så det har inte så mycket att göra med service, även om jag älskar och bli servad också. Det är en känsla som går i liksom också estetiken, hur rummet ser ut, att det ska vara vackert och allt möjligt.
0: Och bara hälla ut sig på en soffa och titta på guldiga bröstpaneler och blommiga tyger.
1: Och bara njuta, eller du vet, när man är hemma och jag tycker om att vara hemma och det regnar och ingen stressar än att man ska gå ut. Man kan bara ligga och spela tv-spel. Bekvämt.
0: Och blir det någon resa till Paris?
1: Jo, jag ska vara i Paris hela juli.
0: Wow!
1: Ja, det här har jag, nu när jag har liksom kämpat med boken på sluttampen, så har det verkligen varit min målbild att åka till Paris. Och först skulle jag faktiskt åka dit för att läsa en fransk kurs. Men nu, på tal om bekvämlighet, så har jag bara känt, nej, jag vill... Jag vill inte det. Så nu ska jag bara åka till Paris. Jag ska läsa, jag ska dricka vin, jag ska promenera, jag ska ligga i ett rum och AC och bara vara på mobilen.
0: Men och då, för sinnebilden var först då att du satt och tog en kopp kaffe och satt och läste Le Matin på morgonen och gick på fransk kurs och tryckte in några glosor och lite grammatik och sen gick järngänget, gärna de coola tjejerna, kanske någon liten poetkille, och fikade igen och pratade franska med varandra.
1: Precis, men nu är det mer så att jag ska vara ens, jag vill inte heller umgå, jag vill inte lära känna någon ny, jag vill vara i fred. Men det är också för att jag har läst på Sorbonne ett år liksom i min nästan sena tonår, när jag var 1920. Och jag tog så mycket studiemedel för det här och jag är inte nöjd med vilken nivå min franska är på. Så jag känner att jag måste få valuta för pengarna genom att lära mig ännu bättre franska, om du förstår vad jag menar.
0: Absolut, så att folk kan tro att du är från Frankrike.
1: Ja, men också att det är lite så här, jag har den här stora skulden, men vad har jag egentligen fått för det?
0: Ja, om du bara lägger på lite till ovanpå skulden så kommer du få så mycket mer tillbaka.
1: Exakt, exakt. Men nu kände jag bara, nu är det bara acceptans istället inför att jag faktiskt vill välja det bekväma.
0: Ska du sätta dig och försöka skriva någonting nytt, eller det ingår inte i planerna?
1: Jo, det är faktiskt det som är, det är lite därför jag har tagit mig till Paris. För jag hade tyckt det var, jag har alltid älskat Paris, och det är så här, författarhjältar för mig tidigt var liksom, ja, men Hemingway och alla de.
0: Alla de var där.
1: Exakt. Så jag har gått i deras fotspår när jag har varit där. Så att jag hade tyckt det var så kul att skriva någonting som utspelar sig i Paris.
0: Om vi säger att ultravåld är åt det absurda, Paris måste ju bli åt det romantiska. Lite kletigt i kanterna kanske.
1: Jag vet inte alls om jag har det i mig. Jag vet, jag dramatiserade ju Anna Karenina för scen här om året och gjorde en pjäs som heter Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Och det var väl ungefär det mest romantiska jag kan tänka mig att skriva. Och det slutar ju med ett självmord.
0: Ja, men det kanske du kan toppa med att huvudfiguren överlever och är kär.
1: Och det tycker jag låter perverst, för att tala om att vara pervers. Men okej, jag kanske kan försöka.
0: Du menar att alla står i lyckliga slutet och bara vinkar när du zoomar ut i epilogen? Att det blir
1: för... Aj, fy, det värsta jag har hört.
0: Ja, du får hitta liksom en helt ny romantik.
1: Exakt, exakt. Jag vet inte, kanske mellan någon och dens hund eller sådär. Det är ju mysigt med hundar, det är enklare också, något sånt. Ja.
0: Ja, men då får det vara en sån hund som man plockar upp efter, för den staden är inte bra på det.
1: Nej, jag vet. Man får titta. Man får ha ögonen på trottoaren när man är ute och går.
0: Jag kommer redan att börja längta efter din romantiska Paris-skildring. Tack så jättemycket, Tony Schunnesson, för att vara med i P4 Extra. Vad trevligt.
1: Tack.
0: Tony Schunnesson, alltså aktuell med boken Ultravåld, som var dagens P4 Extra-gäst.

0: Säg, Paul McCartney och Michael Jackson. Paul McCartney som faktiskt släpper ny skiva idag, The Boys of Dungeon Lane. Och det är hans 27:e studiealbum. Det är 14 nya låtar. Värt att notera också att Ringo Starr, hans gamla kompis från The Beatles, är med och spelar trummor. Vi ska snart lämna över till nyheterna. När vi är tillbaka i P4 Extra så ska vi prata om vad man får lov att ha på sig för kläder när man är på jobbet och det är sol och varmt. Shorts, ja eller nej? Linne, ja eller nej? Och så blir det Power Ballads med New Kid. Men, som utlovat, nyheterna.
1: De skärpta kraven på skyddade boenden har gjort det svårare för oseriösa aktörer. Samtidigt lett till att antalet boenden mer än halverats enligt en ny rapport från Statskontoret. Den som vill driva ett skyddat boende måste nu mer bland annat ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Förändringen har lett till att boenden som drivs av bolag med kriminella kopplingar stängts och även boenden kopplade till ideella kvinnojourer. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att ha kört av vägen utanför Stockholm i mellandagarna, skriver Polistidningen. Nyberg lämnade Sverigedemokraterna efter händelsen och är partilös riksdagsledamot. Regeringen har utsett nya ordförande i 3 av de AP-fonder som förvaltar svenskarnas pensionspengar. Finansmarknadsminister Niklas Wikman betonar att det inte finns någon AP-fondsordförande kvar från tiden då de kritiserade investeringsbesluten fattades i konkursade Northvolt.
2: Eftersom det har varit en väldigt stor diskussion kring detta så kan det också vara bra för svenska folket och svenska pensionärer att veta att de ordförande som vi nu då har på plats i AP-fondstyrelserna inte var med och fattade de här besluten.
3: Varför är det viktigt tycker du?
2: Eftersom det har varit en stor diskussion och man kanske har känt osäkerhet och nu vet man hur det ligger till.
4: Det har gått drygt 5 år sedan de statliga första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna startade ett gemensamt riskkapitalbolag för att kunna investera närmare 6 miljarder kronor i det numera konkursade batteribolaget Northvolt. Investeringar som nu är värdelösa. På flera ordförandeposter blir det nu alltså nya personer. Niklas Johansson i andra AP-fonden och Magdalena Wahlqvist Alveskog i tredje. I 7:e AP-fonden som inte var med i Northvolt-investeringen blir Hans Lindberg ordförande. Den 1 januari slogs flera av fonderna ihop och de är nu 4 totalt. Det fanns drygt 2230 miljarder kronor i dem vid årsskiftet och avkastningen var 6,2% eller 122 miljarder förra året enligt regeringen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Danmarks drottning Margrethe har nu blivit utskriven från Rikshospitalet i Köpenhamn. Där uppger det danska kungahuset för nyhetsbyrån Ritzau. Den 86-åriga drottningen har behandlats för en större blodansamling i höften som hon fick när hon ramlade tidigare. Häromveckan var drottning Margrethe också inlagd på sjukhus, då för behandling av kärlkramp. Det avslutar Ekots nyheter klockan 2. I studion Sara Öberg.
0: Tack för den uppdateringen. P4 Extra från Malmö tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi på gång. Den värsta raketolyckan på decennier inträffade i natt när Blue Origins rymdfarkost exploderade under en testkörning. Sommar och sol, kasta kläderna, men inte på jobbet, stylisten Jenny Åberg om vad som är okej i professionella sammanhang. Och det blir Power Ballads. Artisten New Kid är gäst och vi gör ett nytt försök att få generationen att dansa tryckare. Och vi ska också till Polen där politikerna i Warszawa satt ner foten och förbjuder all alkoholförsäljning i butik på nätterna. Vi vill börja med den fiktiva K-pop-trion Hunter X som sjunger om självacceptans i låten Golden.

0: Under natten till idag exploderade rymdbolaget Blue Origins raket under testkörning i Florida. Raketolyckan kan vara en av de värsta i sitt slag på decennier. Johan Makopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen, vad var det som hände?
1: Ja, det var ett motortest som man skulle göra. Planen var att under nästa vecka skicka upp, jag tror, 48 satelliter sammanlagt, och inför det så vill man genomföra ett motortest. Och så att det var inga personal ute på platsen och inga satelliter ombord än. Men någonting hände vid det här motortestet, oklart ännu vad. Det ser ut som att det börjar någonstans nedre delen av raketen, och sen ser det som att raketen kollapsar, och då så blir det här enorma eldmolnet.
0: Ja, det är ju enormt dramatiska bilder, och man, som du säger, inte ännu vet vad som har hänt. Man kan heller inte säga vad som kan ha orsakat eller spekulera i det.
1: Nej, det är klart att alltså, om man då ser att det börjar i nedre delen av raketen, så är det säkert de riktiga rocket scientists som kan kanske spekulera i någonting, men det vill inte jag göra.
0: Hur vanligt är det att den här typen av olyckor inträffar?
1: Alltså, raketer är på den här nivån, det är känsligt. Alltså, företaget SpaceX har haft flera haverier innan de sen har fått ordning på allting, och nu går det ganska bra. Men det är inte jättevanligt att raketer som då står laddade med satelliter, då har man testat så noggrant så att man vill verkligen inte. Det är ju enorma förluster både av resurser och prestige att,
0: och pengar att hända.
1: Ja, jo, det var det jag tänkte med resurser. Men...
0: ja, okej. Okay. Det var ett fina ord. Jag är med. Vad kan den här olyckan få för konsekvenser framåt?
1: Ja, alltså, det är lite oklart. Det ser ju ut som att de här nattbilderna som jag sett, ser ut som att plattformen skulle kunna, där den skickades upp ifrån, kan vara ordentligt skadad. Och då tar det tid att bygga ordning, och sen måste man göra en haveriutredning och komma fram till vad var det. Det kommer säkert att påverka framförallt de planerade uppsändningar som Blue Origin har, till exempel de här satelliterna som skulle skickas upp nästa vecka. Sen så har ju också företaget uppdrag från NASA bland annat att skicka upp en obemannad farkost till månen med utrustning inför att NASA sen ska skicka upp astronauter som är planerat då till månen till 2028. Mm. Så att det är ingen idé att spekulera, men det kan innebära förseningar, ja. Både av saker i närtid och också saker på längre sikt.
0: Det pågår någon slags rymdkapplöpning. Vi har på ena sidan då Blue Origin som drivs av Jeff Bezos. Mm. Och på andra sidan har vi då SpaceX, som du nämnde, det är Elon Musks bolag. Hur påverkar den här olyckan konkurrensen dem emellan?
1: Ja, det kan man exakt. Alltså, det är så att tidigare i veckan så gick NASA ut och NASA lägger ju uppdrag på både de här företagen och andra företag. Så att hur exakt det här skulle påverka, det beror lite grann på vad man kommer fram till i utredningen och hur snabbt Blue Origin kan komma tillbaka. Men det är ju en konkurrens, och där är ju NASA med. De har ju sen i princip sen rymdfärjan slutade flyga 2011 så har man i högre utsträckning gått för att köpa hela tjänster, som till exempel att skicka astronauter, amerikanska astronauter, till rymdstationen ISS. Det uppdraget ligger hos SpaceX, även hos Boeing, men Boeing har inte lyckats leverera riktigt. Och så att NASA köper tjänster från företag, och det är en konkurrenssituation, och den gynnar NASA och andra också.
0: Är det det de tävlar om? Det känns ju som att det finns ett uns av fåfänga här inblandat också.
1: Ja, man kan tycka att det är lite lustigt att såna här så kallade IT-miljardärer tycker att det är så spännande att lägga pengar på det här. Men jag är inte någon hobbypsykolog att analysera.
0: Nej, men gör ett försök.
1: men vad heter det? Det är ju en slags, alltså man drar åt varandra. De här uppbyggnaden av SpaceX och även Blue Origin, de har ju fått massor med hjälp av NASA och andra, alltså för att få kompetensöverföring till de här företagen. Och sen så tjänar NASA och andra på att kunna köpa tjänster från dem, och är det då en konkurrenssituation så finns det fler att välja.
0: Men vem skulle man kunna säga leder den här kapplöpningen?
1: Ja, situationen efter nattens haveri så är det väl liksom helt klart att det är SpaceX som ligger bäst till just nu.
0: Mm. Och kan man säga att det liksom finns någon som kommer att vinna det här? Är det försten till Mars är bäst, eller vad är det liksom man tävlar om?
1: Där är det svårare att säga liksom vad de tävlar om, vad de ska vinna. Det är ju liksom olika uppdrag, för att det är ändå så att de människor som var ute och åkte nu, som åkte runt månen, de satt ju inte på någon av de här företagens raket, utan de satt ju på en raket som NASA är ansvariga för. Mm. Så att, och planen för att skicka människor till månen, då är fortfarande en raket som NASA är ansvarig. Men det är klart att det är den raketen, så är det en massa företag som levererar delar och delsystem och sådär. Så att man kan säga att det är en sammantag, det är en hel industri med många aktörer. Mm. Sen är det klart, så blir det extra tydligt att när du liksom har två såna här profiler som Bezos och Elon Musk, att mycket hängs upp på runt om.
0: Kapplöpningen fortsätter. Tack så jättemycket för att du var med oss, Johan Markopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen.

0: Look down, locked out of heaven, Bruno Mars. Så har vi kommit fram till den otroligt populära programpunkten Fredagslåten, där programledaren själv får välja en sång. Idag ska vi hylla en av svenskt nöjes- och kulturlivs allra största. Han föddes i Lund men växte upp på Möllevången, bara en dryg kilometer från radhuset i Malmö, där vi sitter nu, sen debuten 1941. Har han spelat ut sitt breda register på scen, film, skiva och tv i 8 decennier. Fanny Alexander, La Cage aux Folles, Dramaten, Ring, Klocka Ring och dessutom mängder av hits, varav 20 låtar på Svensktoppen. Vi säger grattis på födelsedagen till Jan Malmsjö som idag fyller 94 med trefaldigt lundensiskt leve. Hurra, hurra, hurra. Här är veckans fredagslåt som låg etta på Svensktoppen 1963. Bygg upp ett stort berg med Jan Malmsjö.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: Nu kommer sommaren och med den värmen. Och på jobbet blir det svårt att klä sig både svalt och professionellt när temperaturen drar iväg. Vi på redaktionen i Malmö gick ut och frågade folk vad de tycker om klädkoder på kontoret. Först hör vi Ulrika Lindell.
1: Håll dig till svala kläder, naturmaterial, linne och så vidare som du ändå kan hålla dig sval. Men gärna någonting som går nedanför knäna och någonting som täcker brösten och så vidare.
2: Det är fortfarande lite tabu det här med att visa hud, skulle jag nog ändå säga. Inte för mig då, jag tycker hud är jättebra att visa. Visa liksom så, få lite solbränna på ställen man kanske inte hade fått det annars.
3: Jag känner att andra kanske inte behöver ta del av din fothygien och sådär. Verkligen om du kommer till mat eller om du kommer till jobb eller vad det nu än kan vara. Utan då kanske det är så att man antingen får hitta ett par luftiga skor eller så kanske man får stå ut med att fötterna inte är så luftade.
2: Lager kanske som man ändå kan börja ta av sig lite så långsamt. För då tror inte folk märker att man har lite så lite tunnare och lite mer visuella kläder liksom.
3: Det känns som att man behöver vara lite mer professionell. Att dress for the job you want, så att säga.
0: Sist där hörde ni Linnea Karlsson och Noah Andersson. Stylist Jenny Åberg, välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket för det.
0: Det här är ett ämne. Nu vill det till att du vet vad du säger. För nu är öronen och vår uppmärksamhet på topp. Vad tänker du om det som de säger här?
4: Nej, men jag tänker väl att de har delvis rätt och kanske inte rätt på annat håll. Mm. Men det är viktigt att man inte, vad ska man säga, att man inte gör den som tittar på en obehagligt emot. Så där handlar det här om att inte visa för mycket hud faktiskt. Så att man behöver respektera dem man träffar och inte exponera sig allt för mycket.
0: Vi ska försöka bryta ner det i så små detaljer som vi kan. Det råder ju delade meningar om klädkoder på kontoret. Vad får man absolut inte ha på sig?
4: Alltså det som du hade på dig idag på sociala medier, nej. Inte om du ska till jobbet på något slags kontor i alla fall. Ska du till gymmet kan du ha på dig det.
0: Jenny Åberg hänvisar till P4 Extras Instagram där jag gjorde ett försök att klä mig luftigt.
4: Mm. Luftigt var det, kanske lite väl luftigt kan man säga.
0: Okej, okay, så att om man vill se vad man inte ska ha så kan man titta på den bilden av mig.
4: Absolut.
0: Hur klär man sig svalt och seriöst då?
4: Ja, det handlar ju väldigt mycket, alltså många pratar ju mycket om att man ska ta av sig kläder när det är varmt. Men det handlar faktiskt egentligen inte så mycket om att man ska vara avklädd utan att man ska vara luftig. Så man tänker snarast att man har material som andas och att man har luft genom kläderna. Om man tittar i varma länder till exempel så har de sällan shorts och linnen på sig. Utan de har långa byxor och de har långa skjortor därför att det skyddar mot solen. Men de är alltid luftiga och de är alltid i ett naturmaterial.
0: Så det är materialen man ska leta i. Och sen den här eviga frågan, tofflor.
4: Ja, det beror på vilken bransch. Ja. Kommer du in i vårdbranschen så är det såklart att där går man ju i tofflor.
0: Året runt.
4: På kontor skulle jag säga att där behöver man nog tänka ett varv till. Som kvinna skulle du kunna ha ett par skor med öppna tår, men som man skulle jag inte ha det.

0: Generellt så gäller det också så här att du ska ju vara lite aktsam på hur ser dina fötter ut egentligen. Har de bott i en strumpa och en känga hela vintern så behöver du kanske gå och få dem fixade först innan du börjar visa upp dem för folk.
1: Det handlar lite alltså också om att ta ansvar för det man tänker visa upp av sin kropp.
0: Ja, lite så faktiskt. Mm.
1: Men om vi säger flip-flops till exempel i ett finare material.
0: Ja, alltså när du säger flip-flops så tänker jag på generella flip-flops. Om vi säger ett par skjoldtofflor istället kanske, eller ett par Birkenstock. De skulle kunna funka, men då är det också viktigt att inte de Birkenstockerna är alldeles svettfläckade och sunkiga. Utan det ska ju vara fräscha skor oavsett om de är stängda eller öppna.
1: Och man kan inte skylla på att det är så jävla varmt om fötterna, utan man måste ta ansvar för det.
0: Ja, alltså du kan ju ha på dig en sko som är i ett naturmaterial där också. Så om du har en lädersko och så har du en bambustrumpa, då skulle jag säga att du är väl så sval som att du har en öppen sko.
1: Hur mycket hud får man visa? Bara axlar, bara rygg, öppen skjorta, knäppa någonstans vid naven, morgonmötet?
0: Ja. Ja, men där tänker jag, där måste man ju ta ansvar för hur får jag andra att känna det när jag visar mig i de här kläderna. Så att inte för mycket hud, det skulle jag säga. Inte mer än två knappar öppna i en skjorta för en herre. Mm. Inte för korta kjolar för en kvinna. Och shortsens eviga dilemma är ju, vi kommer till det.
1: Vi ska in på shortsen, bara kort. Om man då kör öppet, eller det är ju mer okej för tjejer att ha linne än herrar. Har det att göra med om man är vältränad eller ej?
0: Nej, det tycker jag inte. Nej. Vi måste vara mer accepterande för hur vi ser ut, det tycker jag.
1: Och den stora vattendelen, shortsens vara eller icke vara på ett vanligt kontor.
0: Mm. Det finns ju shorts och det finns shorts. Mm. Så de shortsen som du hade på dig på bilden idag, på typiska sportshorts som man snarast liksom tränar i, that's a big no-no. Men det finns ju också andra shorts som är snarare som ett par kostymbyxor som man har gjort kortare, så kallade city shorts. De skulle ju kunna funka. Men återigen så kan jag tycka så här som man, ha på dig ett par luftiga linnebyxor istället, så behöver du liksom inte ens tveka om det här funkar eller inte.
1: Då är det i materialet vi ska leta. Stylist Jenny Åberg, tack så jättemycket för att du var med oss här.
0: Tack.

0: Tror att han bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Därifrån till era lokala nyheter.
1: Här är nyheterna i P4 Östergötland. En 16-årig flicka i Norrköping har häktats för inblandning gällande det misstänkt farliga föremål som hittades i stadsdelen Navesta i söndags. Hon är misstänkt för att ha innehaft föremålet och är häktad för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Polisens utredning kring händelsen fortsätter och man ska bland annat undersöka mobiltelefoner som hittats och hålla fler förhör. Polisen har ännu inte berättat vad det handlar om för slags farligt föremål. Och en buss i centrala Norrköping fick utrymmas på passagerare på grund av rökutveckling nu strax efter lunchtid. Räddningstjänsten larmades, men det visade sig vara ett läckage av glykol som avgett rök, så det hela krävde ingen åtgärd. Och nu ska det handla om ett lite ovanligt uppdrag.
2: Snart byter prästen Katja Weibe Skäggetorp i Linköping mot Aya Napa på Cypern.
3: Jag tror att det kommer vara väldigt många samtal med ungdomar. Men jag tror också att jag kommer möta väldigt många ungdomar som har druckit alldeles för mycket.
2: Ja, och vad händer i Aya Napa? Jo, Katja kommer att dela ut vatten i natten till svenska gymnasieelever som festar i Aya Napa. Och detta sker på uppdrag av Skandinaviska kyrkan. Det här är något som kyrkan jobbar med hela sommaren, men just inför studenten behövs det som allra mest.
3: Vår uppgift är ju alltid att vara diakonala, att se medmänniskor. Oavsett om det är i Linköping eller om det är någon annanstans i världen eller i det här fallet Cypern. Jag tror att det är svårt att hindra ungdomar från att festa om de vill. Men kan man finnas med och prata och hålla lite koll och dela ut det här vattnet. Att uppmana människor att ta det lite lugnt.
2: Reporter var Titti Elm och jag heter Magdalena Moreno, P4 Östergötland.
1: Kvällen blir fortsatt solig, men sen i natt så ökar molnigheten. Morgondagen inleds med att molnen minskar och vi får tillfälligt lite sol. Sen under eftermiddagen så drar moln och regnskurar ner över länet och lokalt så kan skurarna vara lite kraftigare. Temperaturen håller sig under morgondagen på mellan 18 och 23 grader och vinden den blir mest svag. Det var nyheterna i P4 Östergötland. Jag heter Kristina Turesson.
0: P4 Extra med mig Henrik Jonsson går in i sin sista halvtimme. Och vi drar igång lite musik först. Ed Sheeran, Azizam.

0: Nattligt stök och fylleslag på gatorna har fått politikerna i Polens huvudstad Warszawa att sätta ner foten. Ingen mer alkoholförsäljning i butik på nätterna från och med måndag. Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent. Vad innebär den här lagen?
1: Ja, men det är precis som du säger. Efter en hel del stök och klagande från boende i Warszawa så har man nu bestämt sig för att det blir ingen mer försäljning av alkohol på matbutiker och mackar där det faktiskt säljs då en hel del alkohol just på nätterna. Fram tills på måndag då det här inte längre är tillåtet. Det kommer fortsätta säljas på barer, klubbar, hotell, restauranger men inte alltså i butik och på de här mackarna där det annars brukar säljas en hel del.
0: Och varför just nu?
1: Ja, det här har varit en riktig långkörare kan man säga i den warszawska lokalpolitiken. Man har debatterat det här väldigt, väldigt länge. Men det är faktiskt så att i Polen de senaste åren så har man generellt gått mot mer restriktioner. Polen har haft väldigt liberala alkohollagar fram tills de senaste åren när man alltså har börjat införa fler restriktioner. Dels så har andra städer redan infört den här typen av nattliga försäljningsförbud. Och bara här alldeles nyligen så införde man också faktiskt förbud för att sälja alkohol i det polska parlamentet, alltså Sejmen som det heter, efter då en hel del skandaler med fulla parlamentsledamöter. Och nu diskuterar man också att förbjuda viss reklam och sådär för alkohol. Så trenden har varit den att man går mot mer restriktioner. Och sen just i Warszawa då så har man sett mer klagomål från de boende kring just stök, fylla, brott, misshandel på nätterna. Och till slut så blev trycket så högt att man införde det här förbudet även i Warszawa nu då.
0: Ja, och hur reagerar Warszawa-borna på det här? Finns det liksom finns det en opinion som går för eller som går emot?
1: Ja, alltså som sagt så har det varit en väldigt liksom, hård och livlig debatt kring den här frågan i Warszawa. Det finns verkligen de som är både för och emot. De som är för det här förbudet argumenterar just kring det här med stöket och fyllan på nätterna, att det har blivit mer och mer. Man ska komma ihåg det att Warszawa de senaste åren har blivit en allt större europeisk metropol. Alltså det är fler från Storbritannien, från Norden, från resten av Europa som kommer dit just för att ha en trevlig weekend med boys. Eller med tjejgänget för den delen och just festa då. Så det här har ökat. Och de tycker då, de har drivit på att det här måste komma i kraft, precis som det har gjort i andra städer i Polen. Men sen så ska man å andra sidan då också komma ihåg att det finns en väldigt, väldigt stark, nästan som en liksom nerv i det polska samhället i stort kring frihet. Man är väldigt, väldigt mån om sin frihet i Polen. Och det här har ju förstås historiska rötter i att man har varit ockuperad av Sovjetunionen, av Tyskland i omgångar och sådär. Och många har då argumenterat för att det här är en inskränkning i den privata friheten. Sen så finns det också argument mot att det här skulle slå hårt mot de här mackarna, mot butikerna som tjänar mycket pengar på de här nattliga försäljningarna av alkohol. Och också för att det skulle kunna minska den här turismen som man ju ändå verkligen vill ha till Polen. Så det har funnits en tydlig opinion både för och emot det här. Men till slut när det väl röstades om den här frågan så var det, tror jag, 57 som röstade för och bara 2 som röstade emot. Så tydligt slutresultat där ändå.
0: Warszawa, huvudstaden i Polen, men i Polen som land, den generella alkoholkulturen, vad kan du säga om den?
1: Ja, men precis som i flera av de här länderna i Öst-Central-Europa så har det funnits ett slags, vad kan man säga, sovjetiskt arv av en ganska problematisk alkoholkultur och konsumtion. Och fortfarande idag så ligger Polen över snittet i Europa när det kommer till alkoholkonsumtion. Och man dricker framförallt öl och vodka. Det är inte så mycket vin i Polen fortfarande, även om det är på uppåtgående. Men de senaste åren så har man då liksom blivit allt mer... det går ju väldigt snabbt i Polen med att komma från det här sovjetiska arvet och bli mer och mer av en europeisk metropol. Så den här alkoholkulturen är på, eller konsumtionen är på nedåtgående, men det finns fortfarande stora problem med alkoholrelaterade sjukdomar, problem i trafiken, misshandel. Både polisen och sjukvården är också, ska man säga, väldigt positiva till de här nya restriktionerna som nu kommer i kraft i Polen.
0: Och vad tror du man hoppas få ut av det här? Är det ett sansat folk, om än inte helt nyktert, men nyktare i alla fall?
1: Ja, det är nog det man hoppas på. Sen så vill man ju såklart inte helt döda utelivet, men det tror jag inte det finns något, det tror jag inte kommer hända. Man har gjort i de städer som redan har infört det här förbudet kring försäljning på natten, som Krakow till exempel, en av Polens största liksom festmäckan, dit det kommer supermycket svensexor till exempel, inte minst från Sverige. Där såg man faktiskt på ett halvår en halvering av antalet polisingripanden på nätterna efter att man införde det här nattliga försäljningsförbudet. Så det är kanske något liknande man hoppas på i Warszawa.
0: Det säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan.

0: Crazy Gnarls Barkley. Han har gjort dancehall, reggaeton, R&B och nu 15 år efter att han släppte sitt debutalbum gör han ett försök att få nya generationer att dansa tryckare. Han gör power ballads, powerballader. Hallå där, New Kid. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Nej, man blir på gott humör vad man nämner powerballader.
1: Visst.
0: Varför tar du dig an detta nu?
1: Jag har alltid... många liksom eror i min karriär har jag ändå gjort ballader. Och nu tänkte jag liksom, hur kan jag göra det på ett... på ett liksom konceptualiserat sätt. Och powerballader det har ju ett väldigt specifikt sound som jag fick hemifrån för att mina föräldrar lyssnade på powerballader, liksom 80-talsmusik. Så det föll väldigt lätt för mig att gå den vägen.
0: Vi ska säga det till alla som sitter här på nålande. Vi ska avsluta med att lyssna på din powerballad så att ni kommer att få den också. Men jag måste ju veta, när dansade du tryckare själv senast till en riktig smetig god ballad?
1: Uff. Alltså jag kan ändå säga att du vet, när man kör den här solotryckaren, när man typ håller ena handen på bröstet och sen sakta ändå dansar med sig själv, det gjorde jag nog ganska många gånger under skapandet av det här projektet. Man måste ju testa låtarna om de funkar liksom. Och, så det har jag gjort ganska många gånger.
0: Du kan resa dig upp och smådansa lite för att bara för att komma in i rätt mood, så har vi fixat ihop ett par stycken klassiker som vi ska lyssna på här.
1: Uff.

0: En sån här liksom långsam höft i, man markerar, vad heter det, ni som musiker, är det på ettan man markerar när man dansar?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte själv.
0: Vad är det för powerballader som har inspirerat dig? Finns det några specifika att göra den här EP:n?
1: Ja, men alltså egentligen allt som har liksom de här elektroniska syntarna typ. Men en av mina favoriter, Forever Young, som jag lätt har dansat tryckare liksom när jag var i mellanstadiet.
0: Ja, tysk Alphaville.
1: Ja, otrolig låt som jag... ja, men jag skulle säga att det är liksom topp tre låtar of all time på min lista.
0: Mm. Du gillar ju att bygga världar runt om din musik. Vilken värld ska vi förvänta oss den här gången?
1: Jo, men det här är ju, alltså det är ju nästan så att man får en blandning av nostalgin från de här liksom mellanstadiediskorna. Man kanske blev lite kär i någon för första gången, blandat med, jag har varit på klubbar här i Stockholm som har spelat bara powerballader, vilket är helt otroligt fett när ett rum fullt av glada människor sjunger med i en låt om starka känslor och kärlek liksom.
0: Mm. Det har redan gått 15 år sedan du släppte din första skiva. Mycket har hänt sedan dess. Och New Kid som människa, har du lugnat ner dig lite?
1: Ja, men det går ju så hand i hand med att jag jag gör de här lite långsammare låtarna nu och tycker liksom att live-delen känns jättespännande att gå ut och köra ett lite lugnare sätt. Alltså ta ett steg tillbaks från och köra upptempo i en timme och luta mig mer tillbaks på att sjunga från fan tårna alltså, till ganska avskalade versioner av mina låtar. Det känns skitspännande, den här nya eran för mig.
0: Men det är inte så att New Kid börjar bli Old Kid?
1: Det har nog varit länge till. Jag har varit på väg länge alltså. Nej, men man vet aldrig med mig. Jag hoppar in och ut i mina eror. För mig är det otroligt viktigt att det är kul att göra musik. Och det som är kul för mig, det är som du säger, att liksom få vara i de här olika världarna och bara skapa i dem. Så man vet aldrig vad nästa grej är liksom.
0: Nej, som musikkonsument är det alltid kul att följa dig. Och vi på redaktionen känner ju väl till din låt Hurricane som vi snart ska höra. Fråga, går det att hitta det där låset på en bro vid Pont Neuf? Kärleksbron i Paris över Seine.
1: Det är nog mer en bildlig än vad det är total sanning. Men någons lås hänger ju absolut där, som säkert har sina nycklar kvar också.
0: Ja. Det är liksom, det hugger i hjärtat. Vad var man tänker på det? 29 maj släpper du alltså din EP som heter Powerballader. New Kid, tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra. Eftersom 29 maj idag så säger jag Happy Release Day.
1: Tack så mycket. Release Navidad.
0: Ja, exakt vad vi säger. Och så reser vi oss upp om vi inte kan bjuda upp någon och lägga handen på hjärtat. Och så njuter vi av New Kid med Hurricane.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. P4 Extra börjar så sakta runda av strax. För det kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Ska vi in i en rosa bastu?
1: Det kan du ge dig på. Oh. Och så får Kanye West grönt ljus, rosa och grönt.
0: Det låter färgfullt, vad härligt. P4 Extra är slut för idag. Vår gäst var Tone Schunnesson. Hon berättade om sin nya bok Ultravåld och om hur hon vill utnyttja fiktionens spelregler och begå våldshandlingar utan konsekvenser. Den intervjun kan du höra i vår app Sveriges Radio alldeles strax. Då går du in där och så letar du upp P4 Extra-gästen. Och om du vill göra din röst hörd gällande vad man kan ha på sig på jobbet nu när det är värme, shorts, ja eller nej, linne, ja eller nej, då ska du leta upp P4 Extra på sociala medier och tycka till. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter Henrik Jonsson och imorgon är P4 Extra tillbaka. Då blir det Karin Frick vid micken och de ska prata om Stockholm Marathon och om Bengt Erik och Linda som köpte en hjärtstarta och hängde upp på garaget så alla fick låna. Tack för idag!
1: Dagen Kulturnytt berättar om den kristallformade bastun Crystal Sauna som är kronan på verket i Skellefteås nya konst- och kunskapspark.
2: Den är mångfacetterad. Den är rosa spegelplåt.
3: Lars Bergström från duon Biget och Bergström är en av konstnärerna bakom verket.
2: I mitt tycke och många hans tycke vacker.
3: Och bastun är spektakulär där den står invid älven på den gamla industritomten i Ursviken. En gång Västerbottens skitigaste plats där man nu ska kunna mötas i bastun och blicka framåt. Den kommunala notan på 10 miljoner för Wasteland Skellefteå Climate Action Park har mött en del kritik. Men socialdemokraten Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande, menar att investeringen är motiverad som ett sätt att lyfta miljöfrågor.
4: Kan man jobba med skönhet för att väcka frågor och tankar och sånt som kan vara jobbigt? Ja, men absolut. Det är väl ett alldeles utmärkt sätt.
5: Du har just kommit ut från Crystal Sauna. Hur var den?
4: Ja, men den var ju jättebra som bastu.
1: Reporter här Anton Bennebrandt. Under Järvaveckan idag visas dokumentärfilmen Retoriken som skildrar unga debattörer från förorten. Regissör är Amin Madar.
6: Som går vidare till morgondagens semifinal är Skarpatorp.
7: Alltså vi vann! Alltså bra, om inte jag ser dig som statsminister, som vad som helst, alltså, alla riksdagen.
8: Efter kameran så är de jätteschista med varandra och sådär. Och det var det som man kan tänka sig, den åldern liksom, det blir känsligt. Men de blir sur och tar åt sig och allt det där, det var motsatsen.
9: Amin Madar hoppas att retorik kan få en större plats i skolan och att man genom tonåringarna också kan få nya perspektiv.
8: Där hoppas jag att de som tittar, främst vuxna, då liksom stannar till lite liksom så här och faktiskt ifrågasätter vad är det som sägs och vem vinner på det här.
1: Retoriken finns på SVT Play den 31 maj. Reporter Ellen Kavalin. Den amerikanska Kanye West får grönt ljus för konserter i Nederländerna i sommar. Tidigare har han stoppat för att komma in i en rad europeiska länder efter att ha orsakat kontrovers bland annat med antisemitiska uttalanden som han senare tagit avstånd ifrån. Men nu är det alltså grönt ljus i Nederländerna.
10: Ja, välkommen hit P4 Östergötland, där kanalen du lyssnar till Kia Sivestorte till er tjänst. Och hörni, vad är väl en bal på slottet? Den kan vara dötrist och långtråkig och alldeles underbar. Idag ska vi på studentbal minsann. Vi ska i alla fall vara där när studenterna anländer och vi besöker Finspånga marken. Och så ska vi prata om en överenskommelse bland politikerna i Norrköping idag. Klockan är 3, Ekot.
11: Tingsrätten friar 5 män som åtalats misstänkta för flera fall av våldtäkt mot barn och flickor på HVB-hem i Blekinge och nordöstra Skåne. Men 2 av männen döms för bland annat kränkande fotografering till fängelse i 7 månader respektive dagsböter, rapporterar P4 Blekinge. Tusentals områden i Sverige är förorenade med kemikalien PFAS och i Västernorrland har det nyligen upptäckts ytterligare 7 sådana områden. Bland annat i en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
12: Det här sticker fram lite grejer. Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
13: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
14: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
13: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Det finns forskning som visar att en del av de här ämnena har effekter på hälsan, bland annat att de ökar risken för cancer.
14: PFAS är ju ett globalt problem och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
13: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
14: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna PFAS.
13: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden.
11: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning, skriver Polistidningen. Stockholms lokaltrafik varnar för stor trängsel under Stockholms maraton imorgon. Istället för extrainsatta tunnelbanavgångar för att ersätta den busstrafik som ställs in så kan SL behöva dra ner på avgångarna på grund av tekniskt fel på röda linjen. Och enligt SL behöver resenärer därför vara ute i god tid, rapporterar P4 Stockholm. Så vädret. I kväll och i natt ökar molnigheten över landet västerifrån och det väntas skurar över Norrland. Imorgon blir det ostadigare med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland skurar och på eftermiddagen och kvällen skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidigvis kan vara kraftiga med åska. Temperatur i allmänhet 17-22 grader, i nordvästra Norrland 5-10 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
10: Tack för det, Sara. Och Ekot, Kia Siversdotter heter jag, som finns med dig under eftermiddagen idag tillsammans med Kristina Turesson som håller koll på nyhetsläget och reporter Åsa Sjöberg som både ska på marknad och på bal idag, minsann. Börjar med marknad. Eller
15: ja, men
10: hur,
15: det gör
10: Åsa?
15: Jag, Kia. Ja, vilken fredag, hör du. Det kan ju inte bli bättre. Och sen är det dessutom så soligt och varmt, svettigt.
10: Ja, du känner av värmen i alla fall.
15: Jag får slänga av mig blusen snart, tror jag. Jag har en t-shirt under. Det är ju 20-25 grader, det stod 24 i bilen här, så att det är varmt. Mm. Men lite fläktar, lite skönt i alla fall.
10: Men ska det här bestå då, det här soliga vädret? Vad säger
15: ja, men det, ja, ikväll så blir det fortsatt soligt, men sen blir det lite mer mulet under natten. Och imorgon då så minskar molnen under morgonen och vi får lite mer sol. Men sen kan det bli en hel del moln och skurar över länet. Och det finns också risk för lite kraftigare skurar lokalt. Imorgon blir det 18-23 grader istället och lite svaga vindar. Så njut av sommarvärmen idag.
10: Alltså, vilken himla tur. Finspånga marken idag och studentbal i Norrköping idag. Ja. Vilken himla tur att vädrets makter är med dem. Och med dig också, som ska vara på plats på båda ställena.
15: Ja,
10: och som precis. Sagt, du har precis kommit till Finspång. Bier dig ut på marken, så återkommer vi till dig om en liten stund då, Åsa.
15: Här luktar det ost, Kia. Ja, det gör vi. Vi har snart.

0: Superlim och Silvertape, så heter den, Molly Sandén och Miriam Bryant. När vi nu ska ta en titt på trafikläget i vårt län, och då är Henrik Gustafsson med oss på trafikredaktionen. Henrik, hur ser läget ut?
1: Ja, men än så länge hyfsat lugnt, men man märker nog redan nu av eftermiddagsköer i det fina vädret, till exempel mot Söderköping på E22an, och det är ju fortfarande också vägarbete mellan Ringarum och Gusum. Växelvis trafik där med hjälp av trafiksignaler som också påverkar trafiken. Men dessbättre då inga större händelser just nu på vägarna, och tågtrafiken ser också helt okej ut. Tips oss kan du göra på 020 999 444.
0: Tack för det. Kristina Turesson har kommit in, har koll på nyheterna, och det handlar om en händelse med en buss.
2: Ja, för det kan vara så att de som befann sig i centrala Norrköping ungefär vid sådär 13:30 såg att det var en buss som fick utrymmas där på grund av att det var rökutveckling. Och räddningstjänsten, de ryckte ju ut såklart då. Men som tur är så visade det sig att det var ett läckage av glykol som hade avgett rök. Så att det var ingen brand eller någonting sånt där då. Men jag kan tänka mig att det var lite uppståndelse där i alla fall. För det här var på Nygatan då i centrala Norrköping.
0: Ja, men skönt att det inte var värre än så.
2: Verkligen.

0: Det var ju Taylor Swift där med Cruel Summer. Vi ska till Norrköping där politikerna idag presenterat en blocköverskridande överenskommelse om hur stan ska bli tryggare. Och reporter Åsa Sjöberg, hon var på presskonferensen.
1: Fler vuxna som jobbar förebyggande i skolan och stora satsningar på föreningslivet. Ja, det är några saker som politikerna i Norrköping vill satsa på för att göra staden tryggare. Olle Wikmång, socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen. Hur ska det här genomföras?
2: Nej, men en grundförutsättning är ju att vi nu är 7 av 8 partier helt överens om de här satsningarna, och vi kommer också ha det med i våra budgetar. Det betyder ju att pengarna finns för att kunna göra det. Och nu så fördelar vi ut pengarna så att från och med nästa år så ska vi kunna göra de här satsningarna.
1: Och hur ska de genomföras?
2: Nej, men de fler vuxna i skolan vi pratar om är något som kallas för skolsociala team. Som egentligen handlar om att vi har vuxna i skolan som jobbar med barn och elever utanför klassrumssituationen som kan ha behov av särskilda insatser. För vi vet att en fullgod skolgång är den bästa skyddsfaktorn för att inte hamna i kriminalitet. Pengarna till föreningslivet. Vi har mängder av föreningar i Norrköping som gör bra saker och vill göra mer. Och nu finns det pengar för det föreningslivet att ta del av för att kunna göra ännu mer av bra verksamheter för barn och unga.
1: Och varför satsar ni på just det här?
2: Nej, men i grund och botten så behöver vi i Norrköping göra mer för att barn och ungdomar överhuvudtaget inte ska dras in i kriminella nätverk. Att bygga och förstärka skyddsfaktorer för barn och unga. Vi har gjort en hel del nu, och det har gjorts också från nationellt håll. Mycket bra insatser för att förstärka polisen och hantera en pågående brottslighet. Men ska vi komma till rätta med problemen så behöver vi jobba förebyggande så att ungdomar inte dras in överhuvudtaget. Och det är därför vi gör de här sakerna.
1: Och vad kommer det här att kosta?
2: Nej, men totalt så handlar det om 20 miljoner per år som är fördelat på de här olika insatserna. Och det är pengar som ligger kvar tills vidare. Det är inga tillfälliga insatser, utan det är 20 miljoner per år från och med nu som kommer att gå ut i de här verksamheterna.
1: Så sent som i februari i år så stod ju samtliga partier i Norrköpings kommun eniga bakom en treårig trygghetssatsning. Unikt, det här beskrev du det som då, att det var unikt. Nu saknas ett parti, Moderaterna är inte med. Varför då?
2: Det får nog egentligen Moderaterna svara på själva. Men det viktiga är att jag skulle säga att vi fortfarande har en så pass stor bred enighet så att signalen till Norrköpingsborna fortfarande är lika tydlig. Att politiken samlat tar frågorna på allvar och vi går fram gemensamt. Och det är så pass stor enighet så att jag med säkerhet kan säga att det här är åtgärder som kommer hålla också över tid oavsett valresultat. Så jag känner mig ändå väldigt, väldigt trygg även om ett parti idag saknas.
1: Hoppas du på att de ska vara med längre fram?
2: Ja, men det är klart. Det här är ju ett arbete som inte är slut nu, utan vi kommer ju vara fortsatt tvungna att fortsätta samtala brett politiskt. Och jag både hoppas och tror att när det här valet i höst väl är över att Moderaterna kommer tillbaka till samtalsbordet. För det är så pass viktigt och jag tror de också inser det egentligen.
1: Moderaterna är ju väldigt kritiska till att Norrköping ligger längst ner i botten när svensk näringsliv rankar hur företag påverkas av brottslighet och otrygghet och tycker att kommunen behöver agera. Vad gör styret för att öka tryggheten för just företag?
2: Nej, men en del i det här paketet som också riktas mot företagen, den förstärkning av det arbete som vi gör kopplat till välfärdsbrottslighet. En väldigt stor del av den kriminella ekonomin riktas just nu in mot den offentliga verksamheten på välfärden. Och där förstärker vi också upp nu med ytterligare 2 miljoner för att bli ännu bättre på avtalsuppföljning och kravställning så att vi håller kriminella aktörer borta från den kommunala ekonomin helt enkelt.
1: Så säger alltså Olle Wikmång, socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen i Norrköpings kommun, som tillsammans med 6 andra partier nu har ett nytt trygghetspaket del 2 där man ska arbeta långsiktigt helt enkelt. Tack ska du ha, Olle.
2: Stort tack.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

0: Här liksom längs stråket i Finspång, och jag vet inte hur många knallar det är, för det har jag inte tagit reda på, men det är väldigt, väldigt fullt av besökare och marknadsknallar. Och jag har haft tre killar här mitt i farten. Vad heter ni?
1: Jag heter Emil.
2: Alvin.
3: Jag heter också Alvin.
0: Och jag har spannat in att ni har en varsin påse, förutom att ni går och dricker något himla gott. Vi kan ju börja med drycken då, för det känns som att den är viktig dag när det är så varmt.
3: Ja, det är slush med smak och cola.
0: Har du också, eller du har en annan smak va? För din var lite rödare.
1: Ja, jag hade cola i mig när jag druckit upp. Och så är yoghurt också.
0: Och du har skippat drycken, är du törstig?
2: Ja, lite. Jag kanske får köpa det sen.
0: Hörru ni, men ni har en varsin påse också. Jag undrar, vad har ni i påsen? Vad har du i påsen för något?
1: Ja, jag har godisremmar. Alla möjliga smaker.
0: Ja, men vad är det för smaker? Det är ju hur många som helst. Alltså, är det ett kilo eller?
1: Jag vet inte, ingen aning. Kanske.
0: Skulle man vara något erbjudande så att man skulle köpa så där många?
1: Ja, 7 för 100.
0: 7 för 100 spänn. Har ni valt samma smaker eller olika?
2: Ja, vi har nog olika. Jag har lite lakris och ja, jag tror inte de gillar lakris.
0: Var det priset ni nappade på, liksom 7 långa godisremmar för 100 spänn?
2: Ja, det var 7 för 100.
0: Har du hunnit smaka någon då?
2: Ja, lite har jag smakat.
0: Ska du testa alla och sen hissa eller dissa?
2: Ja, det får bli så.
0: Brukar du käka godisremmar annars?
3: Nej, det är mest när det är marknader. Det är så lätt att få tag på annars.
0: Ja, men är det något speciellt? Liksom? Ja, precis. Det är ju långa godisremmar. Vad gillar du bäst?
3: Ja, jag tycker väl om cola mest, tror jag. Av de här.
0: Cola mest. Det står några kompisar bredvid här nu och fnissar lite. Jag hinner inte med alla. Men hörru ni, förutom godiset då i påsen så snackade ni lite om fotbollströjor. Det är ju fotbollströjans dag idag. Är det något ni ska spana in?
3: Ja, jag vet inte. Jag funderar på att köpa en Sverige-tröja. Men jag vet inte.
0: Du har väl redan en på dig va? Har du köpt den på marknaden?
2: Nej, det var länge sedan.
0: Den hänger i då, men du visste att det var fotbollströjans dag idag?
2: Ja, det visste jag.
0: Och du då, ska du leta efter någon fotbollströja?
1: Nej, det ska jag inte.
0: Men alltså, marknad i Finspång. Ni är ju från Finspång alla tre, då har jag redan tagit reda på. Ska börja sista året i nian snart. Först är det sommarlov. Vad är det som är så speciellt med att komma på marknad?
3: Ja, det är väl att det finns så mycket olika skitsaker inte sagt att köpa. Bara roligt med mycket folk.
0: Och de där skitsakerna då, är det de man ändå vill handla?
3: Ja, det blir ju det till slut.
0: Har det hänt förut att du har fått med dig något i påsen som du kände bara, oj, det här kommer jag aldrig använda?
3: Ja, det har hänt flera gånger.
0: Flera gånger? Vad har du fått med dig hem då?
3: Ja, det kan vara olika tändare och ja, jag kommer inte ihåg ens. Massa olika saker.
0: Kanske kan ge bort present eller?
3: Ja, kanske, vem vet.
0: Känner ni igen det där med skitsaker eller kan man hitta något som verkligen är ett riktigt fynd? Vad säger du?
2: Ja, det finns alltid att hitta.
0: Som vad till exempel? Eller vad skulle du vara sugen på att hitta idag?
2: Kanske, ja, nej jag vet inte. Det räcker med godis för mig.
0: Det räcker med godis. Men hur många år har du varit på Finspångamarken? Kan tänka på att du har varit här flera gånger förut?
1: Ja, ingen aning. Många år säkert.
0: Är det något speciellt så här med just marknaden som du känner att ah, men det här måste jag liksom köpa varje år? Är det godisträmmarna eller något annat som ska åka ner i påsen?
1: Ja, mest godisträmmarna.
0: De är standard, liksom, tradition.
1: Oh, ja.
0: Om du får sätta en lista då på topp 3 smakerna, vilken kommer rätta?
1: Jordgubb.
0: Jordgubb ska det vara både som dryck och du gillar jordgubbar. Du får köpa lite svenska jordgubbar snart med då.
1: Japp.
0: Ja, smak 2 då?
1: Ja, tuttifrukti då.
0: Och 3:an?
1: Surkola.
0: Surkola, du visste vad du ville. Hörde ni det? Han har koll på smakerna. Vad säger ni då?
2: Min favorit är nog lakris och sen polka och sen mango.
0: Ja, ni gillar godisremmar och du får också tycka till. Vilka är dina 3 sämsta kan vi väl köra då? De gillar minst.
3: 3 sämsta? Jag vet inte. Jag har inte köpt några äckliga. Jag bara köper goda.
0: Det är klart, du köper väl bara de du gillar. Hörru ni ska få fortsätta och gå runt här på marknaden. Hur länge stannar ni kvar?
3: Nej, det är väl kanske 20 minuter till kanske. Inte jättelångt.
0: Sen orkar ni inte mer värmen?
3: Nej.
0: Ska ni åka och bada istället?
2: Ja, kanske.
0: Alltså jag har ett helt gäng här nu, Kia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Är ni klasskompisar allihopa?
4: Nej.
0: Men ni känner varann?
4: Ja.
0: Vad kul att jag fick snacka med er. Ha en riktigt trevlig eftermiddag nu då i Finspång på marknaden. Tack ska ni ha. Tja då.
5: Härligt. Åsa, vi kommer tillbaka till dig om en liten stund tänkte jag. Du får väl hänga där lite på marknaden och
0: ja,
5: se vad som händer.
0: Ja, jag på grabbarna här tror jag.
5: Ja, får göra det. Får kolla om det är några fler som letar fotbollströjor så här på fotbollströjor fredagen. Ja, härligt. Tillbaka till Finspång om en stund alltså. Alvin.

0: Gorgeous där med Love Train när det är dags för nyheter med Kristina Thuresson. Och vi ska börja med det misstänkta farliga föremålet som hittades i Norrköping i helgen.
1: Ja, där en 16-årig tjej misstänks vara inblandad.
0: Och det hör vi nu när klockan slår 4:30.
1: Ja, en 16-årig flicka från Norrköping har häktats för inblandning gällande det misstänkt farliga föremål som hittades i stadsdelen Navista i söndags. Hon är misstänkt för att ha innehaft föremålet och är häktad för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Polisens utredning kring händelsen fortsätter och man ska bland annat undersöka mobiltelefoner som hittats och hålla fler förhör. Polisen har ännu inte berättat vad det handlar om för slags farligt föremål. Så mer om gårdagens tårtkalas i Linköping.
2: Ja, det är ord och inga visor från Moderaterna i Linköping efter torsdagens tårtkalas på centralstationen i Linköping. KD och infrastrukturminister Andreas Karlsson firade ju att Ostlänken inte dras in i Linköping och att det inte blir någon ny centralstation.
3: Jag tycker det är direkt oseriöst och respektlöst att man kommer till Linköping och firar med tårta.
2: Det där säger moderaten Stefan Eriksson.
3: För ett beslut där som så allvarligt bidrar med konsekvenser för den väldigt långtgående planering som både kommunen och näringslivet och Trafikverket och faktiskt staten har haft under väldigt, väldigt lång tid.
2: Liselott Fager, hon är gruppledare för KD i Linköping och deltog på tårtkalaset.
4: Jag menar, att Stefan Eriksson och Kristina Edlund väljer att kritisera vårt firande visar ju tyvärr på att de fortfarande känner sig, att de klamrar sig fast vid dyra prestigeprojekt istället för att se vad som är bäst för kommunens ekonomi i tufft ekonomiskt läge.
2: Är det konstruktivt att fira med tårta, tycker du?
4: Jag kan nog inte förstå upprördheten i att vi vill bjuda Linköpingsborna på med tårta. Jag tycker att när vi vill fira och faktiskt visa glädje för någonting så är väl tårta en ganska bra sak, en ganska vanlig sätt att faktiskt fira med.
2: Oliver Bäckman intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: Och en buss i centrala Norrköping fick utrymmas på passagerare på grund av rökutveckling. Det här hände nu strax efter lunchtid. Räddningstjänsten larmades, men det visade sig vara ett läckage av glykol som avgett rök. Så det hela krävde ingen åtgärd.
0: Tack för det. Kristina Thuresson i Nyhetsstudion håller koll på nyhetsläget här under eftermiddagen i P4 Östergötland. Kia Siverstotter heter jag som håller dig i sällskap tillsammans med reporter Åsa Sjöberg och också Henrik Gustafsson på Trafikredaktionen. Hur ser läget ut, Henrik?
5: Ja, det är väl redan en del eftermiddagskö här och var, det märker man nog av, och det rullar stundtals långsamt mot Söderköping också på E22an. Och sen är det ju vägarbete fortfarande igång mellan Gusum och Ringarum där trafikljuset reglerar trafiken. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
0: Tack för det. Jag tänker jag drar upp lite ljud i bakgrunden, för Åsa är ju på marken, Finspånga marken, och det är varmt antar jag.
6: Det är varmt tillsammans med, ja, hur många är vi här? Det är precis knökfullt. Man får liksom hitta en litet hål och trycka sig fram mellan folk. Så det är varmt och gött, men man ska inte klaga. Kia, det är sommar ute.
0: Ja, men det är ju
6: nästan
0: det.
6: Varmaste dagen var hittills, tror jag.
0: Ja.
6: 25 grader i snitt, men det måste... Här känns det som några grader till.
0: Ja, det är så.
6: Och det ska ju hålla i sig 20-25 grader och sen blir det även soligt ikväll. Sen blir det mer mulet under natten då. Imorgon så kan det ju bli faktiskt till och med lite moln och skurar över länet. Så att, ja, det gäller att hänga i och njuta av och krama ur de där sista solstrålarna idag om man vill njuta av sommarvärmen då.
0: Eller hur? Och vi säger det igen, det är tur. Marknaden har tur i Finspång, och så är det ju även studentbal i Norrköping, och de har ju också en himla tur med vädret idag.
6: Ja.
0: Vi återkommer till Finspånga marken om en liten stund då, Sara.
6: Ja,

0: Dance the Night, så heter den Dua Lipa. Ja, det är ju fotbollströjefredag idag, så har du en fotbollströja där hemma, då är det läge att plocka fram den. Det är en dag som Barncancerfonden har dragit igång för att visa stöd till drabbade, också för att samla in pengar givetvis till forskningen. Det kan ju vara skillnad mellan liv och död. Och det har samlats in pengar. Fotbollströjefredag har funnits sedan 2023. Under de första 3 åren så har det samlats in 16,5 miljoner kronor till barncancerforskningen. Och bara under förra årets insamling så swishades det och skänktes hela 9,5 miljoner. Så det är väl något som man kan slå i år. Barncancerfonden har också ett eget fotbollslag, består av barn som har eller har haft barncancer. Och på lagets tröja finns 3 stjärnor för att hedra Knut, Alicia och Levis. 3 tidigare lagmedlemmar som då inte överlevde. Och det är en påminnelse om varför den här insamlingen verkligen behövs. Och det är tidigare förbundskaptenen Janne Andersson som har engagerat sig och tränar det här laget. Så väl värt att använda sin fotbollströja till stöd då. Nu Radiosporten med Lukas Nordén som börjar med ett positivt besked inför fotbolls-VM.
1: Ja, det handlar om Alexander Isak som är hoppfull om att komma till spel i båda träningsmatcherna inför sommarens stundande fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de små skadebekymmer han haft sedan dess.
2: Absolut. Det tror jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
1: Och enligt Graham Potter, när vi träffade honom tidigare i april, så sa han att det viktigaste var att han skulle spela fotbollsmatcher. Och så här säger Alexander Isak om hur det är att inte kunna spela.
2: En utmaning. Mycket rehab som såklart det är det tråkigaste som finns med fotboll.
1: Och så går rehabiliteringen framåt för Karl Starfelt, mittbacken som inte spelat en match sedan i mars på grund av diskbråck. Och han är också hoppfull om att få minuter i träningsmatcherna.
3: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
1: Och nu handlar det om hockey och den norska succén.
4: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än 3 år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
5: Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
6: Det var beksvart. Det var ingenting igen.
4: Tommy Barsten är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen jobbar han mest med alpint och fotboll, men nu råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt, med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
6: Det blev egentligen nedlagt, det var närmast konkurs, det fanns ingen pengar igen. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilja och inte för lön, för att ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt skör.
1: Och reporter här var Linn Nensén. Och Stockholm Marathon står för dörren för den flerfaldiga SM-mästaren Carolina Wikström, och av flera anledningar känns det extra speciellt i år.
7: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
8: Och vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
7: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
8: Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här.
7: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår 1-åring.
8: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
7: Ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till en egen plan och skippa inte vätskestationerna.
1: Och det var vår reporter Adam Karls Johansson som träffade Carolina Wikström på ett soligt Stockholmsstadion. Och vi avslutar med handboll, för ikväll kan Kristianstad vinna herrarnas SM-finalserie mot Malmö. De leder med 2-1 i serien som spelas i bäst av 5 matcher. Och hur ska Kristianstad lyckas ta sitt 10:e SM-guld? Så här sa deras Einar Adelsteinsson efter förra matchen.
9: Vi måste sätta dem på fredag och då vinner vi. Och vi kommer göra allt vad vi kan till att avgöra det i Malmö.
1: Ja, matchen den hör ni i appen Sveriges Radio klockan 7 ikväll. Det här är Lukas Nordén, det har varit Radiosporten.
0: Och det här är P4 Östergötland. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig under eftermiddagen idag. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren där med Ordinary. När vi ska tillbaka till Finspång, till Finspånga marken. Det är ju marknad, det är inte bara karameller och korv. Vi hörde ju grabbarna här som Åsa träffade tidigare som har köpt kilovis med såna här långa, vad heter de, långa strängar av godis. Och det finns ju trender i saker som man ska handla också på de här marknaderna. Hur ser det ut bland leksaksståndet, undrar jag, Åsa?
1: Ja, men Kia, nu lyckas jag se leksaksståndet här igen. Det har varit så fullt med folk så att det är inte lätt att se vad som finns. Det är verkligen så mycket folk här just nu. Men ja, alltså förra året så var det ju Labubus precis överallt. Och vad är en Labubu då? Det är en liten figur, ett monster som kan kosta hur mycket som helst eller vara väldigt billigt, och på marknaderna så hittar man väl de billiga. De finns fortfarande kvar, men nu i år så är det verkligen något helt annat som gäller, och det är något som man klämmer på. Vad är det för något du håller i?
2: Dumpling.
1: En dumpling, vad då? Vad heter de? En
2: squishy dumpling.
1: Ja, en squishy. Vad är en squishy för något?
2: Någonting som ska typ lugna stress eller så här. Vissa brukar samla på det.
1: Gör du det?
2: Typ.
1: Och de här, de ligger ju liksom i förpackningar med det. Som en dumpling, alltså en liten matgrej. De ligger i en burk och sen öppnar man locket och sen finns det en sån här i någon färg. Det kan vara med glitter också, eller?
2: Ja.
1: Vilka gillar du bäst då?
2: Blåa.
1: Blåa. Har du köpt någon här på marknaden?
2: Nej, inte än.
1: Är du sugen?
2: Ungefär.
1: Är de dyra då, tycker du, eller?
2: Ja.
1: Du får se, du funderar lite. Du står och klämmer på henne i alla fall. Vad heter du?
2: Mimmi.
1: Hur gammal är du?
2: Jag ska fylla 12.
1: Och det är från Finspång?
2: Ja.
1: Och här står din kompis, va? Eller hur?
3: Ja.
1: Du har skadat dig. Vad har du gjort för något?
3: Jag körde en bolllek på skolan.
1: Aj då. Kan du klämma på en squishy när du har hela långfingret inpaketerat i ett bandage?
3: Ja.
1: Du har en hand till?
3: Ja.
1: Men du, vad tycker du om såna här dumpling squishies? Har du några?
3: Ja, de är nice att klämma på.
1: Och varför är de nice att klämma på då?
3: För de är mjuka och man blir lite lugn av dem.
1: Hur känns det liksom? Alltså, vad är känslan när man klämmer på en sån här? Är de lite sega eller jättemjuka?
3: Det är olika, men de brukar mest vara mjuka.
1: Och vad heter du?
3: Simone.
1: Och ni är lika gamla, eller?
3: Ja.
1: Jag har haffat er, ni har fått stå och vänta lite grann på att få vara med. Jätteschysst av er. Ja, nu är ni på marknad. Har ni varit här förut?
3: Ja.
1: Vad tycker du om marknaden då?
3: Det är roligt.
1: Och vad säger du?
2: Roligt.
1: Om ni får välja nu då på en Labubu som det verkligen var så fullt av förra året på marknaderna runt om i Östergötland, och sen en sån här dumpling squishy, vad skulle ni välja för något då?
3: Dumpling.
1: Det var liksom solklart. Du då?
2: Dumpling.
1: Varför är de så himla trendiga nu?
2: Jag vet inte. Det är väl på så här sociala medier.
1: Vad ser man där? Har de gått viralt lite på TikTok och YouTube och så?
3: Ja.
1: Vad får man se för något? Ser man bara såna här som uppradade eller folk som sitter och klämmer på dem? Eller vad ser man?
3: Man ser när man öppnar och vilka de får.
1: Har du några hemma?
3: En.
1: En?
3: Ja.
1: Hur ser den ut?
3: Den är glittrig.
1: Och du hade också någon hemma, va, eller?
3: Nej, jag har ingen än.
1: Du funderar lite på om du ska skaffa någon. Men du har en annan grej som du står och klämmer på. Vad är det för något? Mm. Det är nästan som en squishy.
2: Men det är så här tangenter typ.
1: De klickar lite mer, får vi höra. Men det är också en sån här stress, eller en grej som man ska bli nedstressad av. Får vi höra lite till? Ja, den blinkar ju också. Ja, men vi kanske behöver sån här grej så vi blir lite lugnare.
2: Ja.
1: Hur många dumplings skulle du vilja ha då? Eller sån här dumpling squishy som du fick önska?
2: 5.
1: Och du då?
3: Många.
1: Många, ja. Finns det någon som du letar efter men som du inte har hittat än?
3: Jag vet inte.
1: Ni funderar lite, det är inte så lätt att tänka, det är så himla varmt. Hör ni, hoppas ni dricker mycket och har så kul nu då på marknaden här. Trevlig helg på er, snart är det sommarlov, skönt va?
3: Ja.
1: Tja då, tack ska ni ha.
3: Hejdå.
0: Härligt, det finns mycket på den här marknaden. Men du Åsa, du måste ju faktiskt dra därifrån nu.
1: Ja, för nu ska jag träffa lite äldre, inte barn utan ungdomar som faktiskt har studentbal. Vilken grej, då gäller det att klä sig rätt liksom. Det är ju sådär, Det kommer ju vara varmt, kanske inte ikväll, men och så ska man vara fin och man vill inte svettas och man ska ha balklänning på sig och kavaj och sådär. Och, ja,
0: du får fara till Norrköping där det alltså är studentbal, stor sådan för alla kommunala skolor och även fristående skolor. För första gången så slår man ihop allt i väldigt stort. Du ska ju dit och ta emot dem och stå utanför när de anländer dit, studenterna. Så ja, det vill bara hoppa in i bilen så hörs vi lite senare sen, Åsa, från studentbal.
1: Ja, precis.

0: I do, det är precis så låten heter, Arvingarnas Melodifestivallåt. Det är snart dags för lite festival i södra delen av Sverige, där i Blekinge.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Tack så mycket för det, herr Broni. Och det är ju en del sköna artister. Iron Maiden kommer, Volbeat, Bring Me The Horizon också. Joan Jett tillsammans med Blackheart. Magnus Uggla faktiskt ska köra också på Sweden Rock och Offspring. Jag bara för att nämna några. Det är dags alltså, nästa vecka drar det igång. Vi ska ta en titt på vädret. Vi har ju just pratat om, Åsa är ju på Finspångamarken och ska rusa iväg till studentbal i Norrköping. Och tur med vädret måste man ju säga att de har haft. Men vi ska se om det håller i sig. Moa Hallberg på SMHI, hej.
2: Hallå, hallå.
0: Ja men du, det är soligt just nu i alla fall i vårt län.
2: Jo men det stämmer, det är soligt i princip hela länet. Och det väntas det vara fortsatt här tills solen börjar sakta gå ner. Men vi får samtidigt in lite tätare moln västerifrån då. Och lokalt skulle det kunna vara någon skur här under natten, men i övrigt uppehåll.
0: Vad betyder det inför morgondagen, att det fortsätter mulet och lite regnigt eller?
2: Jo men det är ganska mycket moln inledningsvis, men blir lite luckor där framåt förmiddagen där solen tidvis kan titta fram, men sen tätnar molnen igen framåt eftermiddagen och sen framåt framförallt kvällen börjar det bildas allt mer skurar som även kan vara kraftiga och ha åska i sig då framåt kvällstimmarna.
0: Mm. Vad gör det med temperaturen imorgon då?
2: Ja, men dagtid går den ändå upp ganska högt så vi hamnar mellan en 18-23 grader. Men i samband med skurarna går vi ju ner till runt 15 ungefär då, när vi närmar oss kvällen.
0: Mm, så njuta idag i alla fall, för imorgon så kan det komma lite regn. På sina håll då kraftiga till och med, om jag förstår dig
2: ja,
0: rätt. Ja,
2: precis.
0: Då vet vi vad vi har att jobba med närmaste dygnet i alla fall, vädermässigt. Moa Hallberg på SMHI, tack för den rapporten. Ha en riktigt skön fredagkväll och helg.
2: Tack, detsamma.

0: Chaperone där med The Subway när klockan är 4, dags för Ekonyheter.
1: Fackförbundet IF Metalls medlemmar som strejkat i flera år på elbilstillverkaren Tesla i Malmö, Uppsala och Umeå har nu gått tillbaka till arbetet.
2: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
3: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
2: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Det var rätt av Uppsala kommun att avskeda den man som var anställd inom hemtjänsten och som misstänktes ha våldtagit en 86-årig kvinna. Det här meddelade tingsrätten idag. Mannen stämde Uppsala kommun och begärde skadestånd efter att han avskedades 2024. Förundersökningen mot mannen gällande våldtäkt lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till, rapporterar P4 Uppland. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Uganda har stängt gränsen mot Kongo och Kinshasa i ett försök att begränsa smittspridningen. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder längs järnvägsspåret i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Tågtrafiken väntas komma igång om ett par timmar. Ekot Sara Öberg.
0: Tack för det, Sara och Ekot. P4 Östergötland är kanalen du lyssnar till. Kia Siverstotter heter jag som håller det sällskap under eftermiddagen tillsammans med teamet Kristina Turesson på Nyheterna och Åsa Sjöberg som är reporter ute i länet. Och vad gäller vädret så ikväll övervägande soligt, temperaturer mellan 20 och 25 grader, men under natten ökar molnigheten. Vad gäller imorgon minskar molnen under morgonen, vi får tillfälligt lite sol, men under eftermiddagen drar moln och skurar ner över länet. Lokalt finns också risk för lite kraftigare skurar. Temperaturer mellan 18 och 23 grader och mest svaga vindar.

0: Det var Pet Shop Boys, It's a Sin. Vi ska ta en titt på trafikläget. Henrik Gustafsson har koll på det. Och du börjar utanför Linköping, Henrik.
1: På länsväg 708 på vägen mot Slaka, Citygrås Slaka, där emellan bil och buss krokat i varandra lite grann i varje fall, och det är lite problem att passera där tydligen, fick jag samtal om. Linköping Slaka, länsväg 708. Sen märker man ju av mycket eftermiddagstrafik här och var, i varje fall just nu har rullat långsamt utanför Söderköping från Norrköpings 1, och så har vi också vägarbetet fortfarande mellan Gusum och Ringarum där det är trafikljus som gäller. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack för det. Kristina Turesson som håller koll på nyhetsläget har kommit in i studion, och det handlar om skogsbrand i södra delen av länet.
2: Ja, men precis. Räddningstjänsten i Boxholm bekämpar just nu en brand i skogen vid Arnäs vid sjön Sommen. Det uppskattas handla om en yta på cirka 100 gånger 100 meter, men terrängen där är svår att nå. Så räddningstjänsten från Tranås bistår från vattnet faktiskt med släckningsarbete. Och larmet om den här branden kom för lite drygt en timme sen då. Den hade upptäckts av personer som var ute på sommen som då såg att det brann.

0: Kimberly där med Eternity. Ja, men vi har ju någon form av pågående tårtgate i Linköping just nu. Kristdemokraterna firade igår att Resacentrum blir kvar, och vår reporter David Hernqvist är i studion nu, och du var ju där igår, David.
1: Precis, precis.
0: Men hur var det på centralstationen då? Vad var det som hände? Berätta.
1: Igår så kom från egentligen presssekreterare från regeringen att Andreas Karlsson då, bostads- och infrastrukturminister, Kristdemokraten, skulle komma till Linköping, och det här är ju det här handlar ju liksom om en jättehet fråga när det gäller Ostlänken, för i kölvattnet av pressträffen där så stod det ju klart där att det blir ingen ny järnvägsstation i Linköping, i Steningområdet. Linköpings politiker rasar ju över det här, för att man hade planerat för den nya stationen i Steninge. Och så kommer då självaste infrastrukturministern, som fått väldigt hårda ord mot sig från Linköping om att det var ett svek, att det var en katastrof. Och Muharrem Demirok frågade sig hata regeringen Linköping. Och så kommer han då till själva centralstationen som varit så omdebatterad. Och det var ju en speciell tillställning när jag kommer dit. Så bjuder Kristdemokraterna på tårta, de lokala Kristdemokraterna, för att fira att Resecentrum blir kvar.
0: Alltså det var det som var syftet, inte syftet att möta politikerna.
1: De skulle mötas senare, men själva tillställningen, eller vad man ska kalla det för, på centralstationen, det var ju ett firande, eller uppmärksammande som de ville kalla det, av att centralstationen blir kvar, och därför bjöd man på tårta. Och det kom inte heller någon egentligen besked till media på centralstationen. Det var lite speciellt, ska jag säga.
0: Ja, och för det här då, om jag förstår det hela rätt, då sker då precis strax innan Andreas Karlsson, ministern, ska träffa Kristina Edlund, socialdemokrat, Niklas Borg, moderat, och Stefan Eriksson, också moderat, i Linköpings politiker. Vad tyckte de om tårtan?
1: De har ju varit väldigt skarpa gentemot regeringen och Andreas Karlsson. De har velat få till möten och samtal med honom. Han har avböjt enligt Stefan Eriksson och Kristina Edlund. Nu får de till det här mötet och han kommer till Linköping, men innan det så firar han med de lokala Kristdemokraterna med tårta att centralstationen blir kvar. Det tyckte ju såklart inte Kristina Edlund och Stefan Eriksson om. De har fått reagera på det här. De kallar det för djupt oseriöst.
0: Det låter ändå lite lustigt, för man undrar ju liksom, varför bjuder KD då in till tårtkalas och firar att Resecentrum blir kvar, samtidigt som man då egentligen inte har någon besked att komma med eller någonting nytt.
1: Ja, precis. Och det blev ju lite förbryllande, för att man brukar ändå försöka ta reda på så mycket inför att det blir en sån här, det kommer en minister från Stockholm till Linköping i det här fallet. Vad kommer liksom de bjuda på? Det brukar handla om en nyhet, men här var det ju inte en nyhet. Och jag tror att KD hade ett syfte med det här. Man ville uppmärksamma att man hade vunnit en politisk seger i och med då beskedet från regeringen för ett antal veckor sedan. Och det här liksom ville man göra en grej av och uppmärksamma, och man fick dit media med att locka med infrastrukturministern som kommer någonstans till Lejonets kula, alltså centralstationen, som han fått så mycket kritik för.
0: Det låter lite som en liten pilutta-fäkt, att man får den, att man nästan kommer dit och retas lite, eller?
1: Ja, men det var lite busigt humör från KDs representanter, skulle väl jag säga ändå. Man kan ju konstatera att även om de gärna framhöll hur viktigt det här var, just att centralstationen blir kvar, och att väldigt många i Linköping är glada över att centralstationen blir kvar, så var det väldigt få som smakade på tårtan, vad jag upplevde. Och det var Kristdemokrater som var där. Det var inte så mycket Linköpingsbor.
0: Ja, vi får väl se vad det får för fortsättning det här. Kan tänka mig att det är fortfarande sura miner i Linköping hos vissa politiker, och det kanske kommer höras här framöver också. David Hernqvist, tack så mycket.
1: Tack.

Somber där med Homewrecker. Just nu så pågår Järvaveckan för fullt. Det är en mötesplats där politiken möter näringsliv, myndigheter, civilsamhälle, kultur och inte minst tusentals besökare

0: val och demokrati och rasismen, för att vi säger diskrimineringen också. För att vi tycker den här debatten, rasism och diskrimineringen, det är sällan man tar upp de här viktigaste ämnena i stora arenan, för att det är väldigt viktigt att prata om rasism och diskrimineringen. Ja, vi har rasism och diskriminering i Sverige, men vad ska vi göra? Vi ska prata om dem och vi ska hitta lösningen tillsammans.
1: Är det extra viktigt nu i och med att det är valår?
0: Absolut, såklart. Det är väldigt viktigt, för att det är jätteviktigt att rösta i år. Att till exempel de här partierna och politikerna som ska gå till val tänka på att vi har rasismdiskrimineringen. Vad ska vi göra för rasismdiskriminering och hur ska vi göra det? Det är därför det är väldigt viktigt för att både civilsamhället och myndigheter att kunna träffa tillsammans och samarbeta och lyfta de här viktiga ämnena.
1: Naif, du har varit här i flera år. Är det ditt tredje nu? Varför är det viktigt att komma till Järvaveckan?
2: Ja, jag tycker om Järvaveckan. Alltså. Det är en väldigt fint plats. Jag tycker om hela området Järva. Jag ser mycket skillnader från till exempel Skigator. Det här finns väldigt etablerade civilsamhället. Vi gör vår bästa med världens ungdomar i Skigator. Men jag tycker Järva borde vara en väldigt bra bild till andra områden hur det ska fungera. Och jag tycker Järvaveckan, här man ser från olika delar av samhället finns det här. Olika organisationer, olika företag. Här man träffar, här man möter och pratar. Och det är väldigt viktigt med mötesplats, speciellt idag för valet.
1: Robert, du är ditt andra år, du är här. Hur är det för dig att vara på plats?
3: Det känns jättebra. Jag väntade jättelång tid att komma tillbaka här. Och sen förra året också, jag har kommit hit. Det känns som det är en jättebra plats där man kan prata, lära känna andra organisationer, andra som tänker som oss, och sen lära känna varandra också. Och det är en bra plats om man vill typ att mans röst ska bli hörd. Och sen idag också, vi kommer ha en föreläsning. Vi kommer prata om diskriminering och tid och politik.
1: Är det viktigt för världens ungdomar att få synas på en sån här plattform?
3: Faktiskt, det är jätteviktigt. För när vi började, vi var inte en så stor organisation. Och på såna platser man behöver ha typ en stor budget också, som vi brukar inte ha hela tiden. Så det här känns en jättebra plats för oss.
1: Vad hoppas ni att få ut utav dagens föreläsning? Vad hoppas ni att få fram?
0: Vi hoppas att vi kommer att få de här nya lösningen. Vi hoppas att människor verkligen lyssnar på oss och tar den vidare till sina hemkommuner, var de bor. Att ta de här viktiga ämnena som vi kommer att prata om. Vi pratar om unga och hur det är viktigt också att rösta. Vi pratar om någonting väldigt, väldigt farligt och fruktansvärt att vi lever idag i Sverige, att vi har rasism och diskrimineringen. Men återigen, i Sverige är det bästa land. I Sverige är det bäst. I Sverige kan mer. I Sverige kan göra allt gott. Det är i Sverige. Det är därför vi är här i Järva. Vi kommer också få läsa i Almedalen på de här stora platserna. Såklart, det är det som är bra med i Sverige. Jag vill skicka med till alla. Tänk, hur är Sverige det bästa landet? Vi ligger i topp ett som bästa demokratiskt land. Det är därför vi får prata om allt fritt i vårt land. Och för att Sverige blir bästa. För det bästa Sverige, vi måste snacka om de här saker och lyfta upp. Och stärka våra unga, och stärka våra barn och ungdomar och alla i hela samhället. Vi måste ta bort vem och dem. Vi är vi. Vi är vi. Vi är svenskar.
1: Så säger ungdomarna alltså från Skäggetorp, som nu den här veckan har de varit på plats i Järva. Och i senare eftermiddag då, så håller de föredrag. Tack så mycket, säger till Robert, till Mustafa och till Naif.
4: Som alla alltså hör hemma i Världens ungdomar, som är en ungdomssektion inom föreningen KISAM, Världens mammor, i Skäggetorp, Linköping alltså. Och det var reporter Lasse Persson som hade träffat dem.
5: P4 Östergötland.
6: Sveriges Radio.
7: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Waiting on a sunny day. Men Bruce Springsteen behöver ju inte vänta längre, för sol, det har vi ju en hel massa av idag. Nu dags för nyheter och Kristina Turesson står redo. Och du ska börja med en skogsbrand.
1: Ja, vid sjön Sommen.
0: Nu hör vi mer om nu när klockan är 16:30.
1: Ja, räddningstjänsten i Boxholm bekämpar just nu en brand i skogen vid Arnäs vid sjön Sommen. Det uppskattas handla om en yta på 100 gånger 100 meter, men terrängen är svår att nå, så räddningstjänsten från Tranås bistår från vattnet med släckningsarbete. Larmet om den här branden kom strax efter 3-tiden. Den hade då upptäckts av personer som var ute på Sommen som såg att det brann. Så ska det handla om en satsning som gjordes i vintras.
2: Unikt. Ja, det var så det beskrevs i vintras när samtliga partier i Norrköpings kommun kom överens om en gemensam trygghetssatsning. Men nu, några månader senare, saknas ett parti.
3: Det får nog egentligen Moderaterna svara på själva.
2: Det är alltså Moderaterna som saknas i satsningen, och det var socialdemokrat Olle Wikmång som sa det där. Han är dock inte orolig att den här trygghetssatsningen, som bland annat innefattar satsningar i föreningslivet och fler vuxna som jobbar förebyggande i skolan, går i kras.
3: Det viktiga är att jag skulle säga att vi fortfarande har en så pass stor bred enighet, så att signalen till Norrköpingsborna fortfarande är lika tydlig, att politiken samlat tar frågorna på allvar och vi går fram gemensamt. Så jag känner mig ändå väldigt, väldigt trygg, även om ett parti idag saknas.
4: Hoppas du på att de ska vara med längre fram?
3: Jag både hoppas och tror att när det här valet i höst väl är över, att Moderaterna kommer tillbaks till samtalsbordet. För det är så pass viktigt, och jag tror de också inser det egentligen.
2: Åsa Sjöberg intervjuade, och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
1: En 16-årig flicka från Norrköping har häktats för inblandning gällande det misstänkt farliga föremål som hittades i stadsdelen Navesta i söndags. Hon är misstänkt för att ha innehaft föremålet och är häktad för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Polisens utredning kring händelsen fortsätter, och man ska bland annat undersöka mobiltelefoner som hittats och hålla fler förhör. Polisen har ännu inte berättat vad det handlar om för slags föremål. Trafiken under järnvägsbron Stångebro i centrala Linköping kommer att stängas av helt från och med imorgon lördag. Det handlar om underhållsarbete och att säkerställa att bron är i gott skick. Avstängningen gäller till den 10 juni och trafiken leds då om under tiden. Även tågtrafiken kommer att stoppas under en veckas tid med början den 8 juni. Då sätts ersättningsbussar in. Och slutligen, backstjärnan Linus Hultström återvänder till Linköpings hockeyklubb. 33-åringen bryter sitt kontrakt i Schweiz och återvänder alltså till LOC, där han senast spelade säsongen 2014-2015. Och det här kontraktet, ja, det är skrivet fram till våren 2029.
0: Tack för det. Kristina Turesson håller koll på nyhetsläget här i P4 Östergötlands eftermiddagsprogram. Kia Siverstotter heter jag som finns med dig. Åsa Sjöberg är också här. Hon ska ju på studentbal efter klockan 5 minsann. Studenter i Norrköping firar. Vad gäller vädret idag, övervägande soligt ikväll här och temperaturen mellan 20 och 25 grader. Men molnigheten kommer öka under natten, så imorgon, ja men då är det lite moln från början. Minskar under morgonen, vi får tillfälligt lite sol där, men sen så drar moln in och skurar också över länet. Lokalt finns risk för lite kraftigare skurar till och med. Temperaturen imorgon håller sig någonstans mellan 18 och 23 grader. Hur är då läget i trafiken? Henrik Gustafsson vet.
5: Det rullar på bra nu också mellan Slaka och Linköping. Det var en buss och en bil som krokade ihop lite grann, men det har släppt och där rullar trafiken på bra. Så egentligen inga incident, utan man märker väl av då att det är mycket eftermiddagstrafik på många ställen. Till exempel från Norrköping mot Söderköping, där det lätt kan köa på sig. Och vägarbete är det ju fortfarande på E22 också mellan Gusum och Ringarum. Och då är det ju trafikljus som gäller. Tipsas på 020. 999-444.
0: Tack så mycket för det. Ja, men det är ju dags för fotbolls-VM borta i USA igen. Det är 32 år sedan senast, 94, när ju Sverige tog brons i fotbolls-VM på andra sidan av Atlanten. Det är en riktigt magisk sommar. Alla vi som var med minns det ju fortfarande, är jag säker på. Och ledmotivet till sommaren, det var ju GES när vi gräver guld i USA. Nu så här 32 år senare så har barnen till GES. Tjuvjakts Kid Eriksson som är Orups son, Simon Strömstedt som är Niklas son och så Julia Glenmark som är Anders Glenmarks dotter har gått samman och gjort en ny version på den älskade låten, och den låter så här.

0: Nepo G-Star med 2026 års version av Vi gräver guld i USA som släpptes idag. Snart är det dags för kvällspasset där det ikväll blir bingo, så lyssna här, för kanske är det just dig som Rasmus efterlyser.
1: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax, denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu, kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Årets Eurovision Song Contest vinnare där Dara med Bangaranga. Och jag säger tack för idag faktiskt, för efter 17 då tar Stefan Lindeberg över mikrofonen och lotsar dig i hamn. Själv ska jag som stolt moder stå och fotografera sonen vid studentbal. Nu är klockan 16:45, dags för Ekonyheter.
1: Kvart i fem ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. Kvart i fem ekot fredag. Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
2: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
3: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka, samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
2: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
3: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
2: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att, just nu ligger bollen hos dem.
3: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
2: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
1: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
4: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
5: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
4: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
6: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
7: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
8: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
6: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
5: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
4: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
1: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
9: These are not what one would call the best of times.
10: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tho Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina och USA i området påverkade.
11: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to two sides.
10: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tho Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst är nyfikenheten stor på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
1: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
12: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
1: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
13: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
1: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
13: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är inte heller så att Peter Magyar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Magyar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
1: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
13: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Magyars största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Magyar som han kan ta med sig hem.
1: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
14: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
15: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat det område militären kontrollerar i Gaza från 50% till 60% och nu 70%, vilket är ett flagrant brott mot Donald Trumps fredsplan för Gaza. Vi får inte plats, vi kommer att tvingas emigrera, säger Sami Abu Salem.
14: We will have no room to stay. The matter will force us to immigrate.
15: Och så kallad frivillig migration från Gaza är också vad Israels försvarsminister Israel Katz hoppas på. Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och råttor. Gazaborna kallade migration under pistolhot, säger Sami Abu Salem.
14: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
15: Sami Abu Salem i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
1: Och det blir mer om detta i Godmorgonvärlden på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Din Ringqvist.
16: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
17: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
18: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
17: Hur känns det?
18: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
17: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
19: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
17: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
19: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
17: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
20: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
21: Ja, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
17: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
22: Nu är redan halva slut här.
23: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
1: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. ikväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt under eftermiddagen, skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
0: Kraftiga skurar, det kan det bli också här i Östergötland, fast imorgon eftermiddag. Idag så är det mest sol som väntar, 20-25 grader har vi, och fortsatt soligt även ikväll. Men sen ökar molnigheten på framåt dagen imorgon, ja, lite mer mulet och kanske också då regn. I studion kommande halvtimme, Stefan Lindeberg. Ask yourself.

0: Det är ny musik, det är Madonna och Sabrina Carpenter, generationer som möts i Bring Your Love. Du lyssnar på P4 Östergötland. Henrik Gustafsson finns med oss också om Linköping.
1: Två bussar har ju kört in i varandra, men det verkar gått ganska bra. Men det är på Lasarettsgatan som det kan då vara lite stökigt just nu. Föreningstjänst är på plats. Man behöver också städa upp där, ska ligga glassplitter på vägen. Lasarettsgatan i Linköping, en olycka. Och så har vi också fått ett tips från Riksväg 50 strax innan Nykyrka, om du kör mot Motala. Stillastående lastbil med någon form av problem där. Tips oss 020 999 444.
0: Tack för det, Henrik Gustafsson. Trafikinfo alltså från Linköping och Motala. Men det hände saker i Norrköping också. För en dryg halvtimme sen så kom larm från södra delen av staden. Vi har maskiner här, eller brandbilar. Vad är det i bakgrunden? Alexander Stenfeldt, du är på plats där vid Nelinsgatan.
2: Jajamän, jag är på plats. Det som brummar är ju en brandbil helt enkelt som står in till Lejnitshuset där jag är. Där det alltså också är avspärrat av polisen. Efter larmet om, ja, det var väl en explosion eller brand det handlade om först. Men det ska enligt räddningsledaren på räddningstjänsten vara en dörr som har blivit... Det är någon som har försökt tända eld eller tänt eld på en dörr helt enkelt i det här lägenhetshuset. Och man ska inte ha behövt evakuera lägenhetshuset, utan de som var i sina lägenheter är kvar i sina lägenheter så att säga. Men det är som sagt avspärret här, så man verkar inte komma in eller ut. Jag pratade med två kvinnor precis som bor i samma lägenhetshus, och de blev alltså inte insläppta i sina lägenheter efter den här branden, verkar det vara. Och det ska sägas att det är ett stort pådrag här också. Det är... Ja, men två brandbilar, 3-4 polisbilar, det var en ambulans innan som var här, och mycket, mycket folk. Det är precis i centrala Norrköping det här, så det är mycket folk som stannar till och tittar, och mycket boenden, folk som bor här kring som tittar och sådär. Och polisen är här också såklart, och just nu så men de pratar med folk och med vittnen då, antar jag, som kan...
0: Men syns det något? Alltså, ser man någon rök eller något liknande, eller...
2: Nej, inte nu. De har ju öppnat... Oj, förlåt om det brummar så mycket nu, men... De har ju öppnat fönstren. Det är på... inte på bottenvåningen, men på andra våningen som de har öppnat fönstren. När jag kom hit så tyckte jag mig känna en rökdoft ändå. Men det verkar ha lugnat ner, så jag tittar in i lägenheten nu och kan inte se några jättetydliga tecken på att det har blivit brandskador in i lägenheten i alla fall. Sen vet jag inte hur det ser ut med dörren. Men det ska sägas också att för några minuter så såg jag två brandmän gå in med en kofot, tog de in bland annat, och då hade någon slags väska med sig in också. Jag vet inte vad det var för ändamål med det där, men så var det i alla fall.
0: Ja, Kristina Turesson här i studion också, som följer det här senaste. Vad kan vi tillägga?
3: Ja, men polisen uppgav här för bara en liten stund sedan då att, precis som Alexander sa, att man har upprättat en avspärrning kring den här byggnaden, och polisen jobbar ju med att få klarhet i vad det är som har hänt då. Och så ska man då höra med eventuella vittnen vad de kan ha sett eller hört då. Och polisen har ju också uppgett här att det finns i nuläget då, som sagt, inga rapporter om att någon person har skadats i samband med det här.
0: Nej. Jag ska fråga också Alexander avslutningsvis på platsen där. Hur är det? Du sa det stora avspärrningar. Hur påverkas liksom området, trafik och annat?
2: Ja, men det är ju på den här vägen, så är det ju avspärrat från början kan man säga, eftersom det är grävarbete här. Med ledningarna. Så det är ju, det är en stor del av vägen precis utanför lägenhetshuset som redan är avspärrat. Och nu är det bara så att det är avspärrat på gångbanan också, precis in till lägenhetshuset. Men man kan gå på andra sidan kan man göra, men det kan ju inte köra någon bil här. Det kunde inte innan heller. Så det påverkar inte jättemycket. Det är bara, ja, det är väl 10 meter till höger och 10 meter till vänster om porten in till lägenhetshuset som det är avspärrat. Och sen är ju den här avspärrningen för grävarbetet framför också liksom. Så det blir en avspärrning som redan var där. Så inte jättemycket påverkan skulle jag inte säga.
0: Nej, och platsen här då, Norrköping, ganska centralt, södra delen. Nelinsgatan, sa du?
2: Nelinsgatan, precis. Ja. Det är här det, i alla fall. Men jag tycker att det börjar ändå tätas av lite grann, i alla fall med människorna. När jag kom hit för en halvtimme sedan så var det ju jäkla massa folk var det, men känns som folks nyfikenhet kanske håller på och får ner lite grann och det börjar lämna lite. Och en ambulans som jag såg innan har lämnat också. Nu, så just nu, så brandbilen som står här framför backar bortåt. Så det kanske håller på att trappas av lite grann.
0: Vi får se om det kommer ytterligare info om vad det är som inträffat där. Alexander Stenfeldt på plats alltså i detta nu. Får säga tack till dig.
2: Ja, tack själv Stefan.

0: Leon Rimes med Can't Fight the Moonlight.
1: P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska konstatera att det är studentbal ikväll. Detta i Norrköping. Det är elever från gymnasieskolor som samlas för en av årets största kvällar. Jag vet inte om det här är musik som kommer ljuda eller något helt annat. Men det är mycket logistik bakom glitter, klänningar och kostymer. Och kanske också lite stress. Och hur löser man allt det där? Mitt bland studenterna. Nu byter vi musik här. Det var inte alls vals, hör jag, Åsa. Hallå?
3: Nej, precis, Stefan. Valsen kommer kanske där inne sen på Stadium Arena i Norrköping. Här bara väller det in otroligt vackra tjejer och killar som är redo för bal. Det åkte nyss förbi en vit limousin här och det kommer både gamla och nya bilar som kör in studenterna. Och jag har hittat fyra blivande studenter som är laddade. Hur laddade är ni?
4: Jätteladdade.
3: Jätteladdade. Ja.
4: Det ska bli jättekul. Ja.
3: Vad heter ni för något?
5: Felicia.
6: Nelly.
7: Ja, Johanna.
3: Lia. Ja, alltså ni är verkligen piffade från topp till tå. Jag bara undrar så här, mitt i allt piffande, för jag förstår ju att ni har lagt ner massor av tid på hår, smink, vackra klänningar, skor, smycken, allt. Är det något liksom som har varit svårt att få till?
5: Alltså jag skulle bara säga håret. Det tog liksom en timme typ. Längre än vad jag hade tänkt att det skulle ta. Så att, ja, jag skulle säga håret.
3: Hur lång tid hade du planerat för håret?
5: 30 kanske.
3: Men du har fixat det själv, menar du?
5: Ja.
3: Ja, men det är ju grymt jobbat. Det hade jag aldrig fixat. Det är ju superfint, lockigt och snyggt och lite uppsatt. Och, ja. Men hur känns det liksom med skor och sådär? Något ont i fötterna kanske?
5: Ja, väldigt, väldigt ont.
3: För hur höga är klackarna?
5: Ändå en bit alltså. Bara 5-6 centimeter kanske.
3: Ja, skönt, inte 10 i alla fall. Hur är det för dig då med fötterna?
8: Ja, alltså det gör ju ont, men man får bara ta det. Det är bara att ta det och gå runt och vara glad.
3: Det är värt det liksom.
8: Ja, det är det faktiskt.
3: Men tycker du att det är något som alltså där, krånglar lite i sista minuten eller som har varit svårt att lösa?
8: Alltså det har ju varit svårt att ta bilder. Och sen så var det svårt att liksom fixa sminket helt. För det har ju inte lagt sig fint och det har man gjort om och allt sånt där.
3: Så har du gjort om sminket? Det ser ju alltså, det ser alldeles perfekt ut. Hur många gånger har du gjort om det?
8: Tack så mycket. Nej, jag har bara gjort det en gång. Det har varit lite fult vid ögonen så började fixa det.
3: Är vi lite så här, är man lite tuff mot sig själv att det ska vara alldeles perfekt?
8: Ja, det är klart. Man vill ju vara fin för idag liksom ju.
3: Men du löste det?
8: Ja, det är klart.
3: Och vad säger kompisarna här då? Är det något som har varit lite trixigt för dig att lösa nu? Alltså, eller som har varit krångligt innan kanske? Hitta rätt klänning eller smycken eller något annat?
4: Alltså jag är dålig på att planera så jag löste ju skorna igår. Klänningen löste jag för 2 veckor sedan. Så jag, ja, men det blev ju bra.
3: Men du måste ju kolla, vad har du för skor på? Man ser inte riktigt dem. Titta, de såg ju väldigt snygga ut och bekväma. Ja. Ja. Men känner du dig nöjd?
4: Ja, de är, alltså mina gör faktiskt inte ont. Alltså till skillnad från Nelly och Felicias. Jag har inte ont än. Jag har ändå haft på mig dem i 2 timmar.
3: Du har lite lägre klackar, men det kanske kommer klämma runt tårna, eller?
4: Ja, alltså vi ska ju ut efter, så runt midnatt där kanske börjar göra lite ont.
3: Får man vara barfota då? Kan man slänga skon efter ett tag?
4: Nå, på vägen hem kanske, men inte ute.
3: Inte ute. Nej. Och du då? Känns liksom, känner du dig redo för studentbal nu?
6: Alltså ja, dagen är här. Det är jättesjukt faktiskt.
3: Kan det bli lite så här balpress att allt ska vara på ett visst sätt? Man ska ha den där perfekta klänningen och håret ska vara si och så.
6: Alltså ja, alla ska ju se piffade ut. Alltså tipptopp. Så det är självklart att det finns en press. Men alla lyckas på något sätt.
3: Jag tänker bara när jag tittar på dina bruna ögon och dina fransar. Var inte de svåra att få till så där?
6: Nej, alltså det är mina naturliga fransar. Så att det är bara att böja och lägga lite mascara. Så ja, faktiskt.
3: Så det är löst. Men något annat då som du har fått lösa i sista minuten?
6: Alltså jag har inte planerat ganska bra känner jag. Så att jag har fått till allt i god tid. Men det har väl varit att alltså, sminket ska hålla. Men ja.
3: Och hur får man det att hålla då? Det är ju varmt och svettigt.
6: Ja, setting spray mängder kan jag säga det.
3: Setting spray, det är grejen. Håller ni med?
4: Ja, det är många lager med det här.
3: Det känns som att det är party redan här. Har ni tränat på dansen nu då?
5: Men vi startar i bilen ska jag säga, innan det till och med. Så 100%.
3: Hörde ni, hur redo är ni då?
9: Jätteredo!
3: Ja, ha en riktigt trevlig kväll nu tjej. Tack ska ni ha.
0: Uppladdningen för balen där, Åsa, i bland anländande elever. Setting spray 2026 alltså.
3: Ja, exakt. Ja. Det ska man ha. Då sitter det som bara den.
0: På Rick Astley's tid, då hade man vid håret i alla fall. Det var väl hårspray på plastflaskan, om jag inte minns fel.
3: Ja, precis.
0: När den här låten var populär.

0: Never Gonna Give You Up var en låt man kanske skickat till varann på senare tid som ett litet skämt, men det var också en jättehit på 80-talet med Rick Astley. Du lyssnar på P4 Östergötland. Vi kan väl bara upprepa att vi tidigare fick rapport från Söderstaden, Linsgatan, Norrköping. Det hade inträffat något på en adress där. Mycket tyder på att något brunnit vid ett lägenhetshus. Orsaken oklar, men polisen skriver att man jobbar med att få mer klarhet i vad som hänt och hör med eventuella vittnen. I en annan del av Norrköping så pågår något helt annat. Det är studentbal som väntar, och Åsa Sjöberg fick tips på hur sminket ska hålla för en stund sen. Men den där slipsknuten då, vad händer med den?
1: Ja precis, vad händer med den där slipsknuten? Jag har hittat ett par här som, det är ju partystämning här, känner någon gång så blir väl en liten dans där inne, liksom pardans eller vals eller något. Men slipsknuten har ju du fått till jättefint här. Har du fixat den själv?
2: Tack, ja det har jag. Det fick bli någon liten TikTok-sökning så hittar man någon fin knut.
1: Så du menar att du bara kollade liksom på ett klipp och sen så fixar du det där själv?
2: Ja, efter typ

0: glittrade fullt av paljetter. Är du inte rädd för att tappa någon paljett?
1: Jo, men förhoppningsvis gör jag inte det. Vi får hålla tummarna.
0: Har allt funkat bra för dig då? Eller är det något du har varit lite pirrig över att det här kanske inte klaffar liksom?
1: Jag var lite nervös för att jag skulle ha mitt hår. Men annars tycker jag att allt har flyttat på väldigt bra.
0: Ja, men du är ju, alltså håret ligger ju perfekt som på alla andra. Har du varit hos en frisör eller?
1: Nej, jag har faktiskt gjort det själv.
0: Det har du. Det verkar som att många tjejer tycker att det där med håret är det trixigaste. Är det för att det ska vara, är det någon speciell styling som gäller just nu?
1: Alltså ja, det är många som har som jag, alltså halvt uppsatt och halvt nedsläppt.
0: Och då är det så att det måste ju sitta bra så att den inte åker ner efter ett tag.
1: Exakt.
0: Och vad gör man då för att få till den där sista detaljen så att håret verkligen sitter hela kvällen?
1: Alltså jag har valt en bra klämma. Det är nog det tipset jag har.
0: En bra klämma för håret är tipset, och sen att kolla på en riktigt bra grej på TikTok för slipsknuten.
2: Exakt.
0: Ja, är ni redo för bal nu då?
2: Det är vi.
0: Det är ni. Tränat på danserna?
1: Yes.
0: Ja, hörrni, ha en riktigt trevlig kväll nu och grattis i förskott till studenten.
2: Tack.
0: Trevlig kväll på er.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Har jag frågat om vad ni heter?
1: Bella.
2: Felix.
0: Tack, trevlig kväll.
1: Tack så mycket.
3: Ja, det är ju inte balmusik där än, men det kanske kommer.
0: Ja, precis. Ja. Det är verkligen partyröj känns det som, men det ska väl bli lite stämning utanför. Mm. Och det är så varmt, Stefan, så jag tänker att oj, de kommer drypa av svett innan de ens har hunnit komma in. Så hoppas på mycket AC då, så att de orkar hela kvällen lång.
3: Ja, studentbal på många platser just idag i Norrköping.

0: Avicii, The Days. Och visst är det väl Robbie Williams på sång där, om jag inte minns helt fel. I P4 Östergötland, där vi också ska få nyheter från Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
1: Det har kommit skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna, och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
1: Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Det är oklart hur omfattande bränderna är och när tågtrafiken förbi Laxå kan återupptas. I Laos, där har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det är den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De instängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Ekot på en minut.
0: Det var Ekot på en minut. Det vi ska se om vi har med oss trafiken också, kommer här, och Henrik.
3: Ja, det har ju varit en krock, 2 bussar emellan på Lasarettsgatan, men det ska gå att passera även om räddningstjänst är kvar på plats.

0: den där Lasarettsgatan i Linköping. Jag vet att verkar trafiken faktiskt rulla på bra denna eftermiddag och inledning på fredagskvällen. Vi hoppas det fortsätter så, men du kan tipsa oss på 020 999 444.
1: Tack för det, Henrik Gustafsson. Han har koll på trafiken åt oss. Vad Lars Winnerbäck gjort under våren? Ja, men det kanske börjar bli känt nu att han har varit i Frankrike och spelat in ny musik. Kommer en platta i september och senare så väntar ju arenaturné i höst, premiärdatum i oktober, givetvis i Linköping. Men redan idag så kom första smakprovet. Det här är nytt, sprillans färskt. Lars Winnerbäck. Fram till nyheterna hör vi hälsningar.

0: Ja, den heter Hälsningar, nytt med Lars Winnerbäck, som jag tror vi får höra mer av framöver. Och mer musik från honom alltså senare i höst. Då kommer ny platta och turné. Men nu nyheter, Kristina Turesson, som jag tror börjar i Norrköping.
1: Ja, polis och räddningstjänst ryckte ut nu under eftermiddagen med ett stort pådrag till Nelinsgatan i centrala Norrköping där något inträffat vid ett flerbostadshus. Där ska det ha brunnit vid en dörr i ett trapphus. Polisen ska utreda vad som hänt. Det finns inga uppgifter om några personskador. Huset har inte evakuerats, men det är avspärrat runt platsen. Och räddningstjänsten i Boxholm bekämpar just nu en brand i skogen vid Arnäs vid Sommen. Det uppskattningsvis handlar då om en yta på 100 gånger 100 meter, men terrängen är svår att nå, så räddningstjänsten från Tranås har fått bistå från vattnet med släckningsarbete. Och den här branden upptäcktes av personer som var ute på Sommen som såg att det brann. Så till en satsning tidigare i år.
2: Unikt. Ja, det var så det beskrevs i vintras när samtliga partier i Norrköpings kommun kom överens om en gemensam trygghetssatsning. Men nu, några månader senare, saknas ett parti.
3: Det får nog egentligen Moderaterna svara på själva.
2: Det är alltså Moderaterna som saknas i satsningen, och det var socialdemokrat Olle Wikmång som sa det där. Han är dock inte orolig att den här trygghetssatsningen, som bland annat innefattar satsningar i föreningslivet och fler vuxna som jobbar förebyggande i skolan, går i kras.
3: Det viktiga är att jag skulle säga att vi fortfarande har en så pass stor bred enighet, så att signalen till Norrköpingsborna fortfarande är lika tydlig, att politiken samlat tar frågorna på allvar och vi går fram gemensamt.
2: Åsa Sjöberg intervjuade och jag heter Alexander Stenfeldt, P4 Östergötland.
0: Det får avsluta nyheterna 17:30. Du Kristina, vi går mot helg.
1: Ja, men härligt du.
0: Ja, idag så tittar man ut och ser sol upp mot, jag vet, 25 grader skulle det bli.
1: Ja. En liten värre imorgon.
0: Ja, lite värre imorgon, ja. Ja, du går händelserna i förväg här. Det blir soligt ikväll ska vi säga, men sen ökar molnigheten och kanske lite sol till en början imorgon, men eftermiddagen de får moln och skurar, och lokalt kan det bli kraftigare skurar, så att ta höjd för det. 18-23 grader imorgon, så ändå fortsatt varmt och mest svag vind. Ska vi gå på helg då, tänkte jag säga, med hjälp av lite Tina Turner. The Best får runda av här innan vi säger tack och hej.

0: Musik som kan komma att spelas kanske om någon vunnit i VM vartefter. The Best, Tina Turner här i P4 Östergötland. Stefan Lindeberg heter jag, önskar en trevlig helg. Kia Siversdotter, Åsa Sjöberg har du också hört under eftermiddagen. Och klockan, den tickar ju vidare här i radion. Nyheter hittar du i appen när du vill. Men i P4 så blir det kvällspasset med Rasmus.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, det är fredag och för mig personligen en ganska speciell sådan. För detta är nämligen det sista vanliga avsnittet kvällspasset som jag sänder på ett bra tag faktiskt. Nästa onsdag då är det ju kvällsstoppet och därefter går Göteborgsredaktionen på en liten sommarferie. Och därför kanske kände vi väl allihop på redaktionen här att vi ville göra den här fredagen lite extra festlig. Med tanke på hur vädret är i stora delar av landet så kanske det knappast behövs några humörhöjande insatser från vårt håll. Men vi vill liksom ändå skicka in ett vitaminpiller i försommarkvällen. Kära vänner, damma av brickan, fiska fram duttpennan, spetsa öronen och luta er fram mot radion. För det har blivit dags för det här. Sveriges Radios piggaste jingle som signalerar att det har blivit bingo-dags i kvällspasset igen. Du som är gammal i gamet vet kanske vad det innebär. Vi söker alltså 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Och lyckas vi nosa rätt på alla 5, då får vi fira in helgen tillsammans med ett bauta-bingo-vrål. Men som vanligt så är vi ju helt i era händer här. Så håll nu telefonerna nära för all del. Här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Ja, vi kallar det värmechock. Jag vet inte om det går att beskriva som exakt så, men det var väldigt höga temperaturer i alla fall. 18-19 grader läste vi om. Kanske var någon av er där och fick uppleva detta. Eller kanske så har ni en väldigt lokal värmechock att rapportera om från något bastuaggregat i de trakterna. Vad vet jag? Tolka det själva va? Men någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk i alla fall. Vi söker också någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Ja, det är ju naturligtvis så att vi tänker oss att någon kanske har varit lite oförsiktig med sin solskyddskräm. Men det kan ju också vara någon som beställde färg till ladan skulle måla om och så råkade det komma 10 burkar för mycket. Vad vet jag va? Någon som har fått för mycket färg i Falkenberg helt enkelt. I eller kring så. Vi söker också någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Det är ju morsdag på söndag. Det är klart man måste ha något fint va? Många vill ju köpa en liten bukett. Kanske är du en av dem som går och nosar just nu där ute på Östgötaslätten. Vart är de buketterna? Ja, då söker vi dig i så fall. Vi söker också någon som kan tänka sig att bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som just nu hör detta budskap och befinner sig i eller kring Arboga och bara är så, jajamän, jag kan ringa in och sjunga Sommaren i City i radio, det går bra det. Eller någon annan valfri sommarplåga, det finns ju många. Den här Boten Anna till exempel, jag borde väl ha mer liksom aktuella exempel än så kanske, men ni förstår grejen va? Sommarplågor från Arboga. Slutligen söker vi också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Vi har Jönköping, vi har Norrköping, vi har Köping och alla andra köpingar också. Någon som kanske är singel och sökande va? Eller någon som bara känner att ja, men det här kanske är sommaren då det är dags för mig att få en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 10 20 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad av någon av efterlysningarna, ring in 020 22 10 20. Herregud, var ska detta sluta? Blinkar den? Nej, det blinkar inte. Ja, 020 22 10 20.

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro camping.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i spår av det?
1: Ja, kan det nog. Lite, kanske lite skånska, men jag vet inte.
0: Men för vi har ju sökt någon då som har fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Är det du, Eva-Lisa?
1: Ja, det är faktiskt jag.
0: Oj, okej. Då får du ta det från början. Vad var det som hände?
1: Det var ganska så fint väder i måndags och jag bor i Falkenberg och begav mig ut till Olofsbro för att slappa lite, läsa lite i en bok jag har. Mm. Och fint väder som sagt och det släppte lite lagom. Jag satt ute i vårt stål inne och läste. Ja. Och tyckte väl inte att solen tog så mycket. Men döm om min förvåning framåt sen eftermiddagen när det började bränna lite här och där. Det är så obehagligt på knäna och på armarna. Det hade det tagit.
0: Ja, den är obehaglig den där känslan för den kommer smygande precis som du säger. Och då direkt man känner den så vet man nej, nu har jag gjort bort mig. Och så vet man inte hur illa man har gjort bort sig. Det kan ju vara riktigt illa ibland. Men hur slutade det för dig? Har du liksom våta omslag här nu haft hela veckan?
1: Nej, men jag har faktiskt hållit mig undan solen och vädret har hjälpt mig lite grann och skickat ut moln. Oh. Så det har känts ganska så okej ändå.
0: Ja, vad
1: skönt. Men det var ju så att jag solade ju inte, så därför hade jag ingen solkräm.
0: Nej. Men det känns ju väldigt bra att kunna inleda programmet med ett varningens finger här till alla som lyssnar. Det spelar ingen roll om din aktivitet är liksom dedikerad solning eller ej. Solen tar lika bra ändå, så den här solkrämen behövs även om man bara sitter och läser på en camping i Falkenberg.
1: Ja, så är det. Ja. Och att man inte har lärt sig att jag är ju ganska till åren kommen. Ja. Det är väldigt konstigt.
0: Ja, det är mycket konstigt. Inte heller jag har lärt mig. Jag brukar åka på en eller annan nit om året. Men det enda som man kan säga som kanske lindrar din smärta något här, det är ju att denna obehagliga upplevelse i veckan har faktiskt lett fram till något högst behagligt. Vet du vad det är, Eva-Lisa?
1: Vad kan det vara?
0: Vi har fått en dutt! Vår första dutt!
1: Yes!
0: Åh, vad gott! Nu har vi äntligen pratat med en person som fått för mycket, eller oönskat mycket färg i Falkenberg. Det är ju fantastiskt. Tusen tack för att du råkade glömma solkrämen i måndags, Eva-Lisa.
1: Det var så lite. Och lycka till med resten.
0: Ja, tack ska du ha. Vi behöver verkligen det, kan jag säga direkt.
1: Ja, jag tänkte. Ja, underbart med. Program.
0: Tack ska du ha. Det är tack vare dig. Sköt om det nu.
1: Ja, du med.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Vilken start. Eva-Lisa dunkar in första dutten här som, ja, gick det som en dans. Men fyra till måste vi ju ha. Och ja, finns de där ute? Det är frågan. Vi söker alltså någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Är det du? Är det någon du känner? Är det någon i din familj? Är det någon som du hört talas om på omvägar avlägset men som du råkar ha numret till? Ring vederbörande och få denne att slå siffrorna 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sommarbingo i kvällspasset. Men ska vi gå i mål? Det är alltid frågan. Nervositeten, den är fortsatt här hos mig. 020 22 10 20. Hjälp!

0: Houston, Texas här i kvällspasset. Ja, Ella Langley ska jag säga var det också som sjöng. Det här är kvällspasset, vi spelar bingo och vi ska ha en andra lyssnare med oss på telefon nu. Jag provar att ropa. Hej Marie!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är jättebra.
0: Oj, vilken god dialekt du har Marie.
1: Ja, jag skötte gudskelov.
0: Ja, men gud vad gött. Vi har ju faktiskt sökt efter er på Östgötaslätten.
1: Ja, jag hörde det där, förstår du. Så jag lyssnar. Jag tycker det här programmet är så himla roligt. För man kan hamna var som helst och det är så...
0: Ja, eller hur? Ja, de här bingosändningarna speciellt blir ju väldigt mångsidiga. Men du, var på slätta är vi befinner oss då?
1: Ja, jag är inte riktigt på slätten. Jag är ju i Gusum heter det då.
0: Ja.
1: Så jag är ju mer utåt havet.
0: Men din dialekt placerar oss absolut i helt rätt geografiska område skulle jag säga.
1: Ja.
0: Men du, vi har ju sökt någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Berätta.
1: Och det var jag som har letat efter liljekonvaljer. De har blommat ut här hos mig.
0: Okej.
1: Och min mamma, varenda år har jag gett henne liljekonvaljer till mors dag. Och då kände jag, har jag varit nere och gjort ordning på kyrkogården och jag har letat liljekonvaljer. Jag är väldigt ormrädd så jag springer i storstövlar och sådär och varit överallt och letat och hittar inte. Ja, en liljekonvalj jag har kanske hittat. Och sen är jag på kyrkogården och får se en kvinna som kommer och har buketter och sätter med liljekonvaljer på sina gravar för de hade flera.
0: Okej.
1: Ja, så då gick jag och frågade henne, var har du hittat liljekonvaljer?
0: Ja.
1: Jag tänkte att då kanske jag kan få gå och ta lite där med då. Men de var ju från Finspång så det är en bit härifrån.
0: Okej.
1: Då kände jag, nej, det är inte värt att åka till Finspång för att hitta liljekonvaljer.
0: Nej.
1: Så då hon gick iväg och sen efter en stund så kom hon tillbaka och sa, vet du? Jag plockade den några. De skulle till en kyrkogård till och hade liljekonvaljer kvar då. Jag plockade den några åt dig här så du får ge din mamma. Jag berättade här att jag alltid har gjort det och i år hittar jag inga då.
0: Ja men gud vad fint.
1: Ja.
0: Alltså det är så en liten sak. Men, ja, man blir ju så glad att vara människa när man hör sånt här.
1: Och så jag blev så varm. De var så gulliga som ens kunde tänka sig. Eller bara att ge den där. Det var så en stor sak. Fast egentligen en liten sak. Men det var så...
0: Ibland, Marie, är det ju de minsta sakerna som är de allra största på något sätt.
1: Ja, precis. Och det här var så härligt att få ge mamma den där buketten.
0: Vad hette din mamma, Marie?
1: Hon hette Mary.
0: Mary. Mary fick sin bukett liljekonvaljer även i år.
1: Ja, även i år.
0: Om du fick rikta dig till den här främlingen då som sträckte ut en hand i precis rättan tid och levererade årets traditionsenliga liljekonvaljer till Mary. Vad skulle du säga då?
1: Då skulle jag vilja säga, eller jag skulle vilja ge henne en stor härlig kram. För det kom jag inte för då. Bara, jag tackar ju så väldigt mycket men så snälla människor det finns. Man blir så glad.
0: Mm.
1: Och bara tänka tanken. Hon var på väg till sin bil och sen vände hon och kom tillbaka och gav mig dem där.
0: Otrolig historia tycker jag faktiskt, Marie, på alla sätt. Jag blev alldeles varm inombords.
1: Ja, det blev jag med ska jag säga. Jag kände tårarna börja komma. Så...
0: Ja. Och tänk detta lilla vykort ifrån en kyrkogård i Östergötland, det har också lett till andra ringar på vattnet. Nämligen, kan du gissa, Marie, vad detta leder till egentligen?
1: Att mamma är glad.
0: Ja, det är naturligtvis. Och det är det viktigaste av allt. Men för oss här, just i den här, på den här redaktionen just ikväll, så har det ju också... Ja, vi får ju det! Vi får en andra dutt på vår bingobricka, för nu har vi bevisligen talat med någon som varit på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Underbart! Ja. Ja. Och jag håller verkligen med dig med det där med ormrädslan. Jag är paniskt livrädd för ormar.
1: Ja,
0: alltså.
1: Jag med. Alla säger till mig, de är inte farliga.
0: Jag vet det, Marie. Och man ska inte sprida det heller, för det är ju mycket riktigt så att de är inte farliga. Och men de rör sig på ett visst sätt som får det att liksom krypa
1: i min värld.
0: Ja,
1: jag känner precis likadant.
0: Vi får se. Min mamma gick bort när jag var barn och nu vi har spritt hennes aska i Värmland och jag ska faktiskt dit i helgen. Så den här historien inspirerade mig. Nu ska jag gå och plocka hennes favoritblommor, blåklockor, om jag kan hitta några i Ransäter.
1: Om du kan hitta det lite tidigt kanske.
0: Ja, det är väl det kanske då. Ja. Jag kanske också blir hjälpt. Annars får jag ta några andra blommor.
1: Jag hoppas på det.
0: Och när jag sätter ner dem, då ska jag tänka en extra tanke på Mary också.
1: Ja, vad gullig du är.
0: Tack för att du var med. Och så får du sköta om dig.
1: Ja, du med. Ha det gott.
0: Ja, du med. Hej då.
1: Ja, hej då.
0: Ja, tiden går fort när man har... Ja, roligt har jag faktiskt. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering. Men vi är ju tillbaka sen och så får vi se om vi lyckas med våra tre återstående duttar. Vi börjar med en sport från Pontus Lind. Varsågod.
2: Och vi börjar med fotboll och att stjärnan Alexander Isak som haft rejäla skadebekymmer denna säsong är hoppfull om att komma till spel i de båda träningsmatcherna inför sommarens fotbolls-VM.
3: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. För att se att det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
2: Vill du höra mer från Alexander Isak så finns det en riktig god bit i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Där möter Radiosportens expert Johan Elmander just Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Sveriges fotbollsdamer åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter skadebekymmer. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade Anna Anvegård. Lyssna på Sportextra här i Sveriges Radio P4 om sist och där en timme. Det blir allsvensk fotboll och så handbollsfinaler.
4: Och först i Ekot kan vi nämna att USAs president Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han nu kommer att ha ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Lastbilstillverkaren Scania skrotar målet om att 50% av lastbilarna som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska. Det rapporterar Dagens Industri. Förra året var bara drygt 600 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helelektriska. Det vill säga mindre än 1%. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, inklusive ett dödsfall, rapporterar AP. Myndigheterna uppger att de 2 nya fallen gäller kongolesiska medborgare. Det var stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg tidigare idag på grund av bränder i Laxå. Men vår trafikredaktion uppger att tågen nu rullar på förbi Laxå igen. Det var Ekot på en minut det.
0: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och sommaren är i full sving. Ja, det tycker jag faktiskt att man kan säga, och anledningen är bland annat att vi befinner oss mitt i det här. Tidsenliga jingel signalerar att vårt sommarbingo är både inlett och inte avklarat ännu, men vi har kommit en bit på väg. Precis som vanligt så är utmaningen här att med 5 lyssnares hjälp färdas runt landet. Och tack vare Eva-Lisa som hade råkat bli bränd i Falkenberg, fått lite oönskat mycket färg i Falkenberg, så fick vi en dutt. Och så talade vi ju med Marie som efter mycket möda och besvär hade fått tag på en bukett med liljekonvaljer till sin mammas grav, Marys grav. Fick den traditionsenliga liljekonvaljbuketten helt enkelt. Det var dutt nummer 2 det. Men ni hör ju själva, det här kan liksom ta vägen lite vart som helst. Men 3 platser återstår alltså för en komplett bingorad. Och personerna vi söker är de här. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Det är ju intressant nu, för nu kan vi också välkomna våra lyssnare från de norraste delarna av landet. Finnmix har ju vikt in hovarna och nu är ni välkomna in i kvällspasset. Mitt in i bingon kommer ni, alla ni som befinner er där uppe i landet. Det är ju er som vi särskilt riktar in oss på med den här efterlysningen. Någon som alltså upplevde värmechock kallar vi det, men det var ju ovanligt varmt förra veckan i Jokkmokk. Någon av er kanske var där och fick känna på det här. Det är er vi är ute efter helt enkelt. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Alltså nynna, vissla, spela trumpet eller sjunga valfri sommarplåga här i radion hos oss. Och så söker vi någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Någon som känner att de här för sommarkänslorna har liksom letat sig in ner i fötterna, börjat spritta i hela benen och känner den här goda känslan av att ja, jag må vara singel, men det här är sommaren för mig. Jag ska hitta min person i Norrköping, i Jönköping, i Köping och i valfri annan Köping som finns. Jag kommer inte på några fler, men ni fattar grejen. Är det dig vi talar om? Eller någon du känner? Ja, då är det dags att lyssna upp. Vårt telefonnummer är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vi ligger helt i era händer nu. Det är upp till er om vi får ha en fantastisk avslutning på veckan här och gå in i helgen med liksom ett bingovrål. Eller om vi får lägga svansen mellan benen istället. Ja, vi får se. 020 22 10 20. Sommarbingo i kvällspasset.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, Coldplay.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och jag har börjat vika upp benen här lite grann och blottat knäna, va? Jag hoppades att vi inte skulle hamna här idag, men det verkar som att ja, det är ofrånkomligt helt enkelt när jag sätter igång de här bingo efterlysningarna, att jag ändå hamnar i detta förnedrande stadiet och jag måste sätta mig ner på mina bara knän och verkligen böna och be att ni där ute, det svenska folket som lyssnar på P4, i varenda stuga, buske, arbetsplats, skolkafeteria, vart ni än råkar befinna er, att ni hjälper mig och vår lilla redaktion att ta oss i mål. Vi har ju 3 duttar kvar, men det verkar svårt att nå dem. Så jag ska ta dem här nu och så, lyssna ordentligt. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Värmechock, här kan man tänka lite kreativt. Jag vet att ni badar bastu där uppe. Det är ju så många bastuaggregat så att det liknar ingenting. Och det kan man väl beskriva som en mycket lokal värmechock ändå. Ett bastubad i Jokkmokk med omnejd. Det vore väl fantastiskt om det fanns någon där uppe som känner sig träffad. Eller då som bara vistades i det här området förra veckan när det var ovanligt varmt och kan ge en liten rapport om hur det kändes i de här sköna soltimmarna i Jokkmokk. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Säger sig självt, en sommarplåga. Det kallas ju de låtar som är mycket populära på sommaren. Och det har ju funnits en hel del genom åren. Om du kommer på en sån och kan tänka dig att vara med och ja, men jag river av en sommarplåga. Han, den här flåsiga killen på radio, vi måste ju hjälpa honom på något sätt. Om du känner så. Nej, det här, han behöver hjälp han. Ja, då hör du av dig om du befinner dig i Arboga och kan hjälpa mig med det. Och så söker vi då också någon som är öppen för en sommarfling i valfri köping. Det är ju då någon som helt enkelt tycker att det här, alltså om det här blev sommaren, då det fanns lite kärlek i livet. Då det fanns liksom en sommarflört. För mig, om du är singel, om du är någon som just kommit ur en lång relation, kanske någon som separerat eller någon som kanske letar efter den första kärleken eller någon som ja, bara befinner sig i en köping och känner att ja, men jag är väl öppen för det, en liten sommarfling. Ja, då ska du också höra av dig. Numret är 020 22 10 20. Jag vet inte om jag ska sätta mig på golvet här då, så sätter jag mig här på knä. Nu står jag faktiskt på knä här. Och jag ropar, hjälp mig, 020 22 10 20!

0: R.E.M. med Losing My Religion, vilket är lite ironiskt i sammanhanget eftersom att jag faktiskt har återfått min tro på livet självt. Jag bönade och bad på mina bara knän om att vi skulle bli hjälpta i vår bingo. Och nu har vi med oss en Elisabeth. Jag tror knappt det är sant. Hej!
1: Ja, god dagens.
0: God dagens, hur står det till?
1: Jo då, det står till.
0: Ja,
1: bra.
0: Då så.
1: I solen och värmen.
0: Ja, vad härligt. Ja. Får jag fråga, om vi börjar i geografin, om vi ska ringa in det här lite grann. Var befinner du dig i vårt land?
1: I Jönköping.
0: Oho, där ser man. Vi har ju sökt någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping.
1: Ja, just det.
0: Och du...
1: tyckte jag passade jättebra.
0: Du har ett civilstatus som gör att en sommarfling hade kanske passat in ganska bra i ditt schema.
1: Mm. Jo, det passar väldigt bra i mitt schema.
0: Men vad spännande. Berätta, hur tar du dig an sommaren liksom? I den bemärkelsen, när det kommer till kärlek och så.
1: Ja, nej, man får hoppas när man är ute, man träffar någon eller ja.
0: Ja,
1: det är kanske via några andra ställen också. Det finns ju mycket olika ställen att söka folk på.
0: Ja, så är det ju onekligen.
1: Och kanske få lite fling.
0: Det är ju lite utav en djungel, förstår jag, nu för tiden. Alltså, det är många olika platser man kan söka på.
1: Oh ja, det är väldigt många platser man kan söka på.
0: Ja. Har du någon strategi hur du brukar göra?
1: Nej, jag har faktiskt ingen strategi alls överhuvudtaget, utan jag hoppas bara på någon form av lite tur och att det finns någon annan som kanske har intresset också.
0: Ja.
1: För en, ja.
0: Men när vi ändå är här, det här är ju någon form av yta som vi befinner oss på med många som lyssnar, kanske en och annan från Jönköping, men vem vet. Alltså, om du får själv sätta lite grann ord på, hur skulle den här perfekta sommarflörten vara för dig? Vad är det för någon person vi söker?
1: Vad för person? Ja, han ska ju vara snäll. Mm. Han ska vara uppmärksam. Mm. Ja, vad ska jag säga? Han ska vara mysig och gosig.
0: Snäll, uppmärksam, mysig, gosig. Finns det några särskilda fritidsintressen och så som du hade känt, japp, det blir jatsi för mig?
1: Nej, jag är lite öppen för att jag tycker om att tycker han om att åka motorcykel, så hänger jag gärna med.
0: Åh, okej.
1: Okay. På pallen, på bönpallen till exempel, ja.
0: Du är gärna en böna på bönpallen i sommar.
1: Oh ja, det kan jag tänka mig.
0: Det är ju underbart. Ja, nu börjar vi ringa in killen. Elisabeth-killen här, känner jag. Det är en snäll, uppmärksam, mysig, gosig, gärna MC-förande person.
1: Ja, det får jag faktiskt vara. För det är länge sedan jag har varit ute och åkt MC-båd. Sen har jag ju MC-kort själv. Tyvärr ingen motorcykel själv, men jag...
0: Nej, men det var perfekt om du då skulle till exempel träffa någon som har det. Då kan ju du kan ni ju turas om lite grann med att sitta på pallen.
1: Ja, jämställdhetens tid. Vet du.
0: Exakt. Finns det något mer som du vill lägga till i den här bruttolistan?
1: Nej, det behövs kanske inte vara motorcykel. Man är mycket gosig, snäll. Mm. Ja, väldigt trevlig person. Mm.
0: Är du en sån person som när du är singel och befinner dig på typ en uteservering eller någon danshak eller någon restaurang eller sådär, någon liksom social yta, att du liksom kan flirta i de sammanhangen?
1: Jag kan prata med vem som helst. Ja. Så. Mm. Sen om det blir någon form av flirt, då hoppas jag att killen tar över.
0: Tänk vad många vad många löftesrika möten som har funnits där ute där det aldrig blev något, för att bägge två kände så. För när jag hör dig säga detta så är det som att höra mig själv prata när jag var singel. Så var det för mig med. Jag kan göra allt fram till just exakt det ögonblicket då det ska övergå till något annat.
1: Ja, den tröskeln kan ibland vara lite stor ibland.
0: Ja, den är otroligt svår.
1: Ja.
0: Men jag känner, Elisabeth,
1: mm.
0: jag känner att det här är din sommar.
1: det här är min sommar.
0: Jag känner det så starkt. Jag har det så tydlig känsla i hela kroppen, för att om det är någon tröskel som är hög så är det väl den att ringa in till radio och vara med. Och det har du ju redan passerat.
1: Ja, och förutom det, alltså, jag har aldrig tagit 5 veckors semester, men i år ska jag ha 5 veckors semester, så jag hoppas verkligen.
0: Alltså, det är Elisabeths sommar.
1: Elisabeths sommar, ja. Mm.
0: Det är otroligt. Får jag fråga dig, Elisabeth, när du ändå är med här, om det var någon som hörde dig nu och som identifierar sig själv som snäll, uppmärksam, mysig, gosig och eventuellt även med motorcykel. Får den personen höra av sig till oss och att vi i så fall får förmedla kontakten till dig?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, men vi ser.
1: Det är väl dumt att inte chansa.
0: Nej, men eller hur? Eller hur?
1: Ja. En liksom så kallad kemiträff kan man ju åtminstone ha.
0: Ja, eller
1: så får man ju se vad som händer.
0: Men då riktar jag mig till alla i Jönköping eller i övriga landet som känner sig träffade.

0: Den satt som en smäck, den Elisabeth.
1: Ja, vad bra. Vad roligt att man kan medverka.
0: Ja, och tack, tack från botten av mitt hjärta. Jag håller bägge tummar och samtliga tår för att det slår in nu. Att det blir Elisabeths sommar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, ha det fint nu.
1: Bra. Ha det fint.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, hörni, då är spänningen total här. För jag ser att klockan tickar och den tickar snabbt. Men vi har ju två som vi fortfarande saknar. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Jag känner det här med förra veckan. Va? Det spelar väl inte så stor... Vi ska väl inte vara så nogräknade här. Någon som har upplevt en värmechock i Jokkmokk, ska vi säga så? Någon som har bränt sig på en platta i Jokkmokk. Någon som har badat bastu i Jokkmokk. Någon som då var med förra veckan när det var extra varmt i Jokkmokk. Ja, men ni får ju helt enkelt ställa upp här nu. Numret är 020 22 10 20. Och det gäller även dig som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Eller någon som helt enkelt har upplevt en värmechock i Jokkmokk. Och någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. 020 22 10 20. Blinkar det? Frågetecken? Nej. Oh. Det är så spännande. Okej. Okay. Hur ska det gå?

Hurricane med New Kid här i kvällspasset. Vi har en bingo-omgång som vi är mitt i. Lennart hör av sig och lägger till en egen efterlysning där han själv befinner sig. Någon som i handen håller en penna ut i granna gränna. Ja, det blir lite bonusdutt till dig då, Lennart, men det var inte exakt de...

0: just det vi sökte den här gången. Men tack ändå för det bidraget. Apropå vår mailkorg så kan vi säga det också att nästa vecka så är det ju dags för kvällsdoppet. Den lilla folkrörelse som vi satte igång för 11 långa år sedan och som sedan dess har gått av stapeln varje år runt den här tiden. Där vi uppmuntrar och uppmanar alla er som lyssnar och som vill att delta med oss 18.30 i ett gemensamt dopp i valfri kopp, å, sjö, vattendrag eller pool. Denna upplaga av kvällstoppet är också lite speciell, för vi har nu just detta år ett särskilt erbjudande till er som lyssnar och som befinner er i Göteborg. Nämligen att jag och Christer Lundberg kommer att köra runt i två stycken så kallade badbilar. Och vi erbjuder gratis skjuts för den som vill till Delsjön för att delta i kvällstoppet med oss. Så om du som lyssnar känner så här att ja, men nästa onsdag, det vore rätt kul om Christer Lundberg kom och svängde upp här på uppfarten och hämtade med mig till Delsjön, eller om jag gjorde det, då får ni hemskt gärna höra av er med just mail till oss på kvallspasset@sverigesradio.se. Gör gärna det. kvallspasset@sverigesradio.se om du vill åka badbilen med mig och Christer. Nu har vi med oss en Mats. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Ursäkta att du fick vänta där med lite viktig samhällsinformation från mig här och badbilarna.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag misstänker att du inte är en spekulant i badbilen. Du befinner dig någon annanstans i landet, va?
1: Ja, jag är i Stockholm just nu. Och bor i Stockholm också. Ja.
0: Du är i Stockholm och bor i Stockholm. Mm. Frågan är då, för det är ju två stycken efterlysningar som vi har här. Det är någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Ja, men jag tar nog Jokkmokk då.
0: Du tar Jokkmokk? Okej, låt höra. Berätta om din värmechock.
1: 2021 så hade hustrun och jag beställt en resa till södra Italien. Pandemin kom i vägen, så vi vände vår blick norrut och satt oss på nattåget Umeå och hyrde bil och åkte runt i Norrland och landade så småningom på Dundret, Gällivare, 25 grader varmt.
0: Oj.
1: Och strålande sol, såg en niondel av Sveriges yta därifrån.
0: Wow.
1: Det här var första veckan i juni 2021.
0: Ja.
1: Vi övernattade sen i Jokkmokk då på kvällen och vaknade upp i Jokkmokk med 27 grader varmt. Så vi hade Italienvärme fast vi var långt norrut.
0: Alltså vilken jackpot, Mats!
1: Ja, det var mycket bra. Det slutade sen den där resan med att jag satt mig på nattåget från Boden 42 år efter att jag muckade där uppifrån. Så det kändes rätt skönt faktiskt att komma därifrån igen.
0: Ja. Jaha, så du var där uppe under värnplikten också?
1: Ja, det var jag. Fast då hade vi inte det här vädret. Då hade vi 36 grader varmt, eller kallt istället i Boden.
0: Ja,
1: fast det var inte i juni då, det var i februari.
0: Ja, jösses. Men det här betyder ju i allra högsta grad att vi har talat med någon som har upplevt en värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Mm. Mm.
0: Och vet du vad det egentligen innebär, Mats?
1: Nej, jag har ingen aning. Jag bara hörde det här så tänkte jag slå mig, slängde mig på telefonen och ringde.
0: Ja, men då kan jag berätta för dig att detta innebär att vi nu har en fjärde dutt som vi kan dutta dit till brickan!
1: Titta, vad bra!
0: Åh, vad gott det är. Alltså, det är så underbart. Man behöver ju 5 duttar för bingo.
1: Mm.
0: Nu har vi 4.
1: Ja, och Arboga är ingen vidare på att hjälpa dig med.
0: Nej, men vi har 9 heta minuter kvar av vår programtid. Så vem vet, vi kanske går i mål med det med.
1: Vi får hoppas då.
0: Ja, det får vi göra, Mats. Men tusen tack för att du drog ett strå till stacken här.
1: Ja, jättebra. Då ska jag fortsätta att mosa avokado till räkorna ikväll.
0: Åh, men gud vad gott! Sitter du ute och äter där då? Är det sånt väder i Stockholm med att man gör så?
1: 21 grad på termometern här i skuggan. Så att vi får väl se. Men jag har inte så stor balkong. Jag tror vi sitter inne, men vi har dörren öppen till balkongen.
0: Alltså, Mats, var i Stockholm är det? Jag vill ha hela bilden här.
1: Jag är på Marieberg, heter det, på Kungsholmen, skuggan av DN-skrapan, om jag säger så då.
0: Mm. Oh, jag är där med dig nu, Mats, känner jag. Balkongdörren på glänt.
1: Då slår jag upp ett glas chardonnay till dig också.
0: Ja, tack för det, Mats. Sköt om det nu.
1: Ja, ha det bra. Tack.
0: Hej, hej. Hej då.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Kära kvällspasset vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en försomrig resa genom hela Sverige. Hittills har vi pratat med någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk, någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg, någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål är att vi också får prata med någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Som vanligt kan jag inte lova någonting i det här läget, men jag vet att det finns en person med oss på telefon och att den personen heter Ola. Hej Ola!
1: Hej!
0: Vilken känsla!
1: Ja, det får man nog säga. Det är inte ofta man är med i radion, så att det var väl lite spännande.
0: Och är det så att du befinner dig i eller kring Arboga?
1: Det är så här var det, att jag är på väg till min dotter i Uppsala och hälsar på henne. Och när du nämnde detta med Arboga, då passerade jag precis utanför Arboga.
0: Ja, det gills så mycket.
1: Nu är jag lite närmare Uppsala än vad jag var innan, så sett. Men nu står jag här då.
0: Du har bevisligen passerat Arboga i alla fall.
1: Jajamän.
0: Jag nås nu av uppgifter att det finns en till person inkopplad dessutom, Ola. Så vi får sällskap här. Jag provar att se om...
1: Ja. Verkligen trevligt.
0: Ja, eller hur? Vi ska se om Cecilia är med också. Hej Cecilia!
2: Hallå där! Hej!
0: Åh, vad gott! Arboga vaknar. Det är så det känns.
2: Ja.
0: För du är också från Arboga, eller befinner dig där, eller har befunnit dig där?
2: Jag var på Willys i Arboga och handlade, och jag bor en bit därifrån i Grisen mellan Örebro och Arboga.
0: Men... Ja, det gills ju så väl alltså.
2: Ja, så det var på väg hem från jobbet.
0: Hörde du denna efterlysning? Då gick vi raka vägen in i en matvarubutik i Arboga, och det var så du hörde talas om detta?
2: Nej, det var faktiskt min man som lurade in mig i det här. För han skickade mig, du ska ringa det här telefonnumret, bråttom. Så jag ringde och så blev det som du blev.
0: Nej, det är ju otroligt. Men jag skrattar som om vi redan var i mål, men det är vi ju inte riktigt. För att det är ju också så att vi har faktiskt sökt någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Så det är väl lika bra att vi rycker av plåstret, eller vad säger ni?
2: Absolut.
0: Ska vi börja med dig, Ola? Vad har du valt för någon sommarplåga här? Det är nästan...
1: Valt sommarnatt med snowstorm.
0: Åh, nu snackar vi. Sommarplågornas sommarplåga.
1: Jajamän, det är den man var uppväxt på en på 80-talet när man var ute.
0: Men då säger jag varsågod, Ola, så tar vi lite snowstorm här.
1: Ja, självklart. Ett ögonblick här då. Mm. Rosa lack och kromad list i 59 års modell. Jag öser på för fullt i stan som en 50-talsrebell. Jag sveper över landsvägar, jag sveper genom natten.
0: Ja!
1: Och tar det cool till Clarion Sound med en säker hand på ratten. Sommarnatt. När jag svävar fram i mörkret,
0: aha.
1: Sommarnatt. Ger en skön highway feeling.
3: Är det bra så?
0: Ja, gåshud på alla i redaktionen. Du är underbar, Ola, du är en hjälte. Det är svårt för dig att toppa detta, Cecilia, men vad har du valt för någon sommarplåga?
2: Ja, alltså, jag är ju egentligen hårdrockare.
0: Ah.
2: Planerar att åka till Sweden Rock, men det finns inte en sommar utan Ted Gärdestad.
0: Nej, såklart.
2: Ja, och vad är ju bättre då än sol, vind och vatten?
0: Kör, Cecilia!
2: Och då tar jag från bryggan och sista refrängen, tänker jag.
0: Perfekt!
2: Då blir det så här. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. Och jag tror att livet får ett liv.

0: För det är på det jag tänker i hemlighet.
1: Ola! Cecilia! Ola, Cecilia! Programmet tar slut. Vi måste ju konstatera att ni har hjälpt oss att få... Det är helt otroligt! Ola, Cecilia, jag vill kyssa era fötter. Jag vill krama om er bägge två. Ni hjälpte mig. Jag måste upp på Hallonsoda här i ert namn. Är ni med? Här kommer Hallonsodan.
2: Jajamän.
1: Åh jädrar vad gött. Nu är det fredag. Nu tar vi helga. Du tar helga, Ola. Du har en underbar helg nu. Cecilia, jag älskar dig. Tack.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
1: Kör nu. Kör! Yes! Ni är med!
0: Hej!
1: Vilket slut på kvällspasset denna vecka, denna fredag. Ni är underbara, tack för att ni lyssnat. Vi är tillbaka på måndag. Hej!
3: Hej, jag heter Athena och jag undrar, hur mår pojken som försvann i skogen i Nyåker?
4: Ja, men pojken som heter Lukas, han mår faktiskt jättebra som tur är.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en 2-årig pojke som försvann och om hur ett helt samhälle slöt upp för att hitta honom.
6: Det är söndagsförmiddag i den lilla orten Nyåker i norra Sverige. Vårsolen skiner, trädtopparna i skogen vajar i vinden och fåglarna kvittrar. Men ganska snart ska något ske som skakar om idyllen och hela det lilla samhället.
5: En 2-årig pojke har försvunnit från sitt hem i Nyåker i Nordmalings kommun. En stor sökinsats pågår för att hitta honom.
6: Nu börjar polisen, fjällräddare, grannar i byn och folk som åker dit från andra städer att leta efter pojken. De söker i skogen, i diken, i alla hus i byn, i gömslen och kojor. En av dem är Lovisa Olsson.
7: Jag har en lillebror som är 6 år, så jag kände att det är lätt hänt att ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det.
5: Gäst i studion är Emma Gasson, reporter på P4 Västerbotten.
6: Idag i Nyhetsklubben så pratar vi om en 2-åring i Nyåker som försvann från sitt hus men sedan hittades välbehållen. Emma, vad var det som egentligen hände?
4: Det vi vet var att Lukas farmor och mamma var i huset och Lukas farmor då hade lekt med honom. Sen gick han iväg och hon trodde då att han var tillsammans med mamman. Men sen visade det sig att han inte var det. Och då så började de direkt leta efter Lukas. Och sen knackade de på olika hus där bredvid bostaden. Men snabbt så ringde de också polisen. Och det var då man drog igång den här sökinsatsen.
6: Det hinner bli både kväll och natt innan man till slut hittar honom. Hur gick det till, Emma?
4: Ungefär då 14 timmar från att Lukas försvann så hittades han till slut. Han var ungefär då 20 minuters gångavstånd från sitt hem.
8: Till slut så hittade vi en liten kille i skogen, ensam. Jag lyfte upp honom och han klamrade sig fast vid mig. Så att en liten björn som behövde ha mänsklig kontakt.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Ja, jag är så torr om läpparna. Vad har jag läppsylet nu igen? Ja, men just det, såklart.
11: Nej, kompis. Här krävs lösen.
10: Amen. Det är ju mina grejer, hallå. Snälla, du vet hur viktigt läppsylet är för mig.
11: Jo, det vet jag. Säg de magiska orden så ska det nog gå ordna.
10: Ja, du är bäst. Ingen protest.
11: Tada!
10: Tack. Okej, nu gör vi det här programmet.
11: Kör på.
10: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här lilla retstickan. Du får gärna presentera dig själv.
11: Ja, jag heter Väska, va? Och jag är en liten svart handväska. I mig har Emilia sånt som hon behöver när hon är ute. Hemliga saker. Ingen känner henne så bra som jag. Och nu ska jag säga vad som finns i mig. Lypsyl, en kam, näsdukar.
10: Måste du säga allting?
11: Öronproppar, några tofsar. Och vad är det här för prassel? Gammalt godispapper. Och så nycklar, mobil. Just det, hon brukar ha några bajskorvar med sig också.
10: Vad snälla. Okej, men idag finns det ju många olika sorters väskor. Små som den här lilla skojiga. Stora, hårda och mjuka. Men när uppfanns den första väskan egentligen?
11: Inte vet jag.
10: Nu ska vi åka tillbaka riktigt långt i tiden. Flera miljoner år. Faktiskt innan vi människor blev människor.
11: Oj.
10: Var har vi hamnat? I en skog verkar det som. Och det är några andra här också. Men de ser inte riktigt ut som människor. Även om de går runt på två ben. Utan mer som en blandning mellan människor och apor. Och det är faktiskt våra förfäder. De går runt och letar efter mat. Rötter, nötter, frukt och annat ätbart som finns i skogen. Och eftersom våra förfäder nu går runt på två ben så har de händerna fria att bära det de hittar. Men hur mycket får plats i två händer egentligen? Kanske en frukt i den ena och några nötter i den andra. Det är inte mycket mat. Knappt ett mellis. Men nu stannar en av förfäderna till. Ja, det ser ut som att hon tänker. Vad gör hon nu? Jo, hon knyter ihop några stora blad som hon hittat på marken. Och vips så har hon en påse som hon kan lägga maten i. Vad smart! Nu kan hon samla mycket mer mat så att det räcker till fler. Och det var kanske just här, för flera miljoner år sedan, som väskan uppfanns. Och uppfinnaren var förmodligen en kvinna, eftersom det framförallt var kvinnorna som gick runt och letade mat. De första väskorna som uppfanns liknade påsar, säckar, korgar eller bärselar. Och sedan dess har det hänt mycket med utvecklingen. Idag finns det en stor variation av olika väskor. De kan vara av plast, skinn eller tyg. Vi har väskor som vi kan bära i handen, ha på axeln, runt midjan och på ryggen. Ja just det, den som uppfann ryggsäcken gjorde ju så att vi kunde få båda händerna fria. Då kunde vi bära ännu fler väskor. Många tycker att hjulet är människans viktigaste uppfinning. Men kanske är det istället väskan som är det.
11: Ja, jag är bäst, ingen protest.
10: Ja men faktiskt, för utan väskan hade vi människor förmodligen inte ens funnits. Vi hade inte haft något att samla mat i och därför inte heller utvecklat vår förmåga att samarbeta och dela med oss. Just det som vi människor är så bra på. Och väskor fortsätter vara viktiga i våra liv. De flesta människor har minst en väska, vanligtvis fler. En ryggsäck kanske för tunga saker som böcker och datorer. En handväska för det allra viktigaste som Lypsyl och sånt.
11: Och bajskorvar.
10: Ja. En bag för träningskläder. En resväska för en veckas semestergrejer. Och några tygkassar för allt möjligt som vi behöver släpa runt på. Och väskan utvecklas fortfarande. Resväskor är ett bra exempel på det. Det var inte alls länge sedan som de var tunga och klumpiga att konka runt på. Men på 1970-talet så var det en person som slog ihop den urgamla uppfinningen väskan med den nästan lika urgamla uppfinningen hjulet. Och så blev det en ny, supersmart uppfinning. Rullväskan. Tänk att det tog så lång tid att hitta på det. Men hur ser framtidens väska ut? Det finns redan väskor som är gjorda i material som kan ändra form. De kan bli stora eller små beroende på vad man behöver ha med sig. Men en cool grej vore att ha en väska som man kan matcha till olika kläder. Kanske sydde något smart tyg som kan ändra färg. Vad skulle en sån väska heta? Kameleontväska kanske? Ja, men vad har jag för kläder på mig idag då? polkagrisrandiga byxor. Ja, snyggt. Vit jacka med blå prickar. Och guldfärgade sneakers. Ja, men då vore det väl snyggt om ryggsäcken var grön, va? Ja, jag testar. Ja, lite för mycket kanske. Vi kör bara guld helt enkelt. Perfekt. Snyggt ju.
11: Du, om jag vore en sån där kameleontväska skulle jag ändra färg hela tiden så du inte kunde hitta mig.
10: Kära väska, borde inte du vara lite mer klok och vis, du som funnits så länge? Du är liksom extra retsam idag.
11: Ja, men något kul ska man väl ha.
10: Men du, förresten, jag behöver mitt lepsyl igen.
11: Lösen?
10: Ja, du är bäst, ingen protest.
11: Fel, har bytt.
10: Jag orkar inte.
11: Skoja bara.
10: Tack. Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som väska hörde du Helena Lindegren.
11: Tada!
10: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Den farliga sjukdomen Ebola fortsätter att sprida sig i centrala Afrika. Mer än 200 personer har dött och över 1000 misstänks ha smittats. Värst är det i landet Kongo-Kinshasa. Nu försöker flera av Kongos grannländer se till att personer inte ska kunna ta med sig smittan mellan olika länder. Sen i onsdags får nästan ingen resa mellan Kongo och Uganda. Uganda ligger nära den del av Kongo där flest har blivit smittade. Och i Uganda har minst 7 personer dött av Ebola sedan sjukdomen bröt ut. Om ett halvår fyller Luna 6 år. Hon har autism. Nu har Luna och hennes familj hjälp från sjukvården i Borås. Men när Luna fyller 6 år, då kommer stödet från barnhabiliteringen att tas bort.
1: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan annan sak.
2: Lunas mamma Lisa berättar att det stödet Luna har fått som liten har varit bra.
1: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt. Så att den här kursen har ju gett henne jättemycket.
2: När Luna fyller 18 år, då kan hon få stöd från habiliteringen igen.
3: Man hör till habiliteringen till man fyller 6 år och sen hör man till habiliteringen när man fyller 18 år igen.
2: När man är mellan 6 och 18 år, då tillhör barnet istället barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. I Borås där Luna bor har BUP haft ett specialteam för barn med autism. Men det är numera nedlagt. Jenny Linder är ansvarig på BUP.
3: BUP har fortfarande ansvaret på pappret. De har inte de resurserna att ta emot patienterna.
2: Hon säger att BUP saknar pengar för att kunna ta emot de här barnen. Och att det är politikerna som måste bestämma att de ska få mer pengar. Socialdemokraten Maria Hjärtqvist är politiker i Västra Götalandsregionen.
4: Vi har ju uppmärksammat den här frågan nu och jobbar på att hitta en bättre lösning.
2: I Västra Götalandsregionen är det 4 000 till 6 000 barn som har autism.
4: Det har ju blivit en stor grupp de senaste åren och det kommer att krävas att vi behöver göra förändringar för att de ska få den stöd och hjälp de behöver.
2: Men hon kan inte säga när det kan bli en ändring.
4: Nej, det är ju jättesvårt för mig att säga.
2: Och till dess kommer Luna och hennes mamma Lisa ha svårt att veta var de kan få hjälp.
1: Hur gör vi? Vem kan vi prata med? Det är ingen som har kunnat säga vad vi kan göra.
0: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad. Klartextreporter var Malin Haag. Nu ska det handla om Doris. En väldigt speciell bil för sporten folkrace.
5: Det är en Saab med dubbel kommandon.
2: Doris är alltså en bil, en folkracebil. I bilsporten folkrace tävlar gamla skruttiga bilar på en bana. Bilarna är ofta helt buckliga för att bilarna kör på varandra. Det är fritidsgården Young Wheels i Kramfors som äger den rosa bilen Doris. Personer med olika funktionsnedsättningar har hjälpt till att bygga och fixa till Doris. Och det speciella med Doris är att två personer kan styra, gasa och bromsa bilen samtidigt. Nu har någon tagit delar av Doris så hon kan inte starta.
5: Ja, man blir ju lite hessen när folk ska ta av våran bil som vi har kämpat för.
6: Jonathan, vad tänkte du då när det saknades grejer på bilen?
7: Ja, det är dåligt alltså.
6: Vad tror du, Andreas? Vad är det för fel?
8: Vet inte.
6: Tror du att det är något de kan fixa?
8: Kanske.
2: Men en snäll person har hjälpt dem få nya delar till bilen. Så nu funkar hon igen.
0: Det var Jenny Johansson på P4 Västernorrland som intervjuat. Och Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig helg.

0: Det är en solig och ljummen fredagskväll på många håll i landet. I Sportextra höjer vi temperaturen ytterligare några grader. För vi hoppas på en stekhet SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Där kan det komma ett guldavgörande när fjärde finalmatchen i bästa fem ska spelas.
1: Ja, och IFK Kristianstad kan säkra klubbens tionde SM-guld genom tiderna om de vinner här i en inte fullsatt men välbesatt Malmö Arena. Men Malmö vill ju förstås givetvis ta det här till en femte match i Kristianstad på söndag. Vad ska de lyckas med idag för att klara av det?
2: Ja, framförallt så är det ju så att Nikola Roganovic som var urusel i förra matchen helt enkelt behöver komma upp i nivå, behöver spela handboll och vilja vara på planen idag och gilla det här läget.
1: Alldeles strax avkast i Malmö Arena.
0: Och det är Per Karl och expert Magnus Wislander som ger er den här matchen i Sportextra.
3: I Göteborg ska Örgryte som läcker som ett såll med flest insläppta mål i herrarnas fotbollsallsvenska möta Elfsborg. Laget som släppt in minst antal mål. Det är kvällens enda match i Allsvenskan och det är Susanna Andrén som tittar på den.
4: Och då förstår ni att skillnaden syns framförallt också i poängskörden när man jämför de här båda lagen. Det är Örgryte med bara 5 stycken allra längst ner på 16:e platsen som tar emot Elfsborg från Borås som ligger på en 4:e plats som kan idag ta sig upp på en andra position i tabellen och som inleder starkast här också nästan kommer till en möjlighet direkt. Det är ett Örgryte som bara tagit en poäng de senaste 7 matcherna men det är å andra sidan ett Elfsborg som har 4 raka oavgjorda. Det är vinstsuktande gäng som möts ikväll i Göteborg.
0: I Sportextra den här fredagskvällen ska vi också höra mer om Norges hockeyknall. Vi träffar den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström som är tillbaka inför morgondagens Stockholm Marathon. Och vi hör också det senaste från svenska landslagets samling inför avresan till fotbolls-VM. Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet från studio.
5: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
3: Som tar sin början med det som inte är så där hiskeligt långt bort just nu.
6: Den 1 maj kom beskedet att den svenska landslagsmannen Karl Starfelt hade drabbats av ett diskbrock. Om 2 veckor kvar till Sveriges VM-premiär ger 30-åringen positiva besked för blågula supportrar.
7: Nej, alltså nu har jag har inte varit i liksom fulla träningar med laget så liksom, utan nu har det mer varit och individuell träningar och stegra upp det och jag känner faktiskt inte någon stor oro i att gå in och träna med laget heller utan det känns bra och jag skulle inte säga att jag är rädd på planen liksom.
6: Starfelt arbetar fortfarande med att rehabilitera ryggen men han hoppas kunna få i sig några minuter redan innan Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
7: Nej, förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
3: Astrid Johansson, reporter. Vill du höra mer från det svenska landslaget så finns det en riktig god bit att lyssna på i appen Sveriges Radio redan nu. Under den där fliken sport, där möter radiosportens expert Johan Elmander, storstjärnan Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Nu till en dörr som öppnas och står på glänt.
8: Det internationella ishockeyförbundet IIHF kommer ta beslut från turnering till turnering om Ryssland ska få delta under kommande säsong, skriver förbundet i ett uttalande. En öppning jämfört med beskedet i januari då IIHFs råd kom fram till att Ryssland som bedriver krigföring mot Ukraina fortsatt skulle vara portat från internationell ishockey vilket det varit sedan 2022. Upphävningen betyder dock inte att Ryssland kommer ha fritt fram att delta i turneringar nästa säsong. Beslutet är nämligen åter på IIHF-rådets bord där frågan ska analyseras på nytt.
3: Rapporterade William Grönlund. Sveriges fotbollsdamer har åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. Det är 2 matcher som återstår i det VM-kvalet för svensk del. Lyonbacken Elma Juntila-Nelhage har lämnat återbud efter att tidigare i veckan har just blivit uttagen till denna samling. Hon dras med skadebekymmer. Det svenska damlandslaget som ju haft skadeproblem på just backsidan under hela den här våren. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade mittfältare Anna Anvegård.
9: oss i friidrott nu. Carl Bengtström har sprungit säsongens första häcklopp över 400 meter. Från en polsk löparbana nås vi av resultatet 49-33. Det är 33 hundradelar över kvalgränsen till EM i Birmingham i sommar. Ett EM där ju Bengtström hoppas kunna försvara sitt brons från 2024.
0: Och strax ut till kvällens två arenor, fotbollsallsvenskan Örgryte-Älvsborg. Det är 4 minuter drygt spelat, mållöst än så länge. Och så handbollen då, SM-final, den fjärde bästa fem för herrar. Där Malmö leder med 2-1 efter knappa 4 minuter. Men närmast nu, då är det Ekonyheter med Ola Jan-Åker Dunkers.
10: Tack för det. Jag kan berätta att USAs president Donald Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Det kommer skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
11: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
12: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
11: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
13: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
14: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
13: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
12: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
11: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
10: Reporter här, det var Noam Bertling på P4 Sjuhärad, då Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. Rysslands president Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina natten till idag. Putin ifrågasätter att drönaren skulle ha varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna resterna till Ryssland för analys. Rumäniens president säger att Rumänien tänker utvisa den ryske generalkonsuln på grund av den här drönarincidenten.
0: Tack för det, Ola. Det här är Sportextra, Sveriges Radio P4 du lyssnar på. I kväll kan alltså Kristianstad bli svenska mästare i handboll på här sidan. Kristianstad-supportrarna då? Ja, de laddade ju upp tidigt idag innan bussen ner mot Malmö avgick i eftermiddag. Så reporter Mimmi Wikdal, hon fanns där vid avfärd. Och fansen, ja, de vill fira guldet ikväll.
15: Jätteviktigt att vi är där allihop. Vi vill heja fram dem.
16: Just det, du vill ha söndag ledigt.
15: Ja. Det är morstavet. Vi vill ha ett avgörande idag.
17: Men det är jätteviktig, det är klart. 10:e guldet ska säkras. Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK!
1: Och då är vi i Malmö Arena där just detta IFK Kristianstad befinner sig spelandes SM-final mot Malmö HK. Det har gått 6 minuter och 40 sekunder. Det är 3-3 i matchen och det är straffkast för IFK Kristianstad med möjlighet att ta ledningen och ta ett steg mot det där 10:e SM-guldet som det pratades om. Och det går i mål. Det är Albin Selin som är sitt första mål för dagen. Han är en av de bästa målskyttarna i Kristianstad-laget överhuvudtaget i det här finalspelet och en av förgrundsfigurerna den här säsongen. Det var Malmö som började bäst och Nikola Roganovic presenterade sig direkt genom att göra mål på sitt första avslutsförsök. Det är fler mål än man gjorde i förra matchen där han alltså blev nollad. Men sen har han inte haft det så bra.
2: Nej, han har ändå skjutit ett par skott till och bra räddningar av Haider i Kristianstad-målet. Men jag tycker ändå viljan och de satsningarna han har gjort är ju skyhögt mycket bättre än i tisdags. Och jag tycker ändå Malmö har börjat ganska positivt med fart och fläkt som de vill spela. Men Kristianstad stretar emot bra nu och kommer också till väldigt snabba avslut och på så sätt leder de väl för att målvaktsspelet i Kristianstad är lite bättre än i Malmö. Mm.
1: Vi har alltså 5-3, Anton Hallbäck senaste målskytt. Efter att Roganovic skjutit ännu en gång och efter att Haider Al-Kafaji, målvakten i Kristianstadburen, gjort ytterligare en räddning. Nu är det Kristianstad som anfaller. Alfred Olsson med bollen försöker spela in den till linjen. Och då är Hugo Stöjvers jättepigt med där och lyckas stöta in den där bollen. Ursäkta mig, efter att den har hamnat löst i målgården, och då är det ingen Kristianstad-spelare som är med på noterna där, utan han kan kasta sig fram och stöta in bollen till 4-5 när Kristianstad anfaller. Axel Månsson sätter fart, springer rakt igenom, skjuter, då är det räddning på Håkansson i Malmös mål, och så kommer Malmö till ett nytt anfall. Roganovic spelar upp bollen till Tim Hilding. Hilding in i försvaret, fastnar, spelar bakåt till Roganovic. Han spelar den till Montebovi innanför frikastlinjen som stannar upp, och så spelar Malmö runt uppställt spel på 9 meter. 8.50, det är tiden. 5 Kristianstad, 4 Malmö. Det är SM-final i handboll.
5: Allsvensk fotboll från Göteborg.
4: Välkomna till Solia Ullevi, där det finns ett jätteläge för Örgryte att ta ledningen genom Noah Kristoffersson. En bjudning från Elfsborg som lyckas reda det där, blockera skottet, men den hamnar ändå hos de rödblå som skickar in ett nytt inlägg som publiken tycker går upp på en Elfsborgs hand, men undan utav de gulsvarta gästande Boråslagsspelarna uppåt mot offensiv planhalva, där Örgryte nickar undan till ett inkast för Elfsborg. Ja, här kom ni in mitt i den sekvens som har varit mest intensiv, skulle jag vilja säga, i den här matchen som är 11 minuter gammal, och då trots allt mållöst, trots allt så att det var lite halvdanna och halvfarliga och snåla passningar. Alltså de räckte inte hela vägen fram, ända ner i backlinjen ifrån Mohammed till målvakten Pettersson i Elfsborg, som då snappades upp av Örgryte. Och sen så var det ju han som öste in mål i Superettan förra säsongen, Noah Kristoffersson, som fick möjligheten för hemmalaget ÖIS, men då blockerades avslutet. Han har ju fortfarande inte gjort mål för Örgryte i den högsta serien Allsvenskan. Det är inte så många som har gjort så många mål just för Örgryte den här allsvenska säsongen. Endast 8 stycken har man mäktat med, och så har man ju släppt in, som ni hörde inledningsvis, flest av alla i den här allsvenska inledningen, som vi väl ändå får kalla det fortfarande. 23 stycken insläppta mål, där sticker ju naturligtvis 8 i baken borta mot Hammarby ut, och sen har det varit ytterligare några matcher där runnit iväg, att jämföra då med Elfsborg som ligger på fjärde platsen, men de gör det när man särskiljer lag på målskillnader, för de har lika många poäng som både trean och tvåan. Elfsborg har bara släppt in 9 mål den här säsongen, och det är de bäst på. Så det är de bästa och sämsta lagen vad gäller den kategorin att släppa in mål som möts här på Gamla Ullevi ikväll, där den hetaste möjligheten alltså var Örgrytes för en kort stund sedan. 12,5 minut spelad nu, och Örgryte har bollen långt nere på egen planhalva. Ett Örgryte vars tränare Andreas Holmberg har mest fått visa upp sin ilska och frustration de senaste omgångarna. Ja, dels var det ju det här avbrytna skandalderbyt mot IFK Göteborg, där han ju var irriterad över allting som det gjort på. Avbruten match, långt matchmöte, eld på läktaren. Och sen var det förra omgången, förlusten borta mot Halmstad, där han var irriterad över bristen på energi hos sina spelare, som här dock hittar fram för ett möjlighet hos lagkapten Daniel Paulsson att nicka bollen, dock utanför. Det var andra bästa målchansen i den här matchen i ett Örgryte. Det var det jag skulle landa i. Den här irritationen hos tränare Holmberg är kanske den som ligger bakom de många ändringar som har gjorts i startelvan. Det är 5 nya namn att jämföra med den håglösa insatsen borta mot Halmstad. Mer tryggt, mer lugnt, mer framgångsrikt naturligtvis för Elfsborg den här säsongen, som inte gör lika många förändringar men som vill ha seger. Och vad finns det för bättre tillfälle än mot jumbon, när man har 3 raka oavgjorda matcher att avsluta inför sommaruppehållet med 3 poäng. Men just nu har man inte det. Det är 0-0, 14 minuter, Örgryte-Elfsborg.

Här är fotbollsallsvenskan igen. Örgryte mot Elfsborg, 15 minuter på klockan. 0-0 är det. Hörna från vänster för Örgryte som har skapat möjligheter. Här kommer den inåt. Boxas undan av målvakten Pettersson. Stoppas upp av Örgryte som behåller trycket utanför straffområdet. En ny lyftning kommer in där mot vänstra delen. Men då plockar målvakten den. Och inga farligheter alls på den fasta situationen för Örgryte. Mållöst är det.

0: I Kissed a Girl.
1: Katy Perry.
0: Ja, allsvensk fotboll i Sportextra ikväll 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. Och sen kan ju då SM-guldet i handboll säkras den här kvällen.
2: Och just nu när vi har spelat nästan halva den första halvleken så är guldet hos IFK Kristianstad därför att de leder matchen med 2-målsmarginal 9-7 med det Malmö som har bollen i anfall hos Alfred Olsson i mitten till Roganovic över till Petter Brandt och så småningom är det Olsson som kliver igenom och han bara slättar dit den. Det är hans andra mål för dagen och då kommer Malmö ett mål närmare igen när Kristianstad går till anfall. Axel Månsson ser sig omkring och vill att bollen ska torkas av därför att det väl har kommit smuts på den kan jag tänka mig. Vad ser du för tendenser, Magnus?
3: Ja, det är lite svårt. Det är två jämna lag för tillfället. Det som jag tycker är positivt för Malmös håll det är ju viljan. Att de är mycket tuffare i sina satsningar. De vill fram till frilägen och på så sätt göra enkla mål och lite problem i det här försvarsspel däremot då. De provar att spela ett offensivare försvar idag med en spets mot Axel Månsson och försöka stoppa honom på det sättet. Det blir lite luckor bakom. Och det är väl både positivt och negativt egentligen försvarsspelet. Ibland blir det lite enkla mål men jag tycker ändå att det finns en väldigt positiv tendens i Malmö-spelet mot vad det var i tisdags.
2: Einar Adalsteinsson, IFK Kristianstad kliver runt och avslöjar Malmös försvarsspel och hittar en lucka. Annars visade ju Malmö prov på bra försvar där i moment innan när man blockade bort ett skott också. Men Adalsteinsson kunde man inte sätta stopp för.
3: Nej, och tittar man på det så behöver de ju få lite räddningar. Det är inte bara bra lägen Kristianstad haft utan jag tycker nog att som målvakt ska man ha större chans att ta några av de bollarna som man har släppt igenom. Men han kanske växer in i matchen, Håkansson.
2: Tim Hilding rakt igenom framifrån reducerar Kristianstad till anfall. Henningsson styr spelet eftersom att man inte har hunnit byta in Axel Månsson ännu. Där kommer Månsson in och kan Henningsson försvarsresen, veteranen, hjärtat skulle jag säga i det här Kristianstad-laget. Går att sätta sig på bänken igen. Adalsteinsson till Månsson. Månsson utmanar, glider förbi och sätter bollen i mål. Jättefin handled upp i nättaket. Ingen som helst möjlighet att rädda där för Håkansson. Och så kastar Malmö bort bollen i nästa läge. Så vid ledning 11-9 för Kristianstad efter snart 17 spelade minuter. Så det är återigen Kristianstad som har bollen. Som är sakta makor till anfall och kan gå till tremålsledning här då. Hallbäck, Månsson och Adalsteinsson. På linjen William Höghjelm och på, hörner, på kanterna Albin Selin och Erbil Frändö Öfors. Hallbäck springer runt för svaret och ute rakt på målvakten får frikastet med sig.
3: Det är lite väl stora luckor i Malmöförsvaret mot de här kvicka 9-meterspelarna i Kristianstad, Hallbäck och Månsson. De får komma till lite för enkelt och glida igenom. Man behöver hjälpa varandra lite mer och tajta luckorna.
2: Månsson får en knuff av Roganovic, bollen tillbaka till Månsson. Och vad han lurar bort Kristoffer Bremberger och så gör han 12-9.
3: Blunda och spela handboll, ingen bra idé.
2: 12-9, Kristianstad leder. Det har gått 17 minuter och 50 sekunder.
4: Från handbollsfinalen i Skåne till soliga Göteborg och fotbollsallsvenskan. Det är Gamla Ullevi som är platsen. Det är Örgryte som tar emot Elfsborg. Det är mållöst efter snart 21 minuter. Två heta chanser har vi sett. Båda har varit hemmalagets, Örgrytes alltså. Dels möjligheten som uppstod när det var dålig bollbehandling i lite trångt läge av målvakten Isak Pettersson i Elfsborg med backlinjen.

0: offensiv planhalva har han bollen vid sina fötter, rullar bakåt till lagkamrater i backlinjen som finns i mittcirkeln. 22 minuten, 0-0 ställningen. Här är det ett anfallsbygge som är väl etablerat på offensiv planhalva för det rödblå hemmalaget som spelar bort bollen. Missförstånd, en löpning som gick åt ett annat håll, och så kan istället Elfsborg sin vana trogen kontra framåt på högersidan. Inlägget stoppas via Örgrytefot till, ja, faktiskt samma Styffe som är försvarare i Örgryte som trodde att bollen skulle gå ut till inkast, liksom Elfsborg spelaren där Hedlund, men då studsade den tillbaka efter en liten skruv och så blev det Örgryte spelaren som fångade upp bollen igen. Och då är det en passning framåt till Sana i Örgryte med en fin långboll upp mot Noah Kristoffersson. Halvdan mottagning med tåspetsen. Då glider den lite ifrån honom. Han har ändå bollen till vänster utanför straffområdet. Spelar till lagkamrat Andreasson. Andreasson, Elfsborgs namn, absolut. Klubbchef i Elfsborg, det är pappa Andreasson. Spelaren Andreasson, Anton, han spelar i ÖIS. Som nu har bollen till vänster i anfallet. Spelar snett inåt till Sana. 23 minuten, 0-0. Är ett hembackande Elfsborg. Vi ser det mot många lag visserligen att det är framgångsrikt för dem. Här stoppar de bollen, men dock utöver kortlinjen via en Elfsborg-spelare, så det blir en hörna för Örgryte i den 23 minuten. Från vänster en hörna för ÖIS. De har ännu inte gjort mål, visar statistiken på just hörnor. Fasta situationer av andra slag har varit ganska så framgångsrikt där, men hörnor just, inga mål. 24 minuten, Sana kommer med bollen mot främre stolpen, bröstas ner utav Elfsborgs försvarare, skott på returen utav Örgryte, men den går liksom längs med parallellt med mållinjen ända väg ut till ett inkast för Elfsborg. Så då är det ju ingen chans och ingen mål, utan 0-0 och snart 24 minuter spelat mellan Örgryte och Elfsborg.
1: Och då hamnar vi i Malmö och handbollsfinalen där Kristianstad leder med 13-10 emot Malmö. Vi har spelat i snart 20 minuter. Malmö just nu i numerärt överläge, men nu gjorde ändå Kristianstad mål i sitt anfall. Och det är klart, tar man ut målvakten så spelar man ju med lika många utespelare när man anfaller. Den som sitter utvisad är Filip Henningsson. Malmö då till anfall. Tim Hilding centralt. På jättelucka, smäller in sitt tredje för dagen. Och det är klart det är lättare att få lucka när man har en man mindre mot sig, försvaret i och för sig.
2: Ja, och lite ovan försvarsroll för Frend Öfors som hamnar i mittförsvaret där. När då man inte har Henningsson inne på banan. Så att bra gjort av Hilding som kanske är en av de mest underskattade spelarna i handbollsligan i år. Han har varit otroligt duktig och gör och satsar och får mycket stryk, men tar det också och gör det på ett väldigt bra sätt.
1: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Hallbäck springer in i Malmöförsvaret, fastnar på frikastet med sig. 19 sekunder kvar på utvisningen. Vi är inne i den första halvvekens sista 10 minuter. Månsson sätter fart framåt, släpper till Hallbäck. Hallbäck in i försvaret, fastnar igen. Kliver så småningom ur situationen, men då har domarna redan blåst av. Och det är ett frikast för Kristianstad som därmed kan sätta in sin målvakt Haider Al-Kafaji i buren igen. Månsson framifrån kommer inte igenom. Jättebra försvarsjobb därifrån av Stöivers i Malmöförsvaret. Och så kommer skottet. Väldigt överraskande. Täckt, dolt. Det var Månsson. Och det är 14-11.
2: Ja, bra försvarsspel första gången. Sämre försvarsspel andra gången när han tog ner händerna och Månsson fick skjuta över huvudet på honom. Och då är det svårt för målvakten att gå rätt.
1: Mm, och tre målsledning för Kristianstad alltså i den 21 minuten. Roganovic nu, Tönnesen, Collin och Tim Hilding i 9-meters uppställningen. Bollen till Tönnesen, spelar den vidare till Hilding. Hilding rakt igenom igen, får på återigen en Kristianstad hand i ansiktet. Och går omkull. Ska vi se vad domarna har bestämt sig för den här gången?
2: Nej, det blir nog bara ett frikast här. Jag tycker nog att han är väl igenom och kan få ett straffkast istället. Men de har varit tuffa i sina bedömningar. Domarna får inte mycket när man släpper bollen efter man har haft kontakt och så här grejer. Det är lite härligt tycker jag personligen att man faktiskt får göra så. Mm.
1: Roganovic visar vad han kan, kliver igenom, gör sitt fjärde mål. Det är två målsledning för Kristianstad, 14-12 efter 21,5 minut när Kristianstad anfaller. Månsson in igen, Adal Steinsson, han som var så bra i den förra matchen, och så Anton Hallbäck på 9 meter. William Höghjelm in och knuffar ibland Malmöförsvararna. Månsson försöker komma igenom, får bollen vidare till Hallbäck. Hallbäck kliver runt, gör mål. Anton Hallbäck, andra

0: honom. Och så är det en Malmö-spelare som är stackars Tim Hilding som ligger ner mest intill hela tiden och får väldigt, väldigt, väldigt mycket stryk.
1: Ja, tyvärr hamnar han i konstiga situationer. Ramlar på höghjälm och sen springer Hallbäck på honom med knät i ansiktshöjden när han ramlar ner. Så att han har haft två tuffa matcher nu med mycket skador och slag i ansiktet.
0: Mm, och så fick han väl dessutom ta hjälp från sidan där, vilket betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallen för Malmös del. Och det är också ett avbräck för Malmös del. Kristianstad leder 15-12, det har gått 22 minuter.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
2: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
7: Sport extra fredag kväll med fotboll och handboll. 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg i Allsvenskan. Och det är Kristianstad som leder med 15-12 mot Malmö i handbollens SM-final. Men nu ska vi släppa både fotboll och handboll. Det ska handla om ishockey. Sverige är ju som vi vet utslaget ur hockey-VM. Men Norge däremot svarade ju tidigare i veckan för en riktig knall och ska nu spela en historisk semifinal i ishockey-VM.
8: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än tre år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
9: Nej! Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
10: Det var beksvart, det var ingenting igen.
8: Tommy Barstein är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen inte.
10: Nej, alltså, absolut inte. Alltså, jag jobbar inte med hockey till vanlig, men så jag är inte en sån hockeypunch. Jag drev mest med alpint och fotboll till vanlig.
8: Men det råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
10: Det blev egentligen nedlagt. Det var närmast konkurs. Det fanns ingen pengar igen. Och de avlyste träningssamlingar i förkant av mästerskapet. De hade folk som jobbade gratis. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilje och inte för lön, fördi att förbundet har kommit sig absolut på benen igen, men det har varit en lång väg och ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt skör.
11: Norge tar med sig pucken. Norge tar med sig pucken. Öppet mål. Ja! Det är 2-0. Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM.
8: Men det var något helt annat för bara ett par år sedan.
10: Egentligen så ville inte de äldre spelarna spille på landslaget för att det var så sparetiltak och de måste offra så mycket för att få så lite igen. Och resultaten var ju heller inte där. Det var alltid ett slit för att hålla sig. Norge har ju hållit sig i A-puljen i många, många år till trots för de eländiga förutsättningarna. Men så blev det tatt riktiga grepp som gör nu att norsk ishockey har tillsynelatet en meget, meget lys framtid i möte. Och som experterna säger nu är att detta här är starten på något. Det är inte ett bluff. Och nu har de en gyllen generation som kommer upp av spelare som nu har resulterat i en semifinal i VM och en ishockeyfeber i Norge som inte vi har sett. Och när de spurte dem igår efter kvartfinalseieren, kan dere slå Schweiz så är de liksom så överbevisande när de ser i kameran och säger ja, det kan vi.
12: Vi ska inte hem, vi ska vidare.
10: Så då börjar vi att tro på det, att det kan också vara möjligt imorgon. Så då väljer vi att göra det och går runt och tror att vi nog kan komma till finalen faktiskt och den kan vi övervinna.
13: Ja, reporter i inslaget Linn Nensén och vi stannar kvar i Schweiz.
14: Hockey-VM är över för Sverige och inte heller i år spelar Tre Kronor om guldet. Veteranen Mattias Ekholm med mängder av säsonger i NHL bakom sig gläds åt den nya, unga generationen men ser också att vissa saker måste förändras.
15: Vi har lite bitar att jobba på också som land och som förbund och som hockey-Sverige. Jag tycker att vi kan bli lite mera tryck, lite mera... Ja, men lite jävlar namn är fel ord att använda, men lite mer attackerande. Vi har lite att lära, men jag tror att framtiden är ljus.
16: Är det systematiskt det där som du beskriver nu, eller?
15: Ja, det är väl en bra fråga. Ibland handlar det om att bara borra ner skallen och kommitta till ett rakare spel eller en mer attackerande hockey. Men vi svenskar är också bra på att hålla i pucken och styra spelet. Så att, det är alltid en avvägning vad som ska komma först hela tiden. Men ibland kan jag tycka att vi kan bli lite mer raka.
14: Ja, experten Johan Garpenlöv, det är Mattias Ekholm inne på att någonting saknas i det svenska sättet att spela hockey på. Hur ser du på det han säger?
17: Jag håller med Mattias Ekholm. Jag tycker att Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insidan. Den finns inte i vårt DNA, tycker jag, i Sverige, och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
14: Mm. Vad kan man göra då?
17: När det blir mer tillåtande i det fysiska spelet, att vi spelar mer på det sättet, att tränarna pushar för det, att vi ska spela på insidan och inte ta den enkla vägen.
14: Mm. Är det den svenska mentaliteten som brister?
17: Den svenska mentaliteten är ju mer snäll, om jag säger så, uttrycker mig det, på det sättet. Vi måste få lite mer aggressivitet, vi måste tävla lite hårdare, måste bli viktigare att vinna för de svenska spelarna.
13: Radiosportens expert är Garpenlöv, reporter William Walletoft.
18: Här är fotbollsallsvenskan och mötet Örgryte mot Elfsborg, enda mötet ikväll i den högsta serien på här sidan. Det är 0-0, 33 minuter är snart avverkat på Gamla Ullevi där solen börjar gå ner över den ena långsidesläktaren. Eller är det kanske ett stort mål som har flugit fram och täcker den? Det är ju tacksamt så att man ser planen där nu. Elfsborg har mer och mer boll och dessutom kan sätta fart framåt här med Sinelli in i straffområdet, lägger upp för att kunna skjuta och två stycken öystare försöker lägga sig ner för att blockera. Då passar den vidare till en kompos och sen så slarvar Elfsborg bort den bollen när Örgryte-lirarna reser sig upp och kommer in i situationen och sparkar bollen långt bort ifrån eget straffområde. Dock till Elfsborgs spelare som, jag nämnde det, har haft bollen mer och mer nu i mitten av den första halvleken och då blickar framåt med bollen vid sina fötter igen. Örgryte försöker att vinna tillbaka den, misslyckad press. Här kommer Sinelli utanför straffområdet, vänder upp för att kunna skjuta med vänstern, gör det på blockerande motståndare och så studsar bollen till en ny Elfsborgare. Ja, de har ett tryck nu, även om chanserna inte är så heta. 0-0 är det, 34 minuter, Örgryte mot Elfsborg.
0: Och i SM-finalen i handboll leder IFK Kristianstad på bortaplan mot Malmö med 17-14. Det handlar om den fjärde matchen. Kristianstad har 2-1 med sig i matchen. Skulle alltså kunna bli mästare här ikväll om de håller i det här resultatet. Vad är det allmänna intrycket efter 26 minuters spel?
1: Det allmänna är att Kristianstad har mycket, mycket lättare att göra mål än vad Malmö har och gör i princip mål i varje anfall de har. Och sen har ju Månsson Axel lite kov här och har gjort mål på alla möjliga skott och genombrott. Så att Malmö har problem i sitt försvarsspel och målvaktsspel. Sen är det ju 3-4 mål som skiljer här och Malmö har ju chansen att rätta till siffrorna lite innan halvtid.
0: Adalsteinsson skjuter för Kristianstad, täcks undan av Malmöförsvaret och Stöivers där i mitten till Kristianstads boll vid sidan. 17-14, 26 och en halv spelad. Malmö har bytt målvakt, Kalle Holmstedt vaktar buren sedan en stund tillbaka istället för Ebbe Håkansson. Och Kristianstad har också bytt målvakt, Viktor Bang står där istället för Haider Al-Kafaji. Så att tränarna, Anders Hallberg i Kristianstad och Zoran Roganovic i Malmö håller på att vispa runt lite grann i sina laguppställningar för att få ut mesta möjliga utdelning på det de har. Kristianstad sätter bollen i spel in till Månsson centralt. Han försöker sticka in den till linjen, lyckas med det. Där är Höghjelm som bryter sig loss och gör sitt tredje mål. Och då är det 4 bollars ledning för Kristianstad igen när Malmö anfaller. Colin Tönnesen in i vårt försvaret. Släpper till Roganovic. Roganovic uppspelar Tönnesen igen. Tönnesen gör mål. Colin Tönnesen, hans första i matchen. Det är 3 minuter kvar. Det är 18-15 och det är Kristianstad som leder.
18: Och här är fotbollsallsvenskan igen. Det är 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. I den 36:e minuten ska bollen läggas upp för straffmöjlighet för bortalaget Elfsborg. Topplaget Elfsborg mot jumbon Örgryte. Och det är Dyrestam i Örgrytes försvarslinje som sparkar snarare på en motståndare än på bollen när han ska försöka rensa undan just den i ett väldigt hett läge som Elfsborg hade tillskansat sig in i offensiv straffområde. där det även en liten sekundsekvens före var riktigt nära att en Örgryte-spelare hade sparkat på en motståndare en annan gång. Arber Sinelli har lagt upp bollen och står in vid den för Elfsborg. Tar tre rejäla kliv bakåt mot målvakten Hampus Gustafsson som har ÖIS-klacken bakom sig. Klartecken från domaren. Sinelli tittar på honom. Nickningen kommer. Han springer fram, ska skjuta med högen, gör det där i mål. Det är ledning för Elfsborg i den 37:e minuten på straff. Arber Sinelli 1-0 för de gulsvarta. Och nu är det tungt och jobbigt. Ja, det har det ju varit redan innan för Örgryte som hade sina möjligheter i början av matchen. Det är mycket kvar att spela, men vi har sett att de har tappat modet lite. Och att de har blivit tillbaka tryckta i 10-minuters perioden inför den här möjligheten och straffen som går i mål för Elfsborg som leder.
0: En och en halv minut kvar utav SM-finalen i handboll. Den första halvleken. Kristianstad leder när Malmö kommer till anfall. Bollen inte Stövers på linjen som inte kommer loss. Då blir han vansinnigt arg och så är det en Kristianstad-spelare som går i golvet. Adal Steinsson, och så får domarna försöka reda ut det här. Det är 19-15 ledning för IFK Kristianstad. Och Malmö har satt tillbaka in Ebbe Håkansson i målet. Det hjälper inte mycket. Utan det mesta går in och nu åker Stövers på utvisning. Då tar domaren för säkerhets skull en Kristianstad-spelare också som är Anton Hallbäck. Och då slipper de ju vända spelet utan Malmö kan få behålla bollen.
1: Ja, och det är väl rätt att Hallbäck flyger på Stövers lite efteråt och puttar på honom. Och då brukar det generera i att det blir en dubbelutvisning så att... Inga konstigheter egentligen är det.
0: Nej, då tar ju Malmö ut sin målvakt givetvis för att kunna anfalla med 6 utespelare mot 5 försvarande Kristianstad-spelare med 1,5 minut kvar att spela. Och viktigt för Malmö att få ett mål här så att de känner att de liksom är med i matchen inför pausvilan om en stund. Tönnesen, Hilding och Roganovic, Malmös 9-meters uppställning. Brännberg är inne på linjen istället nu. Roganovic bara trampar igenom i mål. Han spetter för dagen. Då har vi 16-19.
1: Men de behöver ju täppa till bakåt. De behöver antingen några misstag för Kristianstadsspelarna eller målvaktsräddningar. För att hålla på att byta mål när man ligger under som de gör, det hjälper inte så mycket.
0: Månsson fintar, spelar ut den till Frände Öfors på kanten. Han spelar in den till Adal Steinsson. Hilding rycker omkull Adal Steinsson. Och domarna blåser frikast för Kristianstad.
1: Ja, det är ändå härligt att se. De är ju mycket, mycket hetare idag, Malmö-spelarna, än vad de var i tisdags. Och kämpar verkligen för att göra det här till matcher.
0: Månsson till Bill Nielsen som är inne i försvaret. Kommer inte förbi Brännberger utan sitter fast i nyporna hos honom. Nytt frikast för Kristianstad. Snart bara halvminuten kvar att spela av den första halvleken. Bill Nielsen inne för första gången i matchen. Isak Bill Nielsen på höger nio för Kristianstad eftersom att Anton Hallbäck är utvisad. Bollen till Isak Bill Nielsen igen. Inspelningen kommer. Malmö stjäl bollen. Tim Hilding. Och så skjuter man mot det tomma målet.
1: Brännberg som är så smart och vaken.
0: Ja. Då har vi 17-19. Och Kristianstad har bollen igen med 15 sekunder kvar. Bollen hos Adal Steinsson som är utmanar. Spelar vidare till Månsson. Månsson vänder tillbaka till Adal Steinsson som får en jättelucka i mål. Femte på honom och Malmö hinner inte skjuta på det tomma målet. Men Hilding lyckas heller inte få bollen vidare till Isak Persson. Och då är det slut på den första halvleken. Och det är 3 målsledning för IFK Kristianstad 2017 efter de första 30 minuterna här i arenan i Malmö. Och Malmö måste göra vad då för att komma tillbaka?
1: Ja, de kan inte släppa in 20 i andra halvlek också för att då är de chanslösa. Kristianstad står bättre i sitt försvarsspel och Malmö får kämpa lite mer för sina mål. Så att Malmö måste lyfta sitt försvarsspel och målvaktsspel för att de ska ha en möjlighet i den här matchen.
0: Och Kristianstad kan fortsätta som de har gjort hittills?
1: Ja, de tycker jag spelar väldigt bra. Månsson dirigerar, gör egna mål, dominant på planen på det sättet. Har ett bra samarbete med Höghjelm. Och de har några målvaktsräddningar mer och står bättre i försvaret. Så att hittills så leder de på ja, helt enkelt med 2017 och helt rättvist.
0: Mm, det är en halvlek kvar på den fjärde matchen i SM-finalserien i handboll. Om Kristianstad vinner, då är de svenska mästare för 10:e gången. Om Malmö vinner får vi en 5:e match i Kristianstad på söndag.
7: Tack så länge. Per Karl, Magnus Wisslander med koll på handbollen. Susanne Andrén ser på fotbollsallsvenskan. Örgryte Elfsborg, borta ledning för Elfsborg 1-0. Vi kommer om en stund träffa den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström. Ja, då ska det handla om Stockholm Marathon.

0: Ja, Pontus, en viss kritik har han fått.
1: Ja, Thomas Stenström, han har ju varit i ropet. Det är väl ofta kanske, men den här låten har ju verkligen varit i bruset de senaste dagarna. Leva för alltid.
0: Mm, Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026 har inte gått hem riktigt till alla, hos alla. Men en del tycker att det är en riktig pärla det här. Vi ska senare också få höra det som släpptes idag, nämligen kidsen, barnen till GES.
1: De har ju brås på en riktig pärla.
0: De har gjort om när vi gräver guld i USA. Den ska vi få höra lite senare också i Sportextra. Men nu ska det handla om fotbollsallsvenskan och sista minuten av första halvlek.
2: Ja, de sista sekunderna av den första halvlekens ordinarie tid. Det är 15 sådana återstående och det är Elfsborg som leder borta mot jumbon Örgryte. Elfsborg har 1-0 efter Sinelis mål på straff i den 37:e minuten. Och oj vad de är jumbo Örgryte. De har jättesvårt att hitta varandra i passningsspelet och de har förtvivlat många felpass och liksom gåvor till sin motståndare långt ner på egen planhalva som gör att Elfsborg kan skapa farligheter. 3 tilläggsminuter inleds nu, så det är en hel del att spela på ändå fortfarande i den här första halvleken där försvarsspelaren Styffe i hemmalaget Örgryte just fintade bort en motståndare. Ni hörde kanske publikens applåder. Och så är det fortsatt ÖIS som har bollen på offensiv planhalva ute på högerkanten. En passning som fångas upp av Örgryte där, även om den såg lite brant ut, etablerar de ändå spel utanför offensiv straffområde i underläge. Och spel på tilläggstid första halvlek har ju bara en poäng de senaste 7 omgångarna Örgryte. Elfsborg har 3 raka oavgjorda matcher, så ni förstår, i varsin ände av den här tabellen är det 2 lag som utifrån olika perspektiv då verkligen behöver 3 poäng inför det långa uppehållet som stundar efter den här matchen. Undan utav Elfsborg för en stund sedan gör att Örgryte nu börjar om på egen planhalva med 2 minuter kvar utav första halvlegs tilläggstid. Här kommer en djupledsboll att springa på för Noah Kristoffersson, han som gjorde 18 mål i Superettan i fjol, 2 i kvalet mot Norrköping, men inget än så länge i Allsvenskan och han når inte heller den bollen. Han har förlorat i princip varenda duell med försvararen Rufai Mohamed i Elfsborg som har enkelt att följa med i de löpningarna som Örgrytes Kristoffersson sätter ut på. Örgryte vinner tillbaka bollen. Tobias Sana med den. Offensiv planhalvas vänstersida. En kort passning till Anton Andreasson. 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Har jag räknat rätt? Ja, det har jag. Tack så mycket. Och Örgryte behåller trycket, om vi ska kalla det det. Men de behåller bollen på offensiv planhalva. Hos Sana till Parker Price, nyzeeländaren som inte är uttagen i den VM-truppen. Han har ju lite landslagsmeriter från i höstas till exempel. Här är det fortsatt Örgryte med bollen, men det är 10 meter ifrån offensiv straffområde och där kommer de ju inte göra några mål. Det hör ni kanske också publiken reagera på. Smånet, svårt spelat utav Sana som gör att bollen via en lagkamrat som sen måste försvara sig lite mer studsar ut till ett Elfsborg-inkast med 1 minut knappt kvar utav den första halvlekens tilläggstid. Påminner om möjligheterna som Örgryte trots allt hade i inledningen utav matchen. När Noah Kristoffersson, den mållöse, ska vi ge honom det epitetet, än så länge är det ju så. I den 11:e minuten fick en möjlighet tack vare dåligt passningsspel, farligt, långt ner på egen planhalva av Elfsborg. Men satt inte bollen i mål när han fick chansen. Det går lite för långsamt för superettasuccé Noah Kristoffersson när han har tagit klivet upp i Allsvenskan. Det var tydligt i det läget till exempel. Avslutet nådde inte fram till mål. Och sen en nick då som var bra av lagkapten Paulsson på inlägg från vänsterkanten i den 13:e minuten. Det var Örgryte som hade möjligheterna i början och sen var det Elfsborg som tog över mer och mer och som väldigt enkelt kunde ta sig in i offensivt straffområde. Och det var ju där de fick straffen såklart som de satte i mål i den 37:e minuten. Nu är det Elfsborg med sista sekunderna som har bollen offensivt, men domarvisslan hörde ni och det är paus och det är ungefär, ja, det var 8000 sålda biljetter, många av dem boråsare som har tagit sig hit, men det är ungefär 6500 ganska tysta åskådare som suckar och tänker, aha, säsongen fortsätter så här då. De som hejar på hemmalaget som ligger under 0-1, Elfsborg har ledningen.
0: Och Susanna tillbaka när andra halvlek kickar igång. Ja, det börjar lukta lite SM-guld för Kristianstads handbollsherrar, men det är långt ifrån klart. Det är en halvlek spelad mellan Malmö och Kristianstad och det är 17-20, 3 målsledning alltså för IFK Kristianstad. Och vinner Kristianstad då ikväll, ja, men då är ju SM-guldet säkrat. Vinner Malmö, ja, då blir det en femte avgörande match på söndag. Vi ska också säga att Roganovic, ja, den yngre av den, pappa är ju tränare, Roganovic är på plan, har gjort 7 mål under första halvlek. Han som inte lyckades sätta ett enda mål i den tredje SM-finalen som spelades senast. Stjärnan i Malmö alltså, Roganovic.
1: Här är en annan stjärna också, skåning, Eslöv Ludvig Åberg. Den svenska stora golfaren är i farten i USA, Texas. Han spelade den andra rundan idag i PGA-tävlingen där. Gick 4 under par igår, idag 2 under par. 6 under par, alltså banans idealresultat. Så Åberg har presterat en bra start. Ligger inte förvisso i den absoluta toppen, men skuggar en liten bit bakom. När 2 runder återstår Åberg chansen att ja, men kanske kunna knapa in en PGA-seger. Det hade ju varit något för Åberg som slutade 4 i PGA-major-tävlingen här för ett par veckor sedan.
0: Nu så ska vi bege oss till Stockholms stadion och stifta bekantskap med en flerfaldig SM-vinnare som lyckas med konststycket att kombinera yrkesliv, familjeliv och elitidrott.
3: Stockholm Marathon står för dörren, Carolina Wikström. Hur går tankarna inför morgondagens lopp?
4: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
3: Jämfört med sist då är det en liten annan bansträckning nu. Har du koll på den?
4: Jag har helt ärligt inte jättebra koll på den. Jag kollade faktiskt idag lite noggrannare, men det är ju stora delar som är samma som tidigare och jag tror att den blir jättebra. Det är nog en liten förbättring jämfört med tidigare. Man får springa på ganska publiktäta områden och det är alltid kul med folklingsvägen.
3: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
4: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
3: Hur kommer det sig att du inte har sprungit något maraton sen senast då?
4: Jag födde barn för ett år sedan, så att då var vår ettåring bara, ja, han var väl 2 månader knappt, så att det var lite tajt på graviditeten att köra ett maraton då.
3: Hur fungerar det? Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här. Hur får du ihop pusslet?
4: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår ettåring. Det krävs nog att man har en väldigt förstående partner för att få ihop liksom återhämtningen och så vidare för att kunna elitsatsa, tror jag.
3: På tal om elitsatsning, det är ju mycket snack just nu. Föräldrar sätter sina barn i fotbollsakademier, tidig specialisering. Men du började med löpning på den här nivån när du var 25. Hur kommer det sig?
4: Ja, men jag hade ju sprungit lite så som man gör, kanske kört blodomloppet någon gång och tyckte att det var härligt att vara ute och jogga. Men att träna liksom strukturerat, det var helt nytt. Det hade väl helt enkelt inte funnits runt omkring mig. Det var ingen som körde friidrott, utan när jag var ung så testade jag lite olika idrotter och ingenting passade mig. Jag har alltid haft den här träningsglöden inom mig och har nog velat köra någonting seriöst, men inte hittat min grej förrän jag var 25 helt enkelt. Och det trodde jag var för sent, men det var det ju inte. Så att det är väl en påminnelse till alla andra att våga satsa, även fast det känns som att tåget har gått.
3: Hur har du tänkt då med planerna och tävlingsplaneringen kontra familjelivet det här året? Det verkar som att det blir en ganska stor krock senare i år.
4: Jag tänkte nog alltid att EM skulle vara lite tajt in på graviditeten. För att om jag skulle kvala till ett EM så skulle det innebära att jag skulle kört ett maraton tidigare i år. Och det tyckte jag var lite optimistiskt. Så att det var väl aldrig riktigt planen att jag skulle göra det. Så vi planerade vårt bröllop just under EM. Och det man väl fått höra några gånger att det inte var så smart. Det var faktiskt planen att jag inte skulle köra EM.
3: Okej, men kärleken går före idrotten.
4: Ja, det får man säga. Familjen går före. Men jag hoppas däremot springa ett halvmaraton VM någon månad senare. Så att det blir det istället.
3: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
4: Ja, men ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till din egen plan och skippa inte vätskestationerna.
0: Ja, vi säger lycka till Carolina Wikström och alla andra tusentals löpare imorgon under Stockholm Marathon. Adam Karls Johansson var reporter.

0: Sportset, Sportextra, fredag kväll i Sveriges Radio P4. Och här nu närmast med handboll och SM-finalen mellan Malmö och Kristianstad.
1: Där det nu står 21-17 till IFK Kristianstad efter att Isak Bill Nielsen gjort den andra halvlekens första mål i ett anfall. Där ju då Kristianstad spelar i nummer ett överläge eftersom att lagen har varsin spelare utvisad. Och då tar man ut målvakten och anfaller med fullt manskap i alla fall. Och nu är det lite uppförsbacke, eller lite, det är mycket uppförsbacke för Malmö i den andra halvleken, som alltså i princip startar sitt första anfall i 4-målsunderläge. Med vetskapen om att Malmö måste vinna den här matchen för att få tillstånd en femte match på söndag i Kristianstad. Roganovic, Nikola, upp, skjuter emot. Ser väldigt enkelt ut.
2: Ja, fast inte jätteenkelt. Han får ändå ta lite kroppskontakt först och sen gå upp. Och jag tycker ändå det är inte så kontrollerat. Han vet vad han skjuter. Han skjuter bara på kraft nästan. Och Heide är ju i rätt hörn i målet där, men han går in mellan benen på honom.
1: Heider Al-Kafaji som är tillbaka in i Kristianstads mål. Viktor Bang stod ju där i slutet av den första halvleken. Ebbe Håkansson är tillbaka i Malmös mål. Det betyder att båda målvakterna som står är de målvakterna som startade matchen. Malmös två målvakter, alltså tre räddningar tillsammans. Vad hade vi på Kristianstad? Fyra?
2: Ja, fem på Kristianstad. Och dessutom en av de räddningarna Malmös målvakt gjorde genererar ju en retur rätt ut i Kristianstad, så att då gjorde de mål på returen istället. Men nu räddar han ett kantläge från Selin.
1: Håkansson räddar, Roganovic skjuter ståendes på golvet i fart framåt och så kommer Kristianstad i en omedelbar kontring och räddar han igen Håkansson. Det händer någonting plötsligt.
2: Ja, Selin är det tydligen som man ska låta skjuta, för då får Håkansson rädda.
1: Roganovic igen, sätter fart framifrån, släpper bollen till Hilding. Hilding på kanten och så är det bort från Sundervall. Love Sundervall från vänsterkantsposition för Malmö. Och plötsligt är det bara ett mål kvar av Kristianstads ledning efter 2 minuter och 10 sekunder.
2: Ja, det är precis så här Malmö vill spela, med lite målvaktsräddningar, snabba uppspel där man får komma i fart och göra mål i kontringslägen. Så att bra start, men oj oj oj vad de går bort sen när Axel Månsson satsar.
1: Månsson kliver rakt fram, istället kommer Malmö snabbt bollen till Brandt som nästan tappar bollen. Det är en Kristianstad-spelare som kommer och liksom passerar honom bakifrån när han ska ta emot bollen. Roganovic rätt fram, rätt in, skjuter, Kafaji räddar och Kristianstad kommer på kontring istället. Och då kan det där upphämtningen från Malmös sida plötsligt vara putsväck igen. Axel Månsson centralt med bollen, står och väntar på att han ska få en kompis till höger om sig. Kompisen heter Isak Bill Nielsen. Det struntar ju Månsson fullständigt. Han går rakt igenom själv istället. Malmöförsvaret tänkte ungefär som jag. Fast samtidigt gör Malmö mål direkt då på avkast. Och då har vi 21-23 tvåmålsledning för Kristianstad. 3 minuter och 15 sekunder in på den andra halvlek.
3: Snart tillbaka till dramatiken ifrån Skåne. Där också tillbaka snart till den allsvenska fotbollen från Göteborg, där Elfsborg leder efter den första halvleken i mötet mot Örgryte. 1-0 till Boråsan efter mål av Arbert Zinelli på straff i den 38:e matchminuten.
0: Och här senaste nytt från Ekot.
4: Det här kan berätta att två personer skadats efter att en motorcyklist kört in i publiken i samband med ett evenemang i Falkenberg, uppger polisen. Föraren ska ha tappat kontrollen över motorcykeln och träffat minst en person. Motorcyklisten beskrivs som allvarligt skadad och enligt polisen har en person i publiken förts till sjukhus med okänt skadeläge. Utlandsfödda är en väljargrupp där valdeltagandet sjönk kraftigt i förra valet, samtidigt som partierna i år får mindre pengar för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Ekot har frågat samtliga 8 riksdagspartier vad de gör för att få flera utlandsfödda att rösta. Maria Forsberg är partisekreterare för Vänsterpartiet.
5: Vi ser ju att det är närvaro som är viktigt, så vi är ju mycket ute i de områden där kanske valdeltagandet är lägre.
6: I en enkät till de 8 riksdagspartierna om vad de gör för att nå ut till fler utlandsfödda så svarar samtliga 4 oppositionspartier att de har riktade kampanjer. Framförallt dörrknackning i områden där många utlandsfödda bor och kampanjmaterial på andra språk. Av Tidöpartierna däremot svarar bara Moderaterna att de ska knacka dörr för att nå fler utlandsfödda. Kristdemokraterna har foldrar på andra språk. Liberalerna har material på engelska och lätt svenska. Sverigedemokraterna är det enda parti som inte har någon kampanj riktad till utlandsfödda. De skriver att de istället driver frågor som är viktiga för människor i områden där många utlandsfödda bor.
4: Reporter här Jenny Hallberg. Statens haverikommission undersöker nu sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie kan leda till ett beslut om en eventuell utredning, rapporterar DN. I onsdags då återupptogs bygget som stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft och säsongsvirus.
7: Tack för det. Ekonyheter hörde ni precis med Ola Jan-Åker Dunkers.
8: Radiosporten med handboll.
1: 5 minuter in på den andra halvleken i Malmö, där Malmö har gjort 23 mål och IFK Kristianstad har gjort 24. Det handlar om SM-finalmatch nummer 4. Det handlar om att Kristianstad kan säkra klubbens 10:e SM-guld genom tiderna om de vinner den här matchen idag. Malmö kämpar för att åka till Kristianstad på söndag och spela en match till. Och Malmö var nästan i kapp. Kristianstad drog ifrån igen. Nu är Malmö nästan i kapp igen.
2: Ja, lite slarvigt från Kristianstad och då tar Malmö chansen och fått göra 2 kassar här i tomt mål, så att baket utav dem och Kristianstad slarvar och då tar Malmö vara på grejerna.
1: Axel Månsson försöker komma igenom, blir avblåst. Istället kommer Malmö, kan de skjuta på tomt mål igen då. Kafaji på väg in och så räddar Kafaji. Han kommer springande in och så slidar han in i den egna målgården och så får han högerbenet i vägen för bollen. Och så bränner Malmö det läget.
2: Ja, kan det vara en big point då? Det är sådana lägen Malmö måste ta vara på om de vill vinna den här matchen.
1: Ja, det kändes som att de först inte begrep att de skulle skjuta mot tomt mål och sen begrep de det alldeles för sent och då lyckades de inte med det.
2: Ja, och samtidigt är det väl som vanligt när man säger så, det gäller att det är rätt spelare som får de här bollarna och som har blicken för det. Nu tog det för lång tid för Brandt här att ta ett beslut.
1: Fortsatt Kristianstad anfall i udda målsledning efter 6 minuters spel. Elliot Stenmalm har kommit in på 9 meter. Månsson framifrån bryter sig loss, skjuter utanför. Får behålla bollen för att domarna ser att det är en Kristianstad eller en Malmöhand på den där bollen som täcker ut den över sidlinjen. Bollen hos Albin Selin på kanten. Först blir Bill Nilsson knuffad av plan i stort sett utan Nikola Roganovic. Nu blir han det, inte bara i stort sett utan nu blir han det på riktigt. Det är återigen Roganovic in i situationen. Nu är domarna där och säger till Kristianstad-spelarna att de inte ska hålla på och försöka spela boll på små ytor. Jag vet inte riktigt vad de försöker med egentligen. De skulle ju kunna spela bollen långt bort därifrån.
2: Ja, det är väl bara för att utmana dem lite också, att det ska vara på ett speciellt sätt.
1: Bollen till Månsson centralt. Han spelar vidare till Adal Steinsson som skjuter och räddar Håkansson i Malmö-målet igen. Det var en mycket bättre andra halvlek. Bollen så småningom till Roganovic, vänder den vidare till Hilding. Hilding går förbi sin Kristianstad-försvarare men rivs ner. Det var det Stenman som sköt förstås. Kommer Adal Steinsson in i försvaret istället och Stenman går och sätter sig. Elliot Stenman.
2: Ja, nu har han gjort sin minut här, eller 2 minuter när Adelsson var utvisad.
1: Elliot Stenman som alltså är från Växjö, ska spela i Hammarby nästa säsong. Kristianstad i anfall. Bollen från Roganovic till Hilding. Hilding tillbaka till Roganovic. Roganovic springer rätt in i Kristianstad försvaret och blir avblåst för en offensiv foul.
2: Inte bra. Nu har de haft 2 möjligheter Malmö att komma upp till oavgjort och inte tagit vara på någon av dem. Och det kostar om man ska jobba i underläge hela matchen och är bara nära att komma i kapp.
1: 7:40 spelat av andra halvlek. Kristianstad har bollen igen. Kristianstad har ledningen med 24-23. Månsson och Adal Steinsson spelar boll med varandra. Isak Bill Nilsson in i försvaret, släpper till Månsson, släpper vidare till Adal Steinsson som studsar, försöker spela in, kan inte göra det. Nu är det Månsson istället, kan inte göra det heller. Stöjvers drar de kulla honom, frikast Kristianstad. Och nu jublar Malmö-spelarna i varje moment när man lyckas sätta stopp för Kristianstads anfallsspel.
2: Ja, det är det är så de måste uppföra sig också och verkligen gilla det här läget och ta de här fighterna, för de har, tycker jag, vikt ner sig lite för ofta där man inte riktigt är på tårna i försvaret och tar inte kampen ordentligt.
1: Hela Malmöbänken står upp. Nej, det gör den inte längre. Du satte dem sig efter att delegaten reste sig från sitt sekretariatsbord och gick och sa till Malmöspelarna att det är en ledare som får stå upp, inte hela laget. 8 minuter, 11 sekunder, andra halvlek. SM-final nummer 4. Kristianstad leder med 24-23. Höghjelm sätter bollen i spel till Månsson, till Adal Steinsson. Månsson in i spelet framifrån. Ut till Bill Nilsen som blir kluffad över kort över sidlinjen av Roganovic. De håller på och riktigt tävla med varandra. Nu kliver Bill Nilsen runt. Skjuter räddning igen utav Håkansson. Då blåser domaren straffkast för Kristianstad. Åtta och en halv spelad, 23 Malmö, 24 Kristianstad, straffkast för IFK Kristianstad. Malmö byter målvakt, in med Kalle Holmstedt igen, han gjorde bara en räddning förra gången han var inne. Och så är det väl Axel Månsson, nej det är inte alls det, det är Alvin Selin. Varför låter de inte Håkansson stå kvar då? Så var det ett övertag på Selin i den här halvleken.
2: Ja, det kan man undra.
1: Alvin Selin. Egen produkt i IFK Kristianstad, född 2001. Ett mål så här långt i matchen på straffkast. Lyfter handen, fintar en gång till i mål. Två mål leder de med IFK Kristianstad. Det har gått 8 minuter och 47 sekunder. 25-23 till Kristianstads fördel.
9: Och nu är den andra halvleken igång i fotbollsallsvenskan sända match. Den här kvällen den spelas på soliga Gamla Ullevi, även om det just nu var en lögn. Eftersom solen är bakom läktaren och det är skugga här. Där Elfsborg gästar Örgryte och Elfsborg har 1-0 med sig från den första halvleken. Efter straffmålet av Arber Sinel i den 37:e minuten. Lite högre tempo satt i början av den här andra halvleken som är 3 minuter gammal. Där Elfsborg försöker att visa upp sina kvaliteter snarare än att liksom vänta ut Örgryte och dessutom kunna lira sitt spel Elfsborg med lite högre tempo som sagt. Örgryte har inte gjort några byten. Snicke snackades lite här kring läktaren ifall det skulle ske något sånt, men kan ju påminna om det att Jeremy Tibbling-Ogvo till exempel, anfallaren som har varit ett alternativ till Noah Kristoffersson, han är avstängd så han är inte tillgänglig. Det är samma elva i båda lagen som inledde matchen när Örgryte där får tillbaka bollen. Påminner om läget. Det är ju så otroligt skilda världar för de här båda lagen. Där Örgryte inledde serien oväntat starkt med oavgjort mot Malmö. Och så segern borta mot Mjällby. Men sen har det varit tuffare. Bara en enda poäng sen dess med en oavgjord match mot Degerfors. Och oavgjort, det är också det som Elfsborg har levererat de senaste omgångarna efter och sin sida. Också en lite överraskande stark start. Med 3 vinster de 4 första omgångarna. Det var inte många som räknade med Elfsborg att de skulle vara så starka med tanke på hur svagt de avslutade förra säsongen. Men just nu är de ju uppe med de här poängen på en tredje plats, eller på en andra plats skulle jag säga, i live-tabellen. Här kommer Örgryte 5 minuter in i den andra halvleken. En inläggsförsök som målvakten Isak Pettersson i Elfsborg enkelt plockar ner framför han som gjorde så många mål i Superettan för Örgryte, Noah Kristoffersson. Stannar man kvar ganska högt upp i Örgryte för att pressa på. Då skickar målvakten Elfsborg ut den långa, långa bollen som bara stoppas av försvaret i Örgryte som också hittar fram till mittfältet fint med Sana och Parker Price med tekniska nummer. Och så rullar de hem ner till backlinjen igen och så blir det trångt eftersom Elfsborg väljer att kliva fram. Men Sana behåller bollen vid mittlinjen. En djupledslöpning för Kristoffersson i duell med inte då den kvicka Mohamed utan Isherwood i Elfsborgs försvaret. Han löste det ändå, Elfsborgs liraren. Vars lag leder 1-0 borta mot Örgryte. Det är 51:a minuten.
1: I Malmö leder Kristianstad med 27-23 mot Malmö när Isak Persson reducerar på straffkast till 24-27. Men det är 3 målsledning för Kristianstad. Malmö hade chansen, var 1 mål ifrån. Fick 2 anfall som de kastade bort. Heinrich Al-Kafaji räddade vid något tillfälle. Och vid det andra tillfället brände man helt enkelt och kastade bort bollen. Och frågan är om inte det var matchavgörande. Nu anfaller Kristianstad Isak Bill Nilsen som har varit riktigt bra här i andra halvlek. kommer igenom, skjuter, får in bollen i mål, men det är dessförinnan avblåst och nytt frikast för Kristianstad. Är det avgjort, Magnus?
2: Nej, det är det väl inte ännu, men det får inte slarvas, utan Malmö, de måste vara kliniska i sina avslut och inte göra några tekniska fel, samtidigt som de måste få till lite av de här målvaktsräddningarna som de fick när de gick i kapp här.
1: Petter Brandt sätter stopp för Axel Månsson. Petter Brandt är försvarsspelare i Malmö. Axel Månsson är spelgeni i IFK Kristianstad. Månsson försöker igen få bollen vidare till Bill Nielsen som knorrar den via målvaktens vad och utanför, så att Malmö har bollen och en ny möjlighet. Och Petter Brandt just gör mål, sitt första i matchen. Och då är det bara två mål kvar av Kristianstads ledning igen. Och Haider Al-Kafaji är vansinnig och vill att domarna skulle ha blåst till Kristianstads fördel i det läget.
2: Ja, satte sig lite taskig situation där, Brandt. Det blir en liten 50-50-situation om det ska vara en styrmefaul eller om man ska få målet godkänt.
1: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen försöker ta sig förbi, kommer inte förbi. Malmöförsvaret stoppar honom. 12 minuter spelade av den andra halvleken. Månsson, Malmö ute med ett mycket längre och mer offensivt försvar än någonsin. Bollen till Adalsteinsson som bara, när han inte vet vad han ska göra, så bara han skjuter där han står och gör mål. 28-25.
2: Lite väl enkelt. Det känns ibland som att de skjuter, kan skjuta med en badboll och den går in. Det stilla står nu från 10 meter och en försvarare i vägen. Det måste målvakten klara av att ta.
1: Zoran Roganovic tar time out vid ställningen 28-25 Kristianstad-ledning.
7: Vi bad ju om en stekhet SM-final i handboll, men kanske inte så där riktigt, riktigt stekhet eftersom Kristianstad ändå har det där greppet hela tiden, men het. Det kan vi väl slå fast att den är i alla fall. Ja, och i fotbollsallsvenskan så är det alltjämt Elfsborg som leder med 1-0 över Örgryte.
3: Och på tal om heta grejer, den stora snackisen igår i ishockey-VM i Schweiz när Sverige åkte ut just mot värdlandet Schweiz i den där kvartsfinalen. Det som var omdiskuterat, det var ju dels det bortdömda målet. Det var Oskar Sundqvist som bedömdes gjort en sparkrörelse. Samma Sundqvist som sen också blev skadad utgick ju efter en rejäl knäsmäll. Och nu kommer besked från Internationella ishockeyförbundet att den spelare som tacklade Sundqvist, Timo Meier, han slapp straff då. Nu stängs han av disciplinnämnden. De har bedömt att det var en situation där han helt enkelt orsakade den här kollisionen. Så inget straff igår av den där digniteten, men Meier från Schweiz stängs alltså av inför den semifinalen som är för Schweiz imorgon.
7: Och här är ett annat straff.
10: Ja, jag flikar in med det senaste straffet från tennislandskapet och Franska öppna. Nu bötfälls nämligen den 70-rankade Adolfo Daniel Vallejo från Paraguay efter att ha yttrat sexistiska kommentarer riktade mot en av turneringens kvinnliga domare. Det här rapporterar AP. Den här typen av match måste dömas av en man, sa Vallejo till Clay Magazine efter sitt uttåg ur turneringens andra omgång. Han fortsatte med att påstå att det är, citat, svårt för en kvinna att göra det här, slutcitat. Franska tennisförbundet och tävlingsledningen fördömer uttalandet och kallar det för oacceptabelt.
3: Också tennis som pågår just nu, just från Franska öppna, där storstjärnan, ikonen Novak Djokovic, illa ute i den tredje omgången mot brasilianska Joao Fanesco. Ligger 2-2, eller står det, i set efter fyra spelare. Femte avgörande är just nu. Djokovic alltså illa ute i den där tredje omgången.
7: Snygga, galna, kanske lite udda frisyrer under fotbolls-VM, ja, det har vi ju sett genom åren. Och faktum är att man redan nu har i alla fall korat den hetaste VM-frillan i svenska landslaget innan VM i alla fall. Så får vi ju se vad som händer under det här VM:et. Jag tänker, Susanne Andrén, du har ju varit på en rad mästerskap. Finns det någon frisyr på någon som har fångat din uppmärksamhet genom åren?
11: Absolut. Här är ju gamla Ullevi. Det var faktiskt jättenära 1-1 för Örgryte där mot Elfsborg. Den
7: kanske lite viktigare. Det är bra att du flikar
11: in. Men det blev inte mål och det är bara inspark för Elfsborg. Så vi kan släppa det och ägna oss åt frillboll istället. Jag har två som jag tänkte på spontant när du började prata om frisyrer. Och det är dels colombianen Carlos Valderrama. Vi kan liksom inte undgå att prata om honom här med sitt småkrulliga stora burr som han ju ofta blonderade också, var med i VM 3 gånger tror jag. Jag minns honom framförallt från 94-98. Carlos Valderrama, har också sett honom när han har varit på arenor under mer moderna VM-turneringar. Alltså han syns även nu därför att det där burret, det finns kvar. Kanske inte blonderat, kanske snarare gråsprängt, men det är väldigt tydligt. Och sen har jag också på näthinnan den nederländska skickliga, kvicka anfallsspelaren på kanten Janice van de Sanden. Jag tror det var till VM i Frankrike 2019 när hon liksom snaggade sitt hår så att det var en 3-4 centimeter och sen färgades det så att det var mönstrat som en, ja, men som en leopardpäls ungefär. Det var ganska coolt tyckte jag. Det är också vad som sticker ut för mig.
7: Ja, spännande. Själv minns jag också Rumäniens VM-trupp när hela laget blonderade håret efter vinsten mot England där i gruppspelet. Men hörni, vi låter det vara, men vi ska återkomma till det här eftersom vi då ska ta reda på vem som har den hetaste VM-frillan i svenska landslaget. Men allra först nu, spännande handboll.
1: Där Malmö nu anfaller för ett kvitteringsläge mot IFK Kristianstad. Får inte något mål där när Tim Hilding kommer loss och skjuter för romarna redan blåst av. Det är nu precis halva den andra halvleken spelad. Och Kristianstad leder alltså med 28-27 efter att Malmö, trots att man vid flera tillfällen har slavat bort möjligheten att gå i kapp, återigen har möjligheten att gå i kapp. Rätt in i försvaret, Alfred Olsson får frikastet med sig. Så söker han sätta igång spelet innan Kristianstad-spelarna har rest sig upp igen. Det får han inte lov till utan domarna stoppar. Hilding över till Olsson, tillbaka till Hilding igen. Han satsar rakt framifrån, går in i försvaret. Försöker släppa in bollen, tappar bollen. Kommer Kristianstad på kontring istället. Ligger Malmö-spelare kvar dessutom. Bollen till Höghjelm som gör mål. Och då är det 2-målsledning återigen för Kristianstad med 29-27, och det är som förgjort. Varje gång Malmö är nära så gör de något misstag eller någonting som gör att de inte kommer i kapp, och nu har de en spelarskada här dessutom, och den kommer inte att föranleda någon utvisning utan det kommer ju innebära att Tim Hilding när han så småningom reser sig upp får sitta de tre närmaste anfallen återigen. Och det är tufft för Malmö som ligger under med 2 bollar, 29-27 emot Kristianstad. Varför kommer de inte i kapp?
2: Ja, men de blir på något sätt paralyserade. Det är ju inte så att de har ett bra anfall heller när de har chansen, utan det blir väldigt konstiga anfall och de sätts konstiga situationer. Och det känns som att då helt plötsligt så blir det nervöst eller någonting och man klarar inte av att komma upp till det här oavgjorda resultatet som man behöver.
1: Halva andra halvlek är spelad. Kristianstad leder med 2-målsmarginal.
11: Halvtimmen kvar att spela i fotbollsallsvenska mötet på Gamla Ullevi i Göteborg där det är härligt fortfarande, över 20 grader varmt den här junikvällen höll jag på att säga, men vi är i slutet av maj, men det känns väldigt juni när Elfsborg leder borta mot Örgryte med 1-0. Örgryte som ju är jumbo, som har det tufft med det här läget i matchen och formen sen den överraskande fina starten. Ser också att hemmalaget förbereder 3 byten till synes vid nästa avblåsning. Inte varit mycket Elfsborg den här andra halvleken efter den lite rappare inledningen. Det har inte varit mycket av någonting faktiskt. Det var ju den här möjligheten som vi hörde om för Örgryte för en kort stund sedan när vi pratade om VM-frisyrer där Owen Parker Price blev framspelad av Sana och sköt mot krysset men över. Det är det hetaste läget i den här andra halvleken när nu Elfsborg har bollen på offensivplan halva. Det är halvtimmen kvar alltså. Elfsborg leder efter Sinelis straffmål. Örgryte har inte misslyckats med att skapa möjligheter, men de har misslyckats med att göra mål. Här kommer Elfsborg igen utanför straffområdet. Spelar Hedlund, täcks undan utav Örgryte, fångas upp av Elfsborg igen som är strax utanför offensiv straffområde. I ledning 1-0 just nu, om det här står sig upp på andra platsen i den, som vi ju säger gärna, extremt haltande tabellen. Många lag som har olika antal matcher spelade helt enkelt. Ja, och så bollar de hemåt och så har vi 1-0 och inget farligt läge för Elfsborg. Borta mot Örgryte med 29 kvar.
1: Återigen är Malmö bara ett mål ifrån i matchen mot Kristianstad. När Kristianstad anfaller och Adal Steinsson gör mål. Och då är det två målsledning igen. Malmö kommer med blixtrande fart ifrån kanten. Avslutet räddas av Haider Al-Kafaji. Isak Persson fick läget i det snabba anfallet. Och då har Kristianstad möjligheten att återigen efter 16.50 gå till en tremålsledning i den här matchen. Och Malmö har nästan plockat i kapp. Är det tre gånger nu men inte lyckats?
2: Fem gånger tror jag att jag har det. Och det är det lilla som skiljer. Och behålla kylan när man gör det här. Och sen så gör de ju mål på alla omöjliga och möjliga vinklar. Måns som går igenom här har inget bra läge. Men trocklar in bollen förbi Håkansson i målet.
1: Nionde målet för Axel Månsson när Malmö anfaller på högersidan genom Tönnesen. Bollen så småningom in centralt till Roganovic. Tre målsredning. Återigen fri på Kristianstad. Med 17,5 minut spelar av den andra halvleken. Petter Brandt trånglar sig igenom i mål.
2: Nej,
1: han blir avblåst.
2: Och det är också ett konstigt situation att säga.

0: Bara två mål kvar utav ledningen igen för IFK Kristianstad. Där de går till anfall. 31-29, 18 minuter är spelade. Ska Malmö lyckas sega sig i kapp ännu en gång? Publiken var ju riktigt med för en stund sedan när Malmö förra gången var nära att komma i kapp. Månsson studsar, försöker komma igenom, kommer inte igenom. Brant i vägen, frikast för Kristianstad. Petter Brant kom från H40 till Malmö den här säsongen. Tycker han har varit bra i de här SM-finalerna. Bollen till Isak Bill Nielsen. Bill Nielsen in centralt till Månsson. Månsson satsar, springer omkull. En Malmö-spelare skjuter och får bollen i mål. Tionde målet på Månsson. Och tre målsledning för Kristianstad igen. Roganovic framifrån. Boom! Nu är det mål på allting som rör sig. Ja, nu är det tionde målet på Roganovic också.
1: Ja, det är skyttefest idag hos dem. Skällde mycket på både Axel och Nikola i tisdags. Jag tycker inte att de visade att de är Sveriges framtid på handbollsplan. Men idag är de riktigt bra båda två.
0: Mm. 19 minuter är spelade. Klockan har precis passerat för det. Det är 11 kvar och Kristianstad gör mål. Adal Stengson sätter bara fart och springer rakt igenom. Då leder IFK Kristianstad med 3 igen. Malmö till anfall. Roganovic skjuter på täckande Kristianstad-spelare, kastar sig in i målgården, försöker slå bollen vidare. Kristianstad har bollen. Nu kan det bli 4 och det är väl i så fall för första gången i matchen.
1: Ja, tappat tålamodet lite där. Lite High Chaparral-handboll för tillfället. Och det gynnar nog inte Malmö det när de behöver täta till i försvarsspelet.
0: Mm. Herman Josefsson inne som mållinjespelare i Kristianstad. När Månsson försöker ta sig igenom men blir avblåst och får frikast. Snart bara 10 kvar. Det fattas 8 sekunder tills det är 10 minuter kvar. Ja, det ska det torkas golv igen.
1: Ja, det blir otroligt viktiga minuter här som kommer. Tycker Malmö-spelarna ser lite uppgivna ut nu igen. Goet saknas. Orken börjar tryta lite på dem, känns det som.
0: Det har ju med rutin och så om att ha spelat SM-finaler och så vidare. Snabbt, översiktligt i det här Kristianstad-laget, i det här Malmö-laget. Så blev ju Colin Tönnesen svensk mästare med Ystad förra säsongen. Och Kristoffer Brännberger har blivit svensk mästare med Sävehof. Det är nog de enda spelarna i det här Malmö-laget som har spelat en SM-final tidigare. Och det är klart att det kostar i det här läget.
1: Sen är det väl lite överdrivet många i Kristianstad heller, men det är några fler i alla fall.
0: Ja,
1: och klubben som helhet också, i den historiken, gynnar nog föreningen lite och spelarna.
0: Ja, 2015, 16, 17, 18 och 23 blev Kristianstad svenska mästare. Nu har Adal Stengson skjutit utanför, vilket betyder att Malmö återigen får chansen att ta sig närmare i den här matchen. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela, det är 3 målsledning för Kristianstad.
2: Elfsborg borta mot Örgryte, 2-0 i den 67:e minuten, och där beseglas nog den segern för Boråslaget, även om det är mycket kvar att spela. Arber Sineli jublar igen. Han blir framspelad när Örgryte tappar bollen efter att ha på mittfältet feltajmat en nick där det är Charlie Vindehall i ÖIS som helt enkelt ska hoppa upp och nicka framåt en boll som Elfsborg har rensat undan när Örgryte är i anfall. Och så hoppar han för tidigt och då studsar liksom bollen även om hans lagkamrater försöker få undan en Elfsborgs väg, och så är det plötsligt 2 Elfsborgare ensam med en försvarande Örgryte-spelare och såklart målvakten då Hampus Gustafsson som försöker rusa ut mot Sineli som blir framspelad och ren med honom. Men Elfsborgs anfallaren, han gör inga misstag. Han lyfter bollen elegant över den utrusande målvakten och är tvåmålsskytt i den här matchen. För det var ju han som gjorde 1-0 på straff i den första halvleken. Och Elfsborg rusar upp mot att, ja, inget lag är i närheten av Sirius. Men att vara det laget som i alla fall efter den här kvällen är precis bakom i tabelltoppen. Och ÖIS, deras tunga återkomst den här allsvenska våren, den bara fortsätter, och uppehållet kommer nog välbehövligt för att samla krafterna och kanske på något vis värva in något nytt.
3: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du

0: Du är så välkommen, så.
1: Och vi går vidare då med att höra efter vilken som är den hetaste VM-frillan, det vill säga frisyren som alla vill ha.
2: Här är än så länge årets hetaste fotbolls-VM-frisyr som alla vill ha.
3: Just nu är det väl mest Gyökeres kanske?
2: Ja, svenska landslagsanfallarens namn ekar högst. Det har frisören Nila Lindstrand i Skövde märkt.
3: Det här maskinklippta, lite taper fade, lite lagom stylat, lite softa produkter så det ser väldigt naturligt ut. Sen även lite mer längder som känns mer avslappnade.
2: Och det tycker jag är lite spännande, för när jag kollar på en bild på Viktor Gyökeres så tycker jag att den där, det ser ut som en frisyr som man hade för kanske 10 år sedan.
3: Absolut, men även modet inför VM är ju lite retro, även om en 10 år sedan inte är retro. Men du blir helt rätt om du skaffar dig rätt frisyr, rotar i pappas byrålåda, tar fram fotbollströjan från 94, bara avslappnade jeans, snygga sneakers, så är du färdig.
4: Ja, så enkelt är det. Arvid Hultman, P4 Skaraborg, reporter.
1: Mm. Viktor Gyökeres är det alltså som gäller vad det gäller VM-frillan hittills. Är inte den lite perfekt, hans frilla?
4: Ska det inte vara bättre än min?
1: Lite mer rufs, bättre än din, ja. Ja, vi får se hur länge den står sig, Viktor Gyökeres frilla. Han kommer att få motståndare under VM-tiden, tror jag. Hörrni, alldeles strax handboll, men först det här.
5: Med 20 minuter kvar av allsvenska matchen i Göteborg har Örgryte reducerat Elfsborgs ledning 1-2, och nu får han göra mål i allsvenskan för första gången. Han som sprutade ur sig dem i Superettan, Noah Kristoffersson. Och det är efter ett långt inkast ifrån han som var bänkad men som har kommit in, Michael Parker, engelsmannen som är så skicklig på de fasta situationerna. Det är inte första gången, inte andra, inte tredje gången det blir mål för Örgryte den här säsongen i och med hans långa inkast. Mycket mer produktivt där än exempelvis i hörnväg. Och Örgryte hade här flera möjligheter att få bollen i nät, och till slut så hamnade den hos Noah Kristoffersson ensam till höger in i straffområdet. Med bara några meter till målburen så trycker han in den i nät. Skönt för honom, välbehövligt för Örgryte. Elfsborg lär svara, för nu lägger de gasen i botten direkt här när de tar sig framåt och försöker att hitta in i offensiv straffområde. Elfsborg leder alltjämt, men det är bara med ett målsmarginal igen. Örgryte har reducerat.
6: Och i handbollsfinalen med 23,5 minut spelad, alltså med 6,5 kvar, så är det 35-33 för IFK Kristianstad. Malmö har vi flera tillfällen varit bara ett mål ifrån. Återigen i den här matchen, och kan komma det ytterligare en gång, därför att nu ska Isak Persson skjuta straffkast mot Haider Al-Kafaji. Persson lyfter vänster armen, fintar. Kafaji gör en rörelse, där kommer skottet. Det är ett mål ifrån igen. Och då gäller det ju för Malmö att ta nästa Kristianstad-anfall. Om det här ska bli fortsatt spännande. Eller ja, det är ju spännande. Det är bara ett mål som skiljer.
7: Ja, vad mer kan du begära?
6: Nej, det kunde vara lika. Kristianstad anfall. Axel Månsson centralt. Bill Nilsen till höger. Månsson trampar igenom och gör mål. Det går ju inte att stoppa honom. Det är 12:e målet på Månsson. Roganovic har gjort 11. I duellen mellan framtidsmännen. Nu har Roganovic också gjort
7: 13 tror jag på.
6: Ja. Vi har 36 Kristianstad, 35 Malmö. Snart bara 5 minuter kvar att spela.
7: Men
6: det måste ju gå att stoppa Månsson, kan man tycka.
7: Ja, men framförallt så kan de inte in i Brännberg i försvaret. De flyttar runt lite där och så blir det man-man Månsson-Brännberg. Och där måste jag säga att där är Brännberg inte ens i nära att ta Månsson.
6: Kristianstad anfaller för 2-målsledning. Bill Nilsen till Månsson, tillbaka till Bill Nilsen. Han är innanför frikastlinjen. Jagas av Malmö-spelare som försöker ta bollen ifrån honom, som är Love Sundervall. Bollen till Adalsteinsson, han spelar den till Månsson. Månsson snurrar runt, Brännberg kliver förbi. Och så räddar Håkansson, och så har Malmö bollen. Nikola Roganovic kastar sig på golvet och tar hand om den. Och så är det dessutom en utvisning på en Malmö-spelare för någonting som hände efter att situationen var avtalad. Nej, Kristianstad-spelare, förlåt.
7: Ja, nu kan de få komma till ett riktigt bra läge i alla fall här i anfallet när de spelar 6-5. Dessutom en bra kamp om returen där Roganovic vinner bollen. och Bill Nilsen drar Roganovic när han börjar kontra i byxorna, så att det var nog inte så mycket att snacka om att det var en utvisning.
6: Malmö anfaller med 6 utespelare emot 5 i läget 35-36, ledning för IFK Kristianstad. Läget för Malmö att komma till lika läge i den här matchen för första gången sedan de allra första minuterna av matchen. Bollen in centralt till Tim Hilding som kliver runt och skjuter via Viktor Bangs ben och utanför.
7: Ja, det är ju helt ofattbart att det ska vara så svårt att klara av och kvittera i en match. Nu gör han nu bra Hilding ända fram till avslutet. Jag tror han trär den utanför utan att det är en räddning, va?
6: Ja, jag vet inte det. Det kan hända att Bang är på den. Bang har inte gjort en enda räddning innan. Så det är ingen räddning.
7: Nej, det är ingen räddning.
6: Utan trycker vi den.
7: Trär den under och utanför.
6: Då kan Kristianstad gå till tvåmålsledning igen. Adal Steinsson får en Malmöhand mot ansiktet. Det lär väl vara utvisning där, va? Det är Brandt som fäller ut bomen. Och då åker han ut.
7: Ja, och där undrar om inte detta var Malmös chans just att komma i kapp i alla fall.
6: 25,5 minut spelad. Nu har laget varsin spelare utvisad. Men det är Kristianstad som har bollen och det är Kristianstad som har ledningen med Uddamålet.
7: Ja, och nu hörs kurvan i Kristianstad lite mer än vad Malmöpubliken gör.
6: Södra kurvan, Kristianstads klack, den som då har placerats gästvänligt som alltid i Malmö Arena på den norra läktaren. Frikast för Kristianstad alltså. Och golvet ska torkas. Det är 4 minuter och 34 sekunder kvar att spela. Om inte Malmö vänder detta så är Kristianstad svensk mästare i handboll för 10:e gången i klubbens historia, för första gången sedan 2023. Vilket ju inte är så himla länge sedan. Därav den här rutinen. Ett väldigt knuffande inne på linjen just nu mellan Höghjelm och Malmös linjespelare. Månsson vänder bort bollen till Adal Sainsson som inte tar läget. Månsson i nästa läge tar ut bollen till kanten till Selin. Och Selin är mål. Det är 2 mål igen. Albin Selin.
7: Bra passning av Axel Månsson som skapar ett jätteutrymme till Selin.
6: Och Malmö tog inte chansen när de hade den för en stund sedan. Nu är det strax bara 4 minuter kvar och Kristianstad leder med 2 bollars mål. 37-30, marginal 37-35. Hilding och Roganovic med bollen. Hilding går igenom i mitten och gör mål.
7: Ja, det skulle han gjort förra gången också. Bra gjort han då utav Hilding nu igen.
6: 36-37. Ett målsledning för IFK Kristianstad. Som snart är fullt lag. De har bara 24 sekunder kvar på sin utvisning. Det är över minuten kvar på Malmös utvisning. Månsson centralt. Fintar, passar igen ut till, till Selin. Så gör Selin stegfel tyckte jag, men det tyckte inte domarna. Månsson rakt framifrån. Ny boll ut till Selin. Selin hoppar in från kanten och mål igen. Han är viktig nu. När det är viktigt. Det var han som gjorde 4 mål på 1,5 minut mot Alingsås och räddade förlängningen av matcherna där. Nu leder Kristianstad igen med 2 bollar. Snart bara 3 minuter kvar att spela. Roganovic till Sundevall för Malmö. Hilding bort till Tönnesen på andra sidan. Så kommer Stöivers ut på en rundgång och så kommer bollen till Roganovic som fintar. Spelar den vidare till Tönnesen som kommer för nära och inte kan spela. Skjuta. Återigen Roganovic. Roganovic kliver runt, skjuter. Viktor Bang räddar. Bollen i Malmö ägo igen med 2 måls underläge och mindre än 3 minuter kvar att spela.
5: Det är kvitterat i fotbollsallsvenskan. Örgryte mot Elfsborg 2-2. Och nu gör han det igen. Han som ju har liksom inte presterat så som han gjort tidigare. Noah Kristoffersson med alla mål i Superettan och inget än före den här matchen i allsvenskan. Nu har han gjort 2. Och det är lika läge i Göteborg. Och det här är en lång boll som han till slut får med sig in mot straffområdet. Vinkeln är inte 100% till höger där inne. Men han trycker på kraft in det vid det främre krysset när Elfsborgs försvaret inte hinner hem efter att ha tappat bollen när de hade offensiven och bollinnehavet. 2 lika, 78 minuter.
6: Det är 2 minuter eller mindre än så kvar att spela och Kristianstad har gjort ytterligare ett mål och kommer att vinna SM-finalen nu. Malmö ut och jagar på en helplanspress. Selin tar bollen, går igenom med mål. Albin Selin, det är hans avslutning på den här matchen. Han har gjort de 3 sista målen.
7: Oh.
6: Och nu är det 40-36, 4 målsmarginal och då är det avgjort och då slutar väl Kristianstad, eller Malmö spela handboll på sig, men det gör de inte för de tar timeout. Men vad gödsland kan han hitta på, Zoran Bojanovic?
7: Nej, det är väl en sån där paniklösning och att Kristianstad klappar upp fullständigt på snabbt avslut, sen man-man-spel och hoppas att Kristianstad kastar bort bollarna snabbt då. Men Selin och Axel Månsson, underbara samarbetet här på slutet som gör att han sätter upp 3 stycken i bortre krysset på samma sätt i princip och avgör den här matchen. Och det är så, Kristianstad är det lite bättre laget. De har lite mer kyla och just det här att Malmö inte klarar av att komma i kapp och kvittera någon gång utav alla de chanserna de hade.
6: Mm, Albin Selin, det var han som höll på att bjuda in Malmö i matchen i början på den andra halvleken genom att skjuta 2 skott som räddades av målvakten Ebbe Håkansson. Nu i slutet på halvleken är det istället han som avgör. Tim Hilding skjuter utanför. Det är 1,5 minut kvar att spela och Kristianstad har bollen igen i 4 målsledning. Och Malmö ut och jagar på en helplanspress kommer inte att kunna nå i kapp oavsett hur många gånger de är ner och övrar bollen. Selin, mycket fin passning framåt till Adalsteinsson. Då räddar Håkansson igen, men det har ingen större betydelse. Malmö kommer i förnyat anfall. Hilding till Brant. Brant ut till vänsterkanten. In och så är det mål. Det är ett reduceringsmål för Hugo Stöivers, men det spelar ingen roll. Sista minuten har börjat. Det är 3 målsledning för Kristianstad som kommer att fixa det här. Och vad är det som gör IFK Kristianstad till svensk mästare i handboll, Magnus?
7: Ja, att de har en kontinuitet. De har fått ihop ett lag som jobbar tillsammans. Sen är ju Axel Månsson utropstecknet givetvis som har fört det här laget under hela säsongen och gör det på ett bra sätt. Och idag har han varit väldigt bra och visar att de vill vinna den här matchen. De har ett bra försvarsspel när de får till det och tycker att någonstans under de här matcherna så har de visat att de är värdiga att vinna mästerskapet.
6: Tönnesen reducerar bollen till Adalsteinsson som sätter den i mål och vänder sig mot den södra kurvan och springer inte ens hem för att försvara i nästa läge. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson. Massor av säsonger för IFK Kristianstad, född 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på inneplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästaren.
7: Ja, det måste man säga. De vann dessutom serien och tar det här SM-guldet. De fick kämpa ordentligt semifinalen mot Alingsås där de var väldigt illa ute. Men här under de här 4 matcherna mot Malmö så har de visat att de är det bästa laget och har gjort sig förtjänt av det här SM-guldet. Måste också ge en väldigt, väldigt stor stjärna tycker jag till Einar Adelsteinsson som jag tycker har varit fantastisk i de sista 2 matcherna. En islänning som är ganska obekant och gör 10 mål idag och väldigt få misstag. Bra försvarsspelare dessutom så att en eloge till honom också och till hela Kristianstad.
6: Nu ska jag ta mig ner och se om jag kan göra några intervjuer. Ni får ta över från studion och prata med Magnus om ni vill det så ska jag försöka slå mig igenom publikhavet och komma ner till inneplan.
1: Det vill vi gärna. Tack så mycket Per Karl, Magnus Wislander så länge. Vi har Wislander kvar på läktaren då och Per Karl ner i guldvimlet. Vad härligt. Intervjuer här i Sport Extra inom kort.
4: Magnus då, om man någonstans ska försöka sätta Malmös prestation i något form av perspektiv. Vad är det som gör att man inte når hela vägen fram? Vi hörde här under kvällen att du var väldigt kritisk stundtals till Malmös försvarsspel.
7: Ja, dels det, sen en målvaktsspel som inte räcker till i det här finalspelet. Men Malmö är ju överraskningslaget överhuvudtaget i år i handbollsligan och slutar där som tvåa och nu är det finalplats och tvåa i SM. Jag tycker de ska all hedra sin insats och det var ingen som trodde det på förhand egentligen. Sen blir ju de kanske lite ensamma, Nikolaj Roganovic och Tim Hilding som får dra ett otroligt stort och tungt lass som gör att man har lite för få spelare som orkar att kliva fram och hela vägen.
4: Malmö har ju aldrig någonsin vunnit SM-guld i handboll. Kristianstad har ju vunnit flera gånger tidigare, nytt här även idag. Vad ger du Malmö för chanser fortsättningsvis nu? Nu lämnar ju exempelvis då Nikola Roganovic, om vi någonstans i den här situationen också ska blicka lite framåt.
7: Alltså för Malmö gäller det att hitta någon spelare som kan ta över efter Nikolaj då och nu har man påbörjat någonting här med ett bra arbete med Zoran Roganovic som tränare som jag tycker gör ett fantastiskt jobb så finns det ju möjligheter och som sagt man behöver kanske lära sig att vara uppe i finalerna och veta vad man går för och vad som krävs. Det är ju någonting annat att spela en final än att spela en vanlig seriematch. Här blir det lite mer på allvar och det blir lite hårdare. Man smäller på lite mer och man måste gilla det läget och man måste vilja ta det här stryken för att göra mål eller försvara sig. Och det tyckte jag Malmö saknade lite. Inte kanske så mycket idag men framförallt i tisdagsmatchen.
1: Okej, Magnus Wislander. Vi väntar också då på Per Karl. Och vi ska väl säga att Kristianstads supporterna där vi hörde precis i början av sändningen. Vilken tur att det inte blev en 5 mars, för de skulle ju fira mors dag. Så de hade ju inte tid med söndagsmatch. Det är redan avgjort.
4: Men här till en annan som vill fira nu.
8: Mm. Ja, då hamnar vi på inneplan. Filip Henningsson, härligt va?
9: Ja, jag vet inte. Det var en sjuk match. Upp och ner hela matchen. Vi får inte grepp om dem. Någonting i försvaret egentligen. För de sista kanske 5 minuterna då får vi lite flyt också. Men för det kanske man ska ha också.
8: Men de var nära flera gånger men de kom ju aldrig i kamp.
9: Nej, det är så jävla små marginaler. De kunde lika gärna ha liksom fått in en boll till och så får de ett jävla momentum. Så det är små saker. Men vi krigar på som fan och så till sist så lyckas vi få några stopp bakåt och vi får kontra lite också och då är vi bra.
8: Hur glad är du över det här? Du har ju varit med om det förut.
9: Ja du, vi firar lite här sen åker vi hem till Kristianstad. Senast vi vann var det måndag, nu är det fredag så nu kan vi köra på lite extra.
8: Grattis!
9: Tack så mycket, tack!
1: Tack så länge, Per Karl, strax tillbaka dit nu till fotbollen. Det handlar om Elfsborg och 2 gånger Seneli och Örgryte 2 gånger Noah Kristoffersson. Med andra ord, 2-2 läge.
5: Ja, det är Elfsborg, topplaget som har tappat 2-0-ledningen på bortaplan mot Örgryte som har sin sida då hämtat upp underläget och som efter det har haft en nick i stolpen och en nick över nära hattrick. Ja, så nära var det inte på övernicken, men det var Kristoffersson som gjorde det också. Så i så fall hade det blivit hattrick när Örgryte nu för första gången på väldigt länge försvarar sig och gör det elegant också genom inhopparen Michael Parker som ju verkligen visar tränare Holmberg varför han inte ska vara bänkad. Han ordnar en frispark för Örgryte när han liksom tar kampen och smällen i duell med Elfsborg-spelare. Och så är det hemmalagets frispark. Parker är ju den som har varit inblandad i varenda mål och varenda sekvens när det har blivit farligheter bland andra såklart. Men han har sprungit med sina långa älgkliv på vänsterkanten och skickat in dessutom långa bra inkast ju som har varit målgivande igen för Örgryte som där får igång spelet. Det är 3 ordinarie minuter kvar. Kommer bli en del tillägg. Det är spännande. Det är 2-2 Örgryte mot Elfsborg.
8: Albin Selin står och hänger på en målstolpe. Är du helt slut?
10: Jag lyfte egentligen lite ur en. Jag märkte det var klart. Man älskar alla som tar sig ner och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så Ja, men så jävla tacksam.
8: Hur var din andra halvlek? Det började med att du brände två lägen och sen på slutet var det du som hade kvar.
10: Ja, jag är handboll. Ibland så missar man, ibland sätter man. Och jag ville vara med när det skulle avgöras och så blev det nu. Och, jag är tum, men jag är så jävla lycklig just nu. Alltså.
8: Ja, de andra står och jublar och firar med guldhattarna på. Du står och hänger på en målstolpe.
10: Jag försöker ta in detta lite och kolla ut på våra supportrar där borta. Nej, fy fan. Älskar denna förening.
8: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
10: Det är en jävla grupp där. Alltså. Vi är lite som en familj. Umgåts extremt mycket tidig arenan, både på i arenan men även utanför. Vi har inte hur många timmar vi är med varandra i veckan, men vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är del av det här laget.
8: Och du är egen produkt och har varit där hela ditt liv. Det gör saken ännu roligare förstås.
10: Ja, det är, som jag sagt, klubben betyder extremt mycket för mig och jag är tacksam att vara här.
8: Grattis.
5: Från känslorna hos SM-guldlaget Kristianstad i handboll till det intensiva slutet av vårsäsongen för Örgryte och Elfsborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi är inne på sista ordinarie minuten. Det är Elfsborg som har bollen nu. I ett par minuter har man haft det. Det har i princip bara varit Örgryte som har gått för en seger. Men här kommer Elfsborg med ett inlägg från vänsterkanten. Nickas neråt och målvakten stöter bara undan bollen men fångar den sen. Där var den, för att använda klyschor, som en tvål verkligen i badkaret som snurrar runt. Men då kan Örgryte vända på spelet. En Elfsborgs fot skickar undan men inte riktigt, hamnar nästan hos Örgrytes tvåmålsgörare Kristoffersson. Sen är det ändå en räddande fot från Elfsborg i eget straffområde. Bollen studsar dock för Örgryte att ta hand om 10 meter från offensiv straffområde. Sista ordinarie sekunderna innan vi får veta tilläggstiden, och ser det ett jättestort missförstånd som gör att bollen hamnar hos Elfsborgs spelare som kan kontra. Det är inhopparen Iler som däremot övermannas av en inhoppare i Örgryte som heter Laturnus på mittfältet. Så studsar bollen till Hult i Elfsborg och sen ner över kortlinjen till en inspark för Örgryte inför 7359 åskådare. Samtidigt som Örgryte ska göra ytterligare ett byte konstaterar vi detta, och då får vi invänta besked också om tilläggstiden. Där William Kendall kommer in istället för Charlie Vindehall på mittfältet. Vi har tickat upp på 90 plus en halv minut. 5 tilläggsminuter ska det vara totalt. Det har varit ett par skadeuppehåll för målvakt. Exempelvis Gustafsson i Örgryte som nu också lägger upp bollen för att sparka in den i spel. Med 4 tilläggsminuter kvar. Hemmaklacken trummar igång. Det försöker även Elfsborgs tränaren göra. Där han står nere vid sidlinjen för att få in energi i sin grupp. Jörn Hamberg som vinner bollen. Elfsborg på mittfältet. Men oschyssta medel enligt domaren. Och då är det frispark för Örgryte. Påminner om det. Dyrestam, försvarskuggen. Som däremot orsakade straffen som innebar 1-0-ledningen för Elfsborg och Sinelli, han har nickat i stolpen under den här forceringen som Örgryte med plötsligt hopp i kropparna. Det ser man verkligen att det var tungt vid framförallt 0-2. Men med reduceringen kom farten och tron, och Noah Kristoffersson gjorde sen ytterligare ett och då är det 2-2. Det är bara ÖIS som matar på bollen framåt. Undan av Elfsborg dock. Kan de skramla fram en målchans? De behöver ju inte mycket, det här Boråslaget. De är vana vid att ligga på defensiven och sen vända på det. Örgryte vinner bollen på mittfältet. Nyss inbytte. Kendall är det som gör det. Felpass dock, och med 3 tilläggsminuter kvar innan det är sommarlov, i alla fall vad gäller matchspel för de här båda lagen, så är det Örgryte som vinner bollen igen till Parker. Succén, hopparen på vänsterkanten ner mot kortlinjen, drar ifrån, spelas nätt inåt och då rensas den undan till en hörna. Undan av Elfsborg till en hörna för Örgryte, precis framför den egna klacken. Östra stå där också spelarna vevar upp mot de som viftar med flaggorna och sjunger och snurrar på halsdukarna över sina huvuden. Två och en halv kvar av tilläggstiden. Örgryte, Älvsborg 2-2. Örgryte hörna kommer där från vänster. Lång, hög, nickas inåt i mitten undan utav Älvsborg. Utav Örgryte nickas den inte alls, utan den sparkas rätt upp och ut över sidlinjen utav Pålsson. Och då ber han lagkamraterna om ursäkt när det blir inspark för Älvsborg. Kanske var det en obeslutsamhet hos den gode Pålsson där, för jag trodde han skulle nicka. Att han tog ett sent ändrat beslut om skalle kontra foten att behandla bollen med, och så blev det helt fel. Här är möjlighet för Älvsborg med den långa bollen upp mot offensivplanen. Var rensas undan direkt utav Örgryte framåt mot målgöraren Kristoffersson. Älvsborgs två målgörare Sineli, han har klivit av. Han ser Hult i egna laget vinna bollen högt upp i planen. Har nu Älvsborg den på vänstersidan utanför straffområdet hos Hult med ett inlägg mot mitten undan utav Örgryte, och så blir det hörna för Älvsborg med en och en halv minut kvar. Ska topplaget Älvsborg, som det räcker ju med en poäng för att de ska kliva förbi det här gänget framför sig vid sidan av serieledande Sirius då, för att kliva upp på andra platsen. Men det är klart att Älvsborg vill ha en trepoängare efter tre raka oavgjorda in emot den här matchen borta mot jumbon. Lägger upp bollen för hörna till vänster. En minut kvar utav tilläggstiden. Många som står inne i målområdet, i straffområdet, och domaren kliver dit för att snacka lite om hur gruffig och ruffig man får vara i den kampen där om utrymmet framför målvakten Hampus Gustafsson i ÖIS, som alltså tar emot Älvsborg. Och det är ännu inte riktigt besked och klartecken från domaren om att den där hörnan kan skickas in ifrån vänsterkanten, utan det är fortsatt diskussion med Pålsson och Isherwood i Örgryte respektive Älvsborg. Nu då, ifrån vänsterkanten, hörnan för Älvsborg, faller spelare Regne, men där kommer bollen till slut mot målvakten Hampus Gustafsson som inte riktigt får undan den, och den studsar hit och dit och försöker avsluta Älvsborg, men det är blockerande Örgryte spelare men Älvsborg fångar upp bollen till höger om straffområdet, kommer ett inspel mot mitten och den sparkas undan utav Örgryte ett par gånger om till Älvsborg spelare mitt på offensiv planen. Bara sekunder kvar, ett nytt inspel, ser ut att gå upp på handen på en ÖIS-spelare på gränsen till straffområdet, men ingen åtgärd av domaren och bollen den skickas iväg ifrån hemmalaget som ju behöver en seger, men alla poäng är välkomna. Här kommer Älvsborg igen. Framåt, skottet från Olsson, täcks ut av Örgryte-spelare, studsar den rätt upp i luften. 95 minuter har passerats. Här är det gulsvart press för första gången på väldigt, väldigt länge. Kamara utanför straffområdet till höger. Möjlighet för Holmén som har kommit in och skjuter lågt skott. Studsar in i målvaktens famn. Gustafsson som tittar på klockan och känner att jag måste skicka upp den långt om vi ska ha en segerchans för Örgryte. Men det är ingen spelare som har orkat upp. Jo, nu. Och då kommer bollen. 96 minuter och där är det färdigspelat. Och det blev en poäng, blott en. Det är nog perspektivet för båda de här lagen och sättet att se på det. För Örgryte behöver fler för att inte vara så extremt tufft läge nere på jumboplatsen. I och med dålig målskillnad också. Man befinner sig fortsatt där. Och Älvsborg som tappade den här 2-0-ledningen borta mot jumbon. Och dessutom ju har tre oavgjorda in emot den här. Det blir så även nu. 2-2 slut, Örgryte-Älvsborg.
1: Tack för det, Susanne Andrén, på plats på Gamla Ullevi. IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. De säkrade guldet i Malmö.
8: Axel Månsson, den är tung den här, va?
11: Vad sa du?
8: Är den tung?
11: Ja, lite, men det spelar inte stor roll faktiskt.
8: Den är skön att ha i famnen.
11: Väldigt, väldigt skön att ha i famnen, så kan man säga.
8: För de som inte ser oss är det alltså SM-bugglan du står och bär på där. Du, varför vann ni den här matchen?
11: Ja, jag vet inte. Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen, då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
8: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
11: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt i år. Och då är man bäst.
8: Och härlig publik har ni med er förstås.
11: Vad sa du?
8: Och härlig publik har ni med er.
11: Ja, underbart som vanligt. Vi älskar våra supportrar.
8: Och de älskar er.
11: Ja, nu gör de det.
8: Du Axel, vad händer för din del nästa säsong?
11: Ja, vi får säga att nu ska jag fira ordentligt ikväll om man säger så. Så tar vi det någon annan gång.
8: Ja, så du kan inte avslöja om du ska åka till höj eller inte?
11: Nej, vi får säga. Vi får säga. Nu tar vi SM-guld idag så tar vi det sen.
8: Grattis. Tack. Axel Månsson som ramlade iväg bortåt här, och så ska vi se om jag kan hitta ytterligare någon här. Nej, det ser tomt ut. De har gått ut för att fira med publiken.
6: Magnussen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad, född 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande Björn, tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästare.
1: IFK Kristianstad är alltså återigen svenska mästare i handboll. Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld. 41-38 slutade matchen mot Malmö den här kvällen. Och Kristianstad mästare med 3-1 i matcher. Det blev också väldigt spännande i fotbollsallsvenskan ikväll mellan Örgryte och Elfsborg. Här hade ju Elfsborg en 2-0-ledning i den 66:e matchminuten. Men sen så fick Noah Kristoffersson näta två gånger om. 1-2 och 2-2. Och det blev också slutresultatet. Nu ska vi få ekonyheter. Ola Jan-Åke Dunkers har tagit plats i studio.
12: Och även i Ekot handlade en del om sport kan man säga. Men först om att USAs president Trump tidigare ikväll uttalade sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Och Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Ghanas parlament godkände idag en av de mest repressiva lagarna mot hbtq-personer i Afrika. Lagen om sexuella rättigheter och familjevärderingar medför ett straff på upp till 3 års fängelse för personer som har homosexuella relationer och mellan 3 och 5 år för att främja, sponsra eller avsiktligt stödja hbtq-aktiviteter. Idag laddade tusentals deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna inför loppet, det är maten. På stadion i Stockholm kom löpare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
13: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
14: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
15: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
14: Hur känns det?
15: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
14: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
16: Då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
14: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
16: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
12: Reporter här, det var Tia Regell. Klockan 12 imorgon då går startskottet och då väntas temperaturen ligga på runt 19 grader.
1: Tack för det, Ola Jan-Åke Dunkers med Ekot. I sportstudion hör ni Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask. Och vi har den här kvällen fått svenska mästare i handboll. Kristianstad mästare, de säkrade guldet i Malmö efter ett sent guldryck i den här rysarfinalen. Och det blev ju ett drama till slut. Och så 2-2 i fotbollsallsvenskan mellan Örgryte och Elfsborg.
4: Vilken kväll!
1: Vilken kväll, vilken fredag, skön feeling. Och ännu bättre kanske det blir, vem vet, klockan 21.40 för då börjar Karlavagnen. Och då har Gerard Stenlund ordet med ämnet vadå, Gerard?
17: Ja, alltså nu kommer ju det här spännande handen på hjärtat. När har det gått riktigt dåligt för oss på jobbet? Och det behöver inte bara vara oss. Det är liksom examenstider nu och det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet och vilket då kan kännas rätt så nervöst. Och då undrar jag, när gick det riktigt, riktigt dåligt på jobbet? För det gör det ju, handen på hjärtat. Jag vet inte om ni har några exempel när ni har liksom klantat till er.
1: Det har vi ju säkert hur många som helst. Inte som jag direkt kommer på, men är det inte lite missa varje sändning? Det är alltid någonting som blir lite galet. Sådär. Fast jag, det får ju bli lite småkul också då, är det inte så?
17: Ja, men eller hur?
1: Det är så man får se livet liksom.
17: Men jag tänker också att det här är ju så att vi vill ju liksom bjussa de här nu som ska ut i arbetslivet, att man, det kan ju gå fel, och det är bara som, vi är ju inte varken bättre eller sämre, så att just därför så tänker jag att vi kan få ganska bra exempel, för här när jag drog det här på redaktionen så kom alla, ställde sig upp och drog, alltså vi stod, satt och skrattade nästan en timme här, för det kan ju hända, och därför så vill jag ju att ni som lyssnar, ta bort prestigen och så ringer ni in för att hjälpa alla som ska ut i arbetslivet. Det kan gå dåligt. Ring in och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet för dig.
1: Så det är lite så här, rubriken på kvällens tema är alltså, då klantade jag mig
17: på jobbet.
1: Och så på jobbet är liksom ämnet.
17: Ja, helt klart.
1: Ja, i vardagen har man ju annars gjort, eller vardagen, man ska säga, utanför jobbet, där gör man väl ännu mer missar.
17: Ja, exakt. Och dessutom kan jag berätta att nu när jag börjar prata med er så hade jag så här dubbelljud i lurarna, vilket jag
1: kanske jobbigt.
17: Blev. Och, ja, men nu, ja, tekniken kan ju vara som den är, och det är också en sån där sak som kan hända när vi jobbar. Men ja, vi får se. Ring in. Telefonväxeln är öppen redan nu. 020 22 10 30, 020 22 10 30. Så att ring in och berätta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet.
1: Ha en fin fredagkväll, Gerard, tillsammans med lyssnarna. 21.40, alltså Karlavagnen och Slussen då är redan öppen.
4: Ska vi fortsätta med det där jobbtemat, tuff dag, jobbig dag på jobbet? Mm. Tennis, Frankrike, Novak Djokovic, utslagen franska öppna. 39-årige tennislegendaren förlorade mot 19-årige brasilianska João Fonseca. 30-rankad var Fonseca, men Djokovic är alltså utslagen där i den här tredje omgången. Så en tuff dag på jobbet för Djokovic. Han kanske ringer Karlavagen ikväll.
1: Ja, han har ett och annat att berätta alltså.
4: Får Stenlund snacka serbiska.
1: Det vore häftigt. Kristianstad, de hade en bra dag på jobbet. Riktigt bra. Det ledde till SM-guld i handboll. Och Sportextra, ja men vi tuffar ju på då fram till 21.40 när Karlavagnen tar vid. Vi ska prata mer landslagsfotboll. Sverige är ju samlat inför avresa till USA.

0: Midnight Sun, Sara Larsson. Vi har fotbollsallsvenskan den här kvällen. 2-2 mellan Örgryte och Elfsborg. Elitettan har ju också spelat på damsidan. Eller spelar, ska vi säga.
1: Ja, i allra högsta grad. Nu ska vi se om vi har mick också. Ah, det är något fel på mikrofonen.
0: Ah, det är något fel på mikrofonen.
2: Misstag på jobbet.
0: Jag måste ringa Karlavagnen. 020-22-10-30 får vi prata med Karlavagnen. Mickproblem återigen. Har du mick?
3: Det är jag och Novak. Har jag mick?
0: Ja. Ja, han har mick.
3: Så toppen. Som sagt, jag och Novak som har det lite tufft. Så här är det ju. I damernas näst högsta fotbollsliga, Elitettan, det var där vi slutade, så det är där vi ska ta vid. Där spelas alltså match på Studenternas i Uppsala ikväll. Det står 1-1 mellan Gamla Uppsala och Örebro SK. Noterbart där är att Louise Matsgård, anfallaren i Uppsala, klättrat upp i delad skytteligaledning i och med sitt kvitteringsmål. Trots att ju hennes lag har haft det tufft på sistone, 5 raka förluster innan den här matchen, ska de titta upp över nedflyttningssträcket idag, Gamla Uppsala. Ja, då får de ligga i och stänka in åtminstone ett mål till.
0: Mm. Vi noterade att den matchen pågår
3: den
0: fortfarande.
3: Den pågår i allra
0: alltså,
3: högsta
0: fast
3: grad.
0: Klockan över 9. Den började sent. Vi ska nu tillbaka till Malmö, därför att där har Kristianstad säkrat guldet i handboll. Malmö då, ja, det blir ingen femte avgörande match. Det blev förlust idag med 38-41.
4: Det blev inget SM-guld för Malmö, det blev ingen femte match. Tim Hilding, vad var det som inte stämde idag?
5: Ja, det öser ju in mål åt båda håll, så de får väl lite bättre träff än vad vi får i försvarsspelet. Och det vinner de på i slutändan.
4: Ni var väldigt nära att komma i kapp vid väldigt många tillfällen, men det blev liksom inte så. Vad känner du, var ni för hetsiga eller vad var det som var fel i de lägena där ni nästan kom i kapp?
5: De gångerna vi kommer ikapp är ju när vi springer som satan, och det fortsätter vi, men ibland så blir det ju slav. Det är en farlig fas, så att när vi väl är ikapp då börjar slavet varenda gång, känns det som, och det blir vi straffade på igen, för istället för att komma här lika och ta ledning så drar de ifrån igen.
4: Har du någon vettig förklaring för varför slarvet börjar varje gång ni nästan är ikapp?
5: Nej, det är ett duktigt lag, så de är förberedda på vad vi gör och läser det, och så snor de någon boll här och där.
4: Med en silvermedalj om halsen, hur nöjd kan man vara med det? Det har vi författat att det är svårt så här i det här ögonblicket, för att en sport som handboll har ju en förlorare i en final, men samtidigt, hur nöjda och glada kan ni vara över det säsong?
5: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka, vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
4: Fattar du varför vi dumma journalister alltid sätter er som bland de sista? När ni ändå går så här långt.
5: Man kan fortsätta göra det. Kan vi fortsätta motbevisa.
4: Tror du vi kommer att ha rätt nästa säsong om vi gör det igen?
5: Nej, jag tror inte de kommer ha rätt. Det tror jag inte.
0: Tim Hilding där i Malmö, intervjuad av Per Karl.
2: I appen Sveriges Radio så finns det en riktig god bit nu under fliken sport att gå in i det där stora biblioteket och ladda upp inför sommarens fotbolls-VM. Bland annat då att radiosportens expert Johan Elmander, som ju själv spelat 85 landskamper för svenska landslaget, nu exklusivt möter de svenska stjärnorna som den här gången ska spela det här mästerskapet. Idag bland annat Alexander Isak. 18 minuter finns att lyssna på där. Vi tar en liten smakprov här.
6: Jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Mm. Kände att det gick jättebra i början. Mm. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt. Sen så skadade jag mig. Mm. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation. Att känner det som hänt liksom, när du skadade nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
7: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan, första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
2: Ett långt samtal. Alexander Isak med Radiosportens expert Johan Elmander berättar bland annat om hur han har jobbat då mentalt under den här skadeperioden, hur Graham Potter och Jon Dahl Tomasson skiljer sig åt, om vad som har gjort honom till den spelare han är idag. Mycket att lyssna på. Missa inte appen Sveriges Radio under fliken sport. Där får du allt du behöver och lite till.
0: Vi fortsätter hålla oss kvar i svenska fotbollslandslaget.
8: Bara tidigare den här veckan stod det klart att Wolfsburg åker ur Bundesliga för första gången på 29 år. I den tyska fotbollsklubben spelar Mattias Svanberg, som snabbt fått ställa om från besvikelse till landslagssamlingens optimism.
9: Det svänger ju fort i fotbollen. Alltså, för egen del har det väl hjälpt mig att kunna liksom vända blad lite fortare. Man blir tvingad att göra det också för att man vill inte dra ner på humöret både på sig själv och på sina lagspelare runt omkring. Så att det har varit tufft, men det får man hantera.
2: Selma Jennervall, reporter.
0: Och apropå tidigare nämnda Alexander Isak.
10: Det var svårt att greppa vad som hände.
11: Alexander Isak spelade inte Sveriges VM-playoff-final mot Polen på grund av en skada. Och tack och lov för det. Enligt honom själv.
10: Det hade inte varit kul att se för mig om jag hade spelat för de matcherna.
12: Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart!
11: Samtidigt som Viktor Gyökeres sköt Sverige till fotbolls-VM och skapade pandemonium på nationalarenan, optade Isak för att se matchen på egen hand.
10: Jag kollade på matchen ensam. Jag ville se på den ensam. Och det var svårt att greppa vad som hände. Det tog någon dag innan det på riktigt så sjönk in för mig. Jag tror jag hade behövt vara på plats för att få den alltså, ordentliga känslan.
11: Nu ska 26-åringen och hans kollegor i blågult bli en del av ett av världens allra största sportspektakel.
10: Ja, alltså, så att spela VM är ju, det är ju där uppe med de största upplevelserna som man kan göra. Man vill ju i slutet av karriären se tillbaka på det här VM:et och säga att det var den bästa upplevelsen man har haft i sin karriär, och det är någonting som vi måste greja tillsammans. Men just att få representera Sverige, det är den största scenen.
11: Och förutom att spela fotboll på världens största scen ser den svenska anfallsstjärnan fram emot gemenskapen som bildas spelarna emellan.
10: Det är det bästa som finns. Alltså utöver att spela matcherna, just den här grejen att man åker iväg med laget, man är med varandra, alla blir väldigt så tajta. Nu är det kanske lite annorlunda eftersom att det är USA och det är så sena matcher, men annars, alltså hur det ser ut på gatorna i Sverige medan när man spelar, alla uteserveringar och så, det är riktigt coolt faktiskt. Jag har ju varit en som har suttit på de här uteserveringarna och kollat på matcher, så jag vet ju hur landet reagerar över sådana här.
0: Ja, Alexander Isak där, reporter Astrid Johansson. Den 11 juni, ja, då drar fotbolls-VM igång i Kanada, Mexiko och USA. Och Sverige spelar två av sina gruppspelsmatcher i Texas. Och där i Texas förbereder sig de amerikanska fotbollssupportrarna för turneringen. USA-korrespondenten, Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson, ja, han har träffat fotbollsfans som med blandade känslor blickar fram mot sommarens världsmästerskap.
13: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston, två Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
14: Oh, it's a roller coaster of emotions, that's for sure.
13: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg-och-dalbana av känslor och försöker alltid gå när Austin spelar hemma.
14: I try and go to every home game. I think I've missed one or two home games, yeah.
13: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen, och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stefanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
14: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud. They are always singing throughout the whole game. So the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games for sure.
13: Stefanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
14: Yeah, I think the emotions are definitely going to be there for sure.
13: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher, vare sig närliggande Dallas eller Houston.
14: I am not, unfortunately.
13: Biljetterna kostar för mycket, säger hon, så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
14: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
13: Och Stefanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
15: Man, there's a, it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
13: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han. Men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
15: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
13: Internationella fotbollsförbundet FIFAs beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM där efterfrågan styr biljettpriserna har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFAs officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupporterna i Texas är Sveriges två gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
16: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
13: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match, men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna, på barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
16: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors, or they'll play them in bars everywhere. It's going to be good in terms of just showing up for your country.
13: Hur slutade rivalmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
0: Och Sverige då, när spelar de sin allra första match i fotbolls-VM? Ja, det gör de den 15 juni och inledningsmatchen är mot Tunisien klockan 04.00. Mitt i natten alltså, Sverige-Tunisien. Sen väntar ju även Nederländerna och Japan för svensk del. Papporna, ja, de hade en riktig VM-hit med När vi gräver guld i USA. Nu har Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gjort en ny version på När vi gräver guld i USA.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. In i appen Sveriges Radio, ja där hör du GES-barnen. Intervju med morgonpasset i P3 finns även på Radiosportens hemsida. Och apropå det där med pappor.
1: Mästerskapssommaren blir speciell för svenska VM-hjältarna Jesper Karlström och Gabriel Gudmundsson. Båda två ska få barn för första gången och båda missar förmodligen födseln. Karlströms barn väntas runt avfärdsdatumet till Texas och han när ändå en förhoppning om att få vara på plats.
2: Men jag hoppas att det kanske händer innan, men vi får se.
1: Annars är Karlström inställd på att stötta från distans.
2: Nej, man har väl hunnit smälta den tanken lite grann. Men det är inte så mycket att göra åt nu. Man får bara försöka finnas där för min tjej så mycket som möjligt. Men jag vill ju vara där såklart. Men nu är det som det är och vi har ändå snackat mycket om det och så där, så att vi visste ju vad vi gav oss in på. Men nu blev det ju sjuk timing med allting.
1: Gabriel Gudmundssons barn väntas vid ett senare datum.
3: Tyvärr kommer jag missa det. Med all sannolikhet så det är lite blandade känslor. Jag är ju med att det är vår första. Men det är tur att mobiler finns.
1: Och det var inte ett svårt beslut att ändå åka till fotbolls-VM.
3: Alltså hon också är fotbollstjej också, så att hon vet vad det här betyder. Så det har inte varit någon konstighet. Mer att det är jobbigt såklart att inte finnas där. Det är väl kanske mer jag som tycker det är jobbigt kanske. Jag vet inte. Men det är lite tråkigt.
1: Sverige spelar VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Radiosporten, Sveriges Radio.
0: Och det var Kristoffer Karlsson som var reporter där. Vi ska snacka mer fotboll och till fotbollsallsvenskan väldigt, väldigt snart. Jag ska bara säga att ni som har intresse för alpint bör höra upp om några minuter. För då ska vi prata med Fabian Ax Schwarz.
4: Fotboll var det, ja.
0: Det var det.
4: Allsvenskt har ju spelats ikväll i Göteborg, Örgryte mot Elfsborg. Elfsborg var ju ledningen efter dubbla fullträffar av stjärnan Arber Seneli. Innan det skruvades på temperaturen, det rödblåa hemmalaget genom Noah Kristoffersson som hade en lyckad kväll på jobbet. 2-2 blev det för Örgryte mot Elfsborg.
5: Noah Kristoffersson, allsvensk målgörare nu också. Hur känns det?
6: Väldigt skönt, väldigt skönt.
5: Vad betyder det för dig?
6: Mycket. Det har ändå gått några matcher nu, så det var skönt att det äntligen kom.
5: Har det gnagt i bakhuvudet på dig att du liksom inte har levererat det som Örgryte ändå kunde räkna med förra säsongen?
6: Nej, inte så. Men det är väl, man har väl velat ha det första. Men jag tycker inte att det är väl inget jag liksom så har tänkt på för mycket.
5: Jag upplevde ändå att hela laget, men också du individuellt, det hände ju någonting i och med att du lyckades få in den där bollen. Att det var som någon tyngd lyftes från axlarna. Var det så?
6: Ja, men lite var det väl. Men då vill man ju bara ge till och man fick egentligen lite känns att det jag kan göra. Så det var skönt.
5: Känns det lite tråkigt att det inte blir några fler matcher nu när du äntligen har kommit in i målprotokollet? Nu blir det paus.
6: Ja, lite. Men sen ska det väl ändå bli rätt skönt att vi alla ska ladda batterierna och ta med oss en sån här bra kämpainsats. Så det kan ju vara positivt ändå.
5: Vad händer under det som vi kallar för sommaruppehåll?

0: Men jag antar att ni liksom inte är lediga och ligger och slappar hela tiden.
1: Nej, vi får väl något schema. Vi tränar nästa vecka också. Sen går vi upp ledigt 2 veckor ungefär och sen är vi tillbaka.
0: Så hur skulle du summera den här första våren i Allsvenskan?
1: Bra start, dålig mitt och en väldigt bra sista match.
2: Örgrytes tvåmålsskytt, Noah Kristoffersson efter 2-2-matchen mot Elfsborg. Reporter var Susanna Andrén. Allsvenska gör nu sin sista omgång den här helgen innan det är dags för VM-uppehåll. Imorgon så spelar vi exempelvis då serieledande Sirius match mot AIK på bortaplan. Det är ju en del av morgondagens sportextra i P4.
3: Och Gais Kalmar, Malmö-Halmstad.
2: Den där sista matchen, Malmö-Halmstad, det är ju inte riktigt bottenmöte. Halmstad har ju sparkat tränare under säsongen. Malmö har också sparkat tränare under säsongen. Och nu såg jag idag att målvakten som ju har ett landslagsförflutet, Robin Olsen, är tillbaka efter skada. Varit borta 1,5 månad. Får se om Olsen vaktar målet för MFF där imorgon.
3: Och 3 allsvenska matcher även på söndag. Då är det dags för Degerfors, Brommapojkarna, Häcken, Hammarby och Västerås mot IFK Göteborg. Allting såklart i Sportextra. Du ska handla om alpint.
4: För första gången på 94 år riskerade Sverige att stå utan en manlig alpinåkare på OS i Milano Cortina. Men i allra sista stund gick en av platserna till en 22-åring.
5: Det var svåra förutsättningar på slalomen och storslalomen i år. Och det var svårt att göra några mirakelresultat.
4: Ja, det blev en OS-debut där Fabian Axwarz trots minst sagt besvärliga väderförhållanden säkrade en 14:e plats i slalomtävlingen där 52 åkare i startfältet bröt.
6: Vilken härlig avslutning!
7: Ja, men vilken bra inställning av Fabian Axwarz. Och det är ju inte första gången den här säsongen som avslutningen är bra för Fabian.
8: Nej, och det tyder på någonting riktigt bra att kunna slå på det där extra när det gäller som mest. Där att man inte tappar åket utan snarare, som man gjorde nu, knyter ihop det och är snabbast i andra åket.
5: Utifrån de förutsättningarna som fanns och med den... Men det jag gick in med så skulle jag ändå säga att det var ett bra resultat, framförallt i slalom.
4: Det var också en speciell säsong på andra sätt. Axwarz meddelade i november att det blir en satsning utanför landslaget med stöd från sitt skidmärke och sponsorer. Med facit i hand en utmanande balansgång.
5: Det är svårt att få ihop det, så att vi har kämpat med en väldigt tight budget om man jämför med andra lag och sådär. Men vi har fått det, vi fick det precis att funka i fjol, och när man blickar framåt så är det såklart tråkigt att man inte har de fulla ekonomiska förutsättningarna som man vill ha. Men man får försöka göra det man kan.
9: Hur är det då att hela tiden veta att det är precis på gränsen att man klarar av att fortsätta sin satsning?
5: Nej, såklart, det är inte kul. Man sitter ju och budgeterar den inför säsongen, så att man vet att det kommer gå runt. Men man vet att man ständigt kämpar mot de andra landslagen och de andra teamen, så att säga, som har nästan till obegränsad budget. Så att det blir ju som en uppförsbacke redan där, och sen har du ju startpositioner och allting. Så det är tufft, men... Det är de förutsättningarna man har eller haft föregående år. Nu får vi se hur det ser ut till nästa år. Men man får göra det bästa med det man kan, och sen, ja, det är väl lite så.
4: Med 2 elfteplatser i världskuppen som karriärsbästa vill nu Axwarz etablera sig i både slalom och storslalom.
5: Topp 15 i slalom är väl det stora målet till nästkommande år. Och sen i storslalom så blir det... högre ranking, så topp 25-20 där någonstans som kommer vara målet.
3: Målet för Fabian Axwarz, och han intervjuades av William Grönlund. Vi slänger oss mellan ämnena här från alpint då till en annan vinteridrott, nämligen konståkning.
10: Den ryska konståkningsikonen Yevgeni Plushenkas 13-åriga son Alexander har valt att representera Azerbajdzjan under de kommande 5 åren. Det rapporterar ryska RIA Novosti. Bytet ska godkänts av ryska konståkningsförbundet men möter stor kritik i landet. En som är upprörd är landets idrottsminister Mikhail Dektcharov. Och enligt finska Ilta Sanomat så är han negativt inställd till det här och säger att han inte kan acceptera det.
3: Och Lukas Nordén rapporterade det.
2: En Internationell fotbollsövergång. Den engelska fotbollsspelaren Anthony Gordon har varit flyktryktad från Newcastle. Och nu står det klart att han ansluter till den spanska storklubben Barcelona. Gordon, som om ett par veckor ska spela fotbolls-VM för England, har ju varit ryktenas man här under våren. Men nu står det alltså klart då att engelsmannen har skrivit på ett femårskontrakt till och med sommaren 2031 med Barcelona. En internationell stor fotbollsövergång.
3: Kristianstad är svenska mästare i handboll och vill ni höra klubbprofilens guldtårar gå in i appen Sveriges Radio. Jag är så jävla lycklig. Hör den här känslosamma intervju med Albin Selin i appen eller på vår sajt.

0: Dance with somebody, Mando Diao. Sportextra lyssnar du på ytterligare några minuter innan Karlavagnen tar vid.
1: Under kvällen så har vi fått uppleva att Kristianstad vunnit SM-guld på herrsidan i handboll. Och så spelat allsvensk fotboll i Göteborg. 2-2 slutade matchen mellan Örgryte och Elfsborg. Där Elfsborg tappade en 2-0-ledning. Albert Zeneli gjorde dubbla fullträffar för boråsarna. Men så här kände han efter matchen.
2: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
3: Två mål för dig. Är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
2: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället. Och, ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga med.
1: Reporter Susanna Andrén.
0: Sportextra är tillbaka i morgon igen. Vi börjar klockan 15. Det blir Stockholm Marathon, det blir herrallsvenskan i fotboll och det blir Champions League-final. Paris Saint-Germain mot Arsenal med start klockan 18. Många anledningar att lyssna på Sportextra även under lördagen och söndagen förstås. Kvällsgänget den här fredagen. Ja, det har varit Lotta Linderar och Brady Chauvier som har varit kvällens tekniker. Våra digitala och sociala plattformar har Poyan Ansari och William Grönlund skött om. Reportrarna där ute, Susanna Andrén och Per Karl tillsammans med handbollsexpert Magnus Wislander som slog fast att IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. I studion har vi varit en trio som har bestått av Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och undertecknad Jenny Rask. Alla vi vill tacka för ikväll och hoppas ni får en superfin fortsättning på den här fredagskvällen. Tillsammans kanske med Karlavagnen.

Det här är Karl Wagner med mig, Jarl Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju faktiskt göra. Vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ut i arbetslivet, vilket kan kännas rätt nervöst, kan jag tänka. Därför så tycker jag att vi ska bjussa på när det gick riktigt dåligt på jobbet. 020 22 10 30 är numret, kan du ringa redan nu. Fundera lite grann, berätta när du klantade till dig eller hade otur, för det är ju två skilda saker. Ring in redan nu, 020 22 10 30, vi drar igång exakt om 2.41, för så lång är låten vi ska lyssna på här. Hjärtligt välkommen!

0: The Shoop Shoop Song Share här i P4 och Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, där vi ska försöka vara prestigelösa. Den här veckan på jobbet så börjar vi prata om när det har gått riktigt, riktigt dåligt. För det kan det ju göra. Vi gör ju så gott vi kan, men ibland så klantar man till det eller så har man riktigt otur. Och det är precis det här jag vill prata med dig om ikväll. Och också lite grann då för att stötta alla dessa ungdomar som nu har tagit examen och ska ut i arbetslivet, att det kan faktiskt gå dåligt. Så vi hjälps åt här, tänker jag. 020 22 10 30 är numret. Det går jättebra att skriva på vår Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Du kan också skicka ner post och där är karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, fundera. Nej, gick det riktigt dåligt på jobbet? 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annika Smedberg. Hej!
1: Hej!
0: Ringer från utanför Oskarshamn, vad jag förstår då, Figgeholm.
1: Jajamensan.
0: Ja, har ni haft en bra fredag i Figgeholm?
1: Ja, vi har haft sommar här.
0: Har ni somnat?
1: Strålande sol.
0: Ja, sommar. Jag tyckte du sa vi har somnat.
1: Sommar? Nej, vi har inte somnat. Vi har somnat. Nej, vi har haft en väldigt fin sommar då.
0: Ja, vad härligt. Underbart. Ja. Det ser ut som att det ska komma in lite varmare väder här nu över landet. Så det...
1: Ja, det har varit 28 här idag.
0: Oj.
1: Ja, och strålande sol.
0: Ja, du, jag får gratulera. Mm. Men du, visst är det häftigt att tänka tillbaka på sitt arbetsliv? Och så vet man att med sig att ibland så har det hänt lite saker. Hur har det sett ut för dig?
1: Ja, nej, men det har ju hänt lite saker genom åren, det har du ju. Och särskilt jag då som är en rätt impulsiv människa.
0: Jaha, du tror att man ökar möjligheten att det ska hända lite spännande saker om man är mer impulsiv?
1: Ja, det tror jag.
0: Det är så. Men är du en sån där...
1: Jag tror inte man tänker efter liksom.
0: Okej, du gör först och tänker sen?
1: Precis.
0: Ja, spännande. Men kan du ge oss ett exempel? Nu är jag nyfiken.
1: Ja, jag hade ju flyttat hit då för, 8 år sedan. Upp hit i Figgeholm, och då så skulle jag in och vicka lite på en skola i Oskarshamn, och då så skulle jag vara där, jag tror det var strax efter 12, jag skulle vara där på dagen, jag skulle vara till 5 på kvällen eller på eftermiddagen, och jag är ju rätt så sen att äta frukost alltid, jag är ju rätt så morgontrött, så att jag tänkte jag måste ju ha något mer i magen eftersom jag ska vara iväg hela dagen. Och så jag öppnade kylskåpet precis innan jag skulle åka och hittade jag ett fat med kalla kotletter.
0: Ja.
1: Och tänkte jag, det skulle ju vara gott att mumsa på ut på vägen in. Så jag sög en kotlett och sen snabbt som 17 ut i bilen. För jag är alltid en tidsoptimist.
0: Aha.
1: Så jag har inte så mycket tid att ge på. Och sen stampade på gasen då, så att jag kör ju alltid lite. Usch, nej, men jag kör för fort. Och äter den där kotletten som var väldigt, väldigt god. Och kom in och slängt in mig på parkeringen. Och så går ur bilen och tittar ner på min nyköpta orange, ljusorange tröja. Och den är precis dränkt av köttsaft. Det var prickar över hela tröjan. Och jag tänkte att jag skulle gå upp till rektorn liksom.
0: Ja, för jag fråga, hur åt du den där? Alltså, höll du en gaff eller hade du den i någon sån?
1: Nej, jag hade den i handen.
0: Ja, såklart man gör.
1: Ja, ja. Och ratten i den ena och kotletten i den andra. Och jag har ju automatisk bil, eller automat då, som tur är.
0: Ja.
1: Ja, så det var bara, och så tänkte jag så här, vad ska jag göra? Ska jag upp på stan och köpa en ny tröja? Nej, men det hinner jag inte, som jag inte har så mycket tid. Hem, det går ju bara inte. Och jag tänkte, ska jag ringa mig sjuk? Det kan jag inte göra, jag kan ju inte stå utanför och ringa mig sjuk. Så jag går upp och så täcker jag med armarna över. Så jag står liksom och kniper åt, liksom kramar mig själv. Och han bara glor ju. Och sen så här, du ska gå ner där, du ska ha en nyckel. Och jag tänkte, då måste jag ta emot nyckeln.
0: Ja.
1: Ja, så jag har en sak att berätta först till honom. Alltså jag är helt dränkt av, jag har ätit en kotlett. Och han bara glod, att han tänkte, herregud.
0: Men alltså det där är ju spännande, för undrar om inte där är bästa sättet då, att bara vara helt transparent. Att man bara, hej, nu är det så här att jag åt faktiskt en kotlett på vägen hit. Och jag är helt dränkt. Ja, spännande.
1: Så han tittade på mig och sa så här, för att titta, sa han. Och då öppnade jag och sa, ja men du ska ju vara på fritids idag, sa han. Där ser ju alla ut sådana, sa han.
0: Det är magiskt. Men du, när du säger att du är lite tidsoptimist, och så att du följer bara instinkt, du bara kör. Skulle du säga att det är mer positivt än negativt i ditt liv?
1: Ja. Jag tänker kanske att jag har ett rikt liv.
0: Ja.
1: Men ibland får jag såna här tankar. Hur hamnade jag i den här situationen? Den kan inte jag riktigt fatta hur jag bara hamnar i. Och då går jag bara och går tillbaka och tänka, hur tänkte jag här?
0: Ja.
1: Men mina kompisar här i Figgeholm, de tycker att det här är vansinnigt roligt att jag är som jag är.
0: Ja, men såklart. Du måste ju vara en ljusglimt i deras liv.
1: Ja, min jag har en väldigt nära vän här. Hon säger att hon aldrig har tråkigt ihop med mig.
0: Du hör ju.
1: Men ibland tänker man, varför kan inte jag vara som alla andra?
0: Fast det vore ju tråkigt om alla vore likadana.
1: Ja, sen gick jag ju tillbaka. Sen var det så att jag gick tillbaka ner till Kalmar då, till den skolan jag jobbade på innan. För jag trivdes så bra där, så pendlade jag. Och då berättade jag, för de kände ju mig så jag berättade i lärarrummet. Jag tror de skulle skratta ihjäl så de fick höra. Så under årets lopp, när de tyckte att de hade lite tråkigt, och sa de alltid när jag kom in, kan du inte berätta om den här gången du åt kotletten i bilen? Så.
0: Och det blir ju liksom så, det hade ju kunnat vara vilken maträtt som helst, men just att du väljer att ta med en kotlett, det blir ju roligt.
1: Ja.
0: Fantastiskt roligt. Har du ätit något annat spännande i bilen någon gång?
1: Ja, och gud, jag kan äta frukost, jag kan äta lite middag, jag kan äta.
0: Inga problem.
1: Jag har inga problem med någonting.
0: Ja, det här är ju helt underbart. Du, tusen tack Annika för att vi fick prata med dig.
1: Ja,
0: helt
1: tack så
0: underbart.
1: Mycket.
0: Jag ser verkligen fram emot den här kvällen. För det är ju så, man måste ju bjussa på det som händer, eller hur?
1: Ja, men annars blir det ju ingen radio heller.
0: Nej, dessutom. Det blir ganska tråkigt. Men du, ha nu en underbar helg.
1: Ja, det ska jag ha.
0: Ja, ha det gott.
1: Ja. Ha det trevligt själv.
0: Hej då, Annika Smedberg. Och du som lyssnar, ring in och berätta, när gick det riktigt dåligt på jobbet? Alltså när hade du otur, eller när var det du klantade till dig? Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hon heter Adele, Someone Like You här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi nu tar bort all prestige och så ringer vi in och pratar med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. Det kan ju vara otur eller när det liksom... Det bara skit sig, helt enkelt. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Då har jag med mig Helena Lundborg Svensson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Du ringer från fina Hultsfred.
1: Ja.
0: Ja, där har jag haft otroligt fina konsertupplevelser faktiskt.
1: Ja.
0: Genom mitt liv. Men du, hur är det med dig då? Är du duktig på att ha, höll på att säga, otur eller att det går lite dåligt ibland på jobbet?
1: Man får dubbelkolla. Det jag tänkte på var ju när jag sjöng fel sång på en begravning. Jag är kyrkomusiker.
0: Aha.
1: Och jag har räknat lite. Jag har varit kantor i 22 år. Ah. Så detta är 22 år sedan. Så jag var alldeles ny. Och de hade önskat en sång av Dan Andersson. Och då sjöng jag också, fast jag sjöng fel sång av Dan Andersson. Och jag var 25 år och jag hade inte koll på den här Dan Andersson, vem det var eller vad det var för sånger. Så jag liksom fick ju lära mig den. Och sen efteråt så ringde begravningsentreprenören efter någon timme eller så efter begravningen och sa att änkan, hon var ju lite ledsen för att det var fel sång. Jamen. Och jag bara, va? Ja, fast hon hälsade att hon var inte arg. Hon var bara lite ledsen och besviken. Eller vad hon sa. Och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Så jag sa, nu får jag hälsa att jag ber om ursäkt. Det var absolut inte meningen. Jag har velat ihop det. Men sen på varenda begravning när jag hade dem, den begravningsentreprenören, så frågade de så, vad ska du spela idag? Så du vill alltså, kolla.
0: men hur, jag höll på att säga, hur är den här ordningen? Alltså, för du får ju då en önskan förstås då. Det här vill vi att du ska spela.
1: Ofta så pratar ju de med begravningsbyrån först, så antingen får man uppgifter av dem eller av prästen, det beror lite på. Och nu för tiden är det ofta prästen i och för sig. Och är det något särskilt så kan de ringa själva. Men då hade jag nog fått bara, jag hade fått en lista så här, de här salmerna önskar de och de här sångerna. Och så hade jag ju liksom velat ihop det lite där då, eller vad man ska säga.
0: Men jag höll på att säga, efter det här då, dubbelkollar du noga då, eller?
1: Ja, allting dubbelkollar jag. Ja, det har hänt en gång till.
0: Alltså, men vad är det som går fel då? Är det liksom att låten heter samma sak eller?
1: För 20 år sedan så jag vet faktiskt inte vilken sång jag sjunger och vilken det skulle varit. Men för mig så tyckte jag då ungefär samma.
0: Ja. Så länge du inte kör, kör Tommy Nilsson, Stina Färg var blå, för det blir ju inget bra.
1: Ja, nej. Precis. Ja,
0: det finns ju en skröna. Tror du att den här är sann? Att de önskar den här elefantlåten på en begravning. Jag minns inte vad som gjorde, men det var Let Me Tell an Elephant. Det är ju en jättevacker låt. Men de repade ju en Baby Elephant Song. Det är också lite bökigt att ha på begravning. Tror du att det kan ha hänt på riktigt, eller är det skröna?
1: Ingen aning. Jag har också hört den.
0: Ja, du ser. Men i ditt fall så har det faktiskt hänt.
1: Ja.
0: Men vad skönt också att det inte liksom blev, att de inte var arga eller något sånt där. Det måste vara jobbigt.
1: Nej, precis. Ja. För det är ju lite känslig situation liksom.
0: Ja, men
1: jag vill att det ska bli bra och sådär. Och det vill ju jag med. Ja, men jag vill att det ska vara en fin stund liksom för dem som de anhöriga.
0: Ja, men det är på något sätt så livsavgörande. Både bröllop och begravning känns ju liksom viktiga. Där har man ju liksom kanske tänkt till. Dessutom kan det ju faktiskt vara så att de som har gått bort har ju lämnat en önskan om en viss låt.
1: Ja precis. Kan det vara.
0: Ja, spännande. Men du är ett bra yrke annars, kantoryrket.
1: Ja, det är väldigt bra. Det bästa jobbet.
0: Det är så. Men hur ofta spelar man fel då? För det är också en sån grej som kan tyckas kännas lite pinsamt.
1: Ja, det gör jag varje gång.
0: Det var inga problem.
1: Ja, nej, det gör man varje gång. I alla fall jag. Jag spelar fel varenda gång. Men man lär sig att maskera det. Och ja, eller hur? Fortsätta. Alltså, om man inte bara stoppar så ja. Märker oftast inte folk.
0: Man får väl improvisera lite grann, alltså. Eller hur? Men du, ja. Så himla trevligt, Helena Lundborg Svensson, att du ringde in till Karlavagnen. Tusen tack.
1: Tack.
0: Och lycka till i fortsättningen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag håller tummarna att du som lyssnar nu också ringer in och berättar när det gick riktigt galet på jobbet, när du hade otur eller av ren klantighet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30. Nu är jag kommit.
2: God kväll här i Ekot, och vi börjar i USA. För på sin plattform Truth Social så skrev Trump ikväll svensk tid att han vid ett möte i Vita huset ska fatta ett slutgiltigt beslut om ett eventuellt avtal med Iran. Och därför har vi nu med vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Han är med oss från Miami. Alltså Peder, har det kommit ut något mer konkret än så här hittills om det här?
3: Nej, det har det verkligen inte gjort. Tidigare idag så sa ju, precis som du sa, president att han skulle fatta ett slutgiltigt beslut idag. Och presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Och det här mötet ska nu vara över. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran, utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till, eftersom Vita huset inte sagt något.
2: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute tidigare om överenskommelser, tänker jag.
3: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans anrikade uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
2: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
3: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna, enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydlig nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
2: Tack, Peder. Du får i alla fall chans att utveckla ännu mer i studiet kväll i P1 om en liten stund. Med oss direkt ifrån USA var vår utsände där. Så går vi vidare till en annan ledare. För Rysslands president Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten mot idag. Men NATO-landet Rumäniens ledare säger sig vara säkra på att drönaren var rysk.
4: Han har fått odron russa, Geran 2, plekat din Russia, kunoaștem traiectoria, kunoaștem...
5: Det var en rysk drönare, en Geran 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nico Jordan i ett tal till Nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina. En kvinna och ett barn fick lättare skador enligt Rumäniens försvarsdepartement. Både från NATO och EU hade kommit fördömanden idag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att Rysslands aggressiva krig har passerat ytterligare en gräns. Rumänien svarar att Rysslands generalkonsulat i den rumänska staden Konstanza vid Svarta havet kommer att stängas och den ryska generalkonsuln där kastas ut ur landet. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte ens kände till drönarincidenten. Jag vet inte ens vad ni pratar om, sa Putin till ryska journalister. Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin. Han föreslog också att Rumänien kunde skicka fragment från drönaren till Moskva för analys.
2: Det var Erik Norberg som var reporter här. Nu blickar vi inrikes. En MC-förare har dött efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Själva motorcykeln ska ha åkt in i publiken och en åskådare ska även ha skadats. Den personen är fört till sjukhus med oklara skador. Det här rapporterar P4 Halland. Järvaveckan i Stockholm fortsatte idag med Centerpartiet och Kristdemokraterna som gäster. Och centerledaren Elisabeth Tand Lindqvist, hon ägnade sitt tal åt frågan om bostadsbristen och trångboddheten.
6: Trångboddheten är ju stor vid Järva, men de är inte ensamma i Järva. 150 000 människor i Sverige är trångbodda och över 100 kommuner har bostadsbrist, så det är ju en jätteviktig fråga. Och jag tog upp den här för att politiken har så länge liksom suttit och tittat på. Det är ett jättestort samhällsproblem och sen så händer ingenting.
7: Centerledaren Elisabeth Tand Lindqvist upprepade det hon sa till Ekot tidigare idag. Partiet släpper sitt krav på att införa marknadshyror i nyproduktion för att inleda förhandlingar om bostadspolitiken. Hur mycket betyder det att du släpper ett krav som du ändå inte kommer få igenom?
6: Vi tyckte inte att det här var den viktigaste frågan i vårt valmanifest, utan det fanns andra frågor som jag tog upp idag, som ja, men det här med byggande på landsbygden, att kommunerna måste halvera sina handläggningstider. Det är sådana löften som vi tror kommer vara avgörande för att få igång byggandet.
7: För Kristdemokraterna talade förste vice ordföranden, socialminister Jakob Forssmed. Han tog upp farorna med vissa delar av den artificiella intelligensen.
8: Det handlar om att vi måste ta en utveckling på stort allvar där AI-bottar imiterar mänsklighet genom att utge sig för att vara kompisar till barn och sen driva dem till mörka platser. Vuxenvärlden får inte vara lika senfärdig som den var med sociala medier, utan den här utvecklingen måste vi ta på stort allvar. Det vill jag rikta ljuset mot idag.
7: Vad tänker du att man borde göra?
8: Man behöver ha en reglering av detta så att man inte kan introducera den här typen av verktyg, den här typen av bottar som imiterar en falsk vänskap och sprida det till barn okontrollerat.
2: Och det var vår reporter Ivan Garcia som hade tagit sig ut till Järvaveckan ikväll. Men den här Järvaveckan, den handlar inte bara om politik. Marx Mukaro och Nasir Sar från projektet Gatan talar har nämligen även lockat många unga till poesiuppläsningar.
9: Våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket kallamande, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos, så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin.
10: Efter att de själva var med och vann tävlingen Ortens bästa poet ville de göra ett eget projekt, Ge tillbaks. Och det blev en kurs i poesi.
11: Kulturhuset i Skarpnäck kom till oss och sa ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill.
10: Och intresset var så stort att nästa evenemang med Gatan talar blev en poesikonsert på Maximteatern i Stockholm.
9: Och då var syftet med den också att förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det kanske för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
11: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de enda under 45 i vissa rum och de enda med annan bakgrund än vad som kan anses svensk kanske. Då kände vi vill att fler ungdomar ska få den här chansen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin.
2: Intervjuade gjorde Jenny Telemann och reporter det var Kulturnytts Ulva Nilsson. Springer vidare i den här sändningen, för 25 000 deltagare laddar nämligen inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av själva förberedelserna inför det här loppet, det är maten. Idag på stadion här i Stockholm så kom deltagare för att bunkra kolhydrater. Linn Lindqvist är projektledare i maratongruppen.
12: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
13: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
14: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
13: Hur känns det?
14: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
13: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
15: Då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
13: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
15: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Reporter Thea Regell. Klockan 12 imorgon så går startskottet för Stockholm Marathon. Vad blir för väder för dem? Jo, imorgon så väntas ostadiga väder med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland så blir skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland, som tidigt kan vara kraftiga och oska kan också förekomma här. Temperatur då? Jo, i stort mellan 17-22 grader. I nordvästra Norrland blir det 5-10 grader. Producent för det hela ikväll, det var Massa Benners. I studion, Johan Westerberg.
16: Och här är Radiosporten som börjar med guldglädje.
17: IFK Kristianstad är återigen svenska mästare i handboll.
18: Guldhattarna är framme, ringdans där nere på innerplan.
17: Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld i ordningen efter seger mot Malmö på fredagskvällen. Mycket tack vare fixstjärnan Axel Månsson som stod för 12 mål och 7 assist.
19: Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen, då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
20: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
19: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt då. Och då är man bäst.
16: 3-1 matchet i Kristianstad, reportrar William Grönlund och Per Karl. Här är Malmös Tim Hilding.
21: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka. Vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit svenska cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
16: Och i herrarnas fotbollsallsvenska slutade Örgryte Elfsborg 2-2. Här hade Bersinelli Elfsborg efter en tappad 2-0-ledning.
22: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
23: Två mål för dig. Är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
22: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället. Och, ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga med.
16: Reporter Susanna Andrén. Igår Jannik Sinner, idag Novak Djokovic. Tennisstjärnorna fortsätter att falla under franska mästerskapen i Paris. Rutinerade Djokovic blev utslagen i den tredje omgången mot 19-årige brasilianaren João Fonseca. Schweiziska ishockeyspelaren Timo Meier stängs av i VM-semifinalen imorgon efter tacklingen som skadade Tre Kronors Oskar Sundqvist i den omdiskuterade kvartsfinalen mot Sverige igår kväll. Ha en fortsatt fin fredagkväll, det önskar Pontus Lind.
2: Det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju göra, eller hur? Vi har redan haft två riktigt bra exempel. Det här lite grann för att vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ju ut i arbetslivet, vilket kan ju då kännas nervöst. Så jag tänker att vi liksom bjussar på när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du ju göra, och då får man ju liksom visa att det är lugnt, slappna av. Det här med att det kan gå dåligt, det kan ju också bero på att man har otur eller att man har riktigt klantat till det. Så fundera lite grann, ta bort prestigen och så ringer du in på 020 22 10 30 och berätta när du klantade till det eller när du hade otur på jobbet.

0: greatest tambourine overseas.
1: Helt ny låt med Jill Johnson. Låten heter I Rock My Country. Här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra när det gick riktigt dåligt på jobbet för just dig. Det kan ju vara otur eller ren klantighet. Det spelar ju som ingen roll. Telefonnumret är 020-22-10-30. Du kan ju helst ringa, tänker jag, men gå gärna in på Facebook också om du vill. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Dessutom finns vi på e-post om man då vill, och det karlavagnen@sverigesradio.se, alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Och jag har fått in ett väldigt härligt mejl här. Det är Lars Brandin, som inte nog med att han har skrivit det här e-posten nu, det är liksom en seriestripp också. Det här borde du nästan lägga ut på Facebook, tycker jag. Det står så här: det var ett sommarjobb på ett vaktmästeri i ett stort företag i Göteborg i början på 70-talet. Jobbet bestod i att hantera internposten på det här företaget. Och då företaget hade lokaler utspridda på flera platser i stan, så var man alltså tvungen att köra lastmoped mellan de här olika platserna och lokalerna. Jag hade aldrig någonsin kört en moped, men det berättade jag inte för min handledare Rolf. Första morgonen på arbetet så fick jag åka med han sittande bakom på mopeden, och han visade då rundan med de olika platserna. Och på eftermiddagen så fick jag köra mopeden själv. Jag hade uppfattat hur man startade mopeden och kom iväg galant, men sen började kaoset. Jag visste inte hur jag skulle stanna den jävla mopeden. Jag körde rakt in i en husvägg med en gigantisk glasruta som gick sönder i 1000 bitar. Jag klarade mig hyfsat bra, men fick gå tillbaka till kontoret med moppen vid min sida och berätta vad som har hänt. Rolf blev inte jätteglad, och i fortsättningen så fick jag sortera post och dela ut den till fots in i huvudkontoret på Stampgatan i Göteborg. Trots allt så blev jag kvar i företaget i nästan 40 år. Tusen tack, Lars, och som sagt, han har gjort en sån otrolig, det är som en seriestripp här under. Fantastiskt vackert. Ja. Borde lägga ut på Facebook. Men jag vill ju helst att du ringer in till Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Ring in och berätta när det gick riktigt illa på jobbet. Och då har vi med oss Bertil Andersson. Hej!
2: Hej, hej.
1: Du ringer från Söderhamn, Mo.
2: Ja, jag ringer från Söderhamn, Mo. Ja,
1: ah, vad härligt. Han är också haft så där varmt idag, eller?
2: Ja, vad skön kväll idag.
1: Ja, men härligt. Då, jag vill som kartlägga på vars värmen har kommit och hur långt den har gått och så.
2: Ja.
1: Men du, hur är det för dig då? När gick det riktigt dåligt för dig på jobbet?
2: Ja, det är många år sedan. Det var på 80-talet. I slutet av 80-talet så höll jag på i garaget på jobbet. Och garaget är ungefär 40 meter långt. Och i början på garaget så bytte jag hjul på min Volvo då. En Volvo 244. En röd sådan.
1: Ja.
2: Och jag bytte hjul, och så luftade jag bromsarna, tryckte undan bromsskivorna och tittade så att bromsarna fungerade bra, tyckte jag.
1: Mm.
2: Men jag glömde ju naturligtvis att pumpa upp trycket i bromsarna när jag hade petat undan bromsskivorna.
1: Hoppsan.
2: Ja.
1: Hur gick det?
2: Ja. Jo, ett långt garage, så hinner jag få upp en skaplig hög fart genom garaget över till andra sidan där porten är. En ganska stor port. Och för att öppna porten så var det snöre och dra i precis för porten. Så jag trycker på bromspedalen och sätter ut handen och ska dra i snöret, men upptäcker att bilbromsen tog ju inte alls. Utan bilen fortsatte rakt genom porten.
1: Och det
2: var ju klockan 7 på en lördag morgon då. Så det var ingen mer på jobbet.
1: Nej.
2: Och då men det var ju fruktansvärt otäckt när jag insåg att jag kommer att köra rakt genom porten. Ja. Jag var ju fruktansvärt livrädd. Må det inte stå någon människa
1: bakom.
2: Utanför.
1: Nej, exakt.
2: Och det kändes som en evighet innan jag kom igenom porten. Och lyckligtvis genom porten så gick 1000 bitar.
1: Ja.
2: Lyckligtvis när jag kommer ut på andra sidan så är ingen människa på utsidan.
1: Ja, så bra. Men stannade bilen då? Jag tänkte du hade väl som inga bromsar.
2: Ja, nej, sen utanför porten så lyckas jag stanna bilen.
1: Okej. Okay.
2: Porten gjorde ju sitt för att hejda såklart bilen.
1: Men alltså, hade du bälte på dig? Det måste bli ganska bra smäll.
2: Nej, porten bestod av en tunn aluminiumfolie och frigolit.
1: Ja, just det,
2: och
1: så var en sån
2: här port som rullades upp i taket när jag öppnade den. Men jag hann ju inte öppna den, utan bilen gick rakt igenom.
1: Då kommer nästa fråga här, Bertil. Var det här din privata bil eller var det...
2: Det var min privata bil, ja. Min röda Volvo 244. Och den fick några små repor av händelser och blinkers. Glasen på gick sönder fram. Så det var ju några 100 kronor att laga den där.
1: Vad sa din arbetskamrater då?
2: De tyckte ju det var fantastiskt roligt.
1: Förstås. och vad sa chefen? Vad sa chefen?
2: Ja, vi fick förmaningar att inte använda garaget till
1: privat
2: montering på privatbilar i fortsättningen. Men den vägen gällde väl inte riktigt ändå. Så
1: nej,
2: det
1: var... jag förstår det. Men Bertil, jag kan lova dig att det var nog första och enda gången du lyckades göra det här och glömma pumpa upp trycket igen.
2: Ja, det var nog första och enda gången. Jag hade en publik också, en farbror som stod 100 meter bort vid ett hus och såg händelsen.
1: Ja, men alltså också så skönt att det går bra en sån här gång. Som sagt, att det inte stod någon...
2: Det var ju oändlig tankeverksamhet innan jag kom igenom porten. Så det var tungt på utsidan. Och så hade jag hade min stora jämthund med mig också. Jaha. Som satt i baksätet. Och jag kommer ihåg så hunden, han vände sig om och tittade bakåt när jag hade åkt igenom porten. Han gjorde stora ögon och tittade på porten som vi hade drapat igen.
1: Alltså, det är märkligt hur människor beter sig i garage. Jaha, det är så här man gör. Okej, då fick han lära sig det. Ja, fantastiskt. Och återigen, det går ju liksom skratta åt sånt här när det går bra, eller hur?
2: Ja. Det var en fantastisk händelse och det är väldigt många som har haft väldigt roligt åt den händelsen i många år efteråt.
1: Och nu kan jag säga, nu är det ännu fler.
2: Ja, det tänkte jag. Jag kan ju påminna.
1: Precis.
2: Påminna om händelsen.
1: Ja, men det är ju helt rätt. Tusen tack, Bertil, för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, det var roligt att få.
1: Ja. Och tack för att du glädjer, och det är det som är häftigt, att det är faktiskt, det här händer ju lite nu och då, allt möjligt, det är det som är så häftigt. Ha en trevlig helg, Bertil.
2: Ja, detsamma.
1: Ja. Hej då. Bertil Andersson i Mo i Söderhamn. Karlavagnen ikväll, om när det går riktigt dåligt på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Fantastiska röster i samarbete, Lady Gaga, Bruno Mars med låten Die With A Smile.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer ju vansinnigt bra, och jag vill prata med dig om när det gick riktigt illa på jobbet, för det kan du göra, antingen om det var en klantighet eller om det var otur. Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Nina Underdahl. Grindsäter hey, dessutom, eller hur? Ja, du har två efternamn.
2: Ja, precis.
0: Det är nästan mer vanligt att folk har två efternamn än att man bara har ett nu för tiden.
2: Ja, det har blivit så. Det stämmer nog. Det är ett norskt och ett svenskt.
0: Ja, det var så, jag tänkte att de passar så bra ihop, de här. Underdahl, ja, Grindsäter. Det låter som...
2: Ja, visst.
0: Du ringer från Hudiksvall.
2: Precis, ja.
0: Och då undrar man ju, när du då ska ringa in och berätta om när det gick lite galet på ditt jobb. Hände det här i Hudiksvall då, eller vars jobbar du någonstans?
2: Nej, det var i Stockholm. Jag bodde i Stockholm då.
0: Ja.
2: Och var ny på jobbet på ett arkitektkontor.
0: Ja.
2: Skulle lära mig att texta bland annat och färgsätta på sjukhus och så.
0: Ja.
2: Och så bad de mig en dag, att jag, eller en vecka, att jag skulle vara i telefonväxeln och svara då. Då besatt ett kontor på flera ställen var det. Mm. Och så ringde en man och jag presenterade och sa vad vi hette kontoret och gå middag och så vidare. Och då sa han så här, kan jag få tala med ingenjör Sand? Jag har ett ögonblick, så jag tryckte på knappen och så lyser det rött. Och så säger jag, gick jag tillbaka till han som ringde, så sa jag, tyvärr så är det upptaget på den toaletten, sa jag.
0: Ja.
2: Och alla, de satt åtta stycken och ritade, men alla skrattade när jag la på luren. Och så frågade jag, vad skrattar ni åt?
0: Ja.
2: Och då sa jag, nej, jag har inte sagt så. Och så ringer den här mannen, en brandig.

0: ingenjör. Aha. Han ringer upp igen och så säger han så här: har ingenjör Sand kommit tillbaka från sitt toalettbesök? Och jag trodde jag skulle dö. Men han var så fin, så han säger, eller finkänslig, så han säger så här: ja, du vet att det är bara två ställen det brukar vara upptaget på, och det är toaletten och telefonen. Så. Oh,
1: snyggt! Det var snyggt räddat.
0: Och sen, och sen gick det nästa dag, så träffade den här ingenjör Sand, och så säger man: Nina, får man inte gå på toaletten? Får man inte göra ett toalettbesök i fredens en gång, säger han då. Det var jättekul. Och det var massa såna här små saker. Jag var ny på jobbet, och jag skulle inte sitta i växeln, men jag tog på mig det. Och, så.
1: Ja.
0: Och än idag, jag berättade det förut i växeln här, att jag är i kontakt med dem, det här var på 70-talet. Än idag har jag kontakt med ett par stycken, och de pratar om det här, hur tokigt det blev, roligt det var.
1: Underbart. Men brukar du säga fel ibland sådär? Alltså...
0: Ja, det kan hända. Jag är lite för ivrig, det är väl det då. Lite stressad var jag väl då.
1: Mm. Jag gjorde en sån här grej idag. Jag skulle spela golf med en kompis. Aha. Och så ska man alltid presentera sig innan man ska ut på rundan. Så att, och då var det en kille som jag inte hade presenterat. Så kom min kompis då som heter Peter. Han bara: ja, hej Peter, säger han. Och så gick jag fram till sig. Så hör jag mig själv säga: Peter, jag också.
0: Ja.
1: Det heter jag inte. Ja,
0: fick jag snabbt. Det är ungefär som jag. Ja, det är härligt. Det är bra. Det är mänskligt.
1: Ja. Ja, men det är det. Och jag vet också, jag har också en bekant som var på dagis. Och där ska man ju som presentera sig. Men då bytte han ju namn på sig själv och sitt barn i nervositet. Vilket också är
0: lätt. Alltså, barnets namn alltså.
1: Exakt.
0: Jag har också jobbat på förskollärare, fritidspedagog, och det vet jag att presentera. Och jag är på barnets mamma, kan pappan säga, för att han är så stressad då, liksom man ska presentera sig då.
1: Ja, det måste ju hända jättemycket på dagis, kan jag tycka.
0: Ja, det gör ju det. Det är väldigt roligt faktiskt. Ja. När det händer, inte allting är så perfekt.
1: Nej, exakt. Jag vet, jag har nästan det roligaste minnet för mig där är ju min son som jag kom och ska hämta honom på dagis, och då ser jag ju allvaret i dagisfröknar. Alltså, de tittar på mig. Jag vet en sak, att den här pojken har ju faktiskt alltså bitit en annan pojke. Jag bara: oj, ja, men det här är ju inte bra. Så jag satt kvar i nästan 40 minuter och bara: du måste ju be om förlåt. Du måste ju säga förlåt till den här pojken. Då tittar han upp på mig, han var ju inte gammal, och säger han: hans tumme hade ingenting i min mun att göra.
0: Vad säger man då?
1: Så att där tänkte jag, han kan bli politiker.
0: Ja, säkert. Ja, det är härliga kommentarer.
1: Eller hur? Ja, men du, och det där, vi får väl se, vi får hoppas att någon ringer in från dagis. Det är så himla kul när det går. Alltså just när man har gått massa år, då får man ju skratta åt sådana här saker, eller hur?
0: Ja, verkligen. Så får man höra så mycket saker. En del är ju inte sant heller. Man får höra med en nypa salt i vad barnen berättar och sådär. Mycket roliga historier. Jag kunde skriva en bok om alltihopa faktiskt.
1: Men ska du inte göra det då?
0: Ja, jag kanske skulle göra.
1: Det är ju vanligt. Att vi hade ett program i P4 Västerbotten för flera år sedan som hette liksom morfars historier eller något sånt där. Och så fick folk ringa in och berätta. För barn säger ju också så vansinnigt roliga saker. Och ganska transparenta och raka och ärliga.
0: Jag hade förberett en liten sak som var rätt kul. Jag jobbade på ett fritidshem, och så barnen, det var inte menat att jag skulle höra det, och då hörde de prata med varandra, så hade de berättat att en kille skulle alltid vara värst. Och så säger en flicka så här: om igår kväll kom min mamma och pappa hem, och mamma var lite full så hon ramlade i hallen. Men då ska ni se, och pappa fick ta upp henne, och då säger pojken så här: då ska se min pappa, när han har druckit någonting, då flyger han över alla trösklar.
1: Jag tänker mig också när man jobbar då på dagis och får höra dem där när inte föräldrarna är där. Så kommer de och hämtar, så kan man nästan inte hålla sig för skratt.
0: Det var det jag skulle säga, precis. Och jag tänkte, man vet ju inte om det är sant. Han skulle alltid vara värst, precis. Han alltid där. Och så hade man det här: oj, var det så här det var liksom.
1: Det är fantastiskt underbart. Ja, men du Nina, så trevligt och underbart att du ringde in och delade med dig av din berättelse.
0: Detsamma, det var så lite så. Jag bara tyckte det var lite kul. På fredagar ibland så lyssnar jag på Karlavagnen,
1: och
0: så tycker jag att det passar lite. Ja. Toppen.
1: Fortsätt
0: tack
1: med
0: snälla
1: det. Ha det gott och trevlig helg. Hej då.
0: Tack detsamma. Hej då.
1: Ja, Karlavagnen ikväll med anledning av att det är så många elever som ska ut i arbetslivet, så tänkte jag att vi skulle liksom berätta för dem att det kanske inte är så himla tokallvarligt jämt, och det kan faktiskt gå riktigt illa också. Vi kan ha otur, det kan jäklas och det kan gå riktigt dåligt. Och det är precis det som jag vill prata med dig om. När gick det väldigt illa på din arbetsplats? Alltså när klantar du till dig, eller när hade du otur? Ring in och berätta på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi finns ju också på Facebook, och då skriver du bara Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller så skickar du en e-post, och det gör du på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020-22-10-30. Ring in och berätta när det gick riktigt dåligt på jobbet.

0: Bangles, men ni har ju fel, det är ju fredag. Låten heter Manic Monday och du hör den här i P4 och Karl och Wagner med mig, Gerhard Stenlund, där jag vill veta om när det gick alltså riktigt galet på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Mikael Edlund, hej!
1: Goddagens, goddagens.
0: Allt väl?
1: Jajamän.
0: Det står Gällivare här, men det låter som att du har brukar bo här också.
1: Jag är halvtids norrbottning och halvtids västerbottning.
0: Ja, du ser. Då kanske det är enklare att det händer saker när man är på olika platser. Jag vet inte.
1: Nej, det händer väl mest då jag var i Västerbotten.
0: Jaha, men du, nu blir jag nyfiken. Vad har du för exempel?
1: Ja, det beror på vad ni vill höra. Om ni vill höra det som är lite roligt eller det som har varit lite allvarligt.
0: Då tycker jag du tar båda två här. Nej, men för det är som så spännande, för att jag blev på riktigt så fascinerad när vi började prata om den här idén i veckan. Och så började kollegor att berätta, för alltså alla har ju i princip varit med om när det har gått galet på jobbet.
1: Ja, det har det. Det tror jag säkert alla har. Nej, men jag var ju mjölkbonde, jag började med det 2003.
0: Ja.
1: Och 2017, då kom i juni kom det en ordentlig regnskur. Ja. Alltså det vräkte ner.
0: Ja.
1: Och jag och min fru, vi satt oss i bilen och skulle åka och titta på hur det såg ut. För vi skulle just börja på med första skörden.
0: Just det.
1: Och hur regnet hade tagit. Och jag satt och körde bil, så vi tittade och så var på väg hem. Så körde jag över en fyrvägskorsning, minns jag. Sen minns jag inget mer från jag kom in i ambulansen och de frågade om jag visste vad jag hade gjort.
0: Oj.
1: Då hade jag fått en stroke och kört av vägen.
0: Ja, och det kan man då verkligen inte rå för, tänker jag.
1: Nej, det rår man väl inte för.
0: Nej.
1: Och sen blev det in på lasarett och så blev jag, ja, jag kom ut därifrån efter. Ryggen gick av också. Nej, men i samband med det. Så att,
0: det var ju ganska allvarligt. Hur gick det för frun i bilen då?
1: Det gick jättebra. Jaha. Det gick jättesakta. Det gick väl 30 km i timmen ner i diket.
0: Oj.
1: Men jag fick en spricka i en ryggkota och kunde inte gå.
0: Aj, aj, aj. Och så har jordbruk på det.
1: Ja. Så jag var sjukskriven, kan man säga, fram till i 5 veckor var sjukskriven för ryggen.
0: Mm.
1: Då hade läkt ihop, så då kunde jag bara på jobba igen. Och sen i Lucia, då blev det en operation av huvudet och så blev det 3 månader som jag låg i säng.
0: Oj, oj, oj.
1: Men sen blev det bättre och bättre. Till slut har jag varit på benen.
0: Ja, men vad skönt. Har du någon men i ryggen fortfarande av det här?
1: Nej då, det är inga problem.
0: Inte? Det är fantastiskt.
1: Nej. Så att det är jag klar. Alltså, jag brukar säga det att då man inte blev som man skulle, så då får man vara glad att man blev som man blev.
0: Det där kan ju man ta med sig. Det är bra visdomsord.
1: Ja. Ja. Så att, men sen kan vi ju ta det att jag och frugan köpte en skogsmaskin. Vi har ju skog.
0: Ja.
1: Och så då for jag iväg och skulle lasta virke. Och så kom jag fram till ett avlägg och så ska jag lägga av virket. Och sen var det is under, så jag skjutsade i sidled och for det ner i ett dike. Och så tippade jag.
0: Aj. Gjorde det ont?
1: Nej.
0: Nähä? Du satt och bältade?
1: Nej.
0: Inte det.
1: Det gick så sakta. Det gick så sakta så att man blev bara arg.
0: du håller till de här olyckorna som går lite långsamt.
1: Ja.
0: Ja, det är kanske bra det.
1: Så att då blev jag bara bergare och så fick jag upp honom, så fick jag sätta fast en ny ruta på honom.
0: Ja.
1: Det var allt som har gått sönder.
0: Men fortsatte du med jordbruket?
1: Nej, jag har sålt det till min dotter och hennes kar.
0: Jaha.
1: Så de sköter att ta över driften nu, därför har jag blivit grävmaskinist i en gruva.
0: Jaha, hur funkar det då?
1: Det funkar bra. Så då jobbar jag i gruva 7 dagar och så far jag hem och så hjälper jag till i den mån de vill ha hjälp.
0: Det låter fantastiskt bra. Lägger du upp gruvarbetet med grävmaskinen lite snabbare då, så att det inte går så långsamt så det kan hända någonting?
1: Nej, nu har jag fått ett sånt där jobb som inte får gå fort.
0: Nej,
1: varför? Det är ett säkerhetsarbete, så att det måste vara noga och ta det lugnt och sansat så att allting är städat och fint.
0: Men du säger, då kör du alltså en vecka jobb alltså i gruvan och sen så en vecka ledigt. Är det så det funkar schemamässigt?
1: Ja, sju dagar, så jag leder 7 dagar.
0: Hur funkar det då?
1: Funkar jättebra.
0: Ja. Är det liksom vinningen att få vara liksom ledig en vecka?
1: Ja, det är ju det. Det är det. Då man nu har lite grann hemma och pissa på mig, och så då kan man vara där och hjälpa till och fixa, och är det ingenting som behöver fixas så då hittar man på någonting själv.
0: Ja, annat. Och så en liten biltripp då emellan, det är väl en bit från?
1: Ja, det är en liten tripp, men jag tycker om att köra bil, så det är absolut inga problem.
0: Ja, men du, Mikael Edlund, tusen tack för att vi fick prata med dig här i eftermiddag. Eller i eftermiddag kväll, får jag ändå säga. Klockan närmar sig ju 11 ändå. Så.
1: Ja, det beror på när man kliver upp.
0: Ja, det är sant. Men du, kör försiktigt, höll jag på att säga, utan olyckor då.
1: Ja, men du, vi ska prova nu och försöka hålla oss helskinnade hädan efter.
0: Ja, det låter bra. Ringer du från gruvan nu, eller?
1: Nu sitter jag i en maskin i gruvan.
0: Ja, just det. Ja, men du, lycka till.
1: Ja,
0: har det gott. Hej, hej.
1: Hej.
0: Mikael Edlund, alltså, vad häftigt att vi fick prata direkt från en gruva sådär. Ja, men alltså, jag vill ju veta mer här nu. När gick det riktigt galet på jobbet för dig? Vad var det som hände? Var det att du klantade dig eller var det otur? Spelar faktiskt ingen roll. Du kan ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag heter Gerhard Stenlund och jag är jättenyfiken på när det gick riktigt, riktigt illa för dig på jobbet. Alltså när det bara skiter sig helt enkelt. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30. Vi åker till Brålunden i Stockholm, Marie-Louise Eklöf. God kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Allt är mycket väl och det är roligt att höra det här. Det är fler som har klantat sig.
0: Ja, och skönt att känna att man inte är ensam.
2: Ja, men visst. Och det är bara så att vara människa.
0: Eller hur? Vi kan som inte då. Ja. Men sen tänker jag att det hade varit ganska kul, eller det hade inte alls varit så roligt, men om man skulle kört ett Karlavagnen, du som aldrig någonting har klantat, aldrig någonsin har klantat till dig, ring in. Så får vi höra hur duktig
2: de var. Det kanske blir ganska tyst.
0: Ganska tråkigt program också. Ja, exakt.
2: Ja, jag tror också det. Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? Vad har du för exempel?
2: Ja, men det var så här. Det var ju sommarjobb då, alltså 16-17 år. Och då kunde man lätt få sommarjobb som sjukvårdsbiträde på äldreavdelningar. Mm. Och det här var på Farsta sjukhem, tror jag det hette, på 70-talet. Och i princip, alltså ingen utbildning, utan man blev lite visad och sådär alltså. Och jag gjorde ju bra ifrån mig och så. Men så var det en kväll, jag skulle jobba kväll och natt. Då sa hon, nu kan du gå runt och så kan du då plocka ut tänderna inför natten på avdelning 1 och lägga dem i en skål. Alltså såna här, du vet, lösgommar lösgrejer då. Ja visst, duktiga flickan sticker iväg och plockar ut och går in till sköljen och borstar och tandkräm och så fint, så fint. Och ja. Så säger jag, nu är det gjort. Ja men vad bra, då kan de stå där till imorgon så ska vi sätta in dem. Och sen när morgonen kom så var det ju så att jag hade ju inte förstått. Alltså det här med konsekvenstänk, det lär ju komma efter 20. Och ingen hade sagt något. Så där ligger hela avdelnings 1 tänder i samma skål. Så alltså den sommaren gick utan att alla riktigt fick sina egna tänder. Och det är ju liksom, jag förstår ju idag vilket elände det var. Men alltså, det togs också med lite skoj. För de här äldre då, de fick socialisera sig ganska mycket och fråga om det möjligtvis var så. Ja, kan det vara mina tänder? Jag tycker jag känner igen det där bettet och de där framtänderna. Ja. Och så gick de in och så borstade de varandras gommar och så provade de då. Nej, det var inte rätt.
0: Tur att det inte var pandemitider då, för det hade ju inte varit så lämpligt heller.
2: Herregud, nej men alltså det var ju en tabbe som heter duga. Men alltså det blev också, jag blev kallad lilla glädjestrålen. Ja. För det blev väldigt mycket skratt också.
0: Eller hur?
2: Och faktum var att det förde någonting gott med sig också. För det var ju många gamla, vet du, de hade ju gommar som hade passat för 10 år sedan.
0: Ja, just det.
2: Så att äntligen, vissa av dem fick ju helt nya tänder också.
0: Gjorde ett bra byte.
2: Ja, då var det i alla fall.
0: Du skulle ha funnit det sagt, ja, men varför har ni inte märkt era gommar?
2: Ja,
0: alltså, ska satt namnlapp.
2: Ja, visst. Men också det här alltså med information och så, att när det kommer en ny ung flicka så där. Och du vet, alltså jag visste knappt vad en lösgom var. Jag tänkte det, alla munnar ser väl likadana ut i princip då, så att, ja.
0: Hur ska man veta? Ja. Så gör man sitt bästa. Men jag tyckte så härligt också det du säger. Helt plötsligt så rörde du om i grytan lite grann, så det blev lite så här härlig stämning.
2: Ja, visst. Ja, det var verkligen så att de mötte varandra i korridoren, så säger de så här, le lite grann får jag se om det är mina. Och så, så blev det sådär.
0: En annorlunda så här Askungens saga. Det är inte skor utan det är gommar. Men det här påminner
2: verkligen.
0: Jag vet ju, alltså Sven Tumba gjorde väl det här med sina hockeykamrater, vet jag. Som något gag. Jo, han du vet, i omklädningsrummet så blandade han ihop alla lösgommar och så vart det ett jäkla liv. Han gjorde det som practical joke enligt hans bok.
2: Ja. Ja, nej men för att jag fattar ju idag alltså att inte få riktiga sina egna tänder kan ju vålla mycket besvär och så, att man inte kan äta och sådär. Men alltså det blev inte så farligt och det blev Mycket skratt.
0: Underbart. Men hur är det? Det här var ju på 70-talet. Har du klarat liksom från fadäser från och med 70-talet och framåt då?
2: I princip. I alla fall inte så stora tabbar. Nej. Som det. Nej. För det var en riktig som drabbade många kan man säga också.
0: Stora gaddar.
2: Så.
0: Inte
2: ja, gaddtabbar. Ja.
0: Men vad häftigt också att börra jobba. Det där, undrar om det där finns idag, att man liksom kan bli erbjuden jobb. Liksom, jag vet inte om det är så.
2: Nej, det var ju alltså jämnt. Och man kunde ju få extra jobb på helger. Och det var liksom, det var så enkelt. Men på gott och ont då. För man blev ju inkastad alltså i situationer som man inte
0: men
2: riktigt kände.
0: Men ganska nyttigt
2: att man,
0: ändå. Alltså,
2: ja.
0: Jag tänker på 80-talet, i slutet på 80-talet, då skulle jag ut i arbetslivet, men var ju aldrig orolig. Ja. Alltså man visste, men vadå, det vill bara gå in någonstans och fråga om man får jobb. Alltså det var lite, kändes ganska
2: lugnt. Det var jätteenkelt, Och det är skönt att ha fått bort där och varit med om det.
0: Men hur fortsatte du jobba inom vården då sen i livet, eller bytte du yrke?
2: Ja, alltså på sätt och vis med vård. Jag har ett grönt apotek så att jag hjälper ju väldigt många som har olika problem. Ja. Men inte inom sjukvården på det sättet.
0: Nej. Och långt ifrån löständerna då, förstås.
2: Ja, det kan man säga. Det, så småningom blir det väl dags själv. Och då ska jag se till att ingen tar och blandar ihop dem.
0: Exakt.
2: När det blir lägre håller jag i dem.
0: Men du Marie-Louise Eklöf, tusen tack för att du förgyllde kvällen här för oss. Helt underbar historia. Fantastiskt.
2: Ja.
0: Och tänk vad enkelt man kan glädja upp en avdelning på ett...
2: Ja, faktiskt.
0: Ta med det här, ni som lyssnar. Ja, men du, har en trevlig helg.
2: Ja, men tack tillsammans. Ja. Tack för allt.
0: Ja, verkligen. Och vi fortsätter ju en timme till här så att alla ni andra som sitter och funderar hur har mitt arbetsliv sett ut egentligen? Och när gick det riktigt illa? När skete sig? Ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonheterna som vi får här alldeles strax. Vi ska ta och lyssna på en underbart vacker låt av Aerosmith som skrevs till filmen Armageddon för X antal år sedan, början på 2000-talet. Låten heter I don't wanna miss a thing, och det vill vi ju inte göra. Ring in på 020 22 10 30 så länge och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet, så är vi tillbaka efter 11. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Ekonyheter. USAs president Donald Trumps möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset om ett eventuellt avtal med Iran har nu avslutats. Men Trump ska inte ha kommit fram till ett beslut gällande det avtal som ligger på bordet. Det här rapporterar vår utsända i USA, Peter Gustafsson.
1: Presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till eftersom Vita huset inte sagt något.
0: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute för tidigare om överenskommelser, tänker jag.
1: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
0: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
1: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
0: Så vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag. Det här efter Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag som han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
3: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
2: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
4: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
5: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
4: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
3: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
0: Reporter Emily Rosén, Sven Karlsson och P4 Sjuhärads Naom Bertling. Den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits. Och så här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
6: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig. Utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
7: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Pettersson.
6: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
7: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
6: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
0: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, Anders Kjellmin, reporter. I Laos så har en av de 7 personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Där uppe är den thailändska räddningsgrupp som deltar i räddningsinsatsen. De 7 gav sig in i det här grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade själva ingången. I herrarnas handboll så blev IFK Kristianstad svenska mästare ikväll, därefter att besegrat Malmö med 41-38. Det blev därmed totalt 3-1 i finalserien, och en rörd Albin Selin i Kristianstad pratade med Radiosporten efter matchen.
8: Man älskar alla som tar sig ner och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är tumme, jag är så jävla lycklig.
9: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
8: Vi är lite som en familj, umgås extremt mycket. Vi tycker om varandra så mycket, och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
0: Sa Kristianstads Albin Selin till Radiosportens Per Karl. Imorgon så blir det ostadigare väder med en hel del moln. I Norrlands skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland, som tidvis kan vara kraftiga, och oska kan även förekomma här. Temperatur imorgon är stort mellan 17 och 22 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
10: Och det här är Kala Vagnen som fortsätter frossa när det går dåligt på våra jobb. Det kan ju gå riktigt, riktigt dåligt, och det är ju precis det jag vill prata med dig om. Vi ska fortsätta krocka, blanda löständer och allt vad vi nu har fått höra ända fram till nu. Vi kör ända fram till 12, och jag vill veta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet. 020 22 10 30 är numret, 020 22 10 30. Så fundera på när gick det inte som du hade tänkt dig. 020 22 10 30 numret, eller så skickar du ner post på karlavagnen@sveriges-radio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Valter Nilsson heter han, Högsbo Riviera heter låten. P4 lyssnar du på och det är Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och idag så river vi bort all prestige och så pratar vi om när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du göra. Olyckligt eller ren klantighet, det beror ju på. Men ring gärna in och berätta på 020 22 10 30. Och då så har jag med mig Anders Johansson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Det här är också särskilt när jag får se ortsnamn som jag aldrig har sett för. Och Litslena heter det.
1: Litslena. Litslena.
0: Utanför Enköping. Ja, vad härligt. Det var en premiär för mig.
1: Ja.
0: Du, det här med jobbet då, där det går lite halvknackigt. Hur har det sett ut för dig i arbetslivet?
1: Ja, vi får gå tillbaka till början på 80-talet.
0: Ja.
1: Och det var sånt här hjärnsläpp. Klantighet.
0: Ja.
1: Och som det fick lyckligt slut i och för sig.
0: Ja.
1: Men att det var, jag jobbade på en firma som tillverkade hydrauliska pressar för tillverkning av skivor,
0: ja.
1: LP och singlar på den tiden.
0: Okay.
1: Och då grunden var att det fanns två olika varianter, 140 barare eller 200 barare. Men det var samma presskraft och skillnad på cylindrarna.
0: Okay.
1: Och företagsledningen, jag jobbar som serviceingenjör och jag kör igång nya anläggningar och så vidare. Och jag fick order om att åka över till New York och köra igång en ny press. Och jag åkte över och jag jobbade hårt och försökte få ner eller få tillverkade skivor av bra kvalitet, både med rätt vikt, framförallt med rätt vikt, mellan 100 och 120 gram skivorna väga. Och de skulle vara lika tjocka invändigt på etikettsidan som utvändigt, så att man kunde trava dem naturligtvis. Men jag lyckades inte. Och jag skyllde då på verktygen att de inte var bra. Så jag åkte hem igen, flög hem och dygnet efter jag hade landat och kom in på kontoret på i Stommeberg så klackte till i huvudet på mig. Vad fan? Jag hade ju inte ställt in rätt hydraultryck naturligtvis. Så jag gick direkt in till vdn, skämdes lite grann och talade om att du Sven, jag ställde inte upp trycket till 200 bar utan jag körde på 140 bar fast det var en 200 bars press. Och då fick jag bara 70% av presskraften.
0: Ja, just det.
1: Åh, vilket mörker. Men Sven sa väl, jättebra Anders, perfekt. Ta nya verktyg och åka över till New York igen och kör igång. Och ja, helt suverän företagsledning som fixade det. Och jag tog nya verktyg med mig och åkte över. Böt verktyg och sen smyga in i hydraulrummet och så skruvade jag upp trycket till 200 bar. Och skivorna blev perfekta naturligtvis. Och alla var glada och lyckliga. Och det var en hemlighet som jag avslöjade inte för kunden. Och jag, möjligtvis att jag pratade med mina kollegor på kontoret. Jag hade två killar där, Kim och Göran. Möjligtvis att jag pratade med dem. Men Sven var glad, vd alltså. Och allting var frid och fröjd. Och vi sålde pressar, eller de sålde pressar som smör i solsken. Och jag fortsatte jobba.
0: Men det här är så spännande Anders, alltså att du åker över och ska göra det här jobbet, det funkar ingenting, det är liksom, det blir ingenting, så du åker hem. När du väl är hemma, nej, då bara klickar det till, men vänta här nu, jag gjorde ju fel.
1: Ja.
0: Spännande.
1: Ja, det var så uppenbart att jag hade klantat till det och gjort ett stort misstag helt enkelt, en hjärnsläpp.
0: Men hur kändes det när du liksom kom på det, att shit, det här är ju, det är jag
1: jo,
0: som har
1: det gått. Var ju kort lite skam, men samtidigt så var jag ju jävligt glad att jag kom på det. Så att inom 2 minuter gick jag in till vdn och berättade det, att jag gjorde ett misstag och hjärnsläpp där. Så, och en helt suverän företagsledning med vd där sa, men vad bra, perfekt. Men det var ingenting att hymla med. Det gick ju inte att mörka.
0: Nej. Men det var ju så snyggt också att du var ärlig där och berättade. Men jag tänker att är för det här var, alltså LP-skivor, det var ju så stort förr i
1: världen.
0: Och
1: det här filmen var världsledande på 80-talet.
0: Oj. Men just att det är liksom, det är så häftigt att få höra liksom hur det fungerar, att man ska, det ska vara exakt ett visst gram, ja, som de väger, ja, och ett visst tryck, jo, för att det ska bli.
1: Kunderna, de olika kunderna ute i världen, de var ju väldigt medvetna om vad de ville ha för slags skivor, vilken tyngd de ville ha på skivorna.
0: Ja.
1: Och ja, att det var 12 tum, det var inga problem. Men tjockleken och ingångsdjupet och så vidare på skivorna, det var ju då viktigt, så att man kunde trava dem, att de kunde vara, ja, kundvänliga och hanterbara. Så det var ju skillnad då på 100 grammar, 105 grammar och 125 grammar.
0: Ja. Men vad hände då när du inte lyckades ställa in maskin? Tryckte de skivor som var liksom felaktiga då, eller vad hände?
1: Ja. Jo, i och med att jag hade bara 70% av presskraften, så ja, blev de ju tjockare i mitten. De tryckte inte till. Så travar man då 2-3 skivor på varann, så var de ju betydligt tjockare i mitten. Och då hänger de sig på varann och blir kupiga.
0: Ja, men då tänker så jag att om man då, eftersom att man sätter nålen längst ut och den går in, och går skivan långsammare och långsammare.
1: Nej, det har inte med det. Utan det har mer rent fysiskt.
0: Ja.
1: Så att för ska man trava 20 skivor på varann, så ska de ju, den även övre vara plan.
0: Precis.
1: Men att är varje skiva då lite tjockare i mitten på etiketten, ja, då blir de ju som soffthallrikar på slutet där.
0: Alltså nu får man den här känslan när man fick en LP eller köpte en LP-skiva. Alltså man öppnade fodralet, man höll i den mellan händerna, man snurrar. Alltså det är ju så mäktigt.
1: Ja. Och då kan du tänka då vara serviceingenjör och åka ut på fabrikerna ute i hela världen och gå in i provrummet och provlyssna på skivorna man har pressat med verktygna från den här svenska firman.
0: Vad är den bästa skivan du har? Vad är bästa skivan du har lyssnat på? Har du något riktigt intryck någon gång som du slår på?
1: Ja,
0: något?
1: Det är när jag var nere i Barquisimeto i Venezuela och körde igång en fabrik, och Elton John hade just släppt Nikita.
0: Wow.
1: Och när jag la på den och provlyssnade, då var det gåshud.
0: Så häftigt.
1: Ja.
0: Otroligt häftigt.
1: Ja.
0: Fick vi lite musik också här? Det är ju helt underbart.
1: Ja.
0: Karla Vagnen är ju bara bäst. Det är ju så.
1: Ja.
0: Men du Anders, tusen tack för att vi fick ta del av allt det här. Det var ju helt underbart.
1: Tack själv för att jag fick komma fram.
0: Ja.
1: Och kul att få berätta lite om verkligheten ute i världen.
0: Ja, men det är helt fantastiskt. Anders, ja, Johansson, ha en trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Ja, hej då.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Ja, telefonnumret är 020 22 10 30. Idag så pratar vi om när det går riktigt galet på jobbet, vilket det kan göra. Så att inget är för stort, inget är för litet. Ring gärna in. Vi håller på ända fram till klockan 12, och det är ju 40 minuter kvar det. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. När gick det?

0: Taylor Swift, Antihero.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta när det gick riktigt på tok på jobbet. Det här, när man antingen klantar sig eller att man har otur eller att ja, det går inte bra. Jag vill att du ringer in på 020 22 10 30 och dela med dig av när det blev lite galet. 020 22 10 30. Vi åker till Göteborg. Rickard Gustafsson, god kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Ja då, tills du ringde.
0: Ja, men det låter bra. Du, hur är det med, har du haft otur i ditt arbetsliv?
2: Ja, jag har väl inte haft, jo det är klart jag har haft det, men det tänker inte jag berätta.
0: Nej.
2: För det är oftast självförvållat då.
0: Ja, du ser.
2: Det här är mer faktiskt lite synd om andra människor, ja, än mig själv.
0: Okej.
2: Okay. Var med och styrde lite på en nattklubb i Göteborg för massa år sedan.
0: Ja.
2: Och på en nyårsafton hade vi lite problem att få lite personal.
0: Ja.
2: Så min kompis som jag hade garderoben ihop med, han hade just träffat en tjej, så hon kunde ju hoppa in och hjälpa till, och det var ju bra.
0: Mm.
2: Och då ställde vi henne i en bar på andra våningen som normalt sett inte var öppen då, utan det var bara typ lördagar, sådana tillfällen då vi visste att det skulle komma mycket folk.
0: Mm.
2: Och då fick hon, ja, hon fick lite order då att hon skulle fylla upp bar.

0: tappat bort kapsyl när hon öppnade flasköl. Så det var lite hallå. Men sen efter kvällen, vi hade uppe till 5 på morgonen.
1: Oj.
0: Och då skulle ju jag gå igenom de här 3 olika barerna och den här baren hon hade då jobbat i.
1: Ja.
0: Men hon hade ingenting att bära ner. Har du sålt allting? För jag hade gjort i ordning vad hon skulle ta med sig upp,
1: Ja.
0: va? Då visade det sig, och vi hade haft ett bråk med en kille som fick hämtas av piketen och sova på Skånegatan. Men det visade sig att han hade ju inte gjort något fel.
1: Nej.
0: Och han gick hem med en sko, kommer jag ihåg, det var ju vinter då. Men då visade det sig att den här tjejen hon skulle ju fylla upp godisshot som det var populärt
1: Ja,
0: på
1: just
0: den
1: det.
0: tiden. Turkisk peppar, Piggelin, Viol, ja med mera. Det är bara att hon hade ju sålt utan någon sprit i.
1: Hopps, hur kom det
0: Och
1: sig?
0: bråket med den här killen som blev först mer eller inte nedslag, men brutalt behandlad av oss vakter. Och han hade ju inte gjort något fel, för han hade ju skrikit, ja, det var ju ingen sprit. Och vi förstod ju inte det. Men han hade ju helt rätt, den här stackars killen.
1: Men hur kom det sig att det var att det inte...
0: Nej, men hon hade ju missat att fylla upp de här flaskorna. Det var samma, och vi hade olika typer av sour mix. Citron sour mix,
1: Ja.
0: lime sour mix, men du gör lite sådana här olika margaritas och sånt här,
1: Ja.
0: daiquiris. Och det stod ju bara lime och lemon på flaskan. Så hon har ju trott att det var
1: Aha.
0: citronshot och limeshot. Så hon har ju stått och sålt alltså med ingen alkohol i.
1: Vilken avans, hörru.
0: Ja, nu är detta 20 år sedan,
1: Ja.
0: va? Så att det hade varit lite jobbigt annars.
1: Ja,
0: Men
1: jag förstår. Men hon
0: jag
1: hade
0: kan väl
1: alltså,
0: skicka en liten,
1: jag tänker
0: ett
1: liksom,
0: litet förlåt
1: ja, till
0: till
1: de
0: den
1: som var
0: här
1: ute på,
0: stackars killen som
1: ja.
0: fick gå hem i snöblasket med bara strumpa och en
1: Ja.
0: sko.
1: Men den här tjejen, hon hade alltså ingen utbildning helt enkelt heller, utan.
0: Nej, det hade hon inte.
1: Spännande.
0: Så slutade historien då.
1: Så kan det gå.
0: Det blev väl lite skratt måste jag erkänna. Och som du sa, avansen var ju väldigt bra.
1: Ja, herregud. Ja.
0: Så
1: Men det är
0: att, ja.
1: återigen, det är så här, och det är som så liksom ledsamt och tragikomiskt, men nu när det är så länge sedan så kan man inte göra annat än att man, okej, det blev så, helt enkelt.
0: Ja, och så kan jag, om någon hör detta, så det var en av Göteborgs största nattklubbar, så det gick ju lite snack, så jag hoppas att man kan skicka ett jätteförlåt.
1: Ja, det tror jag de flesta tar emot, eller vad tror du?
0: Ja, jag
1: Ja.
0: hoppas inte någon hör det här, för att
1: Nej, det är
0: det är
1: inte
0: väl
1: så.
0: bara du och jag
1: Ja,
0: som hör,
1: det
0: för
1: är
0: det är
1: inga
0: väl
1: fler.
0: inte så att det här sänds i någon
1: Nej, nej,
0: eter
1: nej, nej, det
0: ute.
1: här är går.
0: Nej, det är du och jag. Ja. Ja, men
1: Precis.
0: då känner jag mig trygg.
1: Ja, det är bra. Men du,
0: Ja.
1: tusen tack, Rickard, och ha en trevlig helg.
0: Ja, tack
1: Tack för att du var
0: detsamma.
1: med.
0: Ja, härligt program.
1: Ja, underbart. Ha det
0: Ja,
1: gott. Hej,
0: tjingeling
1: hej.
0: på er. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej, hej.
1: Rickard Gustafsson i Göteborg, ja, alltså det idag. Vi har haft så otroligt intressanta grejer ur verkligheten. Det här måste ju ändå lugna alla, ja men, studenter så här i examenstider. Det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet nu då. Kan kännas lite nervöst och jobbigt, kanske gruvsamt till och med. Men saker händer, det får man bara ha med sig. Och det har ju den här kvällen visat. Vi har en halvtimme kvar, så ring in och berätta när det gick riktigt galet på jobbet för dig. 020 22 10 30 numret 020 22 10 30.

0: Lisa Stansfield, All Around the World här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill prata med dig om när det går riktigt dåligt på jobbet. På vår Facebook där skriver bland annat Vero Kart: jag har väldigt dåligt lokalsinne och vid flera tillfällen på olika arbetsplatser haft svårt att titta tillbaka till där jag började, till exempel min egen kontorsplats, och fått ringa kollegor som har fått hämta mig, alltså inom samma byggnad, så kan jag alltså gå vilse och det kan ju bli lite bökigt och jobbigt. Underbart! Gå in och skriv på vår Facebook, skicka en e-post på karlavagnen@sverigesradio.se eller helst ring 020 22 10 30 och berätta när det har gått riktigt dåligt på jobbet. Och då säger jag god kväll till Kajsa Isaksson i Uddevalla.
1: Hej, god kväll!
0: Du, är det så att du är ute och kör bil till och med?
1: Alltså jag har ställt bilen nu, men det stämmer.
0: Ja, var kör du på väg?
1: Jag är på väg hem till mina föräldrar. Så jag har min son som ligger och sover här och snarkar i baksätet.
0: Ja. Det finns ju inget bättre än att liksom ligga och sova i en bil när någon kör. I alla fall när man var mindre. Kanske inte nu.
1: Men... Ja, men precis. Man blir lite avundsjuk att man måste köra.
0: Ja, men du, bara några år till, då får ni byta plats.
1: Ja, det är några år kvar.
0: Ja, men det går fort.
1: Men ja, det är klart.
0: Hur är det för dig då om vi tänker tillbaka på arbetslivet? När gick det riktigt tokigt?
1: Jo, jag hade ju precis tagit studenten. Och så skulle jag flytta hemifrån och fick jobb på en matvarubutik. I Mölnlycke var det av alla ställen. Ja. Så jag packade ihop mitt flyttlass och åkte dit och var så himla glad för det här jobbet. Och fick ganska snabbt, blev befordrad och skulle ha hand om skärken. Och det var jätteroligt. Jag var väldigt stolt över detta uppdraget. Men så fick jag instruktioner om att kylrummet, det gick inte att öppna inifrån. Så det var väldigt viktigt att inte stänga det utan att lägga något emellan eller så. Och jag kom dit en morgon och det var inte så mycket kunder. Jag skulle fixa och lägga fram allt och grejer. Och släpper igen dörren på insidan och är där inne. Jo. Och jag fattade först inte riktigt att det hade hänt. Men jag stod och bankade och det var ingen som hörde. Och sen hände ju det här att jag får någon slags... stress, överlevnadsmekanism. Ja. Så jag får för mig, jag måste äta någonting, det här är inte, jag måste ha, det här är inte bra. Och, jag fick, och det enda som fanns, det var sån här korva med risgrynsgröt. Så och innan jag fick bort den här hårda kanten, de här metallpluttarna liksom i hörnet och få... Och jag käka och jag satt där inne. Och jag tänkte, nu får jag sparken. Och det var ju tråkigt. Och det var som hela livet passerade vidare på insidan. Och sen till slut då så kom de ju och öppnade. Min chef var det nog. Och hon blev, tyckte, men det kändes som jag hade suttit där halva dagen. Jag hade ätit jättemånga.
0: Men alltså, det här är ju så spännande. Vilken överslagshandling.
1: Ja.
0: Alltså här. Jag hade väl, för det här att hamna i frysrum eller kylrum, det är ju med i, du vet, så här, allt ifrån Jönssonligan till James Bond och så här. Man, alla bara, du vet, MacGyver. Nej, vad gör Kajsa? Jag har en plan. Jag börjar äta sådana här... Det är fantastiskt.
1: Ja, men jag förstår att det är med i sådana filmer, för att det är ju en jättespecifik, för det finns ju inga fönster och Nej. Det är fel kroppstemperatur. Ja. Alltså det finns, allting är liksom...
0: Dåligt egentligen.
1: Ja.
0: Och så tänker man att syret ska väl ta slut också där efter en stund, för att det är så tätt.
1: Absolut. Ja. Det var absolut, och det är mycket liksom tankar som hinner att fara genom huvudet där.
0: Alltså, har du någon aning om hur länge du var instängd?
1: Det var ungefär kanske 20 minuter.
0: Hur många risgrynskorvar hinner man få i sig på 20 minuter?
1: Ja, ska man dra det så här?
0: Har du koll på det ens, tänker jag?
1: Ja, jag tror. Ja, det var i alla fall 3 öppnade, kanske till och med 4. Men jag tror att jag har agerat under en viss form av stress och press. Ja. Alltså, panikreaktion då.
0: Kan man väl
1: och varenda gång jag ser de här risgrynskorvarna nu i affären, för de finns ju kvar,
0: ja.
1: Så börjar jag frysa. Och jag ser alltså hela den här situationen spelas ju upp. Ja.
0: Alltså det är så roligt. Du kände inte så här, ska jag kolla om jag kan få upp dörren?
1: Nej, jag visste ju att den hade gått till baklås. Så jag bankade ju lite, sen började jag käka och sen började jag titta i taket på olika... Ja, för man, det har man ju också sett i actionfilmer, att de alla klättrar genom ventilationen.
0: Ja, exakt.
1: Och jag kommer ihåg hur det ser ut fortfarande. Och det är ju, jag tog ju studenten för, vad är det, 26 år sedan. Så att det är ju liksom, det är väldigt länge sedan. Men jag kommer ihåg hela situationen. Och så.
0: Fantastiskt roligt. Dessa nödutrustning har med sig. 4 risgrynskorvar, om beroende på vad du hamnar i för knipa.
1: Ja, det kanske löser allting, ja, vem vet.
0: Jag tror det. Ja. Äter du risgryn? Alltså, det är ju som risgrynsgröt där egentligen.
1: Mm. Jo, men det gjorde jag första gången för, vad är det, 6-7 år sedan. För det har inte gått lätt att äta efter det. Men då var jag bjuden på en dejt. Och då hade den här personen med sin mammas hemlagade risgrynsgröt. Och det fanns ju inte riktigt på kartan att tacka nej till det. Nej. Så då vände trenden. Så
0: ja, du ser, men vad bra. Det var meningen.
1: Ja, men det var verkligen.
0: Det behövs ju kanel till.
1: Absolut. Ja. Absolut. Och mandel och sirap är det ju en del som har också. Ja.
0: Det var fantastiskt. Helt underbart. Det var liksom så här, vi frågade sport. Vad gjorde Kajsa Isaksson när hon blev inlåst i sitt kylrum? Ingen kommer att gissa det här.
1: Nej, ja, det är ju min chef då som jag hade då. Hon kommer väl ihåg det, men jag jobbade ju hela sommaren och sen, så jag blev inte av med jobbet i alla fall.
0: Blev du ersättningsskyldig? Ja. För de kostar ju en del, de här.
1: Nej, jag kanske ska höra av mig nu och fråga så att jag har lite dåligt samvete.
0: Exakt. Det här var fantastiskt. Underbart att du ringde in och delade med dig, Kajsa.
1: Ja, tack för sällskapet här på. Det är så roligt att höra.
0: Ja, eller hur?
1: Så det är jättespännande. Ja.
0: Ja, det är fantastiskt. Jättekul. Men du kör försiktigt och så har du en underbar helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Tack.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Kajsa Isaksson, Uddevalla. Ja, men fortsätt ring in. Vi har ju några minuter på oss här. Det är ju superintressant. Jag vill veta när det gick lite galet på jobbet. Eller lite galet. Det kan gå hur mycket galet som helst. För det gör ju det ibland. Så ring in och berätta vad som hände dig när det gick tokigt på jobbet. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra med låten Mr. Blue Sky.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi pratar om när det inte riktigt går som man vill på jobbet, när det skiter sig helt enkelt, när det händer saker. Och det gör ju det, det är ju bara att inse. Och det här kan man ju faktiskt le åt en hel del. Vilka helt underbara berättelser vi har fått här nu ikväll. Vi hinner med några till. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annie Sandgren, Katrine Holm. Hej!
2: Hej!
0: Allt väl?
2: Allt är väl.
0: Ja, underbart. Det här med, jag vet inte, har du lyssnat något ikväll?
2: Hela kvällen.
0: Hela kvällen. Visst är det ju ganska underbart. Intressant. Och just det, ja. Att alla har ju varit med om någonting någon gång.
2: Absolut, det har vi alla.
0: Ja. Hur ser det ut för dig då?
2: Jo, jag tror att jag hade behövt någon sån som Kajsa som var innan här, som var bra på att äta risgrynskorvar.
0: Ja.
2: För det här handlar om en beställning som gick helt käpprätt.
0: Jaha.
2: Och då kan man säga att du önskade ju lite fler historier från förskolan.
0: Ja. Det är alltid
2: och
0: kul.
2: Jag tänkte det är också, ja. Och så har det varit Järvaveckan. Och ja. Jag har jobbat då i Järva tidigare som rektor. Nu är jag pensionär.
0: Okay.
2: Men ungefär någonstans 2017 2018 någonstans där så var jag rektor, och då är det liksom så att varje förskola har ju en kock som gör beställningar själv,
0: ja.
2: Och så ska jag godkänna, och jag behöver ju läsa igenom ordentligt och godkänna och testera. Jag hade inte riktigt gjort det, kan jag säga.
0: Nej.
2: Därför att då hade jag sett vad som hade hänt, att vi hade en beställning precis då på sommaren, skulle vara avslutning för barnen, och den här förskolan hade 34 barn. Så ringer de från förskolan förtvivlade och säger: det har kommit en leverans, de har kört ut alltihopa, det är glassar som har kommit. Jaha, det var ju bra.
0: Ja.
2: Ja, men det är 5000 glassar. Och så, 5000, det är inte möjligt. Det måste ju vara flera vagnar som har kommit ut. Ja. Det är det. Och det är en av de varmaste dagarna. Solen gassar. Det här då bolaget som vi ställer mat ifrån, de tar inte tillbaka de här vagnarna, för de har kört ut dem ur, och då får man inte köra in dem igen. Och då tänker jag så här, men det är inte möjligt. Alltså, vi har ju beställt mat därifrån i jättemånga år, och de vet att där går 34 barn. Borde de inte liksom ha tänkt till så här,
0: reagerat. Ja,
2: vänta. Vänta nu, ska de verkligen ha 5000 glassar? Nej, istället så kontaktar de centrallagret, för de har inte 5000 glassar.
0: För
2: utan de måste kontakta centrallagret och beställa ytterligare liksom, så att vi får de här 5000 glassarna.
0: Uh-huh.
2: Och jag kan säga att vid den tidpunkten i Spånga-Tensta, som det då var vi tillhörde, då fanns det inte ens 5000 barn i förskolorna tillsammans. Det var inte ens 2000 barn. Så att vi fick ju lite panik och tänkte, vad ska vi göra? Och solen gassade, de stod ute på den här lastbryggan. Vad ska vi göra? Ja, vi ringde runt till alla förskolor, vi skickade ut så här, nödmejl. Kom och hämta, ni får gratis. Bara hämta glassar.
0: Fast liksom... du, Annie, jag räknar lite snabbt. Du sa ju 34 elever, det är ju bara 147 glassar var.
2: Precis, men du vet, det fanns inte så jag kan säga så här, det fanns inte så mycket plats i frysarna, för det skulle ju också finnas lite plats för maten.
0: Alltså det är nog så svårt att förstå, alltså 5000, nu när jag börjar liksom tänka hur många det är i en sån där paket, det är liksom, det brukar röra som kanske max 30 kanske. Det måste vara, vad sa du, var det två vagnar fulla eller något sånt där?
2: Ja.
0: Otroligt.
2: Nej, alltså, det var helt galet. Men det räckte liksom inte. Vi kunde inte ens få ut tillräckligt mycket till förskolorna, utan vi fick också ringa till skolorna i Spånga och Tensta, som kom och hämtade glassar.
0: Otroligt.
2: Och så till slut så var alla glassar hämtade, och alla frysar var fyllda, och sen har vi fått höra väldigt mycket gliringar om det här, att vi gör ett väldigt glassigt jobb, vi ska ta det easy.
0: Såklart.
2: Ja, det är så här. Ja. Men också väldigt kul, så att det vi gjorde var ju att snabbt skriva ihop en liten berättelse liksom om det här som vi delade ut till alla förskolorna. Att vi också hade visat prov på att kunna samarbeta och att kunna se saker från ljusa sidan. Och att vi hade glatt väldigt många personer och så vidare. Ja. Idag hade det inte funkat. Vet, idag är det ju så här i förskolorna så är det väldigt sockerförbud och man får inte beställa glassar hur som helst. Så att, ja.
0: Var det ingen som tänkte på att man kunde dra de där vagnarna runt på kvarteret och så låta
2: och kunna sälja sålt det där menar du? Ja, det hade i och för sig varit bra.
0: Ja, bara en idé.
2: Ja, det hade kanske varit lönande.
0: Men, alltså, men du, har du varit med? Alltså, det är så lustigt sånt där att, det så, att någon hade liksom just att det blev liksom 5000 glassar, men då kanske tänkte 50 glassar från början. Så
2: ja, jag tror att det var så. Ja. Det var nog också det jag själv trodde när jag skulle attestera det om 50 glassar. Jag tittade inte tillräckligt på det. Och ja, men vi fick ju leva med det och
0: men det där måste ju vara så himla lätt än, tänker jag. Sitta och attestera massa, det beställ saker hit och dit. Det måste vara jättesvårt att hålla koll på allting.
2: Såklart, såklart. Jag tänkte på det när jag hörde om det här med maraton imorgon. Hur många, jag vet inte hur många hundra kilo det var, saltgurka till exempel och sådana saker man skulle beställa. Det är jättesvårt att beräkna och att det blir rätt.
0: Ja. Aj, fantastisk historia, det är helt underbart.
2: Ja, jag tror inte att det var någon som, det som är ändå bra med den här historien, det är att jag tror inte det var någon som, ja, förutom vi då med vår ekonomi sen, men jag tror alla blev ju väldigt glada. Barnen blev glada, förskolorna blev glada som fick gratis glassar och skolorna och sådär, så att de var nog glada.
0: Vad var det för typ av glass förresten?
2: Det var strutar, jordgubbstrutar. Ja, men en liten glad gubbe på fram, uppe till liksom. Hemska. Jag kommer aldrig mer att äta jordgubbstrutar, kan jag säga.
0: Rektorn fick kliva in och äta 20 själv för att de skulle ta slut.
2: Ja, men där skulle man ha haft Kajsa liksom. Ja, minst 4 per person liksom.
0: Exakt. Ja, underbart. Ja, men du, vi ska se om vi lyckas få in ett samtal till här också. Tusen tack för att du ringde och berättade. Det var helt underbart. Helt underbart.
2: Ja, tack själv.
0: Ha en trevlig helg, Jenny.
2: Ja, tack och detsamma.
0: Ja. Hejdå. Hejdå.
2: Hej.
0: Då så har jag med mig Noan Hellqvist. Hej.
3: Ja, hej. God kväll.
0: Du ringer från Smedjebacken.
3: Ja, i Dalarnas län.
0: I Dalarnas län. Och vad har hänt med dig på jobbet när det gick lite dåligt?
3: Ja, det är några år sedan nu, men det var... Så här att jag är född i Sri Lanka.
0: Aha.
3: Och det är ju ett teland av rang. Alltså de exporterar ju det här Ceylon-te.
0: Ja, just det.
3: Det är vida känt.
0: Mm.
3: Och så jag har ju alltid druckit te. Men det var så att när jag var 8 år, då började jag dricka kaffe. Men då, i och med att det är så stark smak, så fick man ju lov av både socker och mjölk i när man var 8 år.
0: Ja.
3: Och så det gjorde jag då. Men sen har jag ju gått över med till att dricka te. För te, det kan jag ju faktiskt dricka utan att behöva ha socker i. Men dricka det mot kaffe, då vill jag gärna ha några sockerbitar.
0: Ja, ja.
3: Annars kan jag inte dricka det, för det är för starkt smak liksom.
0: Mm.
3: Och då var det så att på det jobbet då kom jag dit, och det var ett jobb jag trivdes med. Och då var det en av mina jobbarkompisar, en äldre kvinna, som sa att det är bara att gå in i fikarummet, för det finns redan nybryggt kaffe där.
0: Ja.
3: Och då, så det gjorde jag väl, och jag tror väl 3 små klunkar i min mugg där. Och sen direkt jag hade svalt den sista, så fick jag rusa in på toaletten. Därför att, ja, jag vet inte vad det var med magen, men... Det blev en explosion där.
0: Aj, aj, aj.
3: I toalettstolen.
0: Jaha,
3: det... Och det där lilla kaffe, de där små kaffeklunkarna liksom. Det har aldrig hänt senare heller liksom, men just då gjorde jag den här dagen.
0: Fick du skämmas?
3: Nej, det fick jag inte, men jag var lite förvånad att det blev en sån reaktion direkt.
0: Och var det första gången du drack kaffe efter att du hade levt på te då bara, eller?
3: Ja, jag vet inte om det, vad det var som gjorde att det blev så där. Men
0: har du slutat dricka kaffe efter den här incidenten?
3: Nej. Och det har aldrig hänt sen heller. Utan jag dricker lite kaffe lite då. Som man brukar säga, vid speciella tillfällen. Kan jag ta lite kaffe, men också lite socker då måste jag ha i.
0: Ja, du ser det. Ja, sånt kan hända.
3: Ja, tydligen.
0: Du får vara sista samtalet ikväll.
3: Ja, vilken är det?
0: Ja, men eller hur? Det är inte alla som har varit det. Och så får jag önska dig en trevlig helg också.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ta det lugnt med kaffet.
3: Till alla våra lyssnare runt om i världen.
0: Ja, eller hur? Ha det gott.
3: Ja, tack och hej på dig.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Vi kan också berätta då att vi har Filippa Kolstrup som är då stjärnan på sociala medier. Och i Slussen så sitter Stefan Garud, Ellen Lindqvist, Karlsberg, tekniker idag, Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro. Och det är Järmund Stenhag som har lagt den här musiken. Och han avslutar med Mando Diao här, Strövtåg i hembygden. Jag heter Gerard Sten och har haft en helt fantastisk kväll. Jag hoppas du som lyssnar också haft det. Här och nu så tar den här redaktionen lite sommarlov faktiskt. Vi är tillbaka i höst. Däremot ska jag hoppa in och jobba på onsdag, så då hörs vi. Men i övrigt så vill jag att ni ska ha en jättehärlig helg. Ha det gott!

0: Här är kort. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli. Bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott. Även vissa uppgifter från misstankeregistret ska ingå i utdraget som lämnas till skolorna för en anställning. En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Flickan anmäldes försvunnen vid 7:30 på kvällen och en stor sökinsats drogs igång. Hon hittades ungefär en halvtimme senare och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Drönarattacker blir allt vanligare i krig och under dagen övade Försvarsmakten och sjukvården utanför Gävle på olika scenarion och skador som kan uppstå.
1: Jo, men ju närmare vi kan komma krigets riktiga krav, ju bättre kommer vi vara om det händer något.
2: Det säger Viking Wolf som är övningsledare vid Försvarsmakten som genomförde en totalförsvarsövning i Valbo utanför Gävle på fredagen. Scenariot var en drönarattack där ett 50-tal personer skadats och Försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten fick alla träna på att jobba med just drönare. Björn Haglund som är utbildningssjuksköterska konstaterar att det finns ett behov av att öva på samverkan allt eftersom krigsmetoderna förändras.
3: Det är klart att vi måste ju anpassa vår verksamhet efter hur det krigas runt om i världen. Och det är väl klart att mycket av vårt sätt att tänka och arbeta utgår ifrån teknologiutvecklingen som har skett framförallt i Ukraina. Så att drönarhot är ju väldigt nytt sätt för oss att arbeta de sista åren.
0: Reporter här Ella Brodin, P4 Gävleborg. Ekot med Marcus Landén.
4: Och då betyder det, kära lyssnare, att du är i mitt våld här i Vaken med P3 och P4. Jag som talar heter Julian Evans och senare här på kvällen på morgonkvisten ska jag säga så kommer Lisa Friberg att jocka disk denna önskenatt. Det är ju önskenatt och temat som vi har valt är springa, löpning helt enkelt. Låtar som du lyssnar på när du springer eller låtar som får dig att vilja springa om du kanske inte gör det. Det är ju på grund av att det är Stockholm Marathon som springs idag och det är ganska många som kanske kommer att löpa det här 4,2 mils långa loppet. Jag ska berätta lite mer om hur man gör för att önska låtar, men ni är kanske många som redan vet. Här i alla fall Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay.

Jag lovade innan den här låten att jag skulle ge lite instruktioner för den som eventuellt till äventyrs inte har lyssnat förut på Önskenatt och vet hur det går till att önska en låt. Temat har jag redan berättat, det är löpning, springa. Låter kanske springer till eller som får dig att vilja springa, eller om du har någon bra löparhistoria som får dig att tänka på en särskild låt. Man kan få tolka lite fritt. Skicka en önskan till sms. Om du vill skicka sms, då är det 72250 som du skickar till. Och om du vill mejla, då är det vaken@sverigesradio.se. Det är ganska många som väljer det tredje alternativet, att gå in på Facebook. Där har vi en sån här liten grupp, Vaken då. Gruppen heter Vaken med P3 och P4, så kan man se då inlägget där. Jag har skrivit temat och sådär. Och så många som har kommenterat under det. Ganska många som redan har lyckats med det här som vanligt. Och just med det här temat så känner jag spontant att off the top of my head, som man säger på rak arm, så finns det två stycken rätta svar på den här frågan. Två väldigt öppna dörrar, väldigt självklara val att önska just när temat är löpning. Vi kan väl börja med en av dem. Det här är Peter som har önskat, skriver han, det blir med Iron Maiden då, låten Run to the Hills. Det är en klassiker, och ha en god natt önskar han oss alla också.

Kanon där, Run to the Hills med Iron Maiden från väl Number of the Beast, tror jag. Fortfarande med Clive Burr på trummor. Strunt i det, nästa låt är det Mikael som också önskar på Facebook. Det är Tom Jones han vill höra med Keep on Running.

Keep on running där med Tom Jones, går rakt på lite fler önskelåtar här. Det är Jen Lindberg här som skriver på Facebook att hon vill höra Händerna mot himlen med Petra Marklund. Det låter som jag tycker man hör att den är skriven av Jocke Berg. Det är lite grann det, hans fingeravtryck över den. Bra är den i alla fall.

Tema springa idag alltså. Min radioprogramledarkollega borta i USA, Joe Rogan, han brukar säga eller har sagt någon gång att Joe Rogan, vars bröstvårtor för övrigt finns att betrakta på internet för den som vill se någonting de aldrig kommer att glömma. De är väldigt långa. Han säger i alla fall att man inte får springa med musiklurarna för att det är fusk, för att det är för enkelt, man blir för pumpad, och så tycker han att man ska sitta och så här känna, lyssna på sina hjärtslag och känna hur man liksom blir trött och kämpa emot det där. Men jag kan nog unna mig att lyssna på lite så där pumpig musik för att komma längre helt enkelt och orka springa mer. Nästa låt är en sån där låt som man behöver, kanske om man behöver få lite pepp, den är ganska så peppig. Men meddelandet här är helt obegripligt. Och jag skulle vilja fråga då, du som har skrivit det här, Noan. Skriver du så här till din mamma också när du grattar henne på födelsedagen? Så här lyder meddelandet, jag ska bara läsa en del av det. Du börjar med 14 stycken, eller 47 snarare, sådana här asterisker. En smiley av en gubbe, en smiley av en hand, utropstecken, punkt, kolon. Jag, utropstecken, punkt, brukar, utropstecken, punkt, inte, utropstecken, punkt, springer, utropstecken, punkt, asterisk, asterisk, smiley av en gubbe, smiley av en hand, utropstecken, punkt. Men om, och så fortsätter det sådär. Om jag skulle springa, jag läser nu då, hur det kanske hade låtit om någon annan hade skrivit det här. I alla fall, om någon mot förmodan skulle få infall att springa, så vill jag springa till den tyska musikgruppen Scooter med låten 14 punkter, 14 punkter, asterisk, asterisk, kolon, smiley, faster, utropstecken, punkt, harder, utropstecken, punkt, Scooter, utropstecken, punkt.

0: Ihr seid ja alle wahnsinnig!
1: Nästa låten kommer till oss från Jin Hee-han som skriver: god kväll bästa vaken, jag är ingen springare men jag tränar en del och då lyssnar jag gärna till Eye to Eye med Asia.

Det där kan man tänka sig ett träningsmontage till. Nu till ett namn som vi har inte hört på länge faktiskt. Saga är det som skriver vårt nästa önskan, och det är inte det namnet jag inte hört på länge, jag känner flera sagor. Men det är nämligen så här, de skriver att jag har min spellista på, häng med nu, Tidal, och skriver hon att hon har. Och jag vet inte, det finns ju såklart en himla massa olika strömningstjänster, men om man ska vara helt ärlig så trodde jag inte Tidal var en av dem längre. Jag tyckte man snackade mycket om Tidal för typ 10-15 år sedan när det lanserades. Så det var väl Jay-Z som var med. Jag vet inte om han typ var med och startade det, finansierade det, eller om han liksom bara var en slags ansiktet utåt för det. Men ganska så snabbt så försvann de lite grann. Tidal. Jag känner ingen som har Tidal, men nu är jag väldigt glad att jag åtminstone vet om en. Och det är Saga, och det låten som hon önskar då, som finns på hennes, en av hennes Tidal, kanske många Tidal spellistor, det är den här It's Like That med Run DMC. And it goes a little something like this.

Tack Saga för ett redig hiphop där temat som sagt löpning, springa, man behöver inte tolka det så himla hårt, vi brukar vara ganska snälla, det viktigaste är att alla har roligt och att alla är glada på mig som jockadisk, så att jag kan vara ganska generös med temat och spela lite låtar, så även om de inte är stenhårt kopplade till det ämnet som vi har lanserat, men nästa är en sån till exempel, någon som har tolkat lite kreativt. Det är Cornelia som skriver till oss på Facebook så här. Jag är glad om fötterna håller att gå med, men den första låt som dyker upp på temat är Spring för livet med Sara Varga. En låt med ett viktigt budskap, skriver hon.

0: bara är att gå.
1: Allting behöver inte vara bara låtar som man har på sin springlista. Det kan även vara låtar som är lite lösare kopplat till temat springare. Det var en liten depplåt skulle man kunna säga. Men som sagt, kanske ett viktigt budskap. Det här däremot, det är en sån låt som jag tror många använder när man springer. Det är bland annat en av dem som gör det är Anders Hultfred, och han skriver så här: hej hej! När jag springer då lyssnar jag bland annat på Håkan Hellström med Det kommer aldrig vara över för mig. Den är perfekt. Ha det så bra.

0: Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig, säkerligen på många spellistor under maran imorgon. Lasse Lindell från Trafikredaktionen här med mig nu, välkommen hit.
1: Tack för det.
0: Ska du springa maran?
1: Nej, det ska jag inte göra, jag har inte fysik för det. Jag tror inte att jag skulle ta mig runt faktiskt. Jag skulle inte ta mig runt ett varv ens en gång på den här banan.
0: Jag är väldigt imponerad över de som springer. Att det är så himla många som har den fysiken. Det gör mig väldigt, väldigt avundsjuk och lite orolig för
1: mig. Det är otroligt egentligen att man ser de här som springer. För att det är ju bara många, det är bara ben, skinn och ben en del. De är ju så små en del. Alltså. Jag tittar på Stockholm Marathon och Radio Stockholm när jag jobbade där för många, många år sedan så följde vi det. Vi hade ju direktsändning därifrån. Vi hade en bil som åkte, en följebil som åkte med där, en av våra trafikreportrar. Många i Stockholm känner till honom, Lars-Åke Gustafsson. Han sände alltid direkt ifrån det här loppet och åkte efter och rapporterade lite grann. Sådär. Hur trafiken såg ut runt omkring och sådär.
0: Det gör man inte riktigt idag, va?
1: Nej, inte riktigt idag. Men då kommer jag ihåg att jag var och tittade på det här. Det var ju fantastiskt. De är ju jättesmå, de här kenianerna och etiopierna som springer. Men jävlar, det går undan.
0: Jag är riktigt imponerad. Oh. De springer förbi huset som vi sitter i här på Gärdet. Så man kan ju kika ut lite grann här, de som är i närheten.
1: Kan man göra.
0: Varför har vi tid att prata om det här? Jo, för jag har förstått att det inte händer så jättemycket i trafiken. Lasse.
1: Du slog huvudet på spiken där. Det har varit tämligen lugnt. En olycka har det varit uppe i Västerbotten på länsväg 335 strax eller om Lycksele. Det har varit avstängt där en stund. Det var en olycka där dessvärre helikoptern fick komma och hämta en av de inblandade där. Men jag hoppas att det har gått bra. Men som sagt, det är en lite mindre väg så att det är inte så jättemycket trafik där just nu. Det kommer förmodligen vara avstängt en liten stund till på grund av att polisen vill kolla lite saker där. Men att annars så, vad vi vet, så är det inga olyckor och det är vi glada för i resten av vårt avlånga rike.
0: Ja, du ska få gå tillbaka och bevaka vägarna. Vart ringer man om man vill tipsa?
1: 020-999-444.
0: Tack så mycket, säger vi till Lasse Lindell. Det här är Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

Tackar Molly Sandén och Miriam Bryant för den låten. Tackar jag också Peter som har skrivit till oss på Facebook och en av de som tolkar det här springtemat lite kreativt. Han skriver så här: om man tänker spring, vår, spring och solen, då brukar solen synas mer så här års, så varför inte Here Comes the Sun med The Beatles? Ja, varför inte?

Sådär, jag hoppas att jag har förklarat temat tillräckligt tydligt. Det är alltså spring, det är för att man ska springa imorgon. Det är många som ska springa Stockholm maraton. Jag vet inte om man får ha, eller man brukar ha sådana här hörlurar i för att få lite pepp. Men då tänkte jag att vi kan hjälpas åt att skapa en spellista för de som ska springa. Så att jag önskar dina bästa springlåtar, de som antingen får dig att vilja springa eller de som du får lite extra, ska man säga, spring in your step, lite extra tryck i steget av att lyssna på när du är ute och löper. Just det, jag ska berätta hur man gör också kanske, det var ett tag sedan. Då är det så här att om du vill önska en låt, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 med önskningen och kanske en hälsning. Och kanske kan du berätta om du ska springa Stockholm Marathon imorgon. Du kan också gå in på Facebook på vår grupp där under inlägget där vi har annonserat att det är önskenat och skriva din önskan. Hans Gösta, han skriver så här: tjena, en bra låt att ha i lurarna när man kutar. Det måste vara Nazareth med låten Razamazan. Bra tempo i den låten. Razamanaz ska jag säga förresten att den heter, så fel där.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Mer önskemusik här i Vaken med P3 och P4. Det här är Joakim som skriver: jag springer bara när jag spelar fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United. Men en låt som jag gillar, det är My System med Felicia. Vänliga hälsningar från Tierp i Uppland, skriver han.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ha livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort, visar en undersökning från Riksförbundet M.
3: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
4: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
5: Det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar, och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
4: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar, men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Syftet är att ta tag i problemet med fulla turister, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer alkoholförsäljning förbjudas mellan klockan 9 på kvällen och 6 på morgonen i den populära turiststaden Split. Det meddelar borgmästaren där. Ekots nyheter klockan 1. I studion Marcus Landén.
6: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare, Vaken med P3 och P4 heter programmet. Jag heter Julian Evans. Lisa Friberg kommer in här lite senare vid 4-tiden för att spela önskemusik. Men hittills så har det ett tag till så är det min makt du är i. Vi tänkte att vi skulle tagga lite grann inför att det är Stockholm Marathon imorgon. Det måste väl ändå ses som Sveriges löparevent nummer 1. Och då tänkte vi att vi skulle peppa oss och alla som ska springa eller de som bara ska tänka och tänka nästa år. Nästa år ska jag göra det med lite peppig springmusik. Så att skicka dina bästa springlåtar, löparlåtar. Det kan vara låtar som får dig att vilja springa. Det kan också vara någonting som är lite mer löst kopplat. Vi får vara lite generösa helt enkelt. Så att det inte bara blir massa scooter, för annars är det väl det som man kanske ger mest puls. Disco, techno och sånt. Hur som helst. Vill man önska en låt, då gör man det antingen genom att gå in på vår Facebook-sida och skriva det på inlägget där, eller så går man vaken@sverigesradio.se, mailadressen, går man in där och mailar, skriver en liten motivering, kanske berättar om man ska springa maratonet också och hur man känner inför det. Eller så sover man nu, om man ska springa maraton imorgon då kanske man sover nu, men det kanske är någon som är för nervös för att sova, då får man gärna dela med sig av det. Jag kan vara din terapeut ikväll. Eller tredje alternativet ikväll, det är att smsa 72250 med din önskning. Hoppas att du vågar skicka och har någon bra låt på lur. Det här är Taylor Swift med Opelite.

Taylor Swift där med Dope Light när vi nu spelar önskemusik hela den här morgonen i vaken. Nästa önskning, den kommer till oss strax utanför Jönköping. Det är nämligen Christian som skriver så här: hej, en låt som får mig att vilja springa är Expanders med Play That Rock and Roll, med vänliga hälsningar från loket på Nattåg 1. Och om inte jag har helt fel så är Nattåg 1 alltså SJ1 som just nu befinner sig strax efter Norrköping på väg till Malmö. 5 minuter sen verkar det som, men det klarar det nog att köra i kapp Christian, särskilt om du får lyssna på den här låten med The Expanders, alltså Play That Rock and Roll.

Jenny är vår nästa önskare som får önska låt, och hon skriver så här: en låt som jag gärna lyssnar på när jag springer i Run to the Hills med Klara Hammarström. Spela den gärna.

Teddy Swims hörde vi där med låten Mr. Know It All. Nästa önskelåt, Mikael, kanske inte är Micke med Mikael riktigt ännu, men kanske han är det med sina kompisar, hur som helst. Mikael skriver så här: Lotta Engberg är min favorit att springa till. Bra takt och härliga låtar, vilket gör löpningen mycket enklare. Kan man gifta sig i jeans är favoriten. Då sprider sig leendet över läpparna och dryga 3 minuter bara flyter iväg och vips. Har man sprungit en bra bit utan att tänka, utan bara njuta.

Ja du Mikael, den var god. Kanske inte kommer att ge sig in på min spellista riktigt ännu, men den var härlig. Men den får inte då göra sällskap till de andra låtarna på min spellista, som bland annat i och för sig inkluderar Ingela med Robban Broberg. Den kanske inte är det kreddigaste valet av alla på min springspellista, som för övrigt avslutas. Jag vet inte, har man en sån här, om man har en springspellista, visst har man en låt som är liksom den sista man ska kräma ur, de sista minuterna, liksom sista kilometern, och verkligen behöver ha liksom det där lilla extra. Min sån är My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Jag tycker att det finns ingenting som tar mig i mål som den låten. Jag tycker den är perfekt, även om den tar ett tag att komma igång efter den där första pianotonen. Hur som helst, Ann-Britt skriver till mig, oss ska jag säga så här: jag skulle vilja springa men jag orkar inte. Snälla, spela Run to You med Whitney Houston. Tack på förhand. Ja, men det gör jag såklart. Jag springer för dem, spelar för dem som inte kan springa, eller vad man ska säga.

Jag får ta en liten paus här i önskemusiken, för jag har fått ett mejl här från Göteborg, kan man säga, Sveriges uppstudsiga lillebror, som vill berätta för mig att nej, Stockholm Marathon, det är inte alls Sveriges löparevent nummer ett, så som jag sa att det var. Det är definitivt Göteborgsvarvet som är det. Jag vet inte, så vitt jag vet så är väl Göteborgsvarvet ett halvmara och har visserligen ett väldigt roligt namn som både syftar till att man springer ett varv runt stan, men också att man springer genom varvsområdet. Så att det är väldigt kul, men jag undrar om det verkligen är, liksom, är det verkligen ett större löparevent än Stockholm Marathon? Det vill jag ha källa på i så fall. Jesper, du som hörde av dig med den här mejlet, får gärna berätta och motivera varför jag ska börja se Göteborgsvarvet som ett större löparevent än Stockholm Marathon. Jag kan ha fel, det kan vara så. Visst är det väl Lidingöloppet som ingår i den här svensk klassiker. Det är nästan att man skulle kunna då anse att det är ett större event på ett sätt. Men jag vet inte riktigt. Du får höra av dig och berätta vilka parametrar du går efter och varför du tycker att Göteborgsvarvet är större. Du får räknas inte bara att du är från Göteborg och tycker det är en bättre stad, för då kan vi ha en omröstning, och då ska vi ha en omröstning om det, då tror jag nog att Stockholm kommer att vinna på rena siffror. Nu ska vi i alla fall gå vidare till önskemusik, och det här är då Annika i Blekinge som skriver: hej, min önskelåt, den ploppar upp bara så där. Fox on the Run med mina gamla favoriter Sweet. Jag börjar ofta springa på den när jag ser en räv på tidningsrundan som då kanske springer.

Då har vi ofta önskarna Henrik och AK i Bromma som får önska nästa låt. Och det är en låt som både kanske är en liten peppig löpalåt rent tempomässigt, men också har en koppling lite långsökt, kanske lite sådär efterhandskonstruktion till just maraton. Jag kan läsa motivationen här, tyckte det var ganska kul. De önskar Dexys Midnight Runners med naturligtvis Come On Eileen. Deras kanske kändaste låt, även om det inte är den bästa på just den skivan. Strunta i det. Jag läser vidare. Kanske skulle det passa bättre inför midnattsloppet, men det är ju en toppig pepplåt. Nice to know. Eileen Noble var 84 år, äldst i London Marathon. Jaha, det här visste inte jag, att det var tydligen en 84 eller 85-årig, beroende på vad man läser. Gammal kvinna som alltså sprang London Marathon 2020 var det. Det var ett sånt här lopp då, eftersom att det var coronapandemin, så var ju väldigt många lopp, inklusive Stockholm och maraton och Göteborgsvarvet, inställda det året. Men London Marathon, då sprang man då via en app som man hade på något sätt, en app som man kunde då, det var bara liksom vissa löpare som fick springa på någon sån där bana, och så sen så fick man, om man ville delta i loppet utanför det, så fick man då springa sån där åtta. Man fick springa de 4 milen med en app, och det här gjorde hon på 8 timmar. Så att tiden var väl kanske inte den, men för någon 84-åring så var hon nog bra. Och hon var då den äldsta som har slutfört ett maratonlopp. Det var ju faktiskt betydligt mer än vad jag har gjort. Hon har dessutom gjort det 20 gånger tydligen innan, läste jag. Så att ja, det är kul att veta. Man ska inte gamla till sig, som Dagny brukade säga. Nog om det nu. Nu spelar vi Come On Eileen med Dexys Midnight Runners. Den här handlar dock inte om den, utan den handlar om någonting helt annat.

Usch, vad bra de är. Usch. Huvva. Vad bra de är. Dexys Midnight Runners där med Come On Eileen. Något av en springlåt kanske för många. En springlåt för Kerstin, det är den här. Spring, Uje, spring. Jag skriver att det är låten för både dig och mig. Ja, fint uttryck, Kerstin.

Spring Uje Spring med naturligtvis Uje Brandelius, som jag hade tänkt att jag skulle kalla för Bredängs Finest, men sen slog det mig att Sveriges radios vd Silla Bänke också är från Stockholmsförorten Bredäng, så att för att hålla sig god med chefen så får jag väl åtminstone säga att det är delad första plats där kanske. Bra låt i alla fall, från en ganska bra film som kom där i början av pandemiåret 2020. Per i alla fall, nästa önskan. Jag kan ju påminna det kanske ifall det är någon som har glömt att temat för önskenatten ikväll är springa, och det har att göra med att det är Stockholm Marathon om ett antal timmar. Så vi vill peppa dem som ska springa och kanske tänka lite grann på det här med löpning och vad väcker det för känslor och vilka låtar vill man höra i samband med det. Man får tolka lite fritt här. Maila svaken@sverigesradio.se om du vill önska en låt. Skriv en liten motivation och sådär. SMS kan du också göra, 72250. Om du sitter och scrollar så är det enklaste sättet. Kostar en krona kanske jag bör säga, men ja, det kanske man har råd med ändå. 72250, lättare än att mejla kanske. Och man kan också gå in på vår Facebook-sida och skriva en önskan där. En som har gjort det, önskat en låt, alltså det är Per. Han vill dock inte springa utan skriver så här: jag kollar resultatet ifrån soffan. Skulle aldrig nedlåta mig till att nöta sönder min kropp på Stockholms gator. Där ska man flanera, så som Monica Zetterlunds sakta vi går genom stan.

Det var fredag för ett par timmar sedan bara, och fredagar är som bekant dagen då nya låtar oftast släpps. Så det här var en ny låt med Jill Johnson, naturligtvis, det hörde man ju. Det var I Rock My Country, heter den alltså, Jill Johnson. Nu vidare med mer önskemusik. Kristina som skriver att hennes springlåt, det är en låt med härlig puls, skriver hon. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström.

0: ikväll. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström, en av hans absolut första låtar. Hade jag skrivit en svensk text till Bob Dylans Blowing in the Wind så kanske den hade låtit ungefär så där, fast ändå inte riktigt. Nu nästa musik, det är nästa låt. Det är Trogna Irene, alltså hon signerar själv med Trogna Irene, så vi får väl lita på det. Han skriver att hej på dig Natta, nu närmar vi oss VM i fotboll. Då vill jag att bollen ska in i mål, så spela in med bollen i mål med Markoolio.
1: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Snart mer önsk musik här i Vaken. Först Ekot vid klockan 2 och den här Sorry I'm Here for Someone Else med Benson Boone.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det stigande priset på diesel slår mot kustbevakningen, rapporterar Svenska Dagbladet. En källa säger att kustbevakningen inte har råd att tanka upp fartygen längre. Myndighetens presschef nekar till att den operativa förmågan påverkats, men säger att man inte kan fortsätta bränna bränsle som förr och att de stigande priserna har tvingat kustbevakningen att prioritera om hur fartygen används. Två män i 20-årsåldern har åtalats misstänkta för en lång rad våldsamma rån och inbrott mot ensamstående äldre kvinnor i Huskvarna. Jessica Andersson är åklagare.
3: Det är ju såklart att det innebär ju ett trauma för målsägande som drabbas av den typen av brott. Och det här är ju också en särskilt utsatt grupp.
4: Det var strax innan årsskiftet som det började. Då ska männen enligt åtalet ha försökt ta sig in i en äldre kvinnas bostad utan att lyckas. Redan dagen därpå slog de till igen. Den här gången fullbordades rånet och då utsattes kvinnan för våld.
3: Vi upplever det som att det har accelererat från första brottet till det avslutande.
4: För en vecka senare så utsattes nästa kvinna.